کریشتیانی داغی توری اوریا زی هر طرف تا پرتیوی دا کافرانو عقیدی او بد خیالات داغی دا رد کولو دا پارا ضروری وا چی قرآن پاک دادا اللہ کتاب ثابت شی. نو دا ٹولن اول ابتدائی آیات کے دا اخود لیشو چی دا قرآن پاک چی دا کم آیات نازل شو یا نازلی گی یا آئندہ برا نازلی گی دا دا کتاب حکیم احکامات دی چی پاغی کی دن دا دین و دا دنیا دا اصلاح طول قوانین قانونون موجود دی عقائد عبادات معاملات سیاسیات حقوق وغیرہ داغی طول مکمل ضابطی موجود دی او بلا وجہ نشتا چی دیتا مونگا الہامی کتاب اور منزل من اللہ او منزل من اللہ او آئیو چی دادا اللہ دا طرفنا نازل شویده تا دینا بعد مسئلہ نبوت اور رسالت بیانی دا نبی علیہ السلام حقانیت او دا غر رشتی اولی ظاہری گی نبی علیہ السلام پر رسالت باندی کفار دا مکو دا تصدیق ندری شیزون چی دے اغا مانیو یو خدا چی دی پا دی خبر باندی تعجب کولو چی انسانانو کی سنگ رسول رات لیش دیوی دی چی او انسان اللہ تا دانا نردیشی چ اللہ پاک دا نبی جوڑ کی رسول جوڑ کی دا سنگا ممکن دا او کخام خا رسول را لے گل ضروری ہو نو بیا بے غیر انسان یعنی فرشتہ یا یو پیرے اگر بے را لے گلے ہو دوی مشک او شبہ کافرانو دا داوا کخام خا انسان را لے گلو نو بیا بے چی دسیو انسان را لے گلو چی اغا دا بشریت نچی دے اغا اوچھتو نو من کیو انسان چی زمون نبی اغا سنگا پیغمبر کی دیش چی اغا بلکل زمون پشانتی وی خوراک کی سکاک کی زی رازی او دکی گی راوی خی زمون پشانتی دریم شک شبہ داغی داوا کمون کی دا یو کس نبی کی دل ضروری ہوں نو دا دا جزا او دا سزا حکمونا دا ثواب او دا عذاب جگڑا دا مرگ نپس دا را پاسی دو کیسا قیامت او حشر او نشر واقعہ د دی د نبی علیہ الصلات والسلام چې کوم د دی هر څه تعلیم ورکړي نو بیا د دې څه ضرورت د دی په وجه باندې کفارو د نبی علیہ الصلات والسلام د نبوت نه انکار وکړلو الله جل جلاله دلته د کافرانو دغه وجوه پا تعجب انکاری پا ترز بانے بیان کو او ارشادی او فرمائل چھے پا دیکی دا تعجب خبر سدا چھے دا انسانانو دا اصلاح و ہدایت دا پارا اللہ جل جلالہ یو انسان چھے دے اغا مامور کرو او امدغ انسان طرف تے پیغامات رو لگل دا سی پیغامات چی بل چاہتا چی دے خبر انو اگر ٹوڑو خلقی چی دے دا اللہ جل جلالو دا طرفنا دا اگر حلاکت و دا حلاکت نتائجونا خبردار کلل او سوک چی دا اللہ خبر منون کیو اگر تے زیر

پورولو چې د الله رب العزت په دربار کې د نیکو اعمالو په وجه باندې د هغې اوچتې درجې دي او د دې دپاره چې دی نیک بختی او کامیابی ولیکل شوه. نو بهرحال کافرانو یو طرف ته خو د وحی او د رسالت انکار کولو او دویم طرف ته به دا کتل چې داسې معجزات د نبی علیه السلام نه صادره کیږي چې هغه د عام خلکو نه نه وي. نو بیا به ویل چې خامخا سناسه خبره خو ضروري ده، خو چې بیا به دې نه څه خبره هم جوړه نه شوه نو دوی به دا وویل چې داسې دا نبی نه دی بلکې جادوګر دی، او نعوذ بالله دا قرآن د ده جادوګری ده. د کفار دا وینا نبی علیه الصلاۃ والسلام رسالت او د قرآن تاثیر دا د ټول نلوی شهادت و. د نبی علیه السلام رسالت او د قرآن اثر داسې نمایا او چې د دې نه انکار او عناد نه باوجود که کافرانو د دین انکار نشو کولی، او خپل ضمیر به چې دی دغه کولو نو ویل دا جادوګری ده، او د الله د رسول معجزات به چې وکتل نو دی به ویل چې دا نبی علیه السلام نعوذ بالله جادوګر دی. خو دې ته دا پته نه وه چې په اصل کې د دې تکبر او د دې د نفس غرور چې هغه د فرعون صفات دی، هغه اصل جادوګر خو دا دی و چې د دې عقلونه چې دی هغې جادو چې دی پټ کړو، او د الله جل جلاله بزرګ رسول په مخ کې د تواضع او د انکسار کول ځان ټیټول هغې ځان بد ګڼل. د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات چې وکتل کفار د مکې دا وینا چې دا سری جادوګر دی، نو څنګه چې نورو انبیای سابقین معجزات به خلکو وکتل نو د دې د امت چې کم مخالف خلک به نو دې ته به جادوګر ویل. قرآن پاک د دې شاهد دی. نو د کفار د مکیو دا کول بالکل غلط او صریح دروغ او بهتانو، ذکر چې کم اعلی اخلاق او خیسته اعمال او حکمت نظری او حکمت عملی حلال او حرام تفصیل کول حقائق و معرف بیان اول دا جادو سنگ کی دیش، او کتاب حکیم چکم پا نبی علیہ السلام بانی نازلی کی لگیا دے اگر کم زین جادو کی دیش، زکا چی جادو خوی او کسم لتماشا دا دغی جادو رشتیا او سر او حقیقت سر سو آستا دا. نو الله جل جلاله فرمائی الف لام را، الله پاک ډیر ښه پوهیږي د دې ټکو په معنا باندې. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتونه دي د کتاب حکمت والا نه. اکان للناس عجبا، سو شو خلقو ته تعجب کوي. ان اوحینا الی رجل منهم، چې مونږ وحی وکړو یو سړی منهم د دینا. ان انزل الناس دا وحی چې ویری خلق. وبشر الذین آمنوا، او زیر ورکی هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی. ان لهم، چې دوی دپاره قدم صدق، دوی دپاره چې دی کم خلکو چې ایمان دی دوی دپاره دا خوش خبری ده چې دی کله خپل رب تو رسی وحی دا پارا بچی دے قدم صدقین، دی دا پارا چی دے اغبا مقام وی دا رشتیو مرتبہ وی دی دا پارا دا دی اند ربهم دا دی رب سرا.
قال الكافرون والكافران إن هذا بشكذا لساحر مبين تنبي عليه الصلاة والسلام لساحر مبين دا چده واضح اخکار جادو کرده ان ربکم اللہ اللذی پدی آیات کی دا توحید تلقین دے اور ددغی حقیقت طرف تا اشارہ دا چکر خلق او امر دا دوان دا اللہ ذات سر خاص تی چه اماغ اللہ چه دے کائنات پیدا کون کے دے او اللہ جل جلالو پخپل حکم او قدرت سر دے کائنات انتظام چه دے دا چلی نو بیا پا عبادت کی بلکس اللہ سرا شریکول سنگ ممکن دا نو پا دی آیات کی دا مشرکین عرب دا بدو عقائد و ردو شو چه مشرکین عرب دا اللہ پاک دا وجود قائل خو شرک فی صفات بے کولو او صفات دا الوهیت اغب پا مخلوق کی گنل خپل بوتانو تا بے چدے متصرف و فائل مختار ویل او دا خپل بوتانو عبادت بے کولو او دغه عبادت به دا غنلو چې دغه عبادت سره به مونږ الله ته جوختی او دا بوتان به مونږ ته د الله په دربار کې سفارش کوي او زمونږ کارونه به جوړي. په دې آیات کې چې دا خبر ورکړی شو چې ستاسو پروردگار ستاسو معبود ستاسو مربی ستاسو مدبر د ټولو امور هغه الله دی، آغا اللہ خپل قدرت سر زمکی و آسمانو نشپگ روزو که چی دی جوڑ کرو او دا عرش نلار واحل تر فرش فوری دا طول کائنات نو اللہ پاک وجود کرا وستو او دا طول دا اللہ پاک پا تدبیر او حکمت سر اس روان دی کارو نکی پا دی که یو کس هم اللہ پاک سر شریک و حصہ دار ندی، اغا دا عالم جوڑون کی دے رب العالمین دے احکم الحاکمین دے چا اللہ جل جلال ازمک اسمانون اور طول کائنات پیدا کرن نبیاد دین پس دا خپل شان موافق عرش باندی چا اغا دا سلطنت دا تخت مشابه دے جلوہ فرماشو طول مخلوقات چه در طول مخلوقاتو نلوی ده او دان نلوی ده چه عرش دان نلوی ده چه ووانا اسمانو نو ووانا زمکی ده دی پا منس که چه ده دی پا ده مخامخ خیس ندی او ده اللہ پاک پا عرش بانی قائمی دل پا دی باندی ندی چه اللہ جل جلالو یا ده عرش محتاج ده یا ده فرش محتاج زکر چه اغا دا کون و مکان دا زمین و زما دا پیدا کورن و پیلا موجودو نو اغا شانتی دا دی هر سا دا پیدا کورن و پس هم اللہ موجود دی. معاذ اللہ عرش دا اللہ پاک مکان ندی او دا اللہ پاک دا ناس تیزی ندی، زکر چه کمشیز دا پارا مکان و زیم معلوم شی نو آغا محدود شی او چه کم شی محدود شی نو آغا مخلوق دے او اللہ جل جلالو خالق دے مخلوق نلے. کم عرش عظیم عز اللہ فدیبان امکان نشتا بلکہ اغد اللہ پاک دا احکم الحاکمینی جلوگاہ دا چه التا دا احکام الہی صدور کی گی، یعنی الدن الاحکام الہی روزی او دا کائنات دا ہر یو کار
بغیر د شرکت د غیر او د تدبیر او انتظام الله پاک فرمائی. پدے کے دا اللہ پاک سوک شریک او مرگرے نشتا او دا یو کس پکی رات لل خپرے دا سوک دان ہم اختیار نہ لری چی دا سفارش دا پارا دا اللہ دا اجازت نہ بغیر شنڈی اوڑا کئی او یو جبی نہ یو اللہ فضرو باسی. مخی دا نتیجی پا طور بانی اللہ پاک فرمائی چھے چھے کل اللہ ستاسو رب دے اغد ستاسو طول کارونا انتظام کئی نو دا دے لازمی تقاضا دادا چھے تاسو صرف دا یو اللہ عبادتو کئی او دا دا پا عبادت کی بل سوک شریک نکڑی. پا آخر ہے کہ افلا تذکرون پی فرمیل چھے تاسو اسم نپوئی گئی چه دا سی رب نسیوا چه دا غصی صفات و قدرت حکمت و عظمت پاس بیان شو نو بیا بل سوک دی چه دا غی تاسو عبادت کوئی. و دلتا پا دی آیات کی داو فرمائی ریشو چه خلق السماوات والارض فی ستت ایام یعنی دا طول اسمانون و عظمکی دا دشپگ و روز و برابر چه دی پیدا شو. دا بعضو مفسرینو کول دا دی چه دلتا دنیا شپگ روزی مراد دی یا بعضوی چه دلتا دنیا دا شپگ روزو نا مراد شپگ زر کال مقدار دی خو اللہ تا پورا پتا دا. بہر حال مقصود ارشاد دا دی جزمک و اسمانونا دا چه دی اچانک ندی ادرا ولی بلکہ بتدریج دا چرے پارام پارام ادرولی شوی دسی خو اللہ جل جلالو پاچانک ادرولو قادرو چی پیو لمحہ کی عرصت برابر کرو خو مگر سنگا چی اللہ جل جلالو قادر دے چی پیو لمحہ کی عرصت پیدا کرولی شی خو دا انسان دا پیدایش دا پارے مدمو قرار کا چی پاغیب کے بینتہا حکمتو ندی فورنم معشوم کے دیشو مور پلار ملوشو پس ابا معشوم شو دسم کے دیشو خو اللہ جل جلالہ جنے فدی کی حکمتو نہیں خدی خو اللہ جل جلالہ ازمک و اسمانو نشپک و روزو کی معلوم کرل فدی کی چنے دا اللہ پاک بیش بہا حکمتو نہیں حقیقی و حکمت استادانو دا بیان کو چھے مخلوق تا تعلیمو چھے کم کار کوئی نو آغا پا ترتیب سرا کوئی بھی ترتیب اما کوئی. دوی ما خبر ادا چی سم استوا علی العرش چی بیا آغا استیوا اکرا عرش مانی قائم شو ظاہر ادا چی اللہ جل جلاله جسم و دا جسمانیت نا بالکل پاک و منزہ دے نا دا اللہ جل جلاله وجود یو خاص سمت او جہد سرا تعلق ساتی او نا دا اللہ پاک قیام پا یو مکان بانی کی سنگا چی دا دنیا دا یو شیز قیام پا خپل یو زی بانی کی نو بیا دا اللہ پاک پاش بانی قائمی دل سنگا او دا سکیفیت سر دی دا خبر دا متشابہاتو نا دا چی دا اغی ادراک دا انسان اقل او دا انسان سوچ نشی کولی دی دا پارا دا قرآن کریم کہ دا متشابہات و بارک اللہ پاک فرمائی وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بی چی دا دی علم اللہ تا دے او کم خلق چی خ علم والا دی نو آغی وی چی مو پا دی ایمان رو نور علم چی دے آغا اللہ پاک تا دا دغشان قرآن حدیث کی چی کلد اللہ جل جلالہ اعضا مثلا دا لاز ذکروشی دا مبارک چہرے ذکروشی دا ساگ ذکروشی تو جمہور علماء عقیدہ دادا او پٹول پا دے مانے ایمان دے چی دا کلمات پا خپل زی مانے حق دی او سچ مراد چی دا دین دا اللہ پاک دے گا حق دے باقی دا دا کیفیت و حقیقت چونکہ انسانی عقل نچی دے گا بالاتر دے
دی زکه مونږ چې دی دا څه ته پرېږدو؟ الله ته پرېږدو. چرته لاس ذکر راشي، چرته چې دی د عرش باندې د قیام ذکر راشي، نو مونږ دلته علما دا اورېدلي کما یلیق بشانهی، چې څنګه د الله پاک د شان سره چې دی مناسب دی، مونږ چې دی په دې ایمان راوړو. کیفیت څنګه ناستی، څنګه نه دی ناست، استوای څنګه کړی دا پوه شوې، دا مونږ الله ته پرېخوستې دی، باقی دا بیا زموږ ایمان پرې دی. الیه مرجعکم جمیعا، د دې نه پیله زه تاسو ته د تیر آیات ترجمه وایم. ان ربکم الله الذی، بے شک رب ستاسو هغه ذات دی، خلق السماوات والارض، چې پیدا یې کړل اسمانونه والارض او ځمکه، فی ستت ایام، پشپگ روزو کی، ثم استوى، بیا قائم شو علی العرش، پست عرش بانی، یدبر الامر، تدبیر کئی دا کارونو، ما من شفین، نشتر سوک سفارشی، الا مگر من بعد اذنہی، پس دا حکم دا غنا، ذالکم اللہ دا دے، تاسو دا پارا اللہ ربکم ستاسو رب، فاعبدوه، پس دا اللہ پاک بندگی کوئی. افلا تذکرون، تاسو نصیحت ننی سی یا تاسو سوچ نکوئی. الیہ مرجعکم جمیعا، نو دا آخرت دا جوننا دا عربو مشرکینو دا عربو انکارو، نو پا آخرت باندی استدلال پا دی آیات کی دا دو خبرو طرف تا اشارہ دا. یو خدا چې پیل ازل الله پاک انسان پیدا کو، نو یو شی پیل ازل پیدا کول ګران وي، ځکه دا هغه نمونه نه وي، دا هغه سیمپل نه وي. ته ښه ناښه مصری له لاړ شه، ښه ناښه درزي له لاړ شه، یاره دا ډیزاین راله جوړ کړه، هغه به درته خامخا وي. یو ځل یې ما ته وښایه چې زه یو ځل وګورم، هغه شان به درته جوړ کړم. نو اللہ جل جلالہ انسان بغیر سیمپل پیدا کو، نو یو شی په پیل ازل پیدا کول گرانوی، بیا چې یو ځل پیدا شي دوباره پیدا کول، بیا دوباره غشن جوړول آسان. نو اللہ چې څنګه پیل ازل انسان پیدا کو، د دین زیات آسان ورته دوباره پیدا کول. نو کچرته تاسو په پیل نه پیدایش د انسان تاسو یقین ساتئ، نو دا دویم ځل پیدایش باندې تعجب او انکار ولې کوي؟ چې یو سړی دا تسلیمی چې د الله جل جلاله پیدایش، مطلب الله پاک چې مونږ پیدا کو، دا مونږ الله پیدا کو، نو بیا هغه به دا هم مني چې دوباره هم مونږ پیدا کولی شي. دویمه خبره په آخرت باندې د استدلال دی، او فرمایله چې د اعمالو د بدلې قانون دا غواړي چې یو ژوند څنګه د ازمیښ د پاره دی، دغه شان د یو ژوند د اعمالو د بدلې د پاره هم پکار دی، ځکه چې دا دنیا د خلکو د پاره د امتحان او د ازمایش ځای دی. او دلته الله جل جلاله خپل انسانان آزاد او مطلق العنان نه دی پرېخوستي، بلکې دا دنیا یې دی د پاره سره جوړه کړې ده، دار العمل یې جوړه کړې ده. نو ضروری دا ده چې د خالق د طرف نه هم امر وي او نهی هم وی، دا به کې دا به نه کې. بیا د دغې دارالعمل په تریدو باندې یو بل دار دی چې هغې ته دارالجزا ویلې کېږي، چې نیکوکارو خلکو ته به د دې اجر او ثواب، او بدکارو ته به سزا او عذاب ملاوېږي، د پاره د دې چې ښه او بد کې چې دی فرق وکړی شي. نیک او بد کی فرق او امتیاز عقلن ضروری دی. نو گویا انسان دوباره پیدا کول د عقل او د انصاف په وجه باندې ضروری دی.
ذکر چې کوم

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: द हर झळ आवाज रेडिओ अमान आवाज रेडिओ अमान 88.4 नेटवर्क मुंगरळू स्तासुला पारा दगशान मनमती परभ्रमण चित स्तासो होहेगी हर लम्हा हर जय हर वक्त मुंग स्तास सरयो रेडिओ अमान 88.4 करक आवाज द स्तासो आवाज जुआन रंग अमन अमन
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: هاي پنو مانی زمنگا هاي گولڈ بیوٹی کریم دے دا چ کم کس پمخ مانی دانی دی دندی سره بد کویلی والا فیس واش ولا راوالی او د چا چ پمخ دانی نشتا غ بد انار والا فیس واش راوالی بلکی مروت کی پزرگران او بازار کی شریف دکاندار دے غسر ملاویگی
1: جی جی ٹھیک ٹھیک دبا نمبر من خاص پیدا کو جی کر دکاندار نمبر من کرا او راوی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ بس ٹھیک دا ہاں صحیح دا ڈیرا میرا
1: مکین
0: کی ونی نہ ملاویگی مکین کی گورا مکین کی 13 نمبر مارکیٹ دے کنا صدر بازار کے
1: ماشاء
0: اللہ وعلیکم السلام ڈیرا میرا بانی تھینک یو سر ہماری اوکے جی ڈیرا سے مہربانی تھینک یو سر ہم جی لسنر ماتنیاس علی محمد لکھی گی جی دا پروگرام تاسو ته د ہائی کاسمیٹکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي جی که تاسو څه قسمه معلومات کوئ نو د ہائی کمپنی په اړه باندې معلومات کولی شئ په ہائی کمپنی کې موږ سره د معدی لپاره د لایپوزایم د معدی شربت موجود دی جی د ټینشن ډیپریشن کم بیماران دي سوچونه فکرونه کوي یره در باندې راځي ظلم او خفه خفه دی زړه توسوځي راځي د شک بیماران تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي تاسو بدن کې دردونه دي اډوکو مو خوږیږي پټي مو خوږیږي پملا کې درد خپې مخوږیږي د پینزایم ګولې استعمالوي د ویختو د پاره موږ داسې تیل جوړ کړی چې یو ډبې کې دوه بوتلې دي یو د تیلو بوتل د ویختو د پاره دوی د های کپنی تیل استعمالوي پروګرام کته څو قسمه معلومات کوي د یو لسو بجو نه پس پکال کوي ټیک شو جی اوس لسو نه یو لسو پورې زمونږ بل پروګرام وي سبب ان شاء الله بیا ملاقات کیږي چرته خاد آباد خوشاله اوسې خپل قربانی اس علی مومن په دواګانو کې یاد لرئ دلوي الله پامان پاکستان زندہ باد های کاسمیٹکس کمپنی پاینده باد کچری تاسو د مېدی او د دماغو د ګڼ شمېر بیمار
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

سری ہٹک دا امبیر کلی کے رکھنا اکثر چیکل باد جن موسم شو نہ زما پی بچا دلے نما ڈیر زیات مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تے بھی رزلٹ نہ شملا ایوا رس کر ریڈیو بانے میں اکرام لا پروگرام آورے دو اسما کری کریم حوالے سرائے خبر کوالے نما ہم اروسا شاپنگ سینٹر نا اسما کری کریم راوڑ ماشاء اللہ ایوا ہفتہ استعمال کرا زما پہ نرمی صفا او ہستا شوی کزما آواز سو کھم چرد چرد آوری یوز لی ضرور اسما کری کریم استعمال کئی اسما کری کریم پی چودلی نا علاوہ بدن میں دے ہرش وی استا سو بدن اور سروس سوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی دراشی در ٹوڑ مسلو کی زبردست

0: خجي راځي ګورو بل سره فون بلیګه باندې سوق دي کم زنه ملګری دي. السلام علیکم.
1: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سوق خبرې کوي د کم زنه؟ عائشہ خبرې کوي د شهیدونه. عائشہ څنګه بچوړي طبیعت دې ښه دی برابرې؟ پہلا زل دے رات کال کڑے دے پروگرام کی زما کم یو پروڈکٹ دا سیدی چھے عائشہ پخپل استعمال ہے اشما فارمولا بیوٹی کریم. اشما فارمولا بیوٹی کریم نا مطمئن ہے خوری؟
1: بالکل.
0: ریزلٹ خستہ دے گا نا؟
1: ماشاءاللہ.
0: کم زینہ دا پروڈکٹ راغواڑی شیدو کی کم یو دکاندار نے راغواڑی؟
1: جی را کوڑی کے واحد کا

0: मेडिकल।
1: अच्छा कुड़ी के वाहिद नारावाड़ या कोड़े तासु ते निजदे दे हाँ अवदारा तू आई जमा दखमे खोर खबर दे खखीगी اچھا ماشاء اللہ یو خور خبر دی من دی خوخی خپل خبر دی خوخی دی کنا خپل خبر دی بدی نشی خپل دی خوخی دی او دخل کو غدی بدی شی نو دا ناروان دا ہاں لگا دا بد خبر نہ دا چې انسان صرف خپل تعریف کوي او بل نہ کوي خیر دے لگ خبر دی نورم کڑے ہو کنا آواز می درزی سیدہ عائشہ ډیره مننه لویه خزه شي خوشاله اوسه عائشہ زما خور ما سره ملګری و د شیدونه راځي ګور بل سره د فون بلی کبانی سوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم आवाज می درځي السلام علیکم خجی وعلیکم السلام ګور بل سره سوک دی کم زین دی السلام علیکم وعلیکم السلام کائنات زما خور را پاسې دی سحر شو دا ولی اللہ خیر ہو کی ماشاء اللہ دمرا تکڑا دا خو ما پہلا زلدہ سے تکڑا انسان ولی دو زبر دا زبر آواز خود دا سی دے لکا جی زمان دا پروگرام پا غگ را پاسی دلی ویری گوڈ ہاں میسیج میں کڑے دے علی جنا سٹور تا خان او انشاءاللہ چی تا سوک ورو لے گی او داخلی دا کم دو درې هنسی دی استاد نمبر دا ورته وای او د کنیم ورته والی کائنات نو ان شاء الله دو پروډکټ بدر لدر کی ها او کنه ماشاء الله دومره مشهور پروګرامي دومره ډیر خلک یوري هیڅ پته نه لګي بل څوک ورشي چې زه کائنات ما نا غریب ته خو به دا پته نه لګي کنه هغه ته به پته لګي د نمبر اخیری درې هنسونه او دا نمبر خو ما ته پته ده او تا ته پته ده او الله ته پته ده چې اخیری درې هنسی څه دي نو بس هر چاله پکار دی چې ګور هغه داسې سوچ سمجھ سره کار وکي چې تکلیف ورته میلاو نشي کنه آواز صفادر زی کائنات ز شکر دی چې تاسو خوشاله یې نو زه خوشاله یم د ام خانی نه به خوشحالي اورو چې غیل آواز صفا ورزی کنه ډیره مننه خوشاله اوسې کائنات ډیره زیاته مننه حکیم آباد کې څوکم زما آواز اوري کنه په دې مین روډ باندې علی جنہ سٹور دے علی جنہ سٹور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي صحیح ده راځي ګور بل سره فون بلی کوانی سوق دي کم زنه دي ګور تاسو کال میسج کولای شي 0315 94 72 32 او 0335 960 74 50 السلام علیکم شکر الحمد للہ خیر دے لبنا باجی تخ برابر ہے ٹک ٹاک جوندے یہ گڑندے یہ
2: شکر الحمد للہ اللہ فضل سے جوندے ہم سے تو خیر میں بابا خدی
1: شکر دے پروگرام اوری کنا
2: او جی اور ما
1: خمائیں کا چرتا پتہ اوکل نکال رہا ملو کڑے دے
2: نہیں جی پتہ اوکل نہ کوم دے سینہ چترا نہ کوسچن تا پوچھو کہ او جب یا رک دے تم بیا تا پاتے رہنا شو
1: او کنه ځان پاتې راوله مخه چاته ځان پاتې مراوله
2: بالکل پکارم دا چې انسان ښه شو ووري او بیا کال په کې
1: دا ته کله نه دومره خیاره شوی
2: دا چې دا تاسو ته په ایش ما کې راغلی ما شکر الحمدلله
1: دا غینه بعد خیاره شوی
2: جی بالکل
1: ماشاء اللہ زبردست خجی حکیم آباد کے مین جی ٹی روڈ نوشہرا باندھے بلال فارمیسی دا ادے بلال فارمیسی سر ہم زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خا خا زما خورے لبنا مورو پلار دے خدی
2: او جی ابو می خدی
1: خا خا او مورا کئی دے
2: امرا دا
1: خا اللہ دی او بخی وفات شوی دا
2: او جی
1: تمرا وقت شو
2: په جنوري کې
1: وفات شوې ده بیمار و کنه
2: بس الله تا منظور و نو الله خو خورانه واغشته
1: خاصه یې څه بیماری نه و داسې غټه
2: ولې نه و پس سر فعالیت هم ولې شوګر او بلډ پریشر و نو بس دا په چرته شي مغشه او فعالیت پر راغله او دې ټول لا خبرې کول نو بس خلک به سم نه پوه شي نو بس هغه سپتال کې بوتله
1: صبر در کی ہاں لبنا زما خوگی خورے اکوڑا خټک ماجر بازار کې څوک هم زما आवाज اوري کنه دلروز خان سویټ والا دې د سرم د اشما پروډکټ ملاویږي دینه علاوه ډاکخانی سره نږدې ماجر بازار اکوڑا کې خالص خان شاپنگ سینٹر دے گورا دا سرم زمونگ دا اشما تمام پروڈک ملاوی گی لبنا لبنا من زیما چه دا ایڈرس تیرا سر تا شامل اولی او خبر ما کو لی خوری سنگ دی خو خدا نو دا بتا تا پتا لگی دلی وکنا چه ما دا خپل موبیل تالا در کرده و ہری پور کے سو کم زما آواز اوری گنا فیصل ٹریڈر دے فیصل ٹریڈر سر زمین اشما تمام پروڈکٹ ملاوی خط دا سی نشی شامل ہو لے سنگا جزا شامل ہو ماں خاص صحیح دا ما سلمینی کڑی دا گنا تا سلمینی ندا کڑی زکا گنا تا صرف دا سادت ما مانا چائی سکلی دا آو سالن دی تی خوڑلی دی او د چرګ سټونه دې ته خوړلې دي د شهاب نه دې چولې او لوبیا په کرزو وړې ده د ندیم نه دې غوسناک دې شکې وړې دي تا به صرف دا د شرارت کارونه کړې دي شارخمان لالا نه دې دوی وړې ده شارخمان لالا نه شارخمان لالا وی چې یاره زمانه دوی وړې ده دوی ما بس تا ته چا وی وی ما ته څه پتا و ما وی چې ته پیجنې ستاسو پیجنګلو دي خیر دې ملمانه راغلی دي وی بس اوس هغه چې تلی دي وی بس پته یې نه لګي شارخمان لالا خو ګورې ډېر ښه سړی دی او زمونږ اشما فارموله کریم قسم دی د شهاب نم خیسته کړی دی ها سمې ځوان کړی دی ماشاء الله بالکل شارخمان لالا خو مزاکی دے بہرحال خان ڈیرا مانا لبنا خوشحال اسی سب پیغام اور کے اور دن کو تزما خوری آو نو گپ شپی دے کنا مزاکی دے ما خطا تویل چھ مزاک ڈیر زیاد کے ڈیر خندہ خبری کئی خان ڈیرا مانا لبنا خوشحال اسی خان جی جی ندیم دے ندیم سر زما دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ہاں رازی گرو بل فون بلی کرا سر سوک جی کم سے ندیم السلام علیکم نعمت ماما دے نعمت ماما پروگرام ہو رہی آواز صفا درزی کے نا
0: بالکل
1: نعمت ماما گڑ اگورا گڑا گڑا نا گڑ گٹ کا نا الگ نعمت ماما گڑ اگورا لے یو گڑ یو گڑ را لے اگورا دا خواہ کے میں حامد ناس تھے وہی نعمت ماما تو آئے چھے وہ گڑ را لے اگورا نعمت ماما ماشاء اللہ پدا سی علاقہ کی اسی گی چھے کلان دے پخاریہ کی زناور شاٹ مینو نعمت ماما سا ملاوی گی بسو گو رخ مزیدار گڑو گو را دا دا حمید حمید حمید حمید کوئی دن کڑے دا کوئی دن زمونگا پرو کپنائی کے دا رواج دے دستور دے چھ کم الگ کوئی دنو کی گنا نو بیا چھ کم دے آغا گڑ مونگ بانی خوری خپلو کے چیلے یا گڑ کنا
0: گڑ بانی ویسا سکاف
1: کار کی گی ماشاء اللہ داسی یو دیش لکان دی نو ولی سکے مون خو سزناور نیو خوروا با بگی کو روٹائی با ورسر خورو
0: گرمی دا کنا گر گرم یا خو با بکیو آئی
1: مالا بس خیر دا ٹول زوانان دی مونگ کم داسی پنورونو کی گرزو را گرزو یو حامد پنور کی گرزی ماشاء اللہ ٹیکہ دار دے آبادی مور پا غالا کڑی دا خو کوئی دنی کڑی دا نو خام خواب گڑ گوری خان انشاءاللہ انتظار بکو نعمت ماما کم یو پروڈکٹ دا اشما پخپل استعمالے اشما ہر بلائل دا کمی مسئلے لے استعمالے او تا دا پتشتا پا دی بانے دا عمری سکیم دے دا عمری پیکج دے او قرآن دازی بکی گی ککر خو کے با نعمت ما مولی کے دا خپل موبیل نمبر بولی کے او دا خپل دا کلی علاقے وطن ایڈرس بولی کے او دکاندار سر بے جمع کے جی سدی ویل در نهیر شو ما دا ویل چشما هر بلایل سله استعماله
0: اوو څنګه مې دا ورته چې سره مو څو ورځې وروسته بدات لن میجا سمشوا
1: دا چې
0: درد به کوم را شي ګومې سي درد به تاسو څو نو خوره درد به کوم نه دا اصل لاندې جوړ شي وي او چې راست ما غوړ دي هغه راځي ځان ته هغه ختم شو دي ما مړ و ځارې دې نه کېته وزګارې شو دا یو څه یا کنه بل څه یا بس
1: صحیح خدا دا چې ګوره ماشا الله مې د کې به زمونږ د اشما هربلایلو ریزلت منی فورن در لمه د ټیک کای
0: ادا غدا مل سمره وخت ما اوس لږه دې حکومت استعمالو غیر وخت نو دا د دې چې کوم نو پوره نشم هغه د ما شمار په هغه کې چوګیږي
1: بس ګوره دا دا دا تاله کور ته وړل نه دي په کار دا هم دوکاندار سره جمع کول په کار دي صحیح ده نعمت ماما ډیره مننه الله دې خوشاله کړه ډیره مننه نعمت میرا سره ملګری وای چې اشما هربلال ډبی می جمع کړو او ماشومان چې کم دی په کباړ کې خرڅ کړی دي ګور بل سره د فون بلی کا سوک دي کم زینه دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام روحانی ڈاکٹر صاحب
1: عبد الغفور ماما ډیره مدباد
3: یار ابره ټکټ سلام علیکم ابو خان ته چې په دې مزه سامان راوړا
1: خازر بد خان ژوند دی او دیدار دی وکړو
3: ها اورې په پلازې شهر شوري د کار شوري د دکان نه نوی جوړیږي
1: ها هم دا غوی په پلازا کې
3: ها څنګه جوړیږي شو دکان نه جوړیږي ډېر په ډېر انچ را اکرا یو مشوره و خو بس دې له یاره
1: سڑے بالکل غیب دے زمنگ نہ غیب دے پتے نہ لگی نما وی چانے تپوسو کما
3: ډیر خبرې مسلو غړي یاره یو سړي چې هغه کوله ما او سره سخت ما خدای خو ډیر سخي سړی دا سخي وای جنت ته نږدې دو زخم لري هغه یو کله پتا اعتراض کوله لطیف چې کدار دا ویل چې یاره دې ما سره بدی ته بچی بدی در سره ما څه په پښتنه وکړه
1: نه عبد الغفور صاحب زه تانه تپوس کوم تا سره زما بدیشتا نو بیا لطیف الله ټیکادار سره به زما د کم زینه بدی راشي هغه خو بدستانه ماته ډیر رانیز دی وی زکه چستانه به زوړ کالر وی استانه به زوړ اوریدون کی وی په کور کې به اشما پروډکټ هم خرسي او ماغه دی کنه بسم الله جنن سٹور خو اوس چې هغه کال نه کوي میسج نه کوي نو مونږ به کم کم دکاندار یاد مونږ خو کمزوري یو کنه
3: یلا ما په شی ورغلی وته به جوای نه ورغلی انعام انعام ورغه انعام توجه نه اور کړی دا ونه په موخه باندې ماخه مدو فارغ شي دي
1: نو بس دا سیدا کنه عبد الغفور صاحب چې اوس انسان د سنه خبري نو د چا قدر به وکي کنه اوس چې زه خبر نه ما لکه ما او ته په خبر تر اغله زه در نه خبر نه ام ته په خبر تر اغله ما لیدلې نه ته په خبر تر اغله ما سره ملاو شوی نه او ته زمانه ګيله کوي نو دا خوستا غلطي ده بیا کنه
3: بس ما ته شو ورته ویل ما زه ته
1: خو انسان کمزور دی اوس چا چا ته برسی پروگرام دی یوازې کده ټانک کالران زر اوچت کما نو اغویم زنه شمه خوشاله ولې نو ماشاءالله ټانک ریډو دی ڈی ای خان ریډو دی کرک ریډو دی لکی ریډو دی نو شیرا ریډو دی چار سدی ریډیو دی پدې کې بس سوک سوک یادوم او چا چا سره به خبرې کوم کمزور یم انسان یم کنه
3: الله دې طاقت در وکړي بس ټانک ریډو شي پر پیر او دې کټکی دې ورو
1: صحیح ده ټیک ده ان شاء الله بس دا به پیج ریفرش کی ټیک بشي ها ډیره مننه الله دې خوشاله ک عبد الغفور صاحب ډیره مننه
3: اللہ
1: مہربان صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی زما مین ڈیلر دے اور زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی لطیف اللہ ٹھیک ادارہ تدا خبر ہی کہ خدے جنت تبوزی گور بلا سر دا فون بلی کا باندھی سوکھ دی اور دا کم زین را سرا مل گری دی تاسم گور کال کو لشی 0315-94-72-32 زما دا فون لکھا دا یو دودرے کا لران بخلو نور بہ ان شاء اللہ کالون سلسلہ راٹولو السلام علیکم شکر الحمدللہ خوری سوک خبری کبھی دکم سے نا کائنات آواز درزی زلمی ریڈیو والا
4: بھائی اگر راضی کہ تم ریڈیو شور دیکھیں
1: شور ور کے راضی خبستا ور تخیر دے لگ زے بدل را بدل کا مونگا بلک زور نورو لگو سیدا
4: بس
1: آگے نا مونگا چکم دے نو خیرباد ویلو پته را تشتنه چې سبب له ورځ بس کیږي خو فل حل مونږه چې کم دی هغه ته خیرباد ویلو بل خبره دا ده چې مازیګر 3 نه 4 به پروګرام وي ان شاء الله غم اورې دی شي هغه اواز اف ام باندې مردان باندې تغبی باندې او دا زلمی ریډیو چې کم دی کنه ان شاء الله دا خکو خا ان شاء الله دا به داسې خوشی چې تاسو کور په کور کې به کار کوي ان شاء الله او په دې سهار لس نه 11 او شپې 9 نه 10 پروګرام تاسو خواري کوي ان شاء الله زلمی ریډیو 90.0 چک کوي आवाज به صفاوي خان ډیر مننه کائنات خوشاله اوسه یو پروډکټ راته یاد کچستا خو خو یو ته استعمالې بای مو په بارونه کرم
4: استعمالو
1: او شوا
4: شم استعمالو
1: وکړم بس ګوره خويندرونو له مشوره ورکوه او زمونږ پروډکټ استعمالوا ریډیو شو پروگرام شو دتلو راتلو والا شیز دے خو الحمدللہ مونږه چې کم ریزلت والا پروډکټ جوړ کړی دی نو ان شاء الله دا به تاسو سره ټول عمر ملګری وي زکه چې دې تاسو لا فائدہ درکړی دی ریزلت یې درکړی دی داسې ډیر شیزونه مونږه په کورونو کې استعمالو چې هغه مونږه په ریډیو کې اوریدلې دي نمو په ټی وی کې کتلې دي خو مونږ لا فائدہ راکړی دی نو مونږه استعمالو داسې الحمدللہ اشما کپنی دا ډیره مننه کائنات خوشاله اوسې خان کائنات زما ډیره خوږه خورما سره ملګری و د ثوابی نه اور یو دو کالران بخله ما بیا ان شاء الله تاسو میسجز د پروګرامي سره جوړو السلام علیکم جی سو خبرې کوي خا آواز دې صحیح نه راځي یار پته نشته چې څه چل لیکړی دی موبایل سره او ته به وایې که چرته کې کارټون خبرې کوي خو زه به یو اخیری کالر ځان سره بل والم السلام علیکم جی زما آواز درځي ستا آواز نه راځي لږ ځای بدل کا آواز نه راځي داسې را تخکاری لکه چې بس تاسو علاقم د نظر شوله خان خا پورا کار نه کوي لږ سیګنل راشي لږ سیګنل کار کوي او ماشا الله هغه کې هم ته خواري کوي مونږ ته کال کوي خبرې کوي ها مینا محبت دې سیوا دې خان مرواز ما خوږی خوري الله دې د بدو سترګو ساتنو او هو دا سوای په خبر کې خو نور نشته وریا سره
5: ګاډه لګول چارشته
1: چپلې د خپې ته نه دی چولی او داسې دی رامنډ کړه دا خو د ځان سره لا ډېر بد کړی دي خ ډېرې خبرې در سره کوم چې د خپې دی اوس وځي لکه د ماشومانو غونتې په جړا شي اخیره کې ټوپونه وخی چې بس ته بس ته کال کټ کوما خو اصل یو خبره درته کوما د خویندو د زنانو دا عادت دی ګوره بغیر د چپلو رامنډې وخی خان مروا بس سیګنلې دې رانه خلاصې سیګنلې نشته آواز دې نه راځي ګوره نیمه ګنټه خبرې مې در سره کولې د خپې مې در له پدې نور سوځولې ډېره مننه مروا خوشاله اوسې ډومیل کې څوک هم زما آواز اوري کنه چایلډ گفٹ سینٹر صدف خان زما خوګرور دی او صدف خان سره د اشما تمام پروډکټ ملاوي

खजी वही सलाम अलैकुम इकराम भाई मौला इश्मा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करियो और इकराम भाई मौला तरीका नौरोजी चे दब सिंगा इस्तेमालो मा नॉवल खबर खुदा रे चिता खपल नेम मुबारक लिखले वे चरस्ता नेम से देगा ना और द्वे में खबर दादा चे इस तरीका न दर्दलो नव्यार इस्तेमाल करी सिंगा दी خجی بہرحال کریم د مخ کلا د پارا چکم استعمالی گی کنا کا اشما بیوٹی کریم دی کا اشما فارمولا کریم دی ہاں نو دا بتا سو مخ باندے لیپ کا وئی لیپ کولو مطلب دا چی سنگا دا خلق دیوال وانے خٹنے لیو کئی دا سی بھائی لیپ کا وئی سیدا درے سلور پینزہ ورزو کے با انشاءاللہ تاسو لدا سی خکولے ریزلٹ در کئی کنا چی ستاسو دا مخنا دانے دا گونا تیر سری سر گولان دے حلکے دا با مکمل ختمی گی سسرا اشما فارمولا بیوٹی کریم سرا کاغذی ڈبے زیڑ دے پلاسٹک ڈبے ہوم زیڑ دے دینا علاوہ اشما بیوٹی کریم استعمال ہولے شی کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے ہوم شین دے او الحمدللہ دا د فارمولا کریم نا یو کال دو کال مشر دے دا اشما بیوٹی کریم دا منگا 2018 کے لانچ کڑے او دا دنیا خویندرونے استعمال ہے نو کچا تا دا ملاوی کی دام زمونگا پروڈکٹ دی زمونگا کریم دی الحمدللہ خکول خیستا ریزلٹ دی نہ بتاسو مایوس کی گئی نہ بتاسو خفا کی گئی چہ تاسو اشما بیوٹی کریم تر لا سکے صحیح دا او اشما بیوٹی کریم سرا چہ دنورو کپ نو کم کریمونو نو اغوی لزے نمونہ بدل شو لزے اس دا استعمال کئی اس دا استعمال کئی اس دا استعمال کئی خو الحمدللہ زما چہ کم پروڈکٹ دی اشما فارمولا کریم اشما بیوٹی کریم پخپل زے ولاڑ دی نہ ددی نامے بدل شوی نہ ددی ڈیزائنو نہ بدل شول نہ ددی دا پارما خبرے بدل کڑے صحیح دا لک نامی ڈیزائنو نہ سنگا بدل شول لک مثلا اشما فارمولا کریم دی او زدا فارمولا کریم پزے دیتا سبل سو ما صحیح دا لک مطلب یو بل ناما ور لکی دم رائس ناما ور لکی دم وٹامن سی ناما ور لکی دم ایلوویرا ناما ور لکی دم گارلک والا ناما ور لکی دم یا ور لچ کم دے نو مطلب زعفرانی ناما کی دم لک بس ناما ولا بدل کم صحیح دا نو الحمدللہ دنامی بدلولو ضرورت نہ دے راغلے ولی چھ پدی کے داسی ریزلٹ دے داسی دا فائدو نہ ڈگ دے چھ دا فارمولا کریم مونگا الحمدللہ مارکیٹ تا پدی گرمائی کیم پورا نہ کڑو نو ولی چھ ریزلٹ دے دری سلو رزی سوک مخ باندے لیب کی دانی دا گونا تیر سری سر گولان دے حلکی ختمی او دا مخ رنگ خیستا کئی نو اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال ہوئی دینا علاوہ چھ کم دے نو کا اشما بیوٹی کریم چاہتا ملاوی کی دام زمونگ دی دام استعمال ہوئی اچھا دینا علاوہ چکم دینا وائز کوکر یما اکرام بھائی سائلنٹ لسنر یما او یری گم زکا پروگرام کے کال میسج نہ کوما نو دا ستا غلط فہمی دا سیس خبر نشتا کالم کولے شی میسج ہم کولے شی ہیس خبر نشتا خا مشاہد خٹک دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام دیر زیادہ مننا کائنات دا فون پلی کم راغلے واخور خوشالا اسے سدی ویلی دیودر کا زدہ میسج بدی ریٹ کم کی دیشی سدہ خبر دی بگی گڑی خا سید خور ٹھیک دخا خادین علاوہ چکم دین وے السلام علیکم اکرام بھائی زہرا ایم د ٹکرنا مامو تاسو سنگ اے شکر دے زخم تخے زہرا زہرا یو خیرے کالر بزان سره شامل کم دین بعد بس تاسو میسجز دا پروگرام سے جوڑ کم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم زما آواز درزی السلام علیکم اوکے بہرحال آواز نہ درزی میسیجو نہ چکم دینو آگا با کنٹینیو ہو ساتو ٹائم بنا ضائع کرو سباون دا کوڑا خٹک نا او بالکل صحیح دے زما خوگی خورے سبا ورشا لاریب دعا سلام را لگی لیکی مروت نا ڈیر مننا لاریب ڈیر مدباد السلام علیکم اکرام بھائی میمونہ ام دا گدون نا بھائی زلمی ریڈیو آواز بالکل صفا دے او بیگا ماس خوتن ہم سفارات لو یا اللہ ستا شکر دے میمونی اللہ دے کائنات تم صفا کی دغه خور چر اغلی وکایل را خزما خور دا قاسم یم اکرام بھائی دمی سانا فائکا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا مامو سنے رہا یم مامو مالم بروڑک را کا بالکل بچوڑی ادر وکو دل بروڑک ہاں سدی پکار دی تو خجا من خجا مصطفی اورز د اتوار د کنا اکثر مونږ خلق د اتوار د هفته پدی اور زبان دے خادیا نے کو او بیا بازی کورنی داسی چی اغوی تا دا پالر اجازت نہ ملاوی گی اور بازی کورنی داسی چی دا غوینا دا پالر چی کم دے دا لری وی کنا کالرانو زمارو نو خویندو دا کالرانو ٹائم ختم شو سیدا بس سرا سرا خاموشی سرا پروگرام ہو رہی او انشاءاللہ مزیگر با پروگرام کوم تین نچار کالا تا منظور ہوا
لسی مسکلی دا سار وقتی پنهارا که خوب را لو بیا سویل اینشم کوی خوما انشاءالله پروگرام بکن ماس خوطن با پروگرام کو بیا با تاسو کالو نو کهی سیدا گلشن دا افغانستان نا ماشاءالله تان زور لگوله دا کال دا پارا تم بچوری خیر دا بلتیم کالو کن خبرم دا کول گنا چی وادخا دی خوشالی دا پارا تاسو زی فورن تاسو خپل مخ خیستا کولی شی لاسون خپی خیستا کولی شی کنا بازی خلق با تاسو گوری چې دا هغوی په لاس باندې لکه اسپیشلی دا زنانه چې کمی دي که نه دا مهندی یا دا سونې بنګړي یا دا سونې چې کمی انګوټې وي که نه نو دا ډېره زیاته مزه کوي که نه یا ګړۍ وغیره د هغې وجه سه وي چې هغوی خپلو لاسونو له اول بلیچ ورکوي د بلیچو نه بعد بیا پې مهندی لګوي نو بیا ډېر ښایسته ښکاري که نه نو کم خویندرونه هم زما آواز اوري زمونږ اشما بلیچ استعمالولی شي په 500 روپۍ کې تاسو ته اشما فارمولا ګولډ بلیچ ملاویږي اشما رائز بلیچ ملاویگی اشما چارکول بلیچ ملاویگی اشما ویٹامین سی بلیچ ملاویگی اشما انار والا بلیچ ملاویگی او د لاسونو خپو بلیچ هم ملاویگی هر یو بلیچ کې زمونږه سیرم فری ده دینا علاوه که تاسو فیشل کوئ فیشل پیجنې فیشل څه شی ده اغا اشما ارجن فیشل کې دوه قسمه فیشل دي یو فروټی فیشل ده یو اشما رائس ارجن فیشل دی دا دوانا ارجن فیشل چکم دی پا دی که سیرم فری دی دی که دو ساشه دی دا بخپلو که مکس کئی سلور 15 منٹا 3 منٹا خپل مخ باور سر خم زیدار اومه گئی سی دا فیشل سر دا مخ مساج کی گی سکرب سرم مساج کی گی زمونگا کم اشما ڈیلی ارجن فیشل دی آغی که دلسون خپو سکرب فری دی او دک کشان تی بیا تاسو چکم دی رائس ملتانی میٹی ماسک استعمالو لی شی دا د فیشل نه بعد دا ماسک استعمالی کی دا مخ باندې بلیپ کوي د بلیچو پشانته خو او چیدو ته به پرې دی بلیچ نو خلک 10-15 منټه ټایم ورکي او دا چې 15 منټه کې او شو 20 منټه کې او شو بس بیا مخ رو وینځي اشما بلیک ماسک ملاویږي اغل ګولې شي خدینه علاوه کسوک سکن پالش پیجنی او سکن پالش استعمالی نو اشما هند اینڈ فوټ سکن پالش ملاویږي یعنی هاتھ پیرو کو رنگ گورا کرنے کے لیے لہسن خو سکن پالش دے اشما رائس سکن پالش دے اشما گولڈ سکن پالش دے سمر سکن پالش مارکیٹ کې ملاویږي اغه ګوره دوړه بیوی یا دو بوتلې وی زمونږ درې دي پدې کې مستاسو د پاره سیرم بالکل فری ده نو دا اغه خويندې رونه کده چا واده ده یا مطلب د چا منګنی ده یا سوق خا دې خوشاله لزی نو په 10-15 20 منټ کې نیمه ګنټه کې دا ټول پروډکټ استعماليږي او تاسو خپل مخ خسته کولای شئ سلام علیکم اکرام بھائی زه انایا یم ما سره سنایا دا د شین باغ نه تاسو ته دعا سلام در لیکم وعلیکم سلام چې دا شین باغ بچرته ما خو چرتم تور باغ نه دی ټول باغونه شنه وی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ زما کم خو اندرونه پندو ترازی وکاس کاسمیٹک سٹور نشما پروڈکٹ تر لا سکول شي ادینه الاوا رویش فروم ټانک وچ اکرام بھائی ټانک ریډیو باندې ستا आवाज ناراضی دا ولې یار ټانک ریډیو کیسه چللی

0: السلام علیکم اکرام بھائی ز انیلا یم د اورگزونا زما سره مسکان هم ستاسو پروگرام اوري ویلکم خويندو دینه علاوه نازمینه د شاخ نمبر 6 ډیر زیات دی خندلی دی الله خیرو کې نازمینه اد نوای چې السلام علیکم اکرام بھائی سلور پیرم کال کړو اور تاسو را بسی کم دینو کال ڈراپ کړو دا ته کم نمبر نه کال کوي ما ته هو دا سه اوس په اخیری میسج اس ټایم کې کم دینو کالونه را لما یس نه کړو نور خو دینه علاوه کم دینو ز مطلب ټول کالونه یس کوم او زه تاسو می اجازه ده تاسو کالو که زستا کال یس کوم صحیح ده زاهد نادان دعا سلام علی کی وعلیکم سلام آج وا صباح د تاج زینا لبنا د فون بلی کرا غلی وا اور ادن محسود اور د ٹانک نا وای چ ویلکم اکرام بھائی پخیر علی در تویما اور آواز د ٹانک ریڈیو بلی کمن کله ٹیکل خراب چھ نیٹ مسئلہ وا وای چ اس ٹک دے ہوریا وای چ ویلکم پخیر علی در تویما اکرام بھائی ماشاءاللہ آواز د خکلے رازی ہنا سنا ہما د 400 نا دعا سلام علی وعلیکم سلام وای چ 97 ریڈیو اور زلمے ریڈیو دوانو بانی دی آواز کلیئر دے عائشہ او مریم خان د نورنگ نا دعا سلام علی وای چ موسٹ ویلکم ویلکم پخیر علی در تویما ادینا الہ وچ کم دے سکندر د اکوڑ خٹکنا زبیدہ نور اینڈ سلیمان نور د شیرانا پرنسز رانیا ڈی اے خان سے تعلق رکھنے والی مولانا عبد الخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا سوکم راضی منگل میلہ خیبر پلازا دا اشما تمام پروڈکٹ مولانا عبد الخالق سے سر ملاوے گی اشما نور د بابو زینا الشبا نور د نو شیرانا زبیدہ نور وای چی کرام بھائی په بڑا بیره کې اورنگزیب مارکیټ دے او اورنگزیب مارکیټ سره په خوا کې دراشید دی پکور کې استاسو د اشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی او وای چې کرام بھائی اشما صرف چکم دی نو اغه ډیر زیات خکولی دی اشما صرف کم خویندې زما آواز اوري د کپڑو وینځلو د پاره اشما صرف استعمال کوي ایمن د درګی نه او گلشن وای چې دا شین باغ په شیدو کې دی ماشاءالله د افغانستان نه تا د پته شته چې ګوره شین باغ په شیدو کې دی او موږ ته پته نشته ښه او ٹائم ختم ہو دا کالونو میسج اس ٹائم دے کنا گلشن زکمی بچوڑی استا کال یس نکڑو ہاں عبد خانی بیٹھانی دعا سلام رلی گی وچ اکرام بھائی پروڈکٹ دے زبردست خدا سے او پروڈکٹ راتو خایا چھ اغا مخ ہم سپینوی او تیر سریم ختمی اشما فارمولا بیوٹی کریم اشما بیوٹی کریم او دین علاوہ اشما ویٹامین سی سیرم 500 روپے کی ملاوی کی 30 گرام دے اورنج کلر دے مالٹے والا دکشان خوشبوم دا او چې پیله زلی اولګی نو تا ته به پته ولګي چې یار ما سره لګولی دي مکمل ګندونه درله دي مسامونو نه روباسي او داسې ښکلا به درله درکي چې ته به خپل هم ځان ته حیران یې خو یو 15 ورځې به ریګولر استعمالوي د ورځې م استعمالول شي د شپې م استعمالول شي اشما ویټامین سی سیرم هغه کې ریئل کې ویټامین سی دی او ښکلې ریزلټ یې دی سلام علیکم اکرام بھائی زما میسج سائلنٹ شامل کا
1: تو پھر سے یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے
0: اچھا وردا خان ستڑی مشی پخیر رالی خی ٹک ٹاک برابر اسلام علیکم اکرام بھائی گڈ مارننگ سر جی سنگ ہے شو دے اور ماں مروا خان دا ڈومین نا فون بلی کم راغلی وی خو آواز دے صفانہ رات لو دین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم اکرام بھائی ډیر زیاته سخت گرمی دا اشما هربل سپری دا گرمی سره مقابله کوي سو کوم زمونږ آواز اوري اشما هربل سپری استعمال وی گرمه کې در باندې راځي کمزے مو سوزی دا گرمی دلاسا پخشوی ای او بهر بدن خپری دا که خلم ستاسو پخه دا اشما هربل سپری خله کې دننم کولې شي سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي اسپیشلی اغه خلک چې کم د پټو کارونه کوي د کچن کارونه کوي نو د اشما هربل سپری استعمال وکي کیا
1: بات ہے
0: لنډیوا کې جمیل خان سره ملاوي کې فای کا فاطمه کائنات د لنډیوا نه میسج را لګي وي چې ملالا فریادی او مینور ګل لای بخانی پلوشا ستاره ته سلام ورکا وعلیکم السلام کمزے دے اس وزی اورو بو سرا فوراً اشما ہربل سپرے کا بھائی آرام بدرتا ملاوی کی اللہ دی مونگا دا سے تکلیف نہ ساتھی خوردا ڈیر زیاد تکلیف ہوئی نو اشما ہربل سپرے پدا سے تکلیف کے ڈیر زبردست کار کئی زخم ٹکئی سپونے ٹکئی خارخم ٹکئی بسمینا دا ٹانک نا وای چې کرام بھائی گرمی د وجہ میں مخ ډیر زیاد خراب دے سو کم سترګې پټاوا اشما هربل سپری کا و مخ باندې اشما سن بلاک استعمال وا سن بلاک زمونږ یو داسې آئٹم دے چې گرمی کې د گرمی نه یخنی کې د یخنی نه ستاسو د سکن کیئر کوي او مخ باندې خوري ور سره بالکل نه خرابيږي ها ورکوټه غټ ټیوب ورکې ملاویږي اشما سن بلاک مخ باندې لیپ کوي مخ باندې لګوي السلام علیکم اکرام بھائی ونس اگین ہراد ٹکرنا وای چی بلیک شائن شیمپو استعمالو ما زمون پا اشما کی وہ قسم شیمپو آن دی اشما بلیک شائن بوتل توڑ دے اشما ملکی پروٹین بوتل سپین دے اشما پیاز والا اونین شیمپو دیکھے دا اونین یعنی دا پیاز ابدی اونین ایکسٹریکس دی ورکے دا غی طاقت دے اشما ایلوویرا شیمپو اشما گارلک شیمپو او دا خشکی دا پارا سپیشل اشما انٹی ڈینڈرف دے دا مکمل خشکی ختمی خواہ شازیا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی دا میسج کولو دا پارا ادینا علاوہ چکم دے وی گرام بھائی سلام سائلنٹ لسنر یما پروڈکٹ دی یوز کوما او ماشاءاللہ خستا ریزلٹ ہیرا کڑے دے مننا خو نیم لکھے گورا نیم سر حسم نکی گی صحیح دا اوس یو کس وای کز شاگل یمانو ماشاءاللہ شاگل ماما گان خوڑیر زیاد دی گنا کہ یو کس وای چیر از ابید یمانو ابیدم ڈیر دی کہ یو کس وای چیر از خکلا یمانو خکلام ڈیر دی مہنورم ڈیر دا زرمینم ڈیر دا بسمینم ڈیر دا مینا گولم ڈیر دا نو دا دا گنا چی نیم خام خالی کئی صحیح دا نیم سر حسم نکی گی صحیح دا بس پہچان اوشی دا انسان بے شک تاسو علاقہ ملی گئی خیر دے زڑ کم سبھی ہاں یا علاقہ کم سوابئی سر مطالب دینا سوابئی خو غٹ سوابئی دا دک شانتی نو شیرا غٹ نو شیرا دا مردان غٹ مردان دے چار صدا پی خبر نیم سر ہی سم نکی گی سائلنٹ لسنر سائلنٹ لسنر یہی زما دا سر تا جنوی خو نیم خام خالی کئی سیدا زکریا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام وچ گڈ مارننگ اکرام بھائی مسلم آباد کے ماں سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ادینا علاوہ چکم دے وئی آئی ایم زرلیش فروم بہادر بابا اشما رائس فیس واش دے اکرام بھائی ڈیر زبردست زدہ اشما ہر یو پروڈکٹ خوخوما اور اشما کمپنی زما ڈیر زیات خوخا دا فیس واش کی زمونگا دری قسمہ فیس واش دی اشما فارمولا فیس واش 300 روپے کی ملاوی گی سلفیٹ فری فیس واش دے ددی د وجتا سوخ ډیر مساج کولې شي تاسو مخبر سره سپور کیږي نه مخبم خستخ کاری لکه په ګرمۍ کې چې تاسو غوړ کریم مخ باندې د اشما ولګوي کنه او مخ نه مغه سپورواله ختم شي او مخ هم خسته شي دا سي د دې مساج سره بس تاسو مخ خسته کیږي ارجنټ وایټننګ افیکټ دی ورکی دا غي د وجه تاسو مخ لچ کم دی اغه خکولا ورکی د تاسو د مخ نه چکم دی میخونه ختميږي د سره اشما فارمولا فیس واش اشما ډیلی فیس واش 200 روپے کې ملاويږي وټامین ای بیډز دانه دا ورکی آئل کنټرول اینڈ وایټننګ فیس واش دی 200 روپے کې ملاويږي ماشاءالله دا موږ 2018 کې لانچ کړو او یقینو کې جی پوره مونو کړو مارکیټ تا دا غي وجه صدا پورا ریزلٹ ریزلٹ یو داسی شیز دے چې بیا انسان هم په اک شیز باندې خواري کوي نامې نه

0: ہمارا.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہماری
1: روزہ 88.4 امن ریڈیو کرک اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک, یعنی امن ریڈیو نیٹورک نے بالکل نیخ پر نیغا. نعیم اللہ عمر زئی دون سن پیرنٹس پترانے خدمت کے حاضر شو. تہرمی نے احترامات میں قبول و منظور گئی ما خوگو درنو او عزت مند اور ان کو یوزلی بیاس تاسو پدران خدمت کے حاضر شیو ما لری لری پورے زمین آواز رسی کی سلامون ام امانے نیک اہل احترامات ام امانے کم خلق چی پکورنو کی دی روزگار دی یعنی کیس کار نشتا یعنی انسانان دی کنا سوک روزگار سوک نوزگار ای کم خلق خویوشان نی کنا سوک بو دی سوک بروانی سوک بو ناستی سوک بو علاڑی سوک بجاڑی سوک بخان دی سوک بخوری سوک بسکی دا دا جون خبر دی خوان کہ جی چپ جون کی تو جون خبر اوشی سر بالکل پتہ گرم گرمے کے نیک بنو لکھ مروت یا سمرم لر نز علاقے دی زیادہ تر لس تر وہی چنے ملا مرضی خپل خبر ام کوا بڑا سر خپل خبر کم خا وہی خو گنی سا ضلع میں ڈک راوڑے دے یعنی کہ غوگ رات کے دے سب ہوئے ماں اور صرف سب نہ ہوئے ماں بلکہ تا سب ہم وائے امنگ لسنرز 0317-09-60-75 یعنی 0317-090-60-75 0317-09-60-75

0: پھر سمت جوڑے گی
1: خواہ
0: اتفاق در شخ وقت اتفاق باندھے اوسے دل اتفاق باندھے گرزے دل اتفاق باندھے یو پروگرام را جڑول دادا ہر چخ وقی زمنگ المیا دادا یعنی بدقسمتی دادا زمنگ اتفاق ٹک خوختے او اتفاق تخواتم نے نزدیکی گو پہ اتفاق کی برکت تے پہ اتفاق کی خیریت تے زما درات لو مقصد ہم دادی چھے
1: ہمارا نبی
0: زمن مثال دی جسو دا زنجیر دا کڑو یعنی کڑے چھے دبل سر پہ ونشی دبل سر پہ ونشی دبل سر پہ ونشی دا زنجیر ڈیر طاقت ڈیر لوی زوری یعنی کہ مطلب میں درا سہ شو کا نا منگ پختانو یو اب اتفاق وخو خو ایک دا جی 0317-090-60-75 میسجونا ساسو کالو ندا برازی اور سب شامل ہو ماں نندا سن پروگرام کے تپوس کو ڈیر آسان تپوس دے ڈیر ایزی کوشچن دے تاسو کی دیش مخ کے مخ کے مور دلی وی کم بادشاہ دے چنور سر پیسے اشتا انہیں محل کم بادشاہ دے چنور سر پیسے اشتا ان محل یعنی کہ نو سر دولت اشتا ان محل بیا ہم بادشاہ دے او کن جی ماں تب جواب رکھے پس 0317-090-60-75 پروگرام بالکل لائیو براہ راست او ہم تا سرا مل گرتیا کو ماں ماں وہ رجی
1: امینا کا
0: اصل کی اور دل کی گی دزلت پو گنو قتلم کی گی دزل پستر گو یہ خود استر دو گو گنے دیکھا نا بھائی خو بس منگ بورو خبر ختمہ باز ایک گو گنے دزلوی یعنی کہ مطلب میں دادی چاہا خبرہ ضرورت کو زول دے

بالکل جی امن ریڈیو نیٹورک کرک اور سر ٹانک پروگرام تاسو نیخ پنی غور ہے تاسو میسجز او کالز برازی پروگرام کے شامل ہوں ہر پروگرام تاسو تاول باندې کوم د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کم جی زمنگ دا کرک اور دل کی دا ٹانک اور سر لکی مروت

0: حج عیسیٰ آواز اور عیسیٰ خٹک گجری وقت ٹانگ پروانیم او سلام وایا حاجی ضربت خان تھا یقیناً داغی نے میں لکھ لے دینو جب داغو نے واپس کسان تھا صفات پروڈکٹ سمخ لکھا صفات سونا پروڈکٹ سی ابو سر ملاوے گی پٹانگ کی ہم پکرک کی ہم پٹول کم زما آواز خلق ہو رہی کم کم سے محمد صفات پروڈکٹ تپو سکے خاجی 0317090605 صفات زیتون ہربل آئل اور سر صفات سکن ہربل اسپرے رقم موسم یعنی کہ گرمی موسم شور ہو دے او خل کو بند گرم کے رکھے جی خارش ہوئی اسپڑ ہوئی یا خلے پخی جبے پخی تالی پوکھ ہوئی پر صفات سکن ہربل اسپرے SIFAAT صفات سو سنم یاد بھی نبیا خبر غم نہ خبر ہے السلام علیکم بھائی چھ وصال خٹک یما اور زما سلام ٹول اور دن کو تھا ہم نے صفات سائن کر دام مننا زما تو پتی نمبر باندھی چکم خلق صفات پروڈکٹ استعمال ہی کا نا اور مطمئن دی بالکل رات ہوئی ڈشی روزانہ پروگرام کم نکم از کم ملحم دونوں فیڈ بیک پکا دش او دا پتو لگی شدہ پکا رکھ یا دا ٹانک خواگہ خواگہ اور دن کی صفات کاسمیٹکس سارا سمر مینا محبت لری او صفات کاسمیٹکس دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ سوک چھے یو ڈیر لوی محدث یو ڈیر لوی شیخ او زمین گا وصف دا سر تاج دا ٹول خلق پر ڈیر لوی اعتماد ڈیر لوی باور ڈیر لوی استاد یعنی کہ پہر سے دغه شاگردان شتا حضرت مولانا محمد ادریس صاحب شہید رحمت اللہ علیہ داوی دغه کلپ سور د صفات کاسمیٹکس حوالے سره بیا رازو تاسو سره خبره ترې کو تاسو میسجز او کالز بالکل روان دي شاملوم به زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی چې کوم فیکٹری والا دی هغه تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي
1: بسم الله الرحمن الرحیم زما نسیت خدا دی چې خ میټیریال استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټیریال استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو دل استعمال شي نو که فائدہ ورکړي بیا خلک الی او چې فائدہ ورنه کړي بیا نه الی په اشتهارات خو یو دل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا دی چې ګناه هم د شي خراب یو سړی دغه کوي نو زه فیکٹری والا ته زمونږ دوستان نصیحت کو ماں دعوت درخواست کو مجھے مہربانی میٹیریل استعمال کے خشے جوڑ کے آؤ گناہ نہ بم پکے بچے لگ گٹو کے مجھے برکت پکی دعا لکم کے اللہ کامیابی اور کی نہیں ملا سپتا سلم اللہ کامیابی.

اچھا جناب راسم واٹس ایپ میسج دا السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی دا خو ملګری دی وصال او بار بار میسجونه کې ډېره مننه وصال خانه خوشاله اوس دوی د صفات کریم د ډبی تصویر را لګلی دی بالکل هم دقه دی ښه بل میسج السلام علیکم وچ نعیم الله عمر زئی وی سو د سوال جواب دی وی حمزه جی ڈیر مہربانی خوشحال آباد اسے گے السلام علیکم نعیم اللہ عمر سنگھ خیز شیرین ٹون علی منگا تبا صفات کریم چرت ملاوشی شیرین ٹون چرت دے رو رہا تسمت لوکیشن رکھ ان شاء اللہ الدا بٹول سر ملاوے گی صفات ٹول پروڈکٹس اے ٹو زیڈ یعنی کہ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش کم صفات فیس واش دا لیمن وٹامن سی لیمن فیس واش دکھا صفات وٹامن سی لیمن فیس واش سوچ ان پہ خپل مخ وینزی اوزان تا اینہ کیو گوری نبیہ وی چی نعیم اللہ عمر زئی مخ کی چرتا وی دا کاسمیٹکس را لمخ کرا ویستیو بس مخ کی نو کنا خدا دون دیر زمانی خونے ماں صفر 317 صفر 90 60 75 السلام علیکم بھائی وہ آواز ڈیر خپل نم ندی لکھے نم نشتا نما تو پتم نشتا کہنا السلام علیکم کال بالکل روان دی اور پروگرام کی اور لذے اور کم السلام علیکم شکر اللہ ڈیر لو احسان قربان شم سو خبر کے چرتنا شرالم صرف ڈومین نے پخیر رالی مرز والے چار سو کم سے چینی امین اللہ ایاس پہ جنے ہاں ٹک شو ڈیرا میرا وانی اور شرالم سے پروگرام خوخی پروگرام دے خوخی کی نظر نا صحیح بس خیر معشوم امکان ذہن میں لا پوخ نہ دے ڈیر کچا دے خاجی خا خا ٹک شو ڈیر مہربانی خوشحال آباد سے گئے تاثر علی منگ سر اخبل حق شریک اپا جون دے برکت شاہ ڈیر ڈیر مہربانی جناب اعظم واٹس ایپ میسجوں طرف السلام علیکم نعیم اللہ مرضی صفا دے وچ حسان امام حسان برادر ڈیر مننن خوشحال ہو سے ساسو مینہ دا مینہ میں پٹا پاتے مشا دا سی مینہ مدر نعیم اللہ مرضی صفات کاسمیٹک سر سیوا شاہ مینہ

0: خجی علی وی چه جیل چوک سر لانده پم چه ده اغازه که شیرین تاون ده تیک شو قربان دیر مننا انشاءاللہ درو برسی خواه ده صفات طول پروڈکس SIF880 صفات. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: قربان شما قربان شما استرلی مشتاسو پخیر پخیر پخیر اللہ دے بات ساتا و پروگرام دے خوخی گی ماشاء اللہ دا پکم دے کے دے صحیح ڈیرا من نہ استعمال کری دیکھ پلا
1: استعمال
0: او کنن میں کوشچن کرے ڈیر آسان سوال لیجیے ڈیر آسان دیر مہربانی قربان شم قربان شم عزت من شی عزت من شی اللہ دے بات ستا او جی. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام دغ مشرو منتو چرا نعیم اللہ عمر زئی صفات پروڈکٹ سے میاد کرل او دین علاوہ داوی چی دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب خبر ہو رہے دے یقیناً زما الحمد للہ دو خپل نه علم ما نه مفتی ما نه حافظ القرآن ما یو عام ساده لیک ما او سٹوڈنٹ ما دا یونیورسٹی اور سر ریڈیو کی جاب کو مطلب زان لگا مزدوری کو کنا محنت خواری زاری کو پاگے تعلیم کو مخبروان دے اور اس میں صفات کاسمیٹر سے کما کپنی دا پدی کم سے کم دنوں بس منڈے تلڑی دی کوشش کو چھ حلال رزق پاکستان سے پہنچ ذریعہ باندھی گٹو لیکن شتا سو دا پارمنگ دا پروڈکٹس رئیس تھی دی بیا دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سرا زمان ناس تا الحمدللہ دا دیر وقت نا تقریباً دا 25 سال نا وسرا زمان دیر خط تعلق ہو او اکثر وسرا دا جمعی پورا زمان ملاقات کی دو وسرا بے ممون زم کو دا جمعی وسرا بناس پاس امم ما تا دا مختلف ایف ام دا پارا دیر انٹرویو زم کردی دی ما سرا دیر یادون تلی دی او دا صفات کاسمیٹک شکل منگ شروعات کو نمنگا پدی کے دعاگان اغسطے وی دا حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نا ٹکشو جی ما سر باقاعدہ تصویران شتا کہ سوک پروف غاڑی بالکل واٹس ایپ ہوتا تصویران عمر کا ولیشم اور یقین اعتماد راشد اگوی خبر ما سر دی صفات کاسمیٹکس حوالے سرا نو تا صبح صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے خود از رن ہوئے استعمال ہوئے او ریزلٹ پکی دی کولا پکی دا کہ پٹان کے سوک زما آواز ہو رہی ہے پکر رکھی ہو رہی زب ان شاء اللہ لنڈ روزوں کی اللہ تا منظور ہوا تا سم جوندی وے زم جوندی ہوا دوسرا تخل ملگر با کرک اور ٹانگ کی وزٹ کو صفات کاسمیٹکس دا پارا چکم کم دکانداران سرا پراتی دی ملاقات بور سرا کو تاسو غند مشران سرا ملاوی کو تاسو سرا یو گلاس یو جام ابس کو یو کنڈول ابو بدر سرس کو گورا چکرم تاو شتا لات شے نوزان ندا سے مکوی چی رزن اس کم سم نخرم باز خلق شتا لات شی بس خلی تک وری واجی یر نو بس کم مونت چی ولی یر بس رت منی کی گی چر تا چی لات شے ابس کے ابر دیر لوی نیامت تے وبس کے کچا دل شربت روڑ شربت کے چا سر پسہی زڑ باندھی پسہی تندی باندھی سلام دو او کے خپل خپل خبر اور سر او کے دا جون دے نی نیو سبا بنیو ٹھیک دا جی زما دا خبر او من او دا صفات کاسمیٹکس انتخاب او کے صفات کاسمیٹکس یوز کے استعمال اے کے زرس تا سو قربا تا سرور نعیم اللہ عمر زیما او دا مور پلار ایک کی او زویتا سر بالکل نیخ پا نیغ دا ہوا پا چپو دا ہوا پا وزر باندے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. عثمان خٹک پرام کرک.
0: عثمان خٹک سے پخیرونا جوڑ تابدار مخا
2: مننا منا نعیم اللہ بھائی گرکول خبر دے اوکرا چی چر تلہ سے خام خواہ بس خورین کی زکا چی انسان او بل آگا چی تنہ خورین او بل چی چاہتا وراغل آگا در خفا کی اگا چی را چی زمان دلہ سے سفرین کسا چل دے
0: آگا ملامت شکن یار دے کرکا کئی کا نفرت کئی کسا کئی بالکل بالکل یہ خشم لے برا بند اس کی اور رابطہ بکو ان شاء اللہ خا سب اب اعلان کو میں چکر درزما پکم ہو رہا تھا نوبے مشہور ان شاء اللہ فلان کے تاریخ درزما بیا به یو پروگرام د کرک نه لایو وکم د سټوډیو نه یو به د ټانګ نه وکم انشاءالله. خاصه موږ چېرته کوم ملګري دي په ایف ایم چینل کې ناست دي نو هغه ډېر قدرمند دي ډېره مینه راکوي او امید دي چې څنګه موږ خوشحالیږو. زه خپله 400 یم چې څنګه موږ 400 خوشحالیږو مېلمته دغسې به د ټانګ او د کرک خلک هم مېلمته خوشحالیږي. خوشاله صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے
2: یار جی ماں خود برابر پروگرام ردل ہوتے پروگرام نے اور ہم دا سی تین لگوان دے رہے ہم
0: ہاں جی
2: نو چرتا سے مکان ملا جی تم نے لکی کی ہم ملائی کہ نہ تا پتہ کلو کے
0: بس سٹی کی واخلہ کرک سٹی کی واخلہ ٹانگ کی واخلہ صفات نمیات ساتھ ہے قربان
2: او خبر دادا جی سی کی تلاش سے چرتا نو بیا بیا خلو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
2: اور دا سوال جواب دے دا مزار دے مارے جو ورتوائی
0: جی خوشحال ہو سے عزت مند شے اور ڈیر پر اللہ گران شے خاجی واٹس ایپ میسج نے دکھا دا شامل ہوں. السلام علیکم بھائی سنگھ گئے وہی چھ خا جو خیر اسلامک جواب رکھ دے ڈیر مننا نازش فرام ٹانک نازش سسٹر ڈیر مننا تاسو پروگرام کی حاضری کرا ٹانگ نا او جواب ستاسو بالکل اسلامک ٹچ پہ تاسو ور کړی دی نو دی کې شک نشتا. خو موږ ویل دي کنه چې هغه کم بادشاہ دی چې نه محل شته نو ور سره دولت شته او تاسو چې کوم نوم واغسته دا باز شخصیت خود سي چې دوی سره خودم را مال حالي الله پاک ور کړی یا هغه جرأت ور کړی چې پسنه سه خو کم اس کم مالا مال وی کنه. ها نو ډیره مهرباني خوشاله اوسه آباد اوسه تاسو منگتا پروگرام کی میسج کرے دے بلے. السلام علیکم محمد عثمان خدا خوش ہوئے دے کالز بواخلو خواہ پا 0317-090-60-75 پروگرام تاسو بالکل لائیو بارا حراس اور ہے دا کرکنا اور سر دا ٹانگنا یعنی کی امن ریڈیو نیٹورک دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ حوالے سر دا پروگرام شورو دے خواہ SIFAAT صفات SIFAAT صفات چاچے میں استعمال کر دی نو کوشش ہوگی چاغا منگسرا خپل غگ خپل آواز شریک کی. بالکل جی زستا سو قربا استا سو رور نعیم اللہ عمر زئی دا وقت کی دا کرک FM 88 اور دا FM 88.4 ٹانگ ریڈیو نے بالکل نیخ پانی قطع سر عمل کرتیا کوم دا صفات کاسمیٹکس حوالے سرا اور کاز بمرازی پا 0317-090-60-75 سلامون نعیم اللہ عمر زئی وای چې او خاندا چې او خاندي زما د زړه زخمونه وای چې او خاندا چې او خاندي زما د زړه زخمونه نو بالکل جی او به خاندوخه او وای وخت چې کله راشي در نظر بشو وخت چې کله راشي در نظر بشو اس د یاداش خبر نه ویخه بیا هم مهرباني خوشاله اوسه زما مې چې شامل کړي نعم الله مرزي وای چې تاسو کله هم ټانګ تراله نو وی ماته بخا مخا وای سوګ جی نورزاده فرسٹ ٹائم میسج گئی ڈیئر مہربانی کال زخل رازے 0317-090-60-75 03170906075 السلام علیکم زمین آواز ہو رہے ہاں جی دیتو زمین آواز نور رسی بیا هم ډیر شکریہ مهربانی خابل وچی ز انصار الله یما فرسٹ ٹائم پروگرام اورو او آرمی سره تعلق ساتو خوشاله اوسه سره تاسو ډیر مهربانی تاسو برات خوشاله او سوکاله اوسه کی خا اور دن کو د صفات د کرکرم خبره کوما د صفات کرکرم چې دن د 14 د پاره دی خا کده چا پوند 14 وی د چا لاسونه 14 وی یا مطلب چا تا سمس لهم وی پا کم زهم ستاسو پوجود که چود وی دا غیر دا پارا تاسو صفات چکم کرکرم دی صفات کرکرم اتاسو استعمال اولی شه سیده جی صفات کرکرم تاسو استعمال اولی شه که پند چود وی کلاسون چود وی پوجود که کم زهم چود دی نو صفات کرکرم غیر دا پارا دیر زیاد مفید دی دین علاوه پچا خارش وی سپنه وی خلے پخی جب پخی تالی پوخوی نہ پارا صفات سکن ہربل سپرے دا سدی وے صفات سکن ہربل سپرے صفاتو سکنو حربلو سپری زمان چې کوم پروډکټس دي صفات دا الحمدلله حربل دي دې هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته هیڅ قسم نقصان نشته صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپری صفات زیتون ہربل آئل یا صفات اونین شیمپو پیاز والا صفات آملا شیمپو دا ٹول پروڈکٹس الحمدللہ تاسو استعمال والے شے دا چا ویختوزی ویختے ماتی گی ویختو کی خشکی بھی جسے کار وہ کہ جو دشپے سملے نو پا صفات زیتون ہربل آئل باندے بخپل ویختہ غوڑکے صفات زیتون ہربل آئل پدے کہ نورم دیر اجزا شامل دی صرف زیتون نہیں دی خود صحیح مانو کے پکے زیتون اچولی شوی دی تا سو بیا صفات زیتون ہربل آئل باندے خپل ویختہ غوڑکے سہر چرا پاسے پا صفات پیاز والا یا تو سر صفات آملہ شیمپو بھی زمان دو شیمپو آن دی صفات آملہ شیمپو اور صفات پیاز والے شیمپو پدے باندے بے اوین دے نوچی بے بین دے بے خپل ویختو تا گورے دا عمل یو سو رزیو کی کتا چاہ ویختو ماتی گی ویختی وزی ویختی خارخ کیزان ار وقت گرئی تاسو دا ویختو دا مسلون ازان خلاص کی خواہ غم دا صفات دا پروڈکس باندے SIF AAT صفات پتان کے زمان

جناب یو زلی بیا تاسو پروگرام کې هر کله ز تاسو کوربا نعیم الله عمر ز صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ امن ریڈیو ٹانگ امن ریڈیو کرک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوی چی سلامونه نیک هیر احترامات واخله. نعیم الله عمر ز صفات سکن سپری استعمالوم او وچ ډیر خیر رزلټ دی. ډیره مهربانی. خوشاله اواز اوسېګ خبل میسج دی وی چی ها سو جواب بھی ماتا ناراضی بس جواب خو سوچ غواړي فکر غواړي ولې نتا سو ټول ماشاءالله تکړه خلک خو سره بس دونو کې چې سوچ ته کې چر سوال څه دی به دغه جواب څه کې دی شي 0317 0906075 0317 0906075 تاسو زما پروگرام دو بجی ہم ہو رہے دے شیخا دونا درو بجو پورے ٹھیک دے جی دونا درو بجو پورے خوشحال ہو سے آواز اسے وہی چھ نعیم اللہ مرضی خا سوئی وہی چھ ما ہم رانی نعیم بھائی میسج ریڈیو بند ما خا وہ چھ صفات سکن ہربل سپرے میرا اختے وا او خجی خا خا ٹکش جی ڈیرا مہربانی سسٹر دسو کے کرا جدا کا کاغذ کم پکچر دے اغامات سینڈ کے او اغین دائرہ تو کہ انشاءاللہ زبیو گورب خا ڈیرا مہربانی خوشحالہ او آواز اسے گی محمد ذوالنورین او اوکاشا پروگرام اور نعیم اللہ مرضی وچ ٹانگ تراشے منگستا سسر ڈیر محبت کو دشی الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پوجہ باندھے خاجی خا ڈیرا مہربانی خوشحال اوسے او تاسو بخام خا مین محبت پار منگ رازو کا نخا بالکل د مین محبت پار منگ تاسو سرا حاضری گو اور دا پروگرام تاسو دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ اڑخ اور صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پر سونا پروڈکٹس تھی الحمد للہ ریزلٹیبل اے ون صرف استعمال کے بیا بمات ہوا ہے کم خالق شخبل مخص پہ نول گواڑی خپل مخنا دانی داغونا او تیر سری لرکول غواڑی نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش اور سر صفات وٹامن سی سیرم دا لازمی دکھا صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات وٹامن سی سیرم دا استعمال کے اور سرا او بیا بمادو وچ نعیم اللہ مرضیا تاز اللہ پاک نیکمل کی مور تھا سیدا چھ منگلے دو نخ پروڈکٹس روڑی دی پکرک کشتا پٹان کشتا او استعمال کے خبل میسج دیوش نیم اللہ عمر زیدہ نظم لکھ پرے دے

دی وچ نیم الله عمر زئی تاسو خبر اورو وجه زما د امیل اخوا سلام واخلا چې سمره موریانې ما اوري کنه سمره میان دی وی چه

0: खजी सही दस की कॉल तर तरसी प्रोग्राम से कॉल से मिले भी मैसेज चिकिम दी अब बिल्कुल से मिले भी लश के इंतजार करे चाओ देखे अंदर मैसेज कड़ा है दावे बिल्कुल से मिलो तो 8550 मैंने बिल्कुल मैसेज कवल से अच्छा जी बिल्कुल डॉक्टर से मैसेज करो जी गर्मी तुरकड़े हो नहीं ना गर्मी माशाल्लाह तुरकड़े नहीं हो गर्मी ना मोजोन बचकड़े देशा ना बस गर्मी ना जोन बचकोल बचार दी मजा कैसे गर्मी तो रवान की देखिए शक नश्ता कल तरफ तरजीह प्रोग्राम से कॉल से मिले भी किसी कल बने फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो को दिखे जना दे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम
1: نواز
0: ممبر خبر کون دے شکیل واغرنا نواز ممبر تھا شکیل واغرنا پخیر روغ لے سرنگ شک ہوئی کھنا
1: بس جی اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر دا موچے لشکی مریا پہ لکے کے در اڈو جن سے رما پی نمارد صحیح چار نہ کئی
0: کم دے کے چار نہ کئی
1: بس صحیح چار نہ کئی دکھا دماغ کے بے کولا کنا
0: آو
1: زب کار کے دفرو تو اخفل دا غات دس بجے بارہ بجے رسے ہر پروگرام ہو رجال
0: اچھا دار تو جی سمن ہے اور وے یعنی پس بندے اور وے موبائل بندے اور وے ریڈیو بندے
1: موبائل اور وا
0: اچھا موبائل بندے اور وے
1: آو
0: شا جی صحیح دا ٹھیک شا صحیح دو دابا انشاءاللہ بالکل
1: کرا کہ ہاں دوست بزرگ کی دکان میں لگا نا
0: اچھا
1: ادل تا کلا کلا کر شروع کی سے کیسا خبر نہ
0: اچھا تو اس چرت کے موجودی بازار کے موجودی کا شکل واغر کے موجودی
1: مین بازار کے پیرا کر کے ہوا ہو سکر کے ختم کرا
0: اچھا یہاں کنا
1: جی سر
0: چتاپ کرک سٹی کے بوروے کشگی لواگر کے بوروے
1: کشگی لوار کشپی خوصہ کا نہ کدی تو خوصہ کا
0: نہ اس چرتا کے موجود ہے
1: اس بدلی کے سگے سگے روڈ کے موجود ہے حمید خان سر نے دی کون دے
0: اچھا جی اچھا جی شاہ اس ال کے اواز صفا درسی کنا
1: اس اس یہ پہ دے سٹارٹ نہ کرا یا کر کے ہوا ہو سے صفا کر کے ہوا نو بھائی
0: شاہ جی شاہ جی صحیح دا ٹھیک تھا دا بالکل صحیح جی صحیح دو جی یو جہان من نا بدا بھائی انشاء اللہ بالکل ٹھیک جی سعید بابا جی ٹھیک شا سعید بالکل استعمال والے سے ڈیرا من نا بابا دکھال کو لے دا بھائی انشاء اللہ ٹھیک جی سعید وعلیکم السلام یو جہان بنانا کال کو لے ڈیرا ڈیرا مننا اچھا جی بالکل یہی کہنا چاہیے آواز کو بالکل اس مزید نور خان ٹک شو دے وجہ دادو کہنا چاہیے سورج مکھی پنڈی نے بالکل ٹیم رول رول پنڈی نے ٹیم رول ہے نا نو بالکل آگے اسپیشل چکم دے مطلب چار پہ ریڈیو کے کڑی دو نو اس لر لر مطلب آواز نور مزید خان لر درمی کے نا نو بالکل دے خبروں کے شکی لوا کر کے آواز چکم دے کے مسئلہ کبھی نو دس بہو کے بابا چکل ہاں تو مطلب الت کے موجود ہوئے پروگرام شروع ہوئی کال بہو کے ٹھیک شا آواز بہ چھک کے چایا آواز صحیح دے او کنا اس کو آواز بالکل ماشاء اللہ ٹکشو دے ڈیر زیادہ چکم دے امپرومنٹ روک لے پکے خو بیا وے ہیں چلا چیک کی چدا مطلب سو وجہ کی دری صحیح دو کہ دائیں شکل کے لئے مطلب موبائل کے یا ریڈیو کے مطلب مسئلہ روشی کے نا باقی ہو بالکل آواز ماشاء اللہ ٹکشو دے خجی کسی کالبہ نے بلسو کو دکھیم زنہ دے السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اوئے ہوئے دا ہو رضوان روغائی لکی مروت نا خوب نہ میں اچھت کڑے شاہ صحیح صحیح ڈیرا من نا رضوان سرنگ شیخ نا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک نا اس میں پروگرام نہ بعد آرام کرے آواز کٹکی جلد کی سوئی بدل کا شاہ جی صحیح بس داد نہ خو خوب خیر پروگرام نہ بعد بھی خوب ہوگا ٹھیک شو کال دے بالکل ڈراپ شو ڈیرا بنانا اور دن لو بل چھ سگنل ایشو ہو رولی مطلب نیٹورک چکم ایشو رولی وجہ دادا چھ بنو کے مطلب سگنل چکم داغا بالکل بنشوی دی مکمل بنشوی دی او یو انټرنیټ بنوي انټرنیټ سره سره موبایل نت ورک چکم دی لکه کال هن اور باندې کیږي بالکل بنسي بنو ګډیر لکه شي چار نه کوي بد وګانې وګوي چې لتلا زر د سیګنل چګو ټیکی ځکه چې ډیر داسې مسافر ووي چې د خپل علاقې نه به بهر وي نو هغه د خپل علاقې حالات به ملموي چایا دا نت ورک چوم د چا اچ آر ویل نه کوي ویلي بنسوي دي زر خپل علاقې چې کوم مطلب کور ول دي امي ابو اغه حالات بس سرنګ وخلم سرنګ زو پښتنه کوم بس لدل دو کی جزر د سنگل ټیک ټیک شو او کرک خو بالکل چار کوي او کرک خو بالکل چار کوي خو لکی مروت کې هم مطلب ډیر لکی سي چار چکم نه کوي داسې بالکل معلومات حاصل شوی دي مشتا بس لدل دو کی چې سنگل چکم د ټیک شو بالکل خلق اختر تا خوشحالی کی اختر خو چکم دے تیر شوائے دے کسی کال بانی سوگ او دیکھیں زینہ دے السلام علیکم
3: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: سوگ خبر کی کیم زینہ
3: تاریک بے نیوکڑا خبر کم تحت نسبتینا
0: اچھا نیوکڑا خبر کمی
3: ترنگی چاہ دل مسکر شایی
0: خیر خیریت بالکل ٹک ٹاک شاہ صحیح نیوکڑا خبر کمی اچھا نیوکڑا خبر کی وی
3: جی بھائی جی بھائی
0: شاہ ماشاء اللہ نیوکڑا شاہ ہوئے کہ نا جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ نو نا نیوکڑا تھا دکال میں بولا بولے چل گئے دیمی اکثر خو نیوکڑے خوش کیم دیا ہو کال نشی ملا وہ بولا ہے
3: نا نا ماشاء اللہ سدا موبائل دگوتے پر ٹنگوا ویچے اندی سا گدوان دیمی چی ٹنگوا سوا
0: شاشا نیوکڑے شای کنا گرزدائی سے سکرتا ولائی شای سکرتا ولائی شای
3: ماشاء اللہ
0: صحیح سکر الحمدللہ تو سے دوو سرا شاہ بس ماشاء اللہ دا دیر شاخ برادو چی نیوکڑا ماشاء اللہ دوم را تکڑا شوی دو سوم را ہن نیوکڑی دی چی کا دیتا من آوز ہو روی گنا بس اللہ تیو کی جا سے تکڑا شی چی گورا کال میں لو ولائی شی او دا سے خبری کا ولائی شی نو دا خود دیر شاخ برادو جیل مسیغا وستو دی
3: کار کچ
0: صحیح خبر ہے بالکل بس سو ویل گورا موسر الفاظ ختم گڑل آؤ کہنا گورا چی نکڑے آواز کہنا گورا نکڑے خدا سی کہنا چاہیے ماشاء اللہ بس اللہ تعالیٰ دے دے خوشول لری او دین علاوہ دعا گانے ورتا کہ او بلدا چے دین دعا گانے گٹلے دا ٹائم دے کنا نیوکڑے چے کی می دی کنا نو دا گین دا دعا گٹلے ٹائم دے جیر مسیکا یا صحیح خبر ہے دل میں اس گین مسیکا نے
3: تے کہہ
0: رہا چھنا غاش دے
3: جناب مسو ہن دا
0: نہ نہ بالکل شدا نیوکڑے دا تو چے دعا گانے کیوں مستو کنا باہر تا مگر گرمی دو اور مسیقی دی چکم دی کھنا آگے تا نصیحت کوا چھے باہر تا جو وہ نگر جی گرمی دو صحیح دو
3: جی
0: بس کدائشی مطلب ثبوت ہو ان شاء اللہ کنفرم ثبوت ہو بالکل صحیح ان شاء اللہ جی امین ڈیرا من نا جی واہ دا دې څه خبر وګړه شاه شاه صحیح صحیح بس ګوره مو در ته وویل چې مو سره الفاظ نشته ګوره چې نیکړه واضح یو که مو سره الفاظ ختم شول جی ډېره مننه دې کال کولې پروګرام شي کال کولې نور څه ویل غوړې وعلیکم السلام جی جی بولا سا
3: جی فاطمه وزیر ستانه ته سلام ده فاطمه کرے کول ته سلام ده
0: ٹھیک شو
3: سلام ده
0: وعلیکم السلام سید ډیر مننه
3: اوکے بھائی
0: اوکے الله حافظ کال کول یو جهان مننه پتہ نشته تخته نصرت نه شو کال کړم هو نوم یې نکړې وګصه ماشاءالله ډیر مننه

خجي ډیره مننه کسي کال باندې چې بل څوک دکېم سینا خیر ګورو کال باندې بل څوک دکېم زنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبره کې کېم زنه وروز هټک فرام کنه کې وروز هټک د پروګرام څخه هر کله وي مو څخه دا هن یو کړه روغلا شاہ شاہ صحیح سرنگ چل رہا شاہی خیر دے ڈیر اور بعد پروگرام کی درد ہر کلے بھی پروگرام سے کال دکھو چل کیا اوز مسئلہ کبھی تو اسی طرح بنے اوز صفا دے کا نام اچھا مزیگار سے مسئلہ کئی اوز صفا دائی مطلب سرنگ اچھا وہ صحیح ہے. شاہ بدا بینچ مزید نور ہاں ٹھیک سی خجی دار تو وہی کنا چھ ڈیر ورز باد پروگرام سے کال کو ڈیر ورز باد پروگرام نہ رو دو ویلے سو جواب خبر ہے بالکل صحیح دو چھ پروگرام سے قیمتی کنا لکا فار ایگزامپل یو پروگرام ہی پیک ڈیرا وقفا ہی پشے لکا فار ایگزامپل لن اتور ورس دو بارہ بجے پروگرام ہی بل دے بہت پورس بھی بیا دا سے وقفا ہی پشے بالکل نکڑ ہو کال کڑا ہوں اچھا ٹپے چر سگنل ہرو پی دی اللہ حافظ. کال کولے ڈیرا مننا.

और नेक्स्ट विच सुपर से जरा ऊपर तरीखाना द मैसेज पो वजीर वोला के ओ या चे पाता है वाला की जी बिल्कुल मैं देता हूँ यहाँ से पाते हैं वाला की बिल्कुल द मैसेज में पवजीर वोला से मैं देता हूँ ओ भैया द मैसेज چپاتے وہ لگی تہ وزیر میں کائنات وزیرا دا منگل میلینا کمر کلینا شا شا ڈیر من نا میسج کلے بالکل بس وزیر وہ لشم ادھر تو پاتے وہ لگی شا ڈیرا من نا کائنات وزیرا میسج کلے یو جہان بنے شا اور ہم سے میسج بک ڈیرا ڈیرا من جی نیکسٹ میسج ہاں کڑے ویچے موت پلے کا دائی وا سندرا شا سندرا ہو میں بالکل در تپلے کڑے وے ہو سو ٹائم چکم دے ہاں ڈیر کم دے وہ خیر سعید با خیر شبی لش کی شان دے چکم دے سوی تی ویچے پلے کی کنا نو بالکل ٹائم ہو بالکل سر ختم شو دے دائی وا سندرا ہو بالکل پلے کڑے خود دا سندرا بالکل پلے کی او دینا علاوہ دیسرا بیزے اجازت ہا دینا کھلو خجی دین الوان بیچ میں ڈاکٹر آئیسا اوئے تاریخانہ گرمی ترکڑے خو نئے نانا ماشاءاللہ الحمدللہ نئے ترکڑے شاہ گرمی تو زب آر تا گرد نا مجھے سے یو سڑے گرد ہی نا کنا نو بیا خو سڑائی نشی تارا بلائیں اچھا جی بیچ شبہ وری تارا شبہ وری رومی مشروط منت سونیا فرشتہ مظلوم خچک زیڑ وزیر سومو زلال اسمسیف علم خچک ٹول فرنٹ تھا سلومو تا تفل چند سلام موت دس اندر اپلی کا شاہ اس کو ٹائم دے ختم شو شاہ ڈیرا مننا ڈاکٹر میسج کے بولے بل پروگرام شو انشاءاللہ سونگ تبلی جی شاہ طرح ہاں میسج کرے دے طرح خان کیا حال چال ہیں شولا جواب ہے آپ کی طرح آج تو گرمی بہت لاجواب ہے اور یہ بتاؤ سردی کے لیے کتنا ٹائم رہ گیا ہے سلام ٹو آل فرینڈ واہ جی واہ صحیح بات تقریباً یوانی ممیا ششمیر کا شاہ یوا میاش یا یوانی ممیا ششمیر کا ڈیرا بنا نا اور جی دین لو چی سلام کیسے سپر بھائی فار یو سنی دن جہان وطن اور گلاب کے بارے میں تیرا کیا سوال ہوگا تو خود گلاب ہے تیرا جواب کیا ہوگا وہاں جی وہاں کیا بات ہے آپ کی چھوٹی سی سر آمنا ہٹک ڈیرا مننا

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گواز در ریڈیو 88.4 کر کنا یوزل بیا تاسو خدمت مار شادر فل پروگرام دا منلار سره امید ای څومره نیمه اور دینګ څومره د انګلیش نه بالکل شبر بر دی بالکل انتظار وکړای مفتی صاحب پروگرام لپاره چې 1:15 2 بجې پر مشت مفتی مند شاد صاحب ورو درمی مشتر کرن مجید ترجمه تل سے سر بیان دی لازم گا چې کوم سوالات جوابات هغه بالکل رکھے نو بالکل اور دینګ لکه څنګه تاسو په دغه پروگرام تاسو هفته ورځ 79 بود ورځ په پرې پیش کیږي او د سر دوه ورځې کو نه هغه دی تجوید قرآنی نو ریڈنگ پروگرام سے چکم دے دے دوائی سے بھی حوالے سے کہ مفتی صاحب قرآن مجید ترجمہ تفصیل سر بنے بھی ادوان میں سکے ساتھ و سوالت و جوابات پس 0927291292 بندر کے 1:50 نمبر پر تاسو کال کے تاسو سے کس معلومات سے پختانی نو تاسو کال سے اس ٹائم دیر سر پر شو رب شو مفتی صاحب تروا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیر خیریت ہے
1: الحمد للہ تعالیٰ کرم نے تاسو خپل خیر خبر بری جی امید دی اوریدون کی ممخی پروگرام ٹیم شوی دی رب شو پروگرام طرف تا نانے درس پز مونگ دی سورہ آراف آیت نمبر 32 نوی اتم سپارائی والا سمرکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون هر کله بچی مسلمانانو د خانه کعبې نه طوافونه کول او په ورځې د احرام کې به غوښې خوړلې ښه خوراک به وکړو یا به احرام اچولې نو دې مشرکانو به ورته ویل چې تاسو تعظیم د حج نه کوئ. د مشرکانو یو غلط د جاهلیت د دور یو غلط رسم او عادت یو هغه دا چې د طواب به د خانه کعبې نه په بربنډ کو او په دا ورځو کې به ښه خوراک نه کو شودې به نس کلي غوښې به نه خوړلې او دا به ویل چې دا سیزونه زموږ د پاره حرام شوي دي حالانکه دا خبره داسې نه وه. اللہ پاک خو پیغمبرانو ته حکم کړی کلو من الطیبات وعملوا صالحا پاکیزه سیزونه خوری او د رب بندگی کوی او د الله پاک د نعمتونو شکریا ادا کوی. نو کم یو سیز د انسان مزاج موافق رانشی پریدی دی خو یو شی ته حرام ویل حلال ته حرام ویل دا عقیده د کفر ده. نو اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا آیت کریمہ نازل کو او امر وته وشو چې ته دینه ته پوسو کچې دا سیزونه چا حرام کړی. دا خو اللہ پاک په ژوند د دنیا کې اللہ ګرځولې دي د دینه پایده تاسو اخلی او دنیا کې ته پایده به هر انسان اخلی کافر هم ته اخلی او مسلمان ته اخلی او آخرت کے خالص یوم القیامہ د مومنانو د پاره با د قیامت پر زبانه به خاص وی دا نعمتون. نو لہذا د ځان نه یو شی چې دی حرامول یا حرام حلالول دا نه دی پکار. نو وسوسو کی بنه مبتلا کیږي خرافاتو کی بنو مبتلا کی عقیدہ بد کمزوری نہیں عقیدہ بد پخا

0: عقیدراغلی قل من حرم زینت اللہ اللتی قل و تو آیا اے پیغمبرا من حرم چا حرام کلی دی زینت اللہ اللتی آغا زینت دا اللہ پاک اخرج لعبادی ہی چرستلے دے دا پار دخپل بندگانو دا چا حرام کڑی یعنی تاسو حلال سیزنو تا حرام اغم وائی وطیبات من الرزقی وطیبات او پاکیز سیزنا من الرزقی دل رزقنا دا چا حرام کڑی بلکہ دا اللہ پاک ندی حرام گرزولی پاکیز سیزنا ستاسو دا پارا اللہ پاک حلال راوستلی دی نو دغا عقیده ده کافرانو مشرکانو چه خانه کعبه نه به توافونه کول برا انام به ویلی چه دا طریقه د ابراهیم خلیل الله ده حالانکه دغه طریقه د ابراهیم خلیل الله نوا په کومه طریقه چې د مشرکانو کافرانو بربند باندې تواب کولو یو د دې وجنا چی منگا اصل دنیا تراغلیم پا دغا حالت کیو نو لحاظا پا دی حالت کی بے تواب کاؤ بلد دی وجنا چی عقیدہ بیدا لرلا چی پا دغا لباس کی منگنا گنا شویدا نو دی وجنا دی جہالت دی وجنا بید بربندا توابو نکول نو اللہ پاک دایتی کری منازل کو قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا قل و تو آیا اے پیغمبرا دا سیزونا دا پار دا اغا کسانو دی چی ایمان راولے دے پو دنیا کے ہم خالصتا یوم القیاما ایوازی بوی دا قیمت پو رز باندے مومنانو دا پارا دا غا سیزونا پا کی زاری زقا دا دا آغا خلقو دا پار دے چی ایمان راولی چی کم چاکی ایمان وی اغا با حلال او دا حرام تمیز کے دا خبر حکمون خدا آغا چا دا پار دی سوک منون کے دی سوک نمانی اللہ پاک نمانی دا اللہ پیغمبر نمانی قرآن نمانی نو آغا دا پار خوار سے ازاد دی خو آخرت کی ور بے سزا سخت دا بیا ہمیشہ دا پار دائمی عذاب دی کذالک نفصل الآیات ہم دارنگی منگا بیانو آیاتنا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ دَ پَارَ دَ آغَ قَوْمْ چِعَا پُوِيگِ آغَ قَوْمْ دَ پَارَ لَاوِ مُنْ آیَاتُنَا ذِكَرْ كَوْ چِ کَمْ قَوْمْ پُوِيگِ وَسْ کَمْ کَسْ پُوِيَ دَ او پَخْبَلَ زَان نَا پُوِيَ كَي زَدْ كَوِي عِنَات كَوِي نُدَاغِ حُسَ عِلَاج نَشْتَا قُلْ وَتَوَيَا اے محبوبا اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اے پیغمبرا دے مشرکانو حلال سی زنا حرام گرزولی دی ندی تو آیا چیز مارب کم سا حرام کری دی راشی اغد تز بیان کم نالاو اس اغا سی زنا بیانی چی کم درب بے کائنات دا طرف حرام راغلی قلو تو آیا اے پیغمبرا انما حرم ربی الفواحشا بے شکا ہم خبر دادا چه حرام کلی دی زما رب الف واحشا ناکر کارونا بے حیائی کارونا ما ظہر منها اغا چی کم ظاہر وی دہا غینا بے حیائی ظاہر چشیدا لکا گڑا گانے کول دغرنگی سودی کاروبار پا ظاہر کول دگانو بجانو مجلسونا دا مقرر اول بے حیائی خورا ولن سبا دے بے حیائی آلات و اسباب و ذرائع ڈیر دی پا ٹک ٹاک و باندے بے حیائی کول دا سی بزنا ٹول چی دی ظاہری گنا دا ظاہری بے حیائی دا نو تمام ظاہری بے حیائی اللہ حرام گرزولی دا دا خلق اولان دے گڑا گانے کول گانو بجانو مجلسونا دا مقرر اول رب ایک کائنات دا حرام گرزولی. نو قل و توایا اے پیغمبرا انما خبر هم دا خبر دا ور تحقیق د پاره انما راضی حرم ربی حرام کری دی رب زما الفواحش نا کار کارونا ما ظهر منها اغا چی ظاهر وی لدینا و ما بطنا او اغا چی پٹ بی حیائی دا پٹا حرام خوری دا حرام کاری دا اغم اللہ حرام اگر زولی دا لکا زنا شولا دبل مسلمان خلاف و غیبت شلو دبل مسلمان در اسوائی پا بارک خبر شولی دیاغ دا حقارت دا پارا خبر شوی دام اللہ حرام اگر زولی دی والاثم والبغیا اللہ حرام کرنے دا گناہ لرا ہر قسم گناہ تا شامل دا اللہ ہر قسم گناہ حرام کرنے دا کہ اغا گناہ دا خلی سر تعلق ساتی او اغا کو فعل سر تعلق ساتی کہ اغا دا خلی گناہ ہونا دی کہ اغا غیبت دے کہ اغا دروغ دی دا بل مسلمان دل ازاری دا کو کنزل دی کچول خوری دا سمرا پخلی سرا جب سرا گناہو نکی دا ټول اللہ حرام گرزولی دی والاثما دا رنگی فیلی گناہو نا کمیو پا عمل سرا کی پلا سرا دبل مسلمان سرا زیتے کی نو دا نبی علیہ السلام والسلام حقوق زائے کی دا اللہ حقوق زائے کی د بندگان حقوق پیمال کوي دا ټول الله حرام ګرځولی دی ول اسما ګنا کې هر قسم ګنا رالا ول بغیا بغیر حق او الله حرام ګرځولی دی زیته لرا پنا حق سرا ظلم لرا ظلم او زیته الله حرام کړی دی ظلم زیته دا حرام دی اتقو دعوت المظلوم نبی علیہ السلام فرمائی زان اوساتی د خیرو د مظلوم نا ولی زکا چې د دې مظلوم خیره او د الله پاک په در کې الله ته در رسیدلو کې څه قسمه رکاوټ نشتا فانه لیس بینها و بینه حجاب نشتا دې د مظلوم بد دعا کې او د الله په منځ کې څه قسمه پرده او رکاوټ نشتا الله ته ډایرک رسیږي او هغه زینا الله پاک حکم کوي بی عزتی و جلالی زما دی پخپل عزت او جلال قسم می لانصرنک ولو بعد حین چې اے مظلومه زبستا مدد کوم اگر چې وخت پکې ولګي او دا غرنګي د غصې حالت کې خپل غصه دا کنټرول ساته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو موقع صحابہ توائی چے اے صحابہ تا سو پالوان چا توائی صحابہ توائی من خو پالوان و بہادر طاقتور انسان اغا توائی چے پا میدان کی بل را اغرزائی نبی علیہ السلام متفرمائی چے نا لیس الشدید بسرعا انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب تاسو کې پهلوان بہادر او طاقتور انسان اغه نه دی چې کم په میدان کې دویم کس را وغورځي پهلوان او بہادر تاسو کې اغه کس دی چې خپل غصه قابو کی خپل غصه قابو کی دا غصه قابو کول پنا حق چا سره زیته نه کول دا به کوي د قرآن حکم دی ظلم زیته کې دا قرآن حرام کړی ندی بنا اللہ حساب علی دا اللہ حرام گرزونی والاثم والبغیا بغیر الحق او حرام گرزولی دا اللہ گناہ او ظلم پنا حق سرا وان تشرکو باللہ او بلا دا خبر اللہ حرام کلی دا وان تشرکو باللہ چتا سو شرک وی دا اللہ پاک سرا مالم ينزل به سلطانا چنه دې نازل کړي نه دې نازل کړي الله پاک پاغي باندې څه قسمه دلیل چې تاسو مخلوق الله سره شرک جوړوي او الله لرا شرک چگن مقرر وی مخلوق دا اللہ سر شریک گرز وی مخلوق با دا اللہ سر نپ ذاتو کی شریک گرز وی ذات کی نپ افعالو کی نتصرفاتو کی اللہ پاک سر پخپل ذاتو صفاتو کی چوک شریک نشتا نس قسم پرشتا نہ پیامبر نس عام انسان نو اللہ رب العالمین پا شرک باندے رد اکو شرک اللہ حرام گرزولے دے اکبر الکبائر دے الاشراک باللہ دا اغا شرک اغا گناہ دا شرک اغا گناہ دا چی رب بے نماف کئی دنیا نا حالت دا شرک کے او کستلے ارا گناہ بماف شی ارا خطا بماف شی ہر جرم بماف شی خو شرک اللہ نماف کئی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ او دا چه تاسو وای اللہ باندے آغا سو لا تعلمون چه تاسو تے علم نشتا نو دا اس گناہ دا چه رب اللہ یو حکم چه دے آغا ندے کلے آغا اللہ یو شانت حکم کلے تاسو اگے خلاف کوئے ولی کل امت اجل اوشت دے دا ہر یو امت دا پارا یو نیٹا ہر یو امت دا پارا یو میعاد مقرر دے دا ہر ڈلی دا پارا دا ہر طبقی دا پارا دا ہر جماعت دا پارا دا ہر یو انسان دا پارا یو وقت مقرر دے چی اغد مرگ ٹیم دے مرگ پرشتے تی چراشی بے انتظار نہ کہی دیتا کہ تو دونوں مہلت را کچی دا ابو اس کم نہ ٹیم پورا دستا یو لحظہ انتظار تا تن کہ منٹوں نہ گھنٹے خلری خبرت درب فیصلہ چکلا راشی لگے بھائی ناس پی پناستا ناستا تین رخ پرواز کی کلا خوب کی ادبشی سار رپاسی مل بپرو تھی کلا اچانک ولاڑ بھائی زمکی تا بلال شی پری وزی روحتی نا پروازو کی چپتا لگی دا مرگ خاصیت تا تکل رازی مرگ ارٹی میاد ساتا دا مرگ خاصیت تا تکل رازی پتا نلگی پا کم حالت کی رازی پتا نلگی حالت خپل دا سی جول کا چی دا مرگ پرشتا تا تا ادریگی کنا دا تا تا دا رحم ملائک راشی دا رحمت پرشتی دا تراشی دا قہر او دا عذب دا پرشتون گوری زان سات او پہر دا رحم پرشتی چی کلا تزان تا را وستل غالی خپل با ماحول دا سی جوڑی نیکی مزاج خپل زان کی پیدا کا دا نیکو خلقو مجالسو تزا نیکو خلقو مجالسو گی کینا نا اللہ بدر باندی رحم کئی کلا چی تا تا مرگ رازی نو مرگ با بیدا سی ملائک بتا ترازی چی آغا با آغا ملائک رازی چی کم دا نیکان و خلکون ارواح قبض کی ور ندا سی ندا کچر تا نیکان و سر مجلس نشتا نیکان خلق و سر نفرت کی دشمنی دیدا او هر ٹیم دا اغو دا بغض و حسد او دا کینا دا پزلک ساتی او دا حالت کی تا تا مرگ رازی نبیا سوچ کوا چی تا تا با کمی پریشتی رازی تا خپل ځان د پاره انتخاب د داسې ملائکو کړې دي چې هغه ملائک چې دی هغه د رحم ګوري نه دي هغه ملائک چې تا ته مخې ته ودرېږي او روح درنه اخلي هغه به د قهر او د عذبي هغه ملائک چې کم تا ته راځي استاد روح وړي نو بیا به د علیین په مقام باندې ګوري سجین ته ځي نو د دې وجې نه بندله په کار دي چې د رب کائنات ہر ٹیم دا دیتا بیداری کی پرائز و اہتمام کوا حرام خوری حرام کاری نزان ساتا دا مرگ یو زلی راتون کی دی دا دیر خلق لالل دا دنیا نا چمر لالل چمر روان دی چمر مخ کی تری دی چمر بزی پا دیبان لک سو چکا دا مرگ چکم مرگ تا تا گوری پو ہر ٹیم رات للیشی او خیار مگن او خیار د دی دنیا بے وقف دے اوقف دار دے دی دنیا زی اولونا یتیمان کی زینی درومی زی اولونا یتیمان کی زینی درومی بے وفا دی مور او پلار دے دی دنیا چے دو وصل پا تخت باندی دی کی دی بے پردیشی پرددار دے دی دنیا کم پساد با رحمان در لدریات کی کم پساد با رحمان در لدریات کی پسادون دی بیسیار دی دنیا دنیا اعتبار مکوا دنیا ختمیدن کی زندگی دا گسترگ در رب پتن لگی گی سترگ در رب اوئی سترگ دی کولاو شو واپس دا بانا واپس یو زیشوی نیو دیٹیم که تا مرگ راشی ندا دیس پتہ نلگی ندا دی وجه نظم عزت مندو دغا دا مرگ نا غفلت ندی پکار مرگ نا غافل کیدن ندی پکار مرگ دا یادول پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمائی اکسرو ذکر حازم اللذات دیر یادوی آغا شی چی آغا دی طول خوندونو لرا ختمون کی دی چی آغا آغا تریخ مرگ دی مرگ آغا تریخ مرگ یادوا آغا دا طول لذتون ختمی دا طول خوندون ختمی دا دنیا دا طول راحتون ختمی او زان که عاجزی پیدا که زان نلویو او باسا دا لویو دا شیطان گوری سیپت دی د شیطان صفات ځان کې م پیدا کوا صفات د شیطان د اوباس ځان نه خو صفات ځان کې پیدا کا هغه صفات پیدا کا کم صفات چې د صحابه هغه صفات پیدا کا کم صفات چې د دوانو جهانو سردار مونږ او تاسو ته هغه پریخي دي او ما او تاسو ته د هغه ترعیب را کړې دي هغه ورځ یاد ساته چې د پایلونو بستا ټول راهکار شي د دنیا دا ریکارډونه دا به د ټول راهکار شي نو لهذا غافله کېږه مو مسلمان ډېر غفلت کې وخت تېری چې د الله د یاد نه د ګورې غافله نه کې اهل عیال د ذکر الهي نه د غافله نه کې د دنیا او د آخرت نه د غافله نه کې شیطان د اعمال دنیا دی دا اخیرت نگا پیلا نکی شیطان دی دا اعمالو نگا پیلا نکی دا سوچ کوا چه کرامن کاتب این زمان فرمانی اونه لکی نلحاظا بندل رب پکار دی چه دنیا کی خوش سر وقتی ری خوش و حواس سر دا دی زندگی با حساب ورکوم اللہ تب می پیشی آغا انسان سره په سوچ کی نو الله فرمای چې هر کره غوړې دا نیټه رااله نو بیا یو لحظه نه مخکې والشته نو وروسته والشته بیا به دغه ټیم منتونه کې انسان ته چې مرګ راشي پرښتې وینې منتونه به شروع کی وای اے ملائکو لږ دومره ټیم خورا کوي لږ ټیم دونه راکوي چې دې کور کې را سره دا مال دی دا صدقه کما دونه ټیم راکوي پرښتې به تو چې نه نشته ټیم بس ٹیم دی پورا دی روح بتینا واخست لیش دا ٹیم انسان وی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین ولی تاسو نراکوی ماتا محلت چیز لگا شان صدق و خیرات و کم او دنیکانو کی داخل شام حالانکی اللہ فرمائی ولی یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها هرگز مهلت نشی ورکوله اس یو نفستا هر کلا چی پده نفس بانده اغا مرگ راشی اغا تیم بدا اوائی چی ما تا دوم را وخ را کئی ما تا دوم را تیم را کا چی دا خپل مال را والما دی پا قیرانو تا دی دروازی خواتمی پا قیر والال دی مخا وخ مگا وندی می غریب و پا قیر دی دونا موقع را کئی اے ملائکو چی زد خپل مال را والم دی پا قیر تی ارسو ما ملائک به ورته وایي چې نه ټیم نشته دی حکم شوی دی د رب د طرف نه چې روح تېنه والی دغه حالت کې به روح تېنه واخیستلی شي انسان د غرنګي انسان د تمنا نه بڑک پاتی شي انسان ارمانونه دنیا کې خونه پورا کی. لہذا هغه وخت نه پہله پہله صدقه وکا چې د مرگ پرښتې دی په سر ادریږي او به د ملائکو نه درخواست کې او تمنا کې او مطالبه کې چې ما ته مهلت راکړه چې زه د صدقه او خیرات وکاینه مخ کې د الله حق ادا کړه زکات کې کمې کړې ورکا بل خوار غریب دی هغه سره مدد وکا کم واجبی صدقه در باندې پاتې دا ورکا کم میراث حق چې د چا د سره کېږي هغه ورکا وس د سره ټیم شته بے باور کولو ته تیار خو وقت بسنی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ هر کلا چراشی نیٹ دوی لا یستاخرون ساعة رستو بانشی دوینا یو وقت یو گڑی ولا یستقدمون او نبا مخکشی لد اغا وقتنا کم چی وقت رالی اغا وقتنا یو لحظہ یو ساعة یو گڑی نمخ کے دلشتا نرستو کے دلشتا. یا بنی آدم اللہ پرمائی اے دا آدم اولادا اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی اما یأتینکم ہر کل چرا للتا ستا رسل منکم پیغمبران لتا سج جنسنا یقصون علیکم آیاتی چی بیان والبیتا ستا زما آیاتنا. فمن اتقا و اصلحا بس ہر آغا چا چی تقوی اختیار کلا لاؤزان اصلاح اکلا تقوی اختیار کلا لاؤزان اصلاح اکلا دو گناہ نے توب ویستلا دو گناہ نے پریز اکو خپل عمل دانیک اگرزو. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فلا خوف علیہم بس نبوی ہسوی را پودی باندی ولا هم یحزنون او نبدی غم جنشی نس خوف و خاطرہ د تیر شوی غم نس راتلون کے غم دا بپی نوی. والذین کذبوا بآیاتنا او حقا کسان چی نسبت ددرو کمی آیاتون زمانگتا واستکبروا عنها او لوی کید آیاتون زمانگنا اولائک اصحاب النار هم دغا کسان یاران دی جهنم دی اولائک دغا کسان اصحاب النار ملگری دی جهنم دی هم فیها خالدون چی دی با پاغا جهنم کے ہمیشہ وی. اللہ پاک مجھے تی وساتی ہمیشواری جهنم سخ زیدی سخ مقام دی دردنو و تکلیفنو زیدی. فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا بسوک دے ډیر غټ ظالم د اغه چانا چې وتړي په الله باندې دروغ اغه نه بل غټ ظالم نشتا اغه نه بل غټ جابر نشتا اغه نه بل غټ متکبر نشتا دی اغه نه بل غټ چې کم دی خراب انسان نشتا چې کم کس په الله باندې دروغ تړي الله باندې دروغ الله باندې دروغ تړل څه دی الله پاک سره چې دی شریک ګرځول دی حلال ته حرام ویل حرام ته حلال ویل دی دا دی په الله دروغ اتړل یو خبره الله حرام ګرځولې ده ته ته حلال وی یو شی در باندې الله حرام کړی دی ته حلال وی حلال حرامول او حرام حلالول دا چې دی الله باندې دروغ تړل دی. نو الله رب العالمین فرمای فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته سوگ دے ډیر زیت ظالم د اغچانا اني اغنا بلغت ظالم نشتا افترى على الله كذبا چوتڑی الله باندې دروغ لرا او كذب بآياته یا نسبت دروغ کوي آیاتن د الله تا اولائک ینالهم دا کسان چی وبرسیږي دیتا نصیبهم آه سددی رسیدلی و دویتا آه سددی من الکتاب دو کتابنا دا اللہ پاک دو کتاب چا حصہ رو رسیدلا بید حقی تکذیبی کو نو دا خلق چی دی دا د الله پاک د احکامات مخالفت کوونکی اولائک ینالهم نصیبهم من الکتاب دا خلق دی چې و برسیږي دی ته حصہ د کتاب نه ان په کتاب کې چې کمل کله شوی دا هغه سزا چې کما کتاب کې راغلی آ دنیا کې بم دی ته ورسیږي او آخرت کې بم الله پاک هغه سزا چې کما حصہ دی د پاره لیکل شوی دا ضرور ملاویږي حساب ته ضرور ملاویږي حتا اذا جاءتهم رسلنا تر هغه پوری چې راشي دی تا رسلنا قاصدان ملائکی د روح قبض کولو د پاره حتا اذا جاءتهم رسلنا تر دې پوری چې راشي دی تا زمونږه ملائکا يتوفونهم چې د دوی نه روحونه اخلي قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله وای وته پرشتي اين ما كنتم تدعون من دون الله چرته تاسو اغا خدایان چې تاسو برابر سیوا د الله نه اغا موس چرته دي اغا لا تو منا تو عزا او هبل بوتنا مو چرته دي چې الله نه سیوا بمرا بلل وس ورشي او تنار او کوي کنا وس اغا رو بلي ندی با جواب ورکی قالوا ضلوا عنا اوبا ویدا کافران چهو غائب شویدی زمونگنا اهو مونگ تا اس پا نظر نرازی پا دی ساختا کی اس آغا ہو زمونگ پا کار نشیرات للی آغا زمونگنا غائب شویدی و شہیدو علا انفسهم دی بخبلا اقرار جرمو کی پا دی خبر باندی چی مونگا گناہ کری دا کفر او شرک مو کړی دی نافرمانی مو کړی ده د الله د احکاماتو نه مون بغاوت کړی دی نو دغه حالت کې چې د مرګ پرښتې و تراشي نو بیا به دغه انسان په خپله باندې اقرار جرم کوي قالو ذلوا عنا او به وایي دا کافران مشرکان ورک شلو زموږ نه هغه وشهیدو علی انفسهم او گواہی بلولی دی پخپلو نفسنو خلاف انہم کانو کافرین بیشک چی او دی کافران نالا باو تو فرمائی قال دخلو فی اممین او باوی اللہ پاک چی ننوزی تاسو پا اغڈلو کی قد خلت من قبلکم چی مخ کی تیر شویل تاسونا من الجن والانسی دی جناتو انسانانونا فی ناری پا اور کی زی اغخ پلو ملګرو سره اوس میلاو شي کلما دخلت امت اللعنت اختها هر کلا چې داخل شي په اور کې وډلا نو لعنت به وای په هغه بلې خور باندې اني په بل ډله باندې حتا اذا دارکو فیها جميعا تر هغه پورې چې جمع بشي دی په دا دوزخ کې ټوله قالت اخراهم لاولاهم نو او به وای هغه رستنی خلق دی او د پیلانو خلکو په فحقی ربنا هؤلاء اضلونا ای زمونگا ربا دغا کسانو مشران زمونگا چی مونگی گمرا کریو فآتهم عذابا ضعفا من النار بس ورکالنا پاک دوی لرا عذاب دو چندا دوگنا عذاب ورکا دغا مشرانو دغا لیڈرانو دی مونگا خطا لار بانی لگی کریو قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون او بوی اللہ پاک د هر یو د پاره دے دو چند عذاب لیکن تاسو نه پوی گئی وقالت اولاهم لاخراهم او بوی اغلم بنی خلق پو بار درستنو خلقو کی فما کان لکم علینا من فضل بس نو تاسو لرا پو منگا باندی سا بہتر والی فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون بس او زکی تاسو عذاب پو سبب د اغسبانی چی کم تاسو کول پو دنیا کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سیبل کوم سره متصاب د تصور کوم د ترجمه تفصیل سره باندې الله پاک دې موږ تاسو ټول د عمل کول ته فکر نصیب کی تاسو بالکل کار کول شئ نو په ټایم چې کوم دی هغه ډیر متصاب ورو او خیر دی نو پروګرام کې تاسو کال کوي نو 5 منټ ټایمر سره دی تاسو 5 منټ کې سبا ته نو بالکل تاسو کول شئ 0927291292 تاسو کال کول شئ متصاب نو تاسو پرسته نو ان شاء الله جواب درکې متصاب ایوا پرسته نشو دا بٹن کے ترنا ہر سب برابر جی مفتی صاحب
0: سزا دے رہا
1: اچھا خیر بس جر منائی مفتی صاحب سفر میں شروع شو دیکھنا اکثر اردن کے پوچھتا نا کہ سفر میں شروع لا دی کہ دسی سے خاص روزے لا دسی خاص کم عبادت وی چاہے من کو نو اگے دسی سر شامل کے
0: جی سفر میش تو ٹولی میش تے اللہ پاک میش تے دی پمیش تے پسی یو عبادت خاص نہ دی زینی عبادتونا زینی اجر و ثواب دے زینی ایام راغلی دی سفر میش متعلق دے زین حال کو چے کم و خراب و نحوست والا عقیدی دی چی دا میش پیرا دا یا دی میش کی بلاگان رازی یا دا سی خبری خلق چی کئی دا دا جہالت دا زمانی خبری دی چی قسم نحوست و بیبرکتی دا پا دی میش تو که نشتا دی دا انسان دا خراب خپل بداملی چی دی دا طول نغط نحوست و بیبرکتی دا یو میش پوری دا عقیده ساتل چی دا میش چی دی دا منحوس دا یا دا میش چی کم دی دا خانه دا دی که بلاگان مصیبتون رازی دی تکلیفون دا دا سی قسم عقیده ساتل دا عقیده چی کم دی صحیح ندا لحاظا چی کم با دی عربو چی دی مشرکانو دا عقیده بساتل سفر میش به منحوسش میرلا منحوسی نحوست دا زمون شریعت که نشتا دی بدفالی نیول دا نشتا دی البته نیک پالی نیولی شی بدفالی چا پسی اغا نیولی نشی
1: مفتی صاحب دیکی دا سو جمعن خاص کم لکا سنگ چی رم دی محرم که دا سی خاص کم روزی وی دیکی دا سی خاص روزی
0: غنس نا جی دیکی دا سی خبر نشتا دی بس ذکر اسکار عبادت دا فرائض و احتمام دا حرام و نزان ساتل پا طول ایامو که دا لازم و ضروری
1: جی مفتی صاحب یو بل سوال شو جی مفتی نہ پوچھتا کو چاسی مثال یو سیز دے گا نا یو سیز اسی مثال چکم دے یو کا سو ہسلو پ 800 روپے لے پ 700 ہسل گنا نو دے کا سو چہرہ پ 1200 روپے نو اغا ورتا وے چہرہ سن بڑی پاز کس زن ورتا چہرہ 5000 رکھا دا ورتا چہرہ 5000 کو مان نکڑے کم اس کم دا 200 روپے ہو چکم دے کنا دا اضافی ورتا فلے زیات ورتا فلے آیا دا 200 روپے چکم دے اضافی فلے آیا دا دے پر ٹھیک تھیو کنا
0: جی نا دان د صحیح چې هر کله یو کس دې داسې وای چې ما دا شی په دې باندې کړی بس دومره ګټه پسې تراکه په دې کې به خیانت نه کوي دروغ به دې کې نه وي په حقیقت کې چې دته څومره پریوتی په سو باندې هغه دې علی نو په دې الفاظو کې دې له خیال کوي داسې دې نه وي چې ما په دې باندې اخیستې کدا پې نور خرچه خپل ورچی نو بیا به داسې وي چې ما ته پریوتې په دې باندې لکه یو شی د کړی په 700 روپۍ باندې خرچه پې راغلی 50 روپۍ 750 باندې د ته پریوتو سبای دا خرڅې چې ما په 200 کړی دی او 300 غټه راکوه نو دا خیانت کړل ځکه چې دا چې دې صورت کې دا بداسې نه وي بل دا داسې بنه وي چې ما د 700 باندې کړی دی ته 250 غټه راکا دا سی ویل صحیح نه دی ولی د خو اخیسته 700 باندې 50 دروغ پکې ویل نو دا خیانت په دې ته به مرابحه ویل شي دا صحیح نه ده عام طور به یواد کول پکار دی چې

0: آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
1: الرحيم جيب الكلام سلام تيتب تذكر المجد ترجمه تفصيل سر بن كل ان شاء الله نيكست برنامج شباب زري ترى وتبر من بخل دوغان جاي ضروري است دل يلا بابان
2: اپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
3: اپ سن رہے ہیں ریڈیو امن
4: اللہ اللہ اللہ تاسو اورے ریڈیو امن
5: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر اوس تاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو ګڼ بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑنی بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک

0: جی اور دونوں کو د دین لوازی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی زمگا بیوٹی کریم فارمولی کریم د دین لوازی گولڈ کریم سپیشل ل فارمولیشن خویند د پر شوی دی جی چکم زمگا خویند وای سی نزمان بی د مو مخ چکم د کنډیر بلا کریمان می پیسی مان کړل سی د مو د مخ اس فرق چکم د غنه کی شي یا د دین لوازی د مو مخ چکم د کنه سی اغړی جو خراب شوی د سی سټډسل یان سی اور مت د پتن لگی شي نور سو وک سن وک نو پدی باندې به هم خبرې کونن ما سره پروگرام کی زی د مو خوش ورور دیمی شہر سے عمر داؤد کنڈی سے محمد سرنو سے ایسے نو وچنا نظمان بینن بزاہ تو سرکشے نکنا نو ٹینشن کاسمیڈ ایکس و پاکستان مندی بخبری تری لش داوری دن کو سرو کو جمعی ویلے نلسی تا سو خراش ایمو سر پدی پروگرام شکشے نا چکم دتو سی دومر پمین ماندے چکم در اغلی ہے چی نن زاہ تا سر پو پروگرام شکشے نا نو راش جی دتا ہاں ویلے کا مویو سی سڑا ماشے
1: ڈیرہ مہربانی منیجر سے بتا سیو ڈیرہ مہربانی چی ماتا ہوں پروگرام کے دے ناستی موقع راکڑا جی
0: منن ایسی خوشحال شی لش چک شکش سے دے گنا لک چک شکش شکل ہوئی چیرہ گروہ مڑے خوڑا لے او کنے چکل لکتا پتہ ہوئی گروہ مڑے خوڑا لے دا سینے جکنے پنہارا کل مورو غلا دا کنے سی اچھا سننگی چال دا عمر دود بے
1: اللہ فضل جی شکر دے ٹک ٹاک الحمدلہ تاسو شیو جی منیجر سے ماشاءاللہ وقت دے زبردست شکر دا
0: منن ایسی خوشحال شی ایسی اچھا لکس جڑا درتا ہوئی کنے چی لکس بنن لوڈ شا اور پروگرام شی بکشی پروگرام باو کو نظمان لوی سره پروگرام شي شرکت کو سوز ردر ته ویلو درته ویا
1: نو بس دادا چې نو ټنشن سره پخپل ډیر زیات امین لرم بالکل چې کم نو ټنشن د پروډکټ سیمه پخپل استعمال کړی دي او هغه پروډکټ سما ته فائدہ را کړی د پکور کې لکه موږ د نو ټنشن پروډکټ استعمال او پکور کې استعمال کیږي زه پخپل استعمال نو د پروډکټ سما له پخپل فائدہ را کړی د دې پر ما تاسو ته ویل چې لکه نن باز په تاسو سره چې کم تاسو نوی پروگرام شروع کړ دی کرک 88.4 ټانک باندې نو هغه چې کوم اردن کې دی هغه ته به موږ دا پیغام ورکم
0: 88.4 کرک باندې
1: نو کرک ته کرک باندې شو دی کنه لینک ته
0: نو پټانګ زمګه پروگرام نشي ورېدل
1: کنه پټانګ نشي ورېدل کنه کرک لینک ته کنه نو چې کوم کرک کوم اردن کې دی هغه ته پر لکه هغه ته به دا پیغام ورکم چې کوم نو ټنشن پروډکټس دي تاسو کوم چا پر پروگرام کوی نو بالکل هغه ټول پروڈکٹس دیر دے فائدو نڈک
0: فائدو نڈک اچھا جی اگر نو ٹینشن ہربل سپری خبر تو متکول کنے
1: بالکل نو ٹینشن ہربل سپری ماتا تا خبر کڑے اور پٹانگ چکم پروگرام پا ریکیم پر خبر کڑے اور نن بیا و کم چکم مجھا دے کرک اور دن کی دی امید دا چھ ما پا خبر بانی باغا پوئی گیوال چیز کنڈی مروت یم
0: مروت تا نن ایکسٹر چانس دی
1: مروت زم مروت یم زبا پا خپل زبان کی خبر نو بالکل
0: ورجا پی
1: بدی بدی پا وارا بدی تمہیں اور پریر دا پا وارا نو بالکل ما خوستان ٹیم و منیجر سے ما وڑو کی بچائی دا آئی زنو میں نو آغا ما مشتر ناستا و پکاٹ باندے ما خوستان ٹیم و غی تا بمبر بمبر تتا سو وای
0: بمبر وای تی سو کو تا ڈبر ہا وی گوری
1: نو آغا دے ایک دم چغار شروع کڑے نو ما اور منڈ کڑا لک ما تا ما ویلا چیرے لڑم وچی چلا کا سپ وشول مار دے سدی خانی وچ شیو خڑل زر زر می کمی سن لری کڑا ما آغا بمبر پاوا کی ول چلاڑا نو بالکل ما تا پمخ دا نو ٹینشن چکما ہربل سپرے دا ماتا غرا یاد شو تا سو ماتا ویلیو چھ لکھا دا بمبر کے لا
0: اچھا اگا چونکہ تا خبر ہے کہ ویکن اگا تو تم شیل سے دا پر آواز نو ٹینشن کم زم گا خر ول سپرے دا
1: اگا بالکل ما لو
0: اتا سو بچے من چھ تل سے لے ویسے
1: چھ نہ شودے گھر میں شودو تال تال کیا چھ دلے وا ہاں بالکل اگا شودو ڈر زیات خراب پکڑ ڈر زیات دا ٹول سینا او دا ٹول علاقہ ڈر زیات متاثر شیو سو دلے وا نو پاگے مو کی ما استعمال نکڑا ول چھ اگے ڈر زیات غ خراب ہو کنا بیا ما ما سر پرتا و ما ما تا ایک دم ریا دا شو چھ بمبر تا پر بمبر کی کار کئی تو پخدیا کنو کا منیجر سے ما منڈ نکڑا لاگا اسپرے پہ منڈا روا کستا اور اسپرے پہ مکھا بچی بانے اوکڑا چی کمزی بانے دے شکایت چی دلتا زی بمبری اوکھانا
0: زی سلو
1: نا زی نسلو آغا بالکل آغا بمبری سم کڑا کڑے وپا آغا زی کی نو بالکل ما آغا سپری آغی باندے یو سو زی کنڈا اوکڑا تیزی سارا نو ته په خدای کې نو کچې منټ دو وای څه بچې خو نه یې کنه نو بالکل منټ دو کې نه آغازه دیوال و پړسه دو لکه ډاډ نه شو کنه او بیا یې خپل لوبي په خپل رفتار کې
0: بل ادا چې زمونږ اتوله وي خبر به خطر سي ور وای کنه سي اکثر کال کې پروګرام شي روسي شرکت کوي سره سي نو اتوله به چې دا میاسي سي دي سي دا چې کله چک ولګي کنه چک میاسي څنګه سره کی دي کنه نو ډېر خپل یې سي
1: چک
0: چې ماشي چې کله چک ولګي
1: ٹوپاکی ځان سره
0: نو ټینشن خربل سپرې نه چری دور ټوپک کړه د کنه کله چاپ سیرو بوسی کله چاپ سیرو بوسی و چې سیرو مې استل زر زر بیگنه پستر کې ورته هربل سپرې وکړل چې ویل کوته چې لوړو وچم کور مخ نه 200 روپے روخه سی 300 روپے
1: روخه
0: سی شه دا مشتر وړه سی مې ته خدای مسلمان درته توس مړ نه خسي ورنه خو سی خمه 500 دی سی مې 200 به ماشي 200 به چې کم نه خربل سپرې وته راوخت سی نو دا ډیر زبردست
1: سی دا زبردست
0: غسوک چې لکه کلر لګوي کنه ژیر باندې اکثر زمګ مشران کلر لګوي سی دې موږ ورونه کلر لګوي یا تدین لو وشتانه مدي لګي اغه نه الرجي جوړ شي یا خرش کوي سی نو اغه دې پر هډی راځي ته زبردست دو نن سی گرمی لگی پریشان نو ٹینشن ہر بار سپری پوسٹ سٹوڈیو کی شاپ رہتا دو
1: جی جی
0: نو مو اتر اوس لا چلش کم نے چکم نے کنا دو درے پوشا میں پوکڑو وے دھوڑ رے زیات یہ خنا شو اسے
1: او بالکل
0: وے دھو میں ضرور تو رسی مے دس او کچھ ضرورت ہا نہیں شپ تو ورشا تے کی پٹانگ شی ملاوی شی تو ورشا نو گید مجھے کالو کو ویرا نزبان مے شٹ شوی دین ملاوی شی
1: بالکل نہ ملا
0: نو مے تے زبر دمر صبر کو چھ ریس دویری جی کی بروشی
1: جی جی
0: نو بیا چکم نے کنا بیا تو تو تے ملاوی شی بیا سے ملاوی شی
1: نو
0: اور دن کو تھا دا پیغام نے دی موسی چاہ الرجی ہوئی چاہ خرش ہوئی جسم کے زخم نے بھی یا مو جسم لگی دلے سی جسم لگی دلے دے کم سے کہ زہم دے خلان کے پس زناور ہم کول چھ زناور خلی خوش وی و زناور ہم کول چھ داس یو قیمتی پروڈکٹ سے چھ دا پکور کی تسی زون سرا لازمیک شے دے لازمیک شے دے بچو گرما کو منے ہن کول چھ بچو من دانی رکھت لی دی پغی من ہم کول چھ ڈیر زیاد چھ کم دے کنا مسیدارا خلی چھ کم دے کنا زم گہ ہر بل سپری دے سی نو بالکل رکھ سلے چھ اور یوز کول چھ نی متلا سے بدیم چھ آواز اور جی ڈیر زیاد من نہ دبلی لوا غیر کے سی مت چھ کم دے کنا مسکال پروگرام زیادہ مننا خوشحال شی کے درمن شی دتین لواز چې سوک سوک هندی مش آواز اور بھی دوت بھائی
1: جی جی ہم
0: کال حق ولی شی 0385 1884 ٹھیک دیکھنا یو کلر بو گرو دوت بھائی سوکھ سر ادھکم سے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ سی الحمد للہ تو سرنگ جوڑیے پٹکڑی ہوتا اور پسی منڈا کیڑی
2: ہوئی
0: چپٹے اٹل پلازی والا سو آگا گاڑی پسی لاکھ گاڑی پسی لاکھ گاڑی تو سکان ویر کل خیر دس جی ہم خوش ہے کنا
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام ہاں تو سلمون اور سے دل سے
1: جی جی
0: الحمدللہ بس چکم دا کنه دی موجو ولکل اویلیبل شي نو زبط دا چې مړه ورسا په فلنيسي کې ملوي شي روي خلا
2: مول کوي چې مولا بار موغل
0: تر څنګه کا پوهه مو کوه چې تا پنځه غړ تا دا اچھا تا کور ایډریس شامل کپ کې کنه ان شاء الله چې کله موږ پروډکټس اویلیبل شي د تاسو په کور کې خو بخا مخاوي زکه چې ته د موږ هغه وردون کې چې ته د اول نه مشره پر بیت شو وسه
2: بالکل دا نه ویني چې ته څنګه پر
0: پٹا بولی دلا زبردست تاکہ چکم دکنه تاس کرے چکم دکنه ډیره تاس را غا غا ګلری چکم دکنه تاس را ډکه شوی د دم تم توسور ور یا شاسی سمنن
2: نو پې کنه
0: شایو د تاسو دوه غانې دی علامه قدر او خوشاله شي بس نو ټینشن پیغام خلکو ته ورکو او دمو پروگرام دوت خلکو ته ورګته راځي نزمان به روغلای را بس متر والا جہاں میسج متر والا جہ پلا نما او دے کوری ڈس متر والا جہ سیدو پروگرام سور چکی بار سیدھے یا بے نبی
1: جی جی بالکل
0: او یا بے نہیں ایسی بل کلر دے رہے 0313-785-1884 السلام علیکم جی اسٹڈی ماشو پروگرام کے درد ہر کل سڑی مشی آیا صحیح من نا زما خوری سوکھ خبر کم سو نا نو مکان دے پروگرام اور بھی نو نو سنیں گے اور بھی زما خوری نو تو ریڈیو بندی اور بھی کیسے رہیں گا پروگرام کے درد ہر کلو سڑی مشی آئیو سب پیغام کاسمیٹکس پاکستان خولی سرا چکی دے مجھے کرک ہوا نہیں دیا وہ تو بس پیغام میرے کبھی نخوان کی زما خوری تا لکه جسر تا خوڑی لی دی کسر انگاز چا خودی چی تا ندیتی نو والی دا خودی مسلمانی نو
3: خوڑی لی من دی بایی یا نشتوک کوٹی تا گیت سلاغ تا نردن
0: سلاغ صحیح دا دیر مننا د دینی لواسی کرک چی کم دی مش خویان دی اغو تا بس پیغام رکی چی کم پروڈکٹ استعمال کی چی اغو تا شا فیدا ملاوشی جی جی جی جی خبر اوکے پروگرام پروگرام ترتیب جوڑ پروگرام جی السلام علیکم جی خور میں سڑے ماشے شایا لش پزور خبر ہو کہ زما خور لگا سے مڑے دینا تو خوڑا لیے اوس پته ولګید مړی سره دی ویني اواز خشه شه پروگرام کوي نو ٹینشن

0: سپری ملاوی گینو بالکل پدے نو ٹینشن صابون ملاوی جی دا ٹول پروڈکٹ سی دی پخپل پل جی دا ٹول ڈیر زیاد دے
1: ٹینشن پو صابون بندے لمبے دے سو
0: لمبے دے سو بالکل او چکم نو ٹینشن ار بلائل دی دا ڈیر زیاد می دے تیزابیت پار می دے درد دے پار می دے چکم تکلیفات تا اس تے می دے گیس دے پار دین علاوہ جوڑو دردو دے پار او ڈیر زیاد چکم تکلیفات دے پار تا سو بالکل ڈیر زیاد استعمال والا سو پنا سی ہم کھڑلا سو دین علاوہ چکم تا سو جوڑو نو دردو نہیں پاگے بنے لگول شو دین علاوہ چکم نو ٹینشن اربل سپرے دا دا بالکل تاسو خارج دے پارا یا تاسو الرجی وی یا دین علاوہ تاسو بمبر اخری لڑام در لگ سی یا دا ستا نور تکلیف جوړ سی پکور سی
1: یا جا مشومان سی کم دیکھن دا اوتوی اکثر اغه دا پمپر پوچ بنے اغه دا جسم ولگی شی
0: یا تاسو بنی
1: پیت پر خیسه مل ولای سو
0: یا تاسو بنی پیت
1: پیت دانی
0: پیت دانی گرمی دانی ولگی یا دین علاوہ تاسو بدن ولگی نو بالکل دے ټولو تکلیفات دے پر تاسو دا نو ٹینشن اربل سپرے بالکل استعمال ول سو
1: دین ډیر مننه سی ډیر خوشاله شی سی دا ود وړی رښلې انداز کې خبر وکړل سی تاسو سی زبر ډیر خوشاله
0: بالکل مالک نے ڈک
1: خالک بھائی عمر بھائی کو سلام بھائی ایک ٹپ ہے عمر بھائی کے لیے جو عمر بھائی ہمیشہ اپنے شو میں کہتے ہیں کہ دمر ببل وطن تلاش ہے بھائی عمر بھائی نے جو اپنی وائف کے لیے نوٹینشن پروڈکٹس خریدے تھے وہ آپ سے جھوٹ بولا کہ میں نے جان کے لیے خریدے ہیں منال زمنگ خور آگے شرمے دو غریب لکھا ورتلا سی جما تو جمع زان دے پر اڑی میں خیر دوں گا پیسے کو اسی چڑھ دے اڑی دیکھو خیر دی وڑی دی اس خبر نشتا پشی لکه دی کس مجھے تاثر اس لنجا خو نکو زا خدای مسلمان
0: دکما ٹپای ویل دمر ببل وطن تلار شا
1: آو چی سا دا خوشن دوران تیر شیرا بشما
0: آدی پا بدل کیو بلا ٹپا دا
1: آتا دادم پشن جنت بورتا پریز
0: نا نا آجانا نراشا چی پخلاش عمر دا جمی ما زیگر دی تیر بشین
1: تیر بشین اڑیر خوا ما تا تاغ شیر دیر خوان کیو دادم پشن جنت بورتا
0: پریز دادم پشن جنت بورتا پریگ دم دا دم پشان جنت پورتا پریک دم قیمتی لکا غنم دی دا یارستر
1: دی دیر خواستی اوچھ بھائی شو نہیں سنتی بھائی میرے میسیج شامل کرو آپ کو پتہ ہے منالے مجھے کرک کی جگو کے نام سکھائے ہیں امبیری کلا تخت نصرتی ڈومیل اہم فوز دا اس پکے
0: شارٹ کٹ کی ہوا
1: دا اس پکے شبل علو بات ایسی جب میرا میسیج شامل کرے تو مجھے کہو ڈیرا منن سی جمع خوری تاسو میسج میں شامل کړی دی فوزی ها منال بو بدرته وای چی ګوره شامل کړی دی اور بل وای چی سلام خوش بھائی پروگرام خو نار و شو دی نار خو میسج می درته کړی دی ما ویل چی جمع خوش بھائی به وس پروگرام شی وی نو ٹینشن زنده باد خوش بھائی پیند با ڈاکٹر سره می سو ډیره منن چی خوری خوشاله شو ګوره زمګه دغه فین دی کوم لیکن او ته پته لګی دلی دو کنه چې په دغه ټایم دی پروگرام می دی نو ٹینشن سره مینه ده
0: جی
1: انتهایی مینه لري زمګه فین دی جی
0: بالکل ادا اغه مینه ده چې شپې تاسو کوم پروگرام کو نو ٹینشن پاره نه بالکل اگر مین لگا جنا تو پروگرام دو تو پتہ چھ دو نت واخ تین بجے پورے نو ٹینشن پکرک بانے پروگرام کی نو بالکل دو تو پتہ چھ پروگرام بشوری نو بالکل دو پدی پروگرام کی میسج
1: کریا ضرور کوی شرکت ضرور کوی چگرا دا نو ٹینشن پروگرام دے دا صرف دان دے جگرے اور دن کو شدا پروگرام چکم دے کنا دا مجھے زون دی پورے کو بلکہ دی مش مطلب ہا دا وی سی چھ مش کم پروڈکٹس یا تو س دیرو پیشن خپل فیند تے ویرو پیشن خپل رون تے ویرو پیشن چگرا دی مجھے نو ٹینشن پروڈکٹس چکم دے کنا قیمتی دی تو سر خوشلے شے یوز کولے شے دا کار پروڈکٹس دا معیار پروڈکٹس سی نو بالکل تسیں روخ لے استعمال کی تو سب فائدہ ملا او شوینہ سی لگا سرنگی چکم زمگا اغا خویند چکم دی اغه مشمون د پر چکم د کړه مینګي مینګي اغه صابونونه چکم د کنه خلیسی نو نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان واحد یو د صابون لانچ کړي نو ټینشن بیوټی سوپ
0: جی جی
1: چې مشمون د پر ایسه ملولې شي سي د مشمون چې سومره هم مسائل دي سي او سکن پروټیکټ کیس یا سکن د چکم د کنه فائدہ ورکوي یا د دین لواز اغه د جرسی مون پاک ستې دین لواز موږ ورونه هي سي ملول شي په کور کې هڅه څه شاله شي اکثر جمګه خویند چکم د کنه اغه کور کې چاري لريو کې غنه پس چکم د کنه سکوي اغه چکم د کنه د دې سره د لسونه وینځي د دې سره د مخ وینځي نو ډیر از جوته فائدہ چکم د کنه غوته به ملاو شي سو د مو ګل ګل اوردون کو تاسو هر وړل شي سي ملول شي د نو ټینشن کاسمیټ ایکس پاکستان پروډکټس ان شاء الله خپل حساب مزدار رزلټ چکم د کنه پتو سره ملاوي شي نو بالکل رواخ لې استعمال کې سي تاسو پر دي سي نو چې تاسو یې ملوي تاسو ته فائدہ تنه ملوي شي د موږ پروګرام مطلب هم ده لکه موږ د غیو ګنټه پروګرام کو دوود به
0: جی جی
1: د موږ پروګرام مطلب هم ده وی چې موږ چاته سو ور وشو
0: جی جی
1: زموږ خپل فائدہ ته ور وشو خپل رون ته ور وشو چې نو ټینشن نو پروډکټس کوم نه کنه تاسو څنګه استعمال ولې شو یا څنګه تاسو رخصه لای شو څنګه فائدہ تنه او خصه لای شو
0: بالکل
1: بالکل جی چې سمره د موږ اوریدونکو د موږ پروګرام اوریدو مومیل رچی د اغزم غوردون کو بالکل شبی بربار بو وی جوړ بو وی او دوی بسنه څه فائدہ چکم د کنغت نه خولی سنه څه فائدہ بوتنه چی گوی
0: جی
1: نو بالکل اوردون کو دي توسی دی پر دی د پروډکټس نو ان شاء الله چکل هروشی نو بیا و مو پروگرام شوی یو چې موږ پروډکټس ملاوی شي او چکم د تشرف استلای شي.

0: بالکل جی د خپل یارونې د سونی سره جامع مجلسینه وکې نو موږ تاسو جامع وکړلې مجلسینه موکړل سي د موږ مطلب دا و چې تاسو چې کوم د کنه قیمتي پروډکټس هغه درو پېژن و چې داود بای ټایم هر سره ختم د پخیر شي چې کوم د کنه وردونکو تاسو یو ټوک وک کنه چې لکه اختتام داسې وک چې هغه ته پته ولګي سي زه به دوی سیمس یې مر شامل کوم
1: جی جی
0: ته مې مر چې کوم د کنه ټوک به ځان کې رولې سي
1: جی ټیک ته جی ته سمې
0: تاسو انیا چې تلې وک نه
1: امو جنې تلې وک
0: هغه چې به وبس کلې شو
1: آدر تکم
0: اوزما فرام ان دبليو ډېر مننه سي خوشاله شي اوزما خور ډېر مننه وچ بس کا پروگرام زیاتی خوب او کا بھائی ایم فارمولا ڈی من نا خور خوشحالہ شی چون دے کہ پروگرام اور بھی نہ کہنا اچھا کہ خور پروگرام نہ اور کہنا وہ ڈیرا غصہ اور جی بیا کہنا اگر چیرا بھائی تجھ پروگرام کے کہنا بے مشت سم غصہ روسی دے ملی غصہ درسی مجھے مجھے اور نہ مجھے سے غصہ رسی تا لگا تل تک لگا مجھے نہ اور بے مشت سم غصہ روسی نو باہر رسی غصہ سن تما ویر والے پروگرام اور جی داود بھی خبر رو تھا
1: بالکل پخیر اچ بھائیو چکم دا ز ٹوکا کم بالکل دا ٹوکا خون دا خدا ظاہر
0: ریئل
1: کی دا سے شوی دی جی مجھے نیا چیرتا تلے وا کلیتا بلیا نیا کرو میل مانا سوے ہوا جب پخل زبے کے وکم
0: جی جی
1: بالکل چلتا تلے پے سوبات پینڈ ہوتا جوڑا کڑے ہو پینڈ نو سوبات پینڈ جوڑا ہو پخ کور کے ڈیر مخلوق ہوا چکل دو مڑائی باندھے ناست ہو تال باندھے نو مڑائی چکم ادا کما سوے ہوا والے چھ خلق زیات ہوا مڑائی کما ہوا کنا
0: جی جی
1: نو مڑا چکم دے نیا والا خور وا نیا مکے دا کنا مو مانیا کے دا نو هغه چې کوم امژن دی وی هغه سره جوړ شو ریکړه او چې تاسو ته پته نه و چې ملمانه راغلی دی او مړی مکم په خکړه ده دی واغه دی نو انیا مې ورته ویل خورې داسې به وکړو چې اسې اوس غوسو نه او غونه سنه جوړی شي لنجونه نه جوړی نه جوړی نه جوړی نه دا مړی راخ کې شي بس کوم مړی وخړه مو خړه نور به وب پسې وڅ شو پسې تیر کو وب به پسې وڅ شو دا شپه تیر کو نور اساس غصه مسه ما کا واسه جوج ما ما کا واسه
0: اچھا بل خبره
1: جی
0: ار ته وشو اسی ټانکی کلا سیلاب روغله و کنه سیلاب روغله به شي بيو اور دن کته بزو وای کنه
1: جی
0: تو ویل شه ډیټیل سره هنور و اور دن کو پټانکی 2005 شي 2005 شو کنه
1: نه دو 1994 کی
0: نه نه غورس سیلاب تیر غلا و
1: دا 1994 کی سم غړ سیلاب
0: 94 کی 2005 کی زلزلہ شته
1: روغله زلزلہ دا 1994 کی غړ سیلاب ټانک باندې راغله
0: جی چې سیلاب روغله نو په دغه ټایم کې یو غریب سړی و کنه
1: جی
0: سره نو کمرا و نه کور و نه بچی و نه خزو بس غربت کې ژوند تیر و وی جون یو جون پړې و یو بده چرته مزر او کاټ مو
1: نه څه شای نه و
0: څه شای نه و نو چکلا سیلاب روغه کنه وای دا سو کمرو سر تخته وټکی ته وې تخته دا و چې جار غریب و وینن په چار روغله لېسی وای خلکو نه سمندونه یوړل و زه غریبې لوري
1: وای غریبې نن دیو غټلم نه دی غم شته نه دی غچ ته بس یو چادر دې د یو پلاو منډه کې
0: یو طرف ته منډه کې
1: لاو پونه و خیر ځانو بس کې ساسره مالو غم د چا سره کورو غم د چا سره بچو غم د چا سره سمندو غم د
0: زما یو سر
1: د ما چا سره دیوالو کوټو غم د چا به ورزيږي ما سره دے خپل چادر غم ندا په سر پټکای وای بس یو غم ونی بلا
0: منډه بکته
1: مخ بس تی
0: سیدا داود بھائی پروگرام ټایم ختم شو دی سی اور دن کو پمشت برو کی جزات کچری پروگرام کی مجھے 10 خبر شی وی چی توس مند بدل گئی دلی وی سی یا بی توس په خفشی وی سی غیت نغړو بخښنه معذرت بکیا چی چی ته وسی شی خاد وسی شی آباد وسی شی خپل رور نازمان اور عمر داود کونډی سی په دواګانو کې یو سو ته دلوی الا پمان اور بکیا ټایم په

0: صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
1: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: مهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونا د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چې خلق و سر دمرا مین او خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
5: بتنہا کون ہے
6: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرون ما ته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته ډیره ورځې بعد د مازیګری پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستړی مشی وایما گران مینوالو ما ته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري زما تاسو سره هر مازیګر دریو بجو نه والا تر سلورو بجو پورې ملګرتیا کیږي او الحمدللہ

0: نور دې څه استعمال کړی دي چې ما فارموله کریم نه علاوه؟ اچھا ستاسو بازار د شموزي دی؟ اچھا زرخیلا شموزی دے خٹک دے انشاءاللہ ایڈریس خما سروے دکانوں را سروے انشاءاللہ زبای پروگرام کے بیا یاد کما چکم دکانداران سر زمون ٹول پروڈکٹ ملاوی گی نو انشاءاللہ تاسو بتے بیا نور پروڈکٹ ہم زمون گا ترلا سکے ہاں جی جی صحیح ده خور انشاءاللہ او دارا تو آیا چه کم یو ریڈیو آواز درزی ده علاقه تا
1: کم ریڈیو
0: کم یو ریڈیو
1: وطن ریڈیو
0: اچھا ٹھیک ده صحیح ده خا خور ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې انشاءاللہ زرخیلی بازار دا مازان سره نوٹ کړو او انشاءاللہ خپل الگ ته بویم چې د دې علاقې ویزیټو کی او دا کم دکانداران دي چې دلته کې دا ټول پروډکټ زمونږه اویلیبل کی صحیح ده صحیح ده خور انشاءاللہ زرخیلی شموزی بازار کنه صحیح ده ٹھیک ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې انشاءاللہ چرتم زمونږ پروډکټ کچا ته داسې پاسانه نه ملاویږي کنه اول خو به ملاویږي ځکه چې منګور کې زمونږ همایون جن سٹور سره پروډکټ ټول ملاویږي بټخیل ډک ده د اشما پروډکټونه تاڼا چکدرا او بیا بریکوټ کې اقبال مارکیټ کې لاهور جن سٹور ده خو کبه هم داسې کومه علاقه ده چې الته چاته مشکل دي یا زمونږ پروډکټ نه ملاویږي یا هر یو پروډکټ نه ملاویږي نو انشاءاللہ بالکل تاسو ویلې شي پروګرام دوران کې ویلې شي پروګرام نه بعد هم ویلې شي دې نمبر باندې میسج کولای شي نو انشاءاللہ زبې جایزه خلما او زمونږ چې کم الکان دي د مارکیټ انشاءاللہ غو ورلیګو او دا ټول پروډکټ به تاسو ته اویلیبل کوي ها یو کالر خلما بیا دې خوا کې مل مسره به خبرې کوم تاسو ولګ انتظار راته کوي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی صاحب څنګه دې
0: شکر الحمدلله قربان خیر خیر دې را دا आवाज مې دې چرته اوریدلې دې پخوا سید امین صاحب ستړی مشی په خیر رالی سنگ خی ٹھیک ٹھاک برابری ڈیپو اور محمد زئی کورون تا منامخ سید امین صاحب ڈیر مود آباد دیرا تکا لکڑو یار ڈیر مود آباد خان نو وای بیا قیمت چې وای لوګا نه ته ډیر کمالی سړی دا سه کم یو کس راځي او مونږ ستړي نو تا به ور سره کینو ان شاء الله ستړي کې به ګارانټي سره نه نو ته ما ته دا وایا چې ته کم ټایم کې ما سره ملاو شوی وې ما پروګرام شروع کړی و دې تغبی ریډیو باندې 2020 او 2021 غالبا ډیر ټایم شو 2021 ہو دا 2021 نہ تو بیمار ہوئے نو تو آگے ٹائم کم زوان
2: ہوئے
0: گورا شکر اباسا شکر اباسا 2021 نہ دا دے 22 23 24 25 26 ماشاء اللہ پینز کا لو شو نو شکر اباسا ہاں
2: شکر اباسا جی بس دا سے کارون جی او خوش لگو دا گھر سر دو وسائل
0: صحیح ده ٹھیک ده دارا تو وای چا یو بچنگے بدر سر رات لو کشر سنا مے وا غسنگ دے محمد عباس محمد عباس بتا سر رات لو ڈیر تکڑا الکو تکڑا معشومو سید امین صاحب دعا گانے بدر تکو اللہ رب العزت دے ٹول مشکلات ختم کا اللہ دے تعالی صحت در کی ہاں ڈیر امن اللہ دے خوشحال کا اسماعیل افریدی زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے میسج رالی گی دا برکم برخیلو نا برکم برخیلو کے اسماعیل سر زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خجی شاہ فیصل خان گورب ڈیر مود آباد میں دا سید امین کا آواز ہو رہے دو خود سید امین کا آواز میں اوپے جان دو تلاوت شام اوپے جان دو دا ٹک نے میسج رولی گلو وہ سید امین کا مام لی دلے دے
3: بالکل مطلب دانه چې
0: دا تلاوت چا پیږي نه
3: او تلاوت چا پیږي
0: په تخبری ریډیو کومه شاله تکتلې
3: دعا سلام ډیر لری تر هوسه کنه بس دا د نصیب خبرې کې
0: او دا خبره
3: او الله دې کامیاب کی
0: دا اوس دکان هم کولو کړو غنې
3: په بازار آی تھنک چې دا دکان او کاسمیټیکو او بس انسان خو اوس مثال په تور ټرای کوي کنه چې الله پاک ما په کوم فیلډ کې کامیابی کوم ځای کې ما کامیابی کنه خو کیږي هغه څه چې او غواړي الله باقی انسان خواري محنت کوي او زمونږه مشر ته د خیال نه دی سیب اوس راغلی دی اوس وایي چې په چوټۍ راغلی غم لا اوس وایي چې نه زما زړه مې نه کیږي پروگرام نو خاطر دے درن اسپیشلی دا چکم دا مارکیٹ مالکان دی اگی تک دکان پٹکے بس ہونا
0: رکھے
3: دیرش لاکھ اصل ویخ لاکھ بدر نہ پٹکے گواڑی دا وہی سی دا وہی سیکیورٹی دا دونوں اتبار نشتا جی تم دکان رکھے تو خود مسلمان دگا دیر سل ویخ لاکھ پکے پروڈکٹ کولی نو چم چو سم ماشاءاللہ چا دکان ڈک شی کر نو منگا خلکو کی بیا انصاف ہم نشتا کر نو دا دغه یاری نہ بیا منگم دکان نه نس منگو چو چ پدیر سلو اخلا کا دکاندار لور کے نو پدیر سلو اخلا کرو پروڈکٹ کولی نہ ری ماشاءاللہ سم ډیر پروڈکٹ تھی او زړه دی خوشالی او مطمئن او د مارکیټ نه اڑ راضی او تر ڈاڑا پروڈکٹ خلکو لور
0: کے ظاہر سے خبر وای پروڈکٹ میں پکار دین منگو تی چ در سره شتا کنا نا وای زما دونا پکاری جدا پاسه پیو دیم
3: عائشہ بس
0: وای چ خوب کوم چ اوڑم راوڑم را غورځي
3: عائشہ بس
0: مطلب جاستا یا مزدا آسان خبر ده دا سړی لګونته دغه دې خیر ده ما بس سلور 15 کارټونو باندې خوب کول شي کنه اف زهیر وای دي چې یار د نتورک مسله ده او زمونږ نه ورکی چرتا د ماسخوتنی را پیدا شي یا چرتا داسې زی ته لاړ شي چې چرتا وای فای کار کوي هغه کنیکټ کی کنه نو نور زمونږ نه چکم ده هغه ورګ دي او ماشاءالله اډر را لګي او پروګرامونه اوري الحمدللہ زمونگا پروڈکٹ ہم اور سر ملاوی کی بنو کہ سو کم زما آواز اوری جانزی بھی گلے کے پشویب مارکیٹ کے حافظ ظہیر بھائی سر زمونگا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ماشاء اللہ شاہ پیسلہ یو مردان دا سے علاقہ دا کنا چستا ل برکت نہ ہونے کے برابر دا آغ زین گیلا کئی چدا پروڈکٹ نہ ملاوی گیا دا سے پروڈکٹ نے گیلو کی چھ آغا مونگ سرم لکا شارٹ ہوئی گنا کم ہوئی لکا اس سن بلاک زمونگا کم اور کوٹے ٹیوب دے نہ آغا ٹیوب مونگ سر ختم شوے ہو یا اس دا فارمول کریم دی دا ختمی کی تی بیا اوڑے ختمی کی بیا نور ماشاء اللہ استاد علاقے نہ سو گیلا نہ کئی
3: ان شاء اللہ کے خیر دا سے بیو دکاندار نہیں مردان کی مطلب دا علاقوں کی کہ آغا زمونگا دا اشما دا ایکو سیٹ پروڈکٹ تے کہ زمونگا اس پدی کرنٹ ٹائم کے اشما رائس شل چکم دے نو اغل شان کمے کی گنا اوغا کپنی سرم نشتا او بل منگ کپنی ز کنا دغه کو ملامت کو چروا علاقی ور تدیر دی دغه ڈسٹریبیوٹران ور تدیر دی او دو پروڈکٹ چکم یوزر دی اغه ماشاءاللہ ور استور ز ڈیری گی کاغه دو پروڈکٹ یوزر دی ک دو پروگرام نو وریدون کو دی خو الحمدللہ ار یو مطلب دار چ کم پروڈکٹ دی اغه سیل سی واقعی کی
0: الحمدللہ
3: نو بیا لکنن مثال په تور زمون سر اشما سن بلاک نشتا سوی مل سبال روز من بیا اشما فارمولا کمی استاد مخه ملګری سیوی وای مال سل کاټن اشما فارمولا کریم
0: راوړ
3: او تکلیف مکه وبر ډایرک دل تکوس کسه به وای ګرځی کنه نو بیا خو لکه یو کس لمون پروډکټ نو شور کوله الحمدلله بیگم ما گروپ کی انعام جی سیب توی شما د الله لاک لاک شکر دے پدې سات چې زمونږ پروډکټ الحمدلله پدې دومره سخت حالاتو کی پدې دومره سخت گرمی کی الان کې ک وګوري دومره سخت گرمی ده چې انسان وای چروا بس نور مې سکار نه کولی او چر سوری تا چر تا پکی تا ناس وی او بس خوڑل اسکل او مونز میں کولی چا کار من پدی او میاش کنه کولی دومره گرمی دا خود دا گرمی باوجود هم الحمدللہ زمنگ دا اشما هر یو پروڈکٹ چکم دے دا اغی سیل خو خکولے دے خو برابر دے او منگل شکر استل پکار دی چا پدی سخت و حالاتو کم زمنگ پروڈکٹ الحمدللہ خرسی گی او پات اشوا دا مطلب لکه یو زیت پروڈکٹ رسول لکه اس پچمتار کی یو دکاندارو نو اس مثال پتور اغل منگ پروڈکٹ ورکل نو اغر رو رزم زمونږ نه مطمئن شو اغه الحمدلله زمونږ نه پروډکټ اخلي الان کې اغه براتو مردان ته زمونږ د غرور نه به پروډکټ اغسته د سلیمان دا سی بیا په شیرین کوټو کې دکاندار او د نوم یې اخلم پرې د داخله کې
0: نو اخلا واخلا فضل آباد کے معراج استاد دے او شیرین کوٹو کے
3: یاسر کا سر
0: یاسر دے صحیح گور سو کوم زمونگا آواز اور شیرین کوٹو کے کنا نو یاسر کاسمیٹک سٹور سارا زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی
3: بلا شاہ فیصل فیضان کاسمیٹک تے شیرین کوٹو کی
0: بلا شاہ فیصل دا جمعہ پورز مازیگر تین نچار پروگرام کئی نو دد مردان ضلع دا رشکی نوالا ماشاء اللہ درگیا پورے داسی بنیر کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہتھیان سخا کوٹ شیرگڑ او داسی پیرسدو علاقے دی ماشاء اللہ پٹولو کے دا پروڈکٹ ورکی نو سم رخوین دیرونا زما آواز اوری کنا دغه د تغبیر ریڈیو مردان ریڈیو لسنر دی جمعی پورستی نچار پروگرام اوری دد نمبرم بیا نوٹ کئی د تبیا آغا پروگرام کے کال میسج ہم کولی شی نو دا بتاسو تا ایڈریس خی نو ان شاء اللہ اوسم مونگتا د مردان نسی گیلا نہ دراغلے خو تاسو تا بڑے آسان وی چپ کم زے کہ چا سا سنگ پروڈکٹ ملاوی کی دا بدر دکان یاد ہے
3: بالکل عمدہ سے باقی تروزے الحمد للہ مردان دے یا مردان سر خوش کم علاقے دی شنکر دے نو شنکر کے بیا زمنگا دا شنکر میگا مارٹ دے دا غسر زمنگا دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او دغه کې بیا سلمان میډیکل سٹور والے دے پدې شنکر کې غوټ میډیکل سٹور دی او هغه نه مطلب لکه دلر ولر علاقو نه خلق راځي او الان کې هغه د میډیکل مطلب لکه دغه میډیسن مطلب هغه سیل کوي کنه خو الحمدلله مونږ پسې کال کوي ما ته وی چروا مطلب مونږ ته لازم پروډکټ راوړی دا سید زمونږ یو گاونډي دی د هغه پر ریفرنس باندې هغه به بیا میډیسن راوړو نو هغه ته به چرته د خولې نه خدو جالک پرې کاسمیټیک کې رانه خلق د اشما پروډکټ غوړي خو کده پیژن غلو دی ورته خو زما وراره دی نو بس هغه بیا مونږ ته وی چاله کده شان نمبر ته ول ورک مونږ یو ورک نو هغه بیا هغه پروډکټ الحمدلله خرسي سلمان میډیکل سٹور دی په شنکر بازار کې اسم زمونږ دیشوا پروډکټ ملګی دا سی بیا په سنټر کې سنټر میگا مارټ ته یا ایم زائر سیب دی داږي سره پکور کې زمونږ دیشوا پروډکټ ملاوي دا سی بیا کاټلنګ وګوره نو کاټلنګ کې په دې گجو خان کې دننه بیا حسین کاسمیټک والے دی زورجی سیب سره ملاقات شو کنه غم کې هغه راغله دا سره زمونږ دیشوا تمام پروډکټ ملاوي او دا سی بیا که وګوري تروزیا دی خو بیا کټی غړی اډا دا پاغي کې الزاید سپر سٹور والے دی زید جی صاحب داغي سرم زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي دی خو بیا یالید دی دی انیس الرحمن یعنی امت شاکر یعنی سٹور والا اغي سرم زمونږ دیش ما پروډکټ ملایږي بیا کټی غړی کلی کې چکم دی نو طارق ته برادر کاسمیټک په نومي دکان دی اغي سرم زمونږ دیش ما پروډکټ دا چکم منګه مطلب هغه دیهات علاقې دی دا هغه علاقې دی دی ته منګه الحمدلله پروڈکٹ چکم دی نو پخپل رسو باقی داسې ډیر زیات اله انشاءاللہ سوک پا گیلہ اونے کی کہا
0: انشاءاللہ
3: آو کبیام مطلب دارے چا سوی نو تما تو ہے کہ خیر انشاءاللہ باقی لکا انسان دے کہنا اس کور کی مطلب دارے
0: بعض خلق کورونو کے مخرسے
3: آئی شاہ بسے کورونو کے خرسے نو زمانگا خوین دیا غیلہ منگا الحمدللہ پروڑا کرو یا کہو گورے پا پرسدو کے پا محلہ ملا گوری کی خانزرین جی سیب دیدی دو اگی ماشاءاللہ پا کور کم زمانگا اشما پروڑا خرسے بار دکان دے اویس پا کی ڈیوٹی گئی اگم زمانگا اشما پروڑا ماشاءاللہ خرسے انشاءاللہ دا سی بیو علاقہ نہیں چلتا بس منگا اشما پروڑا نہیں ملے او کبھی ہم سے قسم دے شما دا پروڈکٹ متعلق معلومات کوئی
0: حاجی ابلا ورز چارا تا چکم دے نو یو پکچر رالی گلیو اکثر زمونگا دا سی رون دی نو رو کپنو والا چی آغوی دا خپل کریمو سرا سیرم او صابون چکم دے نو آغا کریمو سرا فری ورکی کنا مارکیٹنگ دے خلق لگیا دی خواری کئی نو آغا سیرم باندے بیا اکثر سا لیبل نوی سا سٹکر نوی کنا نو دا دکانداران دا آغا کریم نو باسی او بیا چې کم دے دا سی کم زما رور یا خور راشی ورته دا اشما سیرم راکا نو بیا آغا پی خرس کی پا 150 روپے باندے کنا نو گورا یو خبر خدا دا چی دا اشما سیرم چی کم دے نو آغی باندے با دا اشما لیبل خام خال لگی دلے وی دوی ما خبر دا دا چی آغا دا اشما پر ڈبی کی وی دا ڈبے چی کم دے کنا نو آغی دا پاسا 150 روپے قیمت دے اشما ڈیلی سیرم او دا ورکوٹے چی کم سیرم دے دا زمونگا 3 ml نہ دے دا شیشی بوتل چی رازی کنا ورکوٹے اکثر دا سیرم دا خلکو رازی دا 3 ml وی زمونگ سیرم 5 ml دے صحیح دا پلاسٹکی بوتل دے 5 ml او بیا د شیشه بوتل کې چې زمون کم سیرم راځي هغه وټامین سی راځي 500 روپو والا چې کم غټ بوتل دے صحیح دا اور ماشاءالله زما چې کم دینو پکور کې ورکوټ شانته اورندار د پیاری غم پروگرام اوري او سلام دوار علی کی وعلیکم سلام لو یخصه شي او استاد په کلی کې ماشاءالله په میتر غونډي کې بم چې کم دینو خلک پروگرام اوري میتر غونډي کې چې کم دینو د جاسم دی پکور کې او د دینه علاوه چې د سمر دکانداران دی خو شا کې سمر علاقې دی کبالولې دی او کد بالولینا علاوه دا بل طرف تکم دا گاروشا دا زما خپل باندې حوزه ما میډیکوز دے او دا سی طرف فضل آباد کې معراج استاد دے په دا ټوله علاقه کې چکم دینه ګوره زما دا اشما پروډکټ بتاسو ته ملاوي کې ان شاء الله نو سیرم بارے کې خبره سمجھ کرا لکه نه چې زمونږ کم سیرم دے ورکوټ دا 150 روپو والا نګور پلاستیکی بوتل دے ها اصل کې زد دکاندار پس خرڅولو باندې خفکی ګمنه چې اغه تاسو باندې سره بس کی کنه خو زه خفکیګم په دې باندې چې هغه تاسو ته غلط بیانی وکي او تاسو بیا ګیله کوي چې یار کرام دا سیرم مې راوړلو نو دې سیرم خو چې کم دی هغه شانتی کارو نه کړو چې څنګه زمونږه پکارو صحیح ده اسې خو چې تاسو اشما فارمولا کریم استعمالوي یا اشما بیوټی کریم استعمالوي نو ان شاء الله دې سیرم ضرورت بدرته نه خو بهر حال بیا هم که تاسو دې سیرم مکس کوي نو دا به یو فریکل وایټنینګ فارمولا جوړیږي او زمونږه اشما وټامین سی سیرم هم ځانته کریمو کې مکس کولای شي مختلف کریمونو کې مکس کولای شي نو دا اشما نیم قتل دا اشما ڈبے قتل دا چکم دے قربان ډیر زیات ضروری دے صحیح ده کنه حجی تلاوت شاہ وای چې اکرام بھائی زما دکان شته ده خان لکه تا آواز ډیر لیټ در روان دی کدا پیج لګ ریفریش کا دا خبر هم موږ لس 15 منټ مخ کې کړی دا ګرانا دا خو بزې اجازه ته مواله او تا سر ولا زما د غروس تو خبر را رواني او کنه تا به سوچ کولو چې سو وایم او ټایپینګ کا ټایپینګ چې کم دینو هغه موږ ریټ کولای شو او جواب هم درکو صحیح ده خجی شاہ پیسل خان دارا تو آیا قربان دے شما چھ پدا بونیر کے زمونگ دا اشما پروڈکٹ چا سر ملاوی گی
3: بونیر کے خود چکم جوڑ دے پاگی کس سے درائیم زمان خو گرور دے ماشاءاللہ گی سے زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی خو ویڈیو گانیم کئی سوشل میڈیا پلارم رازی او بل منگ تا اکثر میسیج مو کی کہ پروگرام دوران یادا سے ام ورزو کے مطلب میسج کئی کر خادا سے بیا پدا گا تور ورسک کی چکم دے نو خیبر مارٹ تے خیبر مارٹ دا مرکز تا بالکل مخام
0: پروگرام خاندل بیا بلچام میسیجو نو کړل ډیر او خان دل خبرې پسی چې کرام بیتا او ډیر مزیدار وي کنه نو دا لکه اکثر خلک ویډیو جوړي نو خفکیږي دی نه بس مونږه د کلی خلک یو د دیهات او سرم تعلق دی کنه نو زمونږه خلک اکثر په عین او غین کې فرق نشي کولای کنه فرعون یا دی ویډیو کې نو فرعون سارم یو ویڈیو کتا یو روڈ د سعودي عرب نه ویڈیو جوړ کړي وګنا نو غم دا سی وی نو بس دا خیر دے مونږه دا دے کنا مطلب پا فا کې پرک نشو کولای پی ایف کې اور دک شانتی چکم دے نو پا ہا خا کے فرق نشو کولے کنا نو بس خیر دے داور کی راضی خو ماشاءاللہ اس تا تکڑا شوی خیبر دی ویلی
3: ماشاءاللہ خی کنا
0: تور ورسک
3: پا تور ورسک کی چکم دے نو دا مرکز تا بالکل مخامخ تے خا دا سی بیا تروزیا پا جوڑ سوری دا مین چکم بازار دے سوالی نو پاگی کی بیا پا چغرزو روڈ باندی دا حسین کاسمیٹک وارے دے امیر صاحب آگا سرم زمانگا دے شما تمام پروڈکٹ ملائی اول باگا منگ سر مطلب کار کھو خلک بیا ریگولر دے ماشاء اللہ منگنا پروڈکٹ ہم گواڑی منگا ایڈ ہم تو مطلب لکا پریڈیو کے وایا کو تو پتہ لگی نو چغرزو روڈ باندھے دا حسین کاسمیٹک وارے دیش میں پروڈکٹ ملے گی دا سی بیا مردان روڈ باندھے چکم دے پتا سواڑی بازار کی شمشاد کاسمیٹک والا دے دلدار کاسمیٹک والا دے تبھی سمسمنگ دیش میں تمام پروڈکٹ ملے گی اور قاری جمشید چکم دے نو اویم پدی مردان روڈ باندھے پسواڑی بازار کے قاری جمشید اگی سرم زمنگ تمام پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی داسی بیا پرستم کی دے مرکز سرخوا کی ادریس ماما دے ادریس ماما ادریس ماما سر دشما تمام پروڈکٹ ملائے گی امخ کی رضو یو خوراکی و آگی با میسیجونه کول او بیا کاله مو کوي چې دغه دی دا د ادریس ماما سره خو مطلب ستاسو پروډکټ نشته دی هغه الله کوله چې په سبا زلالم او سلیمان روډ سمې ناسته ما ایس ایچ ټریډر په نوم چې کوم دکان دی کوم نو خوند کې زما غوري په مردان شهیدانو بازار کې په جدون مارکیټ کې ایس ایچ ټریډر په نوم چې کوم دکان دی سلیمان حسرت صاحب زما خو غوړ هغه سره زمونږ دیش په پروډکټ هم ملاویږي او ماشاءالله ماشاءالله لکه ارز ارزه ته مطلب دا هغه پروډکټ هم بیا اوڑی زګه چې دا خو شکم دکانداران دی هغه لراج داغه سره ناس ته الله کوله چې ادریس ما ماراله چې ادریس ما ماراله هغه خور تقریبا داسې 10-15 منټ مخکې میسج کړو چې پیسل بوی د ادریس ماما سره اشما هربلایل چې کم 200 مل دی غټ بوتل چې کم باندې 600 روپۍ قیمت راځي هغه ور سره نشته دی او ور سره ټوت پاوډر نشته دی او چې کم ویټامین سی سیرم دی ډایرکټ می ادریس ماما ته مې راشه مې دا ستا کمپلین دی هغه ماته چې اشما هربلایل را سره شته او دغه دوه پروډکټ را سره نشته دی او وستا د مخې ګوره بس اسې جواله دکان کې بس درجن درجن ته ماشاءالله هغه واغس نو ګوره چې یو انسان په خپل کار کې ام مخلص وي مطلب هغه پزړه کې عمدغه مینه وي
0: د حلال ګټي وي
3: او دا وی چې که خیری زما د لاس نه به نورو مسلمانانو ته که خیری خیر رسی الله پاک بیا هغه تلارې کولاوي الان کې زه ستلی وم سپلای مې کول زمونږ دا ورځ مطلب مردان کیو مونږ پروډکټ کړو کنه خو بس کله کله پکې داسې راشي چې پروډکټ کمی نو بس بیا نوزو ښه بیا داسې په پیرسادو کې ارشید الله ماما چې کوم دی نو د هغه سره زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملایږي ارشید الله ماما مې زه یاد کوم چې کله کله دار خنزرین حاجي صاحب د ترور زوی دی او دا بیا د فیاض جن سٹور والا کوم نو خنز ما غوري په تخبی کې پتنګ بازار کې فیاض منیاري والا چې کوم دی عمران زما خوګرو
0: یره د عمران چې څومره خسړې دی
3: بس عمران خو زما
0: رور خو خو خر کور کې به پروګرام اوریدل کیږي کنه
3: د عمران خر خو
0: مړ یو رډو والا الګ نن راته مور سحر وی شهاب کا زما پروگرام اوری شهاوا ستاو طرف تک چرتا اصلی ریډیو دی کنه نو ګوره چرتا ریډوان راولې گئے دو مور می سحر وی چیرې ریډوان خراب شوی دی او پلار دی بچی ریډیو راوړی او خرابېږي و چرتا اصلی ریډیو را لره پیدا ک نو ما یاره مور مونږ ته خو سپد نشته چې اصلی ریډیو چرتا ملاویږي خو مایزه شهاب ته به وایو ک چرتا شهاب رور ته معلومی د شهاب تجربه دی کډې زیاته ده
3: او بل دا دا خیر محمد حجی صاحب میں یاد ہوں اگر تو بیا په سبا میسج کو خیر کال رات کو وہ سنگ اگر سیس تیار
0: کر ہاں وہ جوڑ کا
3: امر تو مائی سیس مائی جوڑ کے خیر اللہ بخیر کی اکبر خان زما گوری
0: پو تنو میں کہ لال نش گر زیدے ہم نش معمول دکھا خراب بشی چ موسم لگ خشی
3: انشاءاللہ کبر خان زما گوری دا تنو مولیاں کری کی خیر محمد حجی صاحب دی یعنی خیر محمد صاحب سرا پکور کے زمنگ دے اشما تمام پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی
0: ما سره لگو سا یو دو کال رانا خلما او دین آباد به ان شاء الله چکم دینو بیا د کالونو دا سلسله سٹاپ کوما او بس طالب بیا مو قدر کوما السلام علیکم وعلیکم السلام خانګول جی سیب आवाज دی صفه ناراضی ملاګوره خډیره پوچته دی خو پته نشته چې بیا دی ولی आवाज ناراضی خاوس بټیک شي ماشا الله زه درته پکې معلوم دی ها شکر دے داسی لگی لگا چھ زما دے آواز او زما دے پروگرام دا خوب را پاسا ولی خان نا خان گل جی سیف دے مطلب دار جی سہر دن پروگرام اور دل دے زما خبر در تیاد ہوں پروگرام اوری پروگرام اوری کم ٹکے چی استعمال کرو داخل پروگرام اوری یار بڑا خانہ گل جی سیب موسم سنگر ہے خانہ گل جی سیب لان دے داسی گرمی دا داسی گرمی دا کنا چی بس سوایا منو
4: الله دې رحم وکړي الله یې خپل کرم او رحم وکړي ډېر زیاته ګرمي ډېر خلک لنډ تنګ دي او باندې بارانو امکان ویلی او دلته خو ډېر ښه موسم دی ډېر کوټ بل یا دلته ډېر ښه ګزاره کېږي
0: ملګور علاقه ماشاءالله ښکلې ده په اوچته باندې ده مچان هم نشته ماشي هم نشته دی بس یو شاید لالا دی پکې او یو خانه ګل جی صاحب دی چې مونږ ډېره مود آباد یادې
4: نه
0: جان صاحب استاذ خو بیخي غیب دی ژوندې دی او که نه ان شاء الله که ژوند او زندگی و کنه نو بس ګوره ډراله برازی او که ندیم را نه وسته ندیم به جرمانه ډیر موده شو ملاقات هم نه دی کړی او ان شاء الله د پیښور په ډرا کې به ملاقات کوو خان
4: ان شاء الله کوشش مې چې مخکیم درسم او ډراله به ان شاء الله ضرور درسم او څنګه یې جیت یې څنګه وای او
0: وعلیکم السلام ټول خدی ماشاء اللہ جواب ادھر کو وعلیکم السلام سب پیغام اور کے خانہ گل جی سے باجوڑ اپر دیر اٹک مردان تغبئی پی خبر پ نیم کے پکے کے دی آواز تاوی گرا تاوی گی
4: پیداوار عبدالله شپه مې لمونځ کوه ماسخوتن
0: جی
4: او میده باندې مې درد شو پاتې ما تپه کښې لا ته سوچ کې تاته خو ټوله پته بس را ته رو بوتل پروت او همداسې بوتل د خولې نه مې یو ګوټو که یقینو که چې زه مانځله تلمه چې سیکنډونو کښې بیا ما ته بلکل داسې تولت شو یخ
0: بوتل نامه خو دې خلکو ته واله که نه دی به وایي چې کوم بوتل یادوي
4: اشما
0: هربل آئل او کنا بوتلان خو ډیر دی اشما گورا چې د خلکو د مېدې تکلیف وي الله دې نه کی د گیس د وجې په درد وي قبضې وي باوسیری وي چې ډارې کشمه هر بلایل پسې منډه وخی
4: بالکل ایک واسیٹ بالکل ٹول ما سره موجود ہے جو تقریب شکور کی اوزان تھا میں بس یو دم لگا رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر ماسٹر سے ضرور نشتا بس انشاءاللہ اندل تب علاج کی گی
0: پشاور کی زمونگا گورا سلور پنزا لکان گرزی ماشاء اللہ صاحب بابا روڈ ورسک روڈ کوارٹ روڈ چار سدا روڈ پندو روڈ او دک

0: چنان دوارو مچو گوی نیه مزه داریه
1: مزه داریه.
0: چګرانو کا دردانی مناول نه جان تاسو سره ملګرتیا کې ام کی کاسمیٹکس پاکستان پر ګرام کې چې مناول انشاء الله کې رب رضا او زندگی سکان او فاکه ولا نیټ هم را سره ملګرتیا کول نه تاسو مونږه ملګرتیا دې کو اوسنه دره 5 بجې راته چې مناول کوشش کوي چې پر ګرام د تاسو خوخې د تاسو ماین مطابق پېښ کو او کو اوغه خبرې پکې او کو کوم چې د تاسو مفاد د تاسو فائدې د تاسو خلا د تاسو شش تا کول خبره او د تاسو شلې کول خبره جیمنال بالکل میں سر سمیع اللہ اور موجودہ ختم ہو کا پروگرام کے شرکت کی جس سمیع اللہ اور پروگرام کے تار کلے وائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام میں درتا اوکھ لو دتا چرن کے سلام جواب رکھا میں ایک طرح دا جگرانو کا دردانی منالو.

0: ولارم امید لارم سمرم د زما خوا ګور دن کې ان شاء الله ټول به خبره برخه په ماده کې به هرل کا سوک نه جوړه خو د پرم د روغ صحت دعا دی پاک رب عزت غ خوګه سیاتونه درته فرمای کوم چې د تاسو زړه غواړي امین او سم امین غینه و سوک موږ سره ایم کې کاسمریکس پاکستان پرالکس استعمال اولو کې خوراولو کې داتا پروگرام اوریدل کې ان جای کول کې تر کردار ادا کې غټول هم لګ نه ته زیات تا شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر او تشکر
1: مزیدار جانانا دا وڑو مچھو
0: جگرانو کا دردانی منا والا سوک پر گرام فیڈ بیک کرا کئی ہر چی سوک تی پاک رب العزت غوتم خواگی زوانی ونتی فرمائی دا ٹولین تی زیادہ شکریہ دا کم اور سرا دا کرک امن ریڈیو سمرام سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی اور سرا سمرام منیج بھائی اگو ٹولو ہم لگنا اگو ٹولو ہم لگنا تی زیادہ شکریہ دا کم پاک رب العزت غوتم خواگی زوانی ونتی فرمائی چی منا والا مستر سبیر بھائی سمیلا بھائی ہم رسر موجود اسٹوڈیو کی غوتم مکور کم ٹائم بانے چاہ ہم داخل و خیالات اظہار در سرو کی کل کلو بے خبر رنو گدی شنو کوشش کو چمنگ داخل خبر پٹائم باندھے در سرا شیئر کو در سرا ڈسکس کو اواقین آباد کالران سے بانتا ہوں پٹائم بنے موقع اور کول کوشش مدا پورا پورا نو جی منالو سبیر بھائی صاحب سال بنے در رقم السلام دتا کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سبیر بھائی طبیعت زندگی سے ٹھیک تھا
2: بالکل الحمد للہ زبردست ہے
0: بھائی برابر
2: الحمد للہ
0: شکر الحمد للہ اور دن کو سر دعا سلام کلام کا
2: بھائی سمر دن کی دی مودی طرف نہ دی تھا اسپیشل السلام علیکم دی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: سر گنا بین رخیر دا
0: الحمد للہ و شکر الحمد للہ خیر خوشی دا شکر الحمد للہ تر تاویہ کورکلی پلامن گاڑے واڑے حالات کنٹرول دی
2: الحمد للہ
0: جی
2: سب پوزیشن
0: بالکل ٹھیک ٹھاک حالات رہتی تھا الحمد للہ شکر الحمد للہ سمرہ دیکھا اللہ سبیر بھائی اور دن کی بس سمرہ ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمد للہ امید دا نیا بھائی چدن منا پروگرام میں اتلا گیا
0: جی جی جی
2: بے کا سیک نہیں رہے گا ان شاء اللہ دا ٹائم رہے گا ان
0: شاء اللہ کا دیر آپ رہتا ابھی اللہ کا دے پاک رب العزت مہربانی دا لکھا کم اسم تری سوچ گیا نا
2: جی جی
0: اسم تھا
2: الحمد للہ
0: اسم ماشاء اللہ شب برابر سا
2: جی جی بالکل
0: چیر پہ علاقے چی مدد سی استاد چی آگا تا خلق اسم ماما وائی یا اسم چاچا ورتا وائی
2: خسن موسم
0: موسم
2: بالکل موسمی ماما موسمی ماما
0: لکھا نام دا موسم
2: دے نام دا جی جی
0: او داسی بعد سړی نمونه هی کنه
2: جی جی
0: موسم لکه بیا خلک څوک ورته موسم بدی وای موسم چاچا یا موسمی ورته وای څوک ورته بیا اوسمی وای کنه
2: مشپل موسمی ماما
0: شا اوسمی ماما
2: موسمی
0: موسمی ماما څوک بیا موسم نه اوسم جوړ کی کنه
2: جی جی
0: نو بهر ل اغه نه یاد مو رخ خپل موسم یاد و کنه
2: جی جی بالکل
0: شي داتې نه چې بیا خلک ګلې شکوي کای لاوای چې اره دا ما یاد کنه داسی خلک وچ کدی تی رډیو ور پسې لګولی موسم په نامه باندې مو رې علاقے چې خپل هم مطلب لکه دوه موسمان خو مې په ځین چراغ لاله سڑی دی موسمان نہ دی نمونہ نہ ردی سڑی کا نا
2: جی جی
0: نو کی دیش کا پروگرام اور پسیار بھی دسی بنو رہے ڈیر زیادتی بلکہ درے میں ہم پسین چراغ ہے دسی بنو رہا ڈیر زیادتی چھ موسم پر ہما بانے بھائی کا نا
2: بالکل
0: نو آخو خیر شکریہ ادا کو اس طرح چھ دکم موسم راغلہ دا دغا ہم شکریہ ادا کاؤ
2: بالکل
0: حقیقت چھ لکا الحمدللہ پاک رب العزت مہربانی دا شکر الحمدللہ موسم چکم دے لگنا انتیز زیادتو زبردست برابر سے چکم گرمی زور و آغا الحمدللہ لکا زه به دا وایم چې 90% ختم سو
2: الحمدلله بالکل
0: ان شاء الله کده رب را داول نو نور دې هم پاک رب العزت مخه تلکا رحم ربانی فرمایلا پاک مده ګرمینا او مسلو کشلو غمو مصیبتونه بچلاري
2: جی جی بالکل
0: امین او ثم امین صحیح سلا کنه امین او ثم امین شاسو ور وای راتوی قربان د سینې خبره چې خام خاطر ایګانه د شروع کړي دي نو نه تجربه کوي لاده خیر په چوا چي غنا او نه نه خلک د تر عزیز د کړه درنه کوي یا مطلب دربار ته دی راضی کنا اوس خدای دې کلو خرته ولګي چې کتا کتلې چې کوم داسي پیر صاحب یې غول کوم مریدان کنا
2: جی جی
0: یا په دا پیر صاحب باندې بار بار چکرې وای د دربار چکرې لګي
2: بالکل
0: سوک داسی لکه وای چې مطلب پیر صاحب ته ورزو دعا ور نه غواړو یا سوک لاس نیوای ورته وای سو کوئی بیت ور نه اخلو ګرام
2: یی پیر بابا دربار ګوري
0: او نه لا دربار ګوري نو نن زما کوم مطلب داسی خلک را دی لکه دربار دی چې ګوري او مریدان دی چې نیولې داسی تر لګیږي جی زې صبر وای
2: کوم بس الحمدلله نه بای دته دغه دین کې برکت تا
0: چی چی
2: چې ماشاءالله په می شتر دینه بای می شته بنده حالی خوري مهنت دی
0: بشکا
2: بس د پروډکټ رزالت تا ود د دې مهنت ته چې دې کې مشرا لګیا دی بس دان چکی سشا دینا بھائی زوی چی پمیش تشانش نیا بھائی الحمد للہ چکیم دالا پک مہربانی دو دیجیے اخلوص تھا ملے تاڑ دا زوی بھائی چې مشره کیم ایم کی کمنی کیم ریزلټ نه دی چانا پټ نه دی نه انشاء الله سې پټوای شي انشاء الله چې پټوای خو خود نه چې نن سبا داله بلا گیا دو چې انشاء الله چې پکلی شي چاته ریزلټ ورکای اکثر ته پته ده چې فیمل چې کیم دی نه به پدخت را بندې دې سوچ چې کیم دا ډیر داسه چې یو بل ریزلټ نه سره پټای نو الحمدلله په ایم کی شی ودا غټه هو بيدو نه به چھ الحمد اللہ یو بل تسرا لگیا دی چھ پداشے دمرا ریزلٹ تا پداشے دمرا ریزلٹ تا نو ادری پوجا بندے نہ بچ د کیمن ایم کے کم نیو یوس زئی تا اورا سے دلا دد تے برکت تا
0: بے شک جی
2: ایکنا بعد بلا خبر دا نہ بھائی چھ پرین ما خدا ش چھ پد ما شوا دا خبر حضور لا انو شلو پروگرام ترونو کول نو چھ سمرا ر دین کی دی مشتے تسا کینا بھائی میرے دغار دین کی دی پر لگیائی چھ دی سرنگر سرا خوشی مشو سے اشی کای ڈرامے ایشو نے بھائی دے ڈبی ولا
0: اس
2: کا سرا ڈسکس کاو
0: چھ
2: سیدا کفاش دی
0: سیدا ہوا کر
2: ڈسکس ہی کر
0: ہاں بالکل
2: دے پوجہ بند میں درتا ول نے بھائی چھ ڈرا چھ کی موا میشو سے کوشش کو چھ مول کا اردین کی تویلی چھ نہ بھائی چھ سرنگار سی دیکھ پر دار مدار دا کہ درتا و چھ سبوتہ دو کدر تو چھ نندو بمن شلا نندو کہ چہار شائی مور ڈکڑی دینا بھائی خو پتا من سے لگا میشو سے مشورہ سرا اوکڑلا نو اس خو صرف علی بس صدا گوند ڈرا دو چھ بس دغه تا گفٹین اور اسد او میشو سے ہمیشہ دے پر دا کوشش کئی چھ سمرار و دین کی دی چھ دا میشو سے خواش کو او دا پروگرام چھ کیم کیا میشو سے نیا بھائی دا دغه پوجا بند کئی چھ سے کہ انشاءاللہ چھ میشو سے پروگرام خوش آئی گپ شپ مزہ یا نو دغه پوجا بند میشو سے مرکہ سرا اوکڑا
0: جی صبیر بھائی بیا دبی ما زبا خبر در نکات کا گنا
2: جی جی
0: تا چھ کما خبر ما تا کڑے وللا کنا
2: بالکل
0: خبر ما لک سین چھ وللا خو بیا برنامه رسلا پروگرام پ ٹائم باند
2: بالکل
0: چھ لک بدی چھ مستم مسئلے دسی جوڑی ری چباسی دکانداران ته خبر او کړ چې لکه ډیر داسې اوریدون کو میسجونه او کړ کالونه او کړ نو ته هم نن لکه میسجونه راغلی چاته مې پته کوله چې عمران په نامه باندې چیرې چا پراډکټ جمع کړی دي کنه دي جمع کړی
2: جی جی بالکل
0: نو ته چې کوم خبر او کړ چې لکه داسې ډیر اوریدون کو کانټیکټ وکړلو هغه وای چې منیار مشکو فلانی ته ډبی ور کړی فلانی دکاندار ته مور کړی فلانی ته مور کړی دي کنه نو یا نه دي درته رسیدلی کوله سوا جلا
2: جی جی بالکل
0: دې وجنه لکه بالکل ته چې ما ته ویل چې دې خېد لیش کې به انتظار وکړو کنه
2: بالکل
0: پیډه مو دې نه کړې خو چې سبا مثال ګلې شکوې نه سرته جوړې ور چې دکانداران صاحب باندې چاغو تا سره رابطه وکړلې چې من یاره پراډکټ خلکو را کړی دي خو دکان کرنا ورکسلې دي هر دو مطلب دکاندار ځان سره یو قسم ګودام ه جوړ کړی کنه
2: بالکل
0: دا ایکسټرا سامان اوس اردای پچه
2: جی جی
0: بعض دکاندارانو مثال ګودام ته دا پراډکټ وستې دي اسمان چونه ګر ورسلې دي نو هغه غریبانان خو به خام خر غواړي خو به کېدی شي ټایم ورنه پچه ولاږي
2: بالکل حقیقت
0: اوس ایغه تا مسله جوړیږي ال سنر ته باور سي ګلو شي کوته چاره مش خو تا باندې اعتماد کړه او تا سره مډه بيچه مکړیو تا ونه دي ورته رسولې
2: بالکل صحیح خبره
0: آلریډی دکاندارانو سره دی لسنر روز ربات گای راځي او دکاندارانو به تاسو مشترک ربات گای راځي
2: جی جی بالکل
0: دی لوجنه لکلش کی کلیټی په چراتی دا چکه خبره کوله چې د خې دلش کی بایلیټ کو خو چې مطلب دی زربدګین سره باید سو
2: بالکل
0: نه سو پاتې هون سی کنه چې چا پروډکټ چاته ورکړی دی کوم دکاندار ته ورکړی دی چا غلا کپ طریقې باندې پارامر وراسل
2: جی جی بالکل
0: نو خبره تا ول بالکل په ګل بدل دای د خې دی یو ورځ دلیټی دوه ورځ نه بلکې هفته دی لیټ کنه خو چې کار صحیح وسې ځکه چې دې سره ډیر زیات زربد گای راځي
2: جی جی بالکل
0: خبره مې دا وکړه چې کوم اوریدون کو کوم دکاندارانو ته ورکړی دي نو آلریډی غنه به ګیلې کوي او دکاندران به تاسو موږ نه ګیلې کوي چې من یاره دومره مصابر نسه کولای چې موږ ته مکار وکاته یا مو پخه گاټ مو یا پوخ کسٹمر مو ولل پخه کسٹمر مو ولل امر نه ورکړل کنه
2: نه به مو ته پرین یو اخر کې د کوم تر غلی یو پراډکټ کیرنو خوستل ډیر زیات پراډکټ کیرنو خوستل
0: جی ټیک
2: نو ویو چې تاسو په رادیو باندې داسې یو ورځ ویلی چې داسې فیمل ډبی وروړي تبش وزیر په نوم باندې چې تاسو سمرا ډبی یې کړلو تاسو سمرا صفاتو کو ویچ کدای شي چې میش درته راوړی وای دغه درې گینا ډبی نه مو ته چې خیر کې به روړې ولې نمیشو بار بار درته وی چې یار میش گیفتی نه په بندې ورکایو تل مې چې داسې نو ته چې په تو ته په قسمت باندې تل مې چې ان شاء الله میډور شه د الریډي قسمت جواد تا تو ته ان شاء الله خالی نسی چې ته شای ان شاء الله درته په ملاوي جوړې وی چې ډبی چې درته راوړو وی چې به د هریون پته کې چې دا وی چې تو دا وی چې راته چې خر سوال ولدو کپ کېر شه استعمال ولدو چې میش دمر غټه فیملی چې یقینو منوي چې خالي پروډکټ درته راوړو چې دا ته مو سره نو منو چې د مش پکیر شي استعمال شي
0: چی چی چی چی چی
2: نو دا نو مونږ خوایندې یا پوتې دي نه بای دا سه یادې د ګندرون څنګه جمع شي یا سې خبر نه نو مش بار بار دا کوشش کوي چې یاره چې سېک نه خبر چاغه خبر شي چې نه جمع کړي چاغه جمع کړي
0: چار ورسې جی
2: چار ورسې جی هغه نه بعد نه بای که خوښ دي چې خپل ورو دین کینه کبه دا پتا کاولا تو هفته یوه نیمه یاد کړل اوس خو دمر ټیم نه دا دا سه وشي چې خپل ورو دین کینه پتا وکړي کدا غډرات کی مدو میشتو سه 14 اگست سی هکو په دغزیر شه یو داسه خلاغونده فنکشن اوت سیټ کو او چې سیمرا د چا گیفتینا میش څنګه جمع شوی اچ د کیمه علاقے سراي ان شاء الله چې دغزی تر ور سری یو ایوونده گپ شپ او لګی فنکشن و جوړ شي او دی په خپل لوسه بنده گیفتینا ایسی
0: او کوم په فاست سیکنډ تر باندې دیګه ته بخیر د 14 اگست کوم کپڑے استعمالی شه به ورک
2: تین دینا یې بیا وزا بارا وزا بارا وزا
0: شاهانه لکه خبر مې وکړه
2: جی جی
0: چې کوم فاست کنټر دې کپڑے خاصه مطلب لکه د جشن ازادي والے راوړلې سې کنه
2: جی جی
0: 14 اگست لپاره نو زما چې بیا بخیر دې کني یو یو جوړه به هم په چوار کوچ دو د جشن په مناو کې 14 اگست په مناو کې
2: نه به مو چې کوم سوچ تا کنه مو کوم زه هند فاست کنټر دې برا
0: جی جی جی
2: یقین مونږ چې زاسو وتلو لول د مې یو گیفت کتلو کنه
0: اچھا
2: خپل گیفت نه هوې وی ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: چې کوم مو په دماغ شه وو زه دا وی چین سلا چې په ویډیو باندې سه کوی نه یا چا تخپل لوډ شي پاورز باندې ززکا دا وی نه بای چې چې دا گاستا چې شی به میشو سه ویډیو اکچولی یو کو هغه نه بچ کی میشو سه ماشاءالله دا زیدا ډیر ستر زیدا تقریبا چنی دا 1100-1200 کسونو خلی شوک شلی خلی نو چې سه کې ان شاء الله تعالی شي زه بهتره وې دا سه چا یو غوند یو فنکشن دا زې تیر شي مو مقصد دا غدا نه بای
0: خام خدا شغل ورز بای کنه
2: جی جی
0: جشن ازادی بای هر سره به ان شاء الله که خیر و خوشی من او کوي په کار هم دا کنه
2: 14 اگست نه په میرا سا اکثر فنکشن سیټینګ سی هاي په هاري شپ کې توپ شمیس دا کوشش وکړي 14 اگست پورې مې جو فنکشن سیټ کو نو آسا سیټ کوي واسا نو کدا ډرا چې کیمه د دغزې ته لوړش چې میشو سي په 14 اگست باندې 14 اگست پورې بالکل نه بای چې سې کې ان شاء الله تعالی شي په دینه وي ورځ یانه لټکې دي
0: نه
2: دې لټکاو نه دغه په سر
0: لټکاو نه لټکې جوونه بل لټکې
2: چې زه په دې باندې زه سیل وګو نه بای سیل پاس چې کیم د الحمدلله د مو کافی سیل دا ډبي چې چا جمع کړی زه دانو ته چې تاسو پراډا کو خلیه او ډبي نه را جمع کړي کسې کو خلی او خلی دا چته ضرورت وي بالکل جمع کړي دي او وروړی دا
0: یو خلک تاول سویر به مطلب راست او سره او 14 اگست ماته ادیری سمیولا اور په دکان باندې هون راول لگا
2: جی جی بالکل
0: نو درغه پورې باغ سمیولا اور ها ان شاء الله جذبه چ راسی کا خیر وو
2: دمر ته یو خلل
0: خو بس هغه یې وجه ده
2: سمند
0: هغه وجه ده نو سیس بیچ ده ماته پته ده دای 14 اگست پر خام خپه کې چلا گئی
2: جی جی
0: و سره به ان شاء الله کا خیر وبدواله چې به کوم ډرا کوي دای پکیج کوي
2: لګا او دغه تور غړای
0: اب دغه 14 اگست
2: ان شاء الله
0: کنه لکه بیا زبا دا وای چې صبر به هر چی سوکرا دینو ان شاء الله یو به هم بیا خالی لاس نه درمه
2: ان شاء الله بالکل
0: وجہ وجہ بداوی چلا کا صبح مطلب تالے طرف نہ اٹھ ملاو سی صبح دے سمیولار ول طرف نہ اٹھ ملاو سی اگے نہ 14 اگست خوشی بہ مناو کی رات لای سی خام خ اکثر خلق لک 14 اگست وزی کنا
2: جی جی
0: شغل مغل کئی خلق گاڑی ڈکڑی نوے کپڑے چولی او مالک دتو چ پکار ہندا کنا خوشی مناو کا ولا
2: بالکل
0: ولی چلا کا پدی ورز بن پاک رب عزت دے پاکستان غنے ملک راکا دا سمیولار اور
2: بالکل بالکل
0: یو ڈبا چی چارا وڑائی کنا پا موقع باندے ایو ڈبی والتا تاو چی مطلب لکا آبا خلیل آسنے زی کنا
2: جی جی
0: خام خواب سوٹا ملاوی خوشات پدائی پا چی راغل آئی نو بیا با سوٹا ملاوی چی راغل آئی نی بیا گرزاول نستا بس
2: نیاب بای چی تا دزی تا زدہ خبرہ سی ہاو دا انشاءاللہ غونڈ دا تر سی
0: خو اس چلا کا بازی دسی خلق
2: دقا جاسو چا تا گفت ور گئینا چسی کرسی نا
0: آو سبیر بای دسی دیر خلقی بیا غوی چی منی یاری دی خیر دا بیا ہم مطلب کور تا در تر لشی کور تا در تر پاس کئی انام دی چکم دا در تا پروتی دو امانت پتور باندے در تای شای ورکیش جاسی نو سوک کاوی مطلب ریده تا 14 اگست پورا سیر لار سما مکانو کرا دالی بغا گپ شا پر ولا گیا چکر بر ولا گیا شغل باو که کنا یا کور می پلتا اوز یا دا سی نورا پارکون دی اخی تا خلق
2: سکنا مگانو کرا سیو دا تریر کرا نرسی
0: بس خود دا اوتاین چا منی یارا دا به پکې شرط دا پیله نه ټولو ته کلیر ویل کاو کنه
2: جی جی
0: چې مطلب څوک راشي خو ټیک ته ورته ملاوي شي با
2: او
0: چنه شو تر راي کې اغه 50 ډبې ویني به ورته ملاوي کی دا به پکې شرط
2: تا سره مې خوښه ده چې تا سره یې
0: خوښه
2: ما در سره خوښه ده
0: چې ولی چې لکاته چې خام خاچي
2: او زر نجر او خوشي سو یې خو هغه منل شي
0: ما ویلې نو دا ته ما کور کا هغه سره سخر تا ودره ته ورکه
2: چا سخر تا
0: ورکه دا خر ته ورکه
3: بیگامه لره باندې سه شوی وی قرار یې نو بیگام زړه بندې سو شوی وی قرار یې نو قسم دی ټولش په توغختې بلکار یې نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی قربان
0: چې دا اوس ته خوړه دای غوښته.
3: ها بالکل
0: قرار ورته ملاو شو.
3: ها بالکل اسه تزاحل
0: بس دې بیا خوټه دا شیر دې ځکه وتا ډالای کو.
3: ها بالکل
0: دا ورېدونکو سر دعا سلام کلام
3: قربان چې سیم را ورېدین کې دی نه بای لیس نر دا زما د زړه طرف نه چټوله ورېدین کې دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
3: کدا شي چې توس ما باندې دا سوال وکي چې دا سلام په ترنم سره ویل کوي نو زه به. ها بالکل جی جی جی جی
0: نن چې کسان راغلی ول چې یار دې تا چې نور دې دا ټکای پرېږدې خو نه وسره کې دسته شو چې دا یو وای کنه.
3: اچھا شا
0: صبیر بھائی موجود چې دا خبره کوله مې ما هوټل چې من یار خیر خپل ورته وای چې نه دا دې تا وای
3: دا وی سو خدا دا دې دې په هغه کار غوښته هوا
0: چې بوډا سړی دا ودای خام خلکو په سناره کې چې سش.
3: بالکل دا خبره هو دې صحیح ده. تقریبا 75 سال عمر مې دا
0: خود دې سیل چې ورته وای کنه
3: صحیح ده. بالکل قربان دا مې دوه عمر لا بیا و نو یې
0: نه وای وای
3: دې ته جو چیرې وستا
0: دا سی وای
3: دا سی وتا وی
0: دا بیا دې زوانانو ول راځي.
3: ها بالکل بالکل دا
0: وای چې با وای
3: او چیرې وستا روش یہ نش پروگرام لگ گیا سو
0: انشاءاللہ
3: چمخ شلایو کی جب صاف ہو لگ
0: شکریہ. اس دار تا چیلا کتا نور گپ بے بیا در لگوں کو پہلا جذبات خراب آنے سے کہنا کم جذبے کم اعلان کا ویاخا ہوا
3: نہ بھائی کے سیم را 14 اگست پورے بند کا سن روشی کی
0: نا نا نا کی نا مخ چپ پراڈک پہ کے جھگلا ولا گو بیا 14 اگست راز
3: پراڈک بند ہمول بند ہمیشہ پہ کی لگی وچ سیم علی سنر دی کون تارا گلی جان دمائک تا وی سے کو دا
0: سے نہیں چلے پارا نا ہمیشہ چ کم روٹین چ چلے جے ایگا پہ کے چنا ہٹ کے سا اخینا بار کے سا اخینا مطلب نور غٹ پہ کے جولا گو چ دی اور دن کو تخو پتہ ولگی چاو ٹک تا مطلب لگا جشن آزادی پارا قربانی کئی قائد اعظم سرا قربانی کئی پاکستان آزادی او خوشی پتو بانے خلق و تصور کا ولغو ازلے واری یا ور کئی نو دس یو پیکج ولا گا
3: سا سا بس نیا بھائی پیکج خو موج کیم لگو آخو دے پی بے یو بلکل آڈر زبردست
0: پیکج میں دریافت کسا کا کسا
3: نا اختا ملنگی اور والا ایک آئی دادم خو پمیش دیر سو لگی بلکل یہ مجھ سارا لگی نا.
0: اچھا
3: تو بھی نا چی مجھ تو سیم را دانگا ترابا پشوائی خدای میزا پیرے ارزوی تانک
0: لگی انر سر لگی خوب بہارا شکر وی ادا کا دا کا وکنا تمیل اور چن لگا تو
3: اے دو خوب پاسخ کان یاد کا ہو پدا کا غس چ جوڑ دا کنا دو سارا ملا کے
0: نا خیر شکریا وی ادا
3: یار نے اب بھائی امرا غول ی پریش دیکھنا چا پاکستان سے دبان گول سارا سما ای دا کنا بے کیدا ری جمیر تو انڈیا تا تلی وی
0: داتل چی ایک قصور خونه دا کنا
3: یار از خو چ کا خو خیر دیر دے ما عمر نو پتہ
0: ایک قصور
3: خونه دا علی دغدی راشه سی اوا بلا
0: غلط یان دی کنا.
3: ہے بالکل
0: ہر سڑائی و چ ز خپل روغ زندگی تیرا او ٹھیک زندگی تیرا کنا
3: صحیح
0: او دی اسلام مطابق دی اللہ پاک او دی محبوب دی اللہ پاک محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخی مطابق زندگی تیرا ول کوشش ہر سڑائی شروع کی کنا.
3: بالکل
0: خو قائد اعظم پدی کس کتو گتا تا قائد اعظم راغلا داتا تا دا و چ مطلب تے دادا کوا خوب کی بات چاہتا نہیں ہوا رکھ لائے کہنا.
3: بالکل
0: مجھے تو سوکھ سے کہی کہ ندا خوہار یہ مطلب لگا خپل لگ گیا قائد اعظم پہ اشارہ خونہ دلا گیا کہنا
3: دو تقسیم رکھنا دا کڑا میر خالی دا گلا دا ہونا
0: کنی قائد اعظم کو چکم دا آخی خو مطلب لگا دا ہر چیر تا کتابو چی بیدا لکلی بیانو چی بیدا ویل کری چی تاسو دی پاکستان ترقی پارا کار کا ہونا.
3: بالکل
0: چیر تا بیدا سنی ویلی چی تاسو پاکستان کم تنزل یا تنزلی دا آخی دا پارا تاسو کار کوئی کنا.
3: بالکل
0: بہر اللہ کا ترقی دا پارا ویل کری دی ٹھیک چلا اس کو باقی دا ہر سڑی اخبل مرضی دا سوک پاکستان ترقی چ کردار ادا کئی یا سوک مطلب خراب ہو چ کردار ادا کئی آخو دا ہر سڑی اخبل یو کار دے کنا.
3: بالکل باقی
0: رب عزت چاہتا تو فکر نکو نتی با سمیع اللہ رو لکا دا آزادی چ دا کنا آزادی.
3: بالکل
0: دا مطلب وای ایغه خلکو نه پتا او کچ سوک آزاد نه دی
3: قربان نه ابای کا خوشی دی به خبر از نه نو سلوش کی حالی
0: قربان لار سزا
3: دا ازودی خبر دی او کړه نه ابای دا حقیقت سے جمیش تو سمول چ کیم دا کنه دا خو دا واسه مشتو ته لکا اون استڑی کنه او خلان کے زخ پلا تقریبا 12 13 ملک ته تلای
0: جی جی جی
3: او د میر غون د وطن او د میر غون د ملک صدا
0: صحیح
3: منه زوی چ کدا شل وڑی جوړ شو نه کی وجہ کی ما چه بل ملک شه داس آزادی نشتا دا خپل عوام ده پورا چه دای پخپل مردی که دمیشتو سکیم پخپل مردی بنده داده که چالیش نیکه نا پخپل مردی پر روڈ شه مثال یا بط یا مثال روڈ تا روزی یا چان آزوی نسی یا پخپل مردی چه ار چه کیما اینی وان چه سیم را چاره دی چه سو جو که نا و پا بل ملک شه تا ده حکومت نه الاوات داس قدام نشه خستای نوری داس چارا غ الفاظا نشه استعمال وای میشتو سه گورا مانه نه را پرز ده چه سیم را میشتو سه حکمرانان دی پاشه میشتو سه شوبر سرایام کو لیام ویل کای
4: صحیح خبر
3: لار بار ملکیشه مجال نه جوړی دی چې ته بادشاہ پر یا وزیر پر یا ایم این ایم پی پر

0: سے ہو جائے گا
1: صحیح جی ٹھیک
0: نیر دے میر ملک یقین دا دے آزادی پر لحاظ سارا آگا بے زو بالکل پدا گا 205 ملکی نہ لیکن ازو جی پداش یو ملک شاہ دے ہمارا آزادی نہیں لکھا پد میر
1: پاکستان چ چلا
0: بالکل
1: او پاک رب العزت آگا آزادی نصیب فرمائی کا نا
0: آمین
1: باقی چی پاکستان تخیر ہے تاسو مونگ تخیر
0: بالکل
1: او اسلام تا پک خیر
0: آمین, آمین
1: دسی آزادی مو ہم بیان دا پکار چمن یار دسی آزادی کو لکت سوچو کہ تا خبر آؤ چدل تلک ہر سڑی تا مطلب آزادی ملاو دا کنا حد راسی دی ویل چی مطلب لکا خلق چکم دی وزیر اعظم سو یا مثال وزیر اعلی شو یا ناظمان دی یا ہر چی سوک دی آگے پس مطلب خلق پوسٹونا کئی خبر مبر یو بلا کنا
0: صحیح بالکل
1: نو بہر لکا پکار ندے کنا
0: ندو پچار بالکل
1: نو او آگا بلا خبر دا چی مثال یو سڑای دا آگا یا پاکستان خراب پی یا دی صوبہ خراب پی یا دی ضلع خراب پی صحیح شو یا تحصیل خراب پی بیا خوب مجبوراً پوسٹونا پس کی
0: بالکل صحیح
1: بھائی کاوے کنا ہنور خمالا کا خبر دتا چ اللہ پاک تے آغا آزادی نصیب کی نصیب فرمائی چ حکم چ مطلب پاکستان تا اسلام تا خیر
0: آمین ثم آمین بالکل
1: او چې د آزادۍ نه غواړو لکه بعد خلک پوه چې یاره ناز د آزادي کوم چې زه خپل کلاشنکوف واخلم زه ماشین واخلم او سمې زړی زه آو که کنه
0: بالکل داسې آزادي د خدای چاته
1: داسې آزادي د خدای پاک چاته نه کوي ځکه چې مطلب دلی به بل سیټ ته ګوري چې خدای پاک مطلب زمکه په مخ باندې فساد دو پلاو کول نه خوښوي
0: بالکل
1: اوس ته مثال ماشین اخلي کلاشنکوف اخلي نور مطلب اصله اخلي او دا آزادي کوي چې یاره ناز آزادي ما چې زړی زه به آکوم کنه
0: بالکل
1: بیا دا لکه ټیک ته خو آزادي کوي خو داسې آزادي بیا زوی لکه په کار نه وجنا مسئلے جڑی جی فسادوں جڑی جی ٹھیک سلام پاکستان تا خلق گوتا نیسی یا مطلب آخی ایریا پسیر بانے بیا خلق زین چیارا نا دالخو دی کلاشنکوف کلچر دا یا مطلب دا اصلی کلچر دا پخسر بانے بیا خلق زین او بیا آغا علاقہ پسمان دا سی بیا خلق انہا نفرات شروع کی بیا دیل وجنا مطلب آغا علاقی نا خلق کڑے ہوں وکی دس علاقہ آزادی ہوں بیا ندا پکار کتا سوائے
0: بلکل
1: قربان سات سمیولا اورورا موبائل میں در کرلو خبرین اور اشارت کو انیما گھنٹا مواقع اسلام اور دن کو سر بخبر ہے کاوے کا خوش
0: نا نیاب بیار دن کے سر خبر ہے کا
1: نا توائے اس سر کاوے
0: موتا پاتا دو چھے
1: موتا پاتا دا چھے دا سر خبر ہے کئی دن کا چھے در سر
0: بس چھے توتا پپ کال سے ایک روشی و موزے کرو کیا انشاء اللہ بے قربان دماغ ڈبلی رغلی بابل پر کمال کالی
1: یار
0: والا چتا تپا چمو
1: موبائل زیرو ڈبل 3 4 8 6 8 7 4 0 0 3 34 دا کالر میں واقعی طرح دا موبائل در واخلا کدالے نے اس طرح خبریں کہ اوکیا نے اس طرح خبریں کہ موبائل در آیا
0: السلام علیکم میرا وزیر فرام کارک منگل میلا قربان ہوا ایسے دے پزڑ روڑی دے نیاب تو ہم ویل خوبا سا بندے دا سے خیب شاختا جی دا سے ستر گیپ منا وڑے وڑے دی وہ بالکل اس دا سے سچے پان لی دے
1: سائی دادا اٹھا ہوا بچا کالین اٹینڈ کوا چی بیار ہونے تک ریٹول پروگرام چھے
0: صاحبہ سرے گا دنن خوی پروگرام سے کالین از کا زو خلو چی دا ماشاءاللہ حروک مدہ کرو میز ہو کرو ملا صحیح تو رہے گا تو بیا کال ہوگا بیا ان شاء اللہ تھا صحیح تو وہ سو بس چاہیے زم یہ آسام ہو کچھ کالی نہ تو خلا ہے چہرے آخ بس ایسے چار رہتا ہوا گھستا ہوئے تو باہر نہ لوڑ تبي کیسی چار تا غشتہ بار نہ ہوے تا
2: واہ
0: دانی ما گھنٹہ ہو مودے پر اڈیرا گرونا شی جدا کاری نہ ٹول وخلو اللہ اللہ پر شہر ہو جائے لوڑ بار ہوے تو بار السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہیلو ہیلو اے ارسی السلام علیکم سیک شو خورے ہو دے کم زینا نابیا وزیرستان سدے پزڑو روڑی دے خیر ماشاء اللہ پروگرام دے خواہش تھا مننا ڈیرا شکریہ پروگرام کیڑی سڑی حوالے سارا پروگرام سے مس پتری راغیڑی
2: ایم کے
0: ماشاء اللہ ایم کے پروڈکٹ سے استعمال کری تھی اے ماشاء اللہ ریزلٹ یہ دیر دا جی ماشاء اللہ ویس کو مشتی دا کیم نو آئٹم بام پر سیٹ کرا دا چی دا کیم دا ما کئی کڑی دا دل کچی یا نا دا استعمال کرا شا شا بس انشاءاللہ چی دا استعمال کی کنا بے خپلا پا دان دا مایک بند بے تخپلا وی چیارا حقیقت سے چی دا ہو رشتینا بام دا بس ان شاء اللہ سکے سم شکایات بھی سکے سم خبر آئی بالکل پمائی کیا کوائش ہے وہ دغاز سے میری کمپنی ہے ہیلپ لائن نمبر ار چا سرشتہ دا تو سے معلومات خاص لوائش یا ٹھیک شو مننا شکریہ ڈیرا مہربانی زندہ باد اوکے اللہ حافظ بالکل وہ خلو سیکھتا وہ دیکھیں زینا کال دے کٹ سورے را بیا ٹرائی ہوگا السلام علیکم ہیلو جی جی دا نیا تھا موبائل بدل کے بالکل بس داخو دا سے سامان والا داخو بس جاوے بدلا چی داغا 3310 موبائل دا ایر پاگا 2001 سے نہیں رکھ لی اڑ میں بالکل بالکل بےغام شاہ ان شاء اللہ ادا خبر میں پسار سر کے اتورا سولہ او کانی مان لا میں زو تھا کہ ٹھیک سلا رہے گا تو ٹھیک سلا اوکے اوکے اللہ حافظ مو سارا خوب اسٹوڈیو سے اللہ دہر ہو کہ یو دیمرا بانی دام نشتا چی خبر ہے سارا کو بل کال وہ خلو چی سیک تھا وہ دیکھیں رہی نہ دا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وقت دمو خوزا لالیا سیک یہ وہ سنم دیدا وہ کم دینا دے گھنٹی کری دا
3: آفتاب ایسا آفتاب ایک گھنٹی کری دو
0: آفتاب کرک نا جی سیک پچار دا وقت جار وے خوب مدہ سے لے با اکڑا چی دائنر نہ ہوئے تو اس میں اسٹوڈیو والا وار کے تو ایک نئے بلوٹ کیا ہوئے ہوئے ہوئے کہ در پرے میں ہلا دانی ما گھنٹہ چی سو سارا کا وے دیر شو
3: گلونو کے گلاب گلاب جار واری
0: اوہ ہو نیرا پسا مخش رہا ہے قربان خوچ دا نیا پسی دیس نم زیوت کڑا واز کا چاشتا نا تول خبر نور ویدا بیوزو اورے را دا سے مان مان غٹ شبا وا و بس زوی بیا دی تو پیغام تا اورا ساو سا سا سای مشرا نیرا دی سو خزماتو کو چای و بو نقد نا بغیر زبیر بالکل آگاہ نہ صابر یو الحمد للہ چی داغونے دکون ہو ماشاء اللہ چی شپ بٹن دا بالکل بالکل قربان سرنگ ان شاء اللہ ان شاء اللہ آس خمندہ مش پزونے پہ تعالا
3: کمال پہن کے کرا
0: ان شاء اللہ بالکل ایم کے سے بھی میرا کمال خود نے افغان سے بھی ماشاء اللہ دیمرا کمال لکھنا چار ہار پتہ پتہ نا
3: سرا دو صدا اس کا بانے
0: سرنگا
3: یار
0: نلوڑ رہا کھانی پہ جا رہے زخو بے داسے جب زخو بے
3: زب اوپر کے کبھی تکیلاتا ہوں زب اسلام حسد تکیلاتا ہوں
0: جی
3: زب زور ادری تکیلاتا ہوں زب
0: چار دا گنڈے گیلے دے اتارا ساو بس چھتا گیلے مکہ واز دے اتارا ساو گیلے
3: صاحب اطلاف ہے کہ سب سلاتا بھی آیا اور آوک تا بھی آیا
0: سڑا پورک نہ کہ دے مغنڈے تماؤ یا موت دے گلے راسی دے دلے بالکل یہ پنجرا سے بالکل بالکل تو دے پورا میں بلا گھنٹہ خپا کے بلا لوڑا گھنٹہ تھی سائی دو بالکل بس ویس مو مجبوری دو چیز تو دمرا موتے گوڑے خبر ہے کیا کاری موتا پتا تو چیز میر راگی دو میر پروگرام پا تو سے شنل آگی پا دیما گزارار سارا کائی ہے جی جی بس قربان خبر بالکل
3: آمین
0: آمین
3: مطلب
0: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ ڈالے نیرا کلینا پر لگ گیا
3: ڈھونڈ
0: کا بس بس دا ہنڈ اور میرا ٹولے تر ان شاء اللہ ہمارا سامنے ٹھیک ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے کال کا بولے یو جہان مننا عزت مان سے قربان مننا اوکے الافا میان السلام علیکم ہلو آواز دے کٹ وہ کال دینا چکے دے ہلو آواز نہ دیر سے مو پہ خیال تو خبریں میں سے کوائی کا کال دے سو خبری کالینا پرو لالا دا خیر کی دارے میں استو دانستہ دا جدو موبائل سارا سکاو ہلو ٹول کالینا میں ارا در کاٹ کر چیسے کا وسطا خاپا کیج نہیں ہمارا کچھ دالے موبائل چیزیں بیا ٹرائیو کی ہے. السلام علیکم ہلو جی جی سر آگے نیاب خبر بندے دے پی نوشل نہ نہ ہو خاند خون لگے ہردائی خوش تھا نا وہ کچہرے پہ لوگ بتائیں گا تم سے ہوا اڑا گیا
2: موبائل
0: کم موبائل آن کا
2: د موبایل ټلینار سیم بند
0: کړ. ټلینار بند خو خیر زه نه پوهېږم، زه خو ته پته ده چې ساده په دا لیوانۍ پرای پښتین یا خو دې مره پته متن لګي و تو ته مې په دانه مخ شوی چې دوه لاوې دو هزار اک موبایل دا 3310 غټه غټه بټنې ولا. ہلو کال دے کٹ سر بیا ٹرائیو کا. ہلو
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دے الحمد للہ. قربان خپل نام مبارک ہو گیا. دین کی دے پہچانے قربان قربان ہوتے پہ مت دے آواز بالکل چھ خالی دے کال میں دنا چھ گو موچ دائی دا ہو موچ دارو دین کی دیو پہ جانے چھ دا صاحب ظالم امدا
3: نار دین کی فرما سلا دیر سے پہ جانے سرنگ صحیح سے
0: خیر الحمدللہ تر تا ہویا زندگی دے شاد
3: الحمدللہ بل سلاے پ پنچ سلاے کلا دے اور افتاب صاحب دے چھ کیما تو گاؤں دے ساری
0: تو کون سے ہم صاحب ظالم امدا غلا کڑا خو باس داس بوج متارت رہی ازکا چھ پدار مقصد میز دائر تا نوز تو میز خورا کاو تا کولا خود تا لگا جیغ مزا ویر نکڑا زکا جی
3: داو دا داس کرا چی نن دا کمرا پا سو دا پنجی والا چی داگ دینا وانای دا کرد پا کمرا چی کنے دلائی مایک نکا سایر تاوائی پا کمرا چی دا کنے دلائی جای خول مایک تا مجبور وش مایک
0: خود دای نه زب دیم رای شیور نی کنا دختیم شو بی منا و تو وش پیتو پشه خطو شی نہ چیتی خالی سم سمائی اور دائنے پمائی کرتا مودنا پٹکڑائی خیر خیر یاد تھا الحمد للہ ترتا ہوا شی ہے
3: الحمد للہ لاکھ لاکھ شکریہ
0: بالکل بالکل بس مسرا زندہ باد دے وہ تو عزت مان مسر چمدائی بھی کہنا ان شاء اللہ چبے مشتا ایسے کے سم تین سن یان استا جے تو سے ہون دے کا سونے دا گو نہیں وہ تو سے عزت من کا سن پر نوس پہ ایمیش پہ پروگرام شے ان شاء اللہ چ خپل مبارکات تر سے
3: ان شاء اللہ برکات پہ جے جی دی میر گوند مشرو نو ان شاء اللہ دے سرا نو ستوی دے سرا حاضر ہے کلا کال کلا کڑائی کلا نہ کلا
0: بالکل بالکل مشتا پتا دو جی مشتا تو سے پروگرام شے دا سے اتنا نوس استا لکار رجاموتی اذان تے سڑائی پہ انتظار وے بالکل بالکل بس دا ٹول دا سے دیکھنا چدا دے پروگرام سارا ٹول دا سے آداتی دیکھنا چدا ٹول دن آپ جان نے شایون دے ان بالکل یہ تو پتا نشا کا ٹائم در بندے روشی وہ خام خواہ سارا گریز ہے بالکل صحیح میں بول کے نا
3: آواز
0: دے خراب آواز دے لکھ کے کاٹ کے جی جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل صاحب ظالم ما سے خدمات تھے کہ سن منا خدمات تھے آرڈر رہتا کہ امین امین بس اسپیشل کام کیے تھا انہیں اب جان بھائی تھا اسپیشل تھا وہ نے کہا یہ ذکا چی داغا دبا بن گون دی یو سبیر بھائی تھا یو نیاب بھائی تھا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ زندہ باد شکریہ آپ سے
3: رحمان بابا
0: وعلیکم
3: السلام
0: ڈیرا شکریہ شکریہ ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ زندہ باد واخ چیز دیم را خوسته ایک بار سره چې مو ته ویلی وا چې دا صاحب ظالم ما او خدا په کال باندې رغلا او السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: جی خوره څوک شو او د کوم ځای نه جی
2: ځکانه کته خبره کوم انکل
0: جی بنا کاته کته داسرانګ نوم دا اچھا متابانا کتے سا سا دے ابلا خیر دا جی جی سے شاکین دینا دے کال کڑا دے منگل میں لینا جی قربانو یا کہ نسد پزڑ روڑی دی دا پروگرام سر حوالے سارا کہ جی مس پسلا گیا ہے جی جی جی اتول نیو دا ہو دے ماشاء اللہ نیو آشال یا آشال زونا دو سا سا بس خود زیادہ سے نیو پو عمر دے ہاں خطوں سے دان وستا خواہش سے پل زبان سے داخل بیا کی لے کے آئیے وہ چہرے بچے چاول بل زبان استعمال آؤ بلا اور کال بند رغلا ہوئی ہے میزول ماروا تولا ربا ہے نکا ہے موجود جب پخلا سے تلا گیا سب ہوئے پپے ہی نسی ہے جی جی آواز دے پچھے لوڑو ہاں جی بیا
2: کے قریب
0: سے آواز دے کاٹ سو ہیلو ہاں ماشاء اللہ مائک تلا گیا داخو گورا چی سیمرا مشرون دی مشرون دی دا پشولا پون دے دا چاو دے ماو دے بالکل دا ٹولے دا سے ختم آئی وہ انشاءاللہ چے وائٹنگ یادا پشے سپین والا دا پشے
2: او سامی اللہ بھائی
0: جی
2: او غاستا دی تیس ہزاری بھائی پا مخوالا دا والے مخنے میں ٹھیک کے دا
0: صحیح
2: تیس ہزاری بھائی میں والا دا والے خوئے ان کے کریمے چے استعمال کو اسے مخ ماشاءاللہ صحیح
0: ماشاءاللہ دا او گورا دا اینے دا چے دا سیم رار وی دین کی دی دا اینے دا گا خو زده پیژان یانا تو خالی وای چې منگل میلنا میں کال کڑا و تو دې میر دے پورا یا دې ایم کے دے کام کیے دے پورا سری دے پورا دروے ہوئی پدا ہونے تو نوم جوڑے ری اونو تو تاسو پر شپای داشتا حالانکہ میر چې کی ما خبره پ مای کای دین الحمدللہ دغه خیر ته سیمرا چار ور کړی دو غټه پیسې لگا ولی دی و بیا و گورا دې ایم کے کریم سره لا پاک رزلٹ ور کړا ډیرا مننه ډیرا شکریا دې کال کوله بل کالر و خلو بیا ٹرائیو کا بل پروگرام سے ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ السلام علیکم ہلو اخ ریڈیو تو دیکھو نہیں بولا ہیلو آواز میں دیر سی ہلو آواز دے ڈیر زیوت سلو دا اسپیکر مان کڑا دا فپاد دا نشتا جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: تانگ سبیلا پای رہی ہے
0: خیر دا الحمدللہ سے کی وہ چیرے نہ دگین ٹھیک کڑی دا
4: کونا جی استان
0: کین زینا
4: وزیرستان
0: وزیرستان نا ماشاء اللہ وزیرستان پر سیٹ بندا وہ سعیدہ جی قربان ہوئی اثران کے سہا والے صاحب کی انٹی کڑی دو شیرین اور تاویا جی ہوا یا ارشاد
4: سر
0: کی دیتاو پزڑ کی لار باسی تیز تیز ہویا بالکل بالکل
4: ماں پہ بنا خلق ارمان کبھی تمنی سماج رکھو پتا پتی سب گھن کبھی تمنی اور تحت سے پردو دفر ازام زری زری کو
0: شاعری دیکھ پلا دو ہاں کاپی دوں بیاہ سائی دو مڑا بیاہ سائی دو مڑا جی دار بیٹی ان کی دے خواہش کری کہ دا گاٹا ہا برا دو ویا کنا سدے پزور اوڑی دی ایم کے حوالے سره چیرے سے داسے خبر ارتاو کال کا سرنگ جاغا بلا خور اس پکال رغلی وا و ماشاءاللہ جدکی میں خبر ہے

0: जी
1: तो मेरा भाई ने मैं इस्तेमाल करी थी तो क्लास वो क्रीम वो
0: जी
1: और वो लोशन इस्तेमाल ली
0: सही वो रिजल्ट नहीं मुतमयन है बिल्कुल चाय इस्तेमाल करी नहीं है तब सर पता लगे कुछ कलर शाही इस्तेमाल के जतोता दे रिजल्ट पता पास्ता लगे वही कहना खोरे नोरा जब पजड़ सार मान हुई इस खबर आई कवाई से बिल्कुल खुद पे इजाजत था कहीं बबल काल वो खुलो टेम डेर सारा शाट था काल दे कट मोह दे काल ना कट कड़ा हो डबल कलर से बोखलो जिससे ता उसी पजड़ रोड़े अस्सलाम वालेकुम वाह जार दे मो ख्वाजा मुशरा सरंगे तबियत जिंदगी दे शाद हो यारा हो उस्मान चाचा अखपला पे सड़ाई ये कला कला खुदा लश्की दा से वड़े वड़े नखरे का इसका चिका दरमान दा इजातमान दा ओबल वड़कोटा दा पमिल दे जड़ना ग्रां दा नेरा हो तो तपाता तो चिदे आर साड़ी दे जड़ दरमान
2: दा
0: अच्छा बिल्कुल बिल्कुल खुदा चे सोच चुके उस्मान चाचा पे दा खबर ऐसी यूज ही था जिका चे نشه ټیم چې په ساړی روش یا به دای ور خطاوی و بل دغ بل خبره دی وکړه دغه حقیقت شه دغه شایده
2: او دغه داسې دا کنه چې نه خو دا چې پونی به د مشوکا نخرې کې دا اوس نخرې
0: سره بالکل خو بس دی بر نخرې خو به مش ته ساوړې او
2: مجبوری ته مجبوری دا شي کو مجبوری یو هغه به څه کوي نو
0: دا سب یہ ماشاء اللہ دا خود دا دے بولا دے باز بول نظر دے دا تو سرنگ پدا خاند کے مند کے پدا غش بولی دو یار عثمان چاچا خبر دے گل بدلا خو بس نن یہ داسے گیمر سارا ہو کو چدائی مو سارا داسے نوس پا کنا به مو دخای کالی نانوشل و خستای و داسے راگ دائی آنوشل دلکا چه دو خو یخپل پریشر دا قربان بالکل خدا دائر نہ ہوئے تو دنن ویل ہوئے ہوئے چه باز دائی نیست بے جانی ما گھنٹا چه دا دیر میکڑا کسی آو تا ویکا بے دغا سے مائی گزدہ ویا او به موی چه نا مجبوری دو
2: خاما
0: نه نه لکا میول ستیدیو عثمان چاچا خدای در خطو که چره روش بانی تا بی وی وی نه ستیدیو نو دو کیر دا کنا بلا کامرا دو بار دا سه ستر تلای دا وسارا بدا سر نوزی باد بدیر یا بلا کامرا تا ویتلای خود زخو وطای نو شدکا چه مایک چه پریش دو بخوسارا خیر شد خدا سے خوب مش تو تک ورا چت خالی سے دا تو مش پانے لا کے کڑی ایدا سے وے دے خارے سارا تویلوڑ وی او مصروفیات ٹیم دا اس مش دا وات دیر کی پاوے تے چہرے روشا کانی مش خدائی نے صابون ات تویل کام دی چ سٹ ٹیم یا تر سے خالی کے انٹر تک واچ در راون یا بالکل بالکل اللہ دا ڈیر عمر دیر کی ڈیرا زندگی دیر کی آمین آمین سم ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ بس دئی نے داسے اس کی داد رو کوا چی مشتر زڑگن سے عثمان چاچا تول خبر آپ گل بدلا میز کا سوچ میں داغ آئے کہ نا چمیز پروگرام تو سے سارا نایاب بھائی سیم را ڈیر سے یار کوائے سے چی تو سے ٹول دے ایک لسنر وستا ایک پر جاگے دو بندہ داتی وستا خوان دیر کا بے کلا موقع دا سے کہ نا جدائی مشتا موقع رو کی بے میز ویچے خاما خائی استوز میں دا میرے ڈیر خیال سوتے جی
2: بالکل
0: بالکل
2: شد گو
0: ٹھیک شو ڈیرا مننا سلامینا میں جو ٹولے تا حوالے کل ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ یو جہان مننا. السلام علیکم. ڈیر سو ڈیر سو ڈیر سو سیکس میں خیر ہے وہ تو کم سے نہ دے کال گڑا جی آواز دے ڈیر کاٹ کاٹر سے. ہلو جی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دے خیر آواز میں دار ودلا نو بے مزکا سلام جواب نشو دیر کا وائی سلام تو دمو ڈیر غیر نیولا انتظار میں تک اور کا آواز ریغ نو روغائی جی قربان ہوئی کہ نانے راسے دے پزڑ روڑی جی ٹیم ڈیر زیوت سارا شاٹ دا تقریبا یو منٹ تار سارا جی جی نا ویلے نہ خدائی دا جیسے نو کو ہر چا سارا راغ جی نیا بھائی ہوا نمبر تے کوٹ بیر دا

تمتنام چې تر دې بازار نه رتلم دا چې د مینې د خوښ په لار نه رتلم به هی به وسوم زکا یار نه رتلم جی السلام علیکم السلام علیکم جی زل بیا څخه زمار شي د اتوار په مزدګر د ریکوست سره یو زل بیا څخه زمار شي در شو پرګرام ریکوست سره امید چې مرها د میز ګل ګل لیسنر دا ټایم پرګرام وري ټول ایوریثینګ د پرګرام شار کلا وی سنې ما شي وی چې سو خان دا ټایم مین اسپیشل یعنی دا ٹائم بالکل پروگرام رو سروری نو پروگرام سے دے خواگے لسنر سمائن تا ہر کلائیں گے سڑی ماشی وی مجھے بالکل دا پروگرام چکم دا دے مزدگار یعنی جیبے میں پو مزدگار بنے دا پروگرام دی یعنی فارمیشی کمار شو دو کنا خوشش مودا کڑا ویچی زاق پلائی وردین گے تا لسنر تا کھلائی نا کھلائی پروگرام کو زکر چھے دیر جوت سمائن دیر جوت لسنر دے پروگرام دے پر انتظار کی چھرا میش پروگرام وری و میش پروگرام شے دے خپل دے خوش شے فارمیشو کی نو باکی چھے کیما دے شپیشو وی دا سے بارہ بجو شے دا سے نور کی میشو گونے وی پا ایک خود زدہ خپل لگر لسنر خپل سمائن فارمیش کنکلا ٹیم نکی پیرا نو نو نو نو نو میں بیا کوشش دا کی گنا کہ تو سے ہو پروگرام سے سکم نہیں گنا اسپیشل دے اتوار چکی مزدگان پروگرام دائی دے دے پر انتظار کے انا انتظار ہاں غلام ہے بالکل اوز ختم شوی دی اور رو رسل اخپل کو ربا انجنیر مسود دے اخپل خواش فرمیش ہو کے واغا فرمیش دے اخلاق نا ڈاک فی سائید ہو دا سے فرمیش نو نیچے پاکش دا سے الفاظ دا سے خبر ہوئی جاگی بے نظم مجبور رکے جو تستا پروگرام شاید نشم شامل ہونے رکی بو یو جہان مانا دکی شکریہ دکی اور دے سارا جی مزیر تو ہاں یو جہان مانا شو فیصلہ تو ہاں یو جہان مانا سکی مو لسنر میسج کری پہ ڈوان سے میں دا شاید فان کے کنا کہ بھی ہمیشتا تکلیف نہیں ہوئی پوچھے کنا کمیش پروگرام اور سے تسوال کیم فرمیش ہوئی آو یو پہ ڈوان سے در تبی رکی ہوئی میں پروگرام شے خال دے پر دمیر نمبر دے 0927 2912 یعنی 0927 291 299 0927 2912 دے نمبر کال ہولی اور سر سزر یہ بنے یعنی 8583 بنا سوال میسج دیر دا سمیل ہوئی ویچی دا بی جیم خوشی بکی ورک نکے دا بی جیم خوشی دیر جو پسند آئے

0: پروگرام شروع ہو رہے ہیں نیکسٹ کلر شو کرسی دیکھیے جناب. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. رکھے بو پروگرام شار کلا سڑی ماشی تھا گئی
1: من نه ایم از دی بای سپرایز شو کی تو ته مو جوړه
0: سپرایز نه بلکې ریکوست شو
1: ریکوست اوکے وای چې للی ویشتي کو دې تر پستی می لاستړه لته روینا
0: وای د ستاپ کو غصا می لاستړه لته روینا
1: بالکل بالکل بالکل
0: اچھا رکی بو سر چلا شای پروگرام فور
1: الحمدللہ ایم از دی بای بالکل پروگرام اور سارا سارا پٹے اٹھائے ہیں اور سمارٹ چیز جگہ مو
0: بالکل
1: بالکل
0: مختلف قسم سمرا شگون دی مختلف قسم بٹن میں اور تروڑ دی کہنا کھلا کھلا ٹھے مدا سی کہنا چینا سیاتی نہ کھلا کھلا ٹھے چکم نہیں کہنا گانے ورتا چلے کھلا کھلا ٹھے مو گیا پلک کی سے پور بھی کہنا
1: بالکل
0: بالکل جواب بھی مطلب
1: ریڈیو
0: پلکن چپ پختو خڑا چھ ہیا نہ پختو خڑا
1: اے بالکل چھ ہیا نہ پیجنی دنیا ہا گو خڑا
0: اچھا دنیا ہا گو خڑا
1: بالکل بالکل
0: چپ پختو خڑا چپ دکو خڑا
1: بالکل بالکل
0: سائیڈو ان شاء اللہ تپلی کے سائیڈو ڈیر جو تمنا دے کال کو لیو جہان ہونا
1: اوکے اللہ
0: سائیڈو ڈیر جو تمنا دے کال کا والے چپ دکو خڑا چپ چکم نہیں گانا ویچے چاپو تو کیوں کھولا چاچی کم نہیں پا نخرو کھولا کسا خبر کسی اکڑے وہ خیر رہے لشکے سندے بزار رو سرکے پرگرام سے گوری نیکس کلر سو کرسی ولیکن نا السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کے دکھو رکی میں دکم زینا
2: عشما کائنات.
0: اچھا عشما کائنات خبر کے ویدی لنڈی وانا عشما کائنات عشما چے کما دکنا فائکا عشما فاطمہ. اچھا ماشاء اللہ ماں کہتے مرو عشما لسنر چکم نہیں کہنا آگا بے وفا دی خدا کو مزہ کا ورتا ہوئے کہنا چکلا پہلا پہلا ماں پروگرام سٹارٹ کر لو کہنا نو پہلا پہلا کال تو عشما لسنر رہتا کڑے ہو یہ نہیں چکم سال ہوا دل کی مروت نہ دینے لاؤ شازیا اخبل نامی شازیا وہ چکم دے پل کی مروت نہ چکم مرتا ریڈیو چکم دے سال ہوا پنا من پہلا پہلا کال کر لو ہاں مروتا ہوں عشما والا ہوا سیدھا مرو چکم دے کہنا خورئی مدا او کنا سرنګ چلا خیر ہے ته مدینه پروگرام خو ماشاءالله ریګولر پروگرام نار سره ور وی
2: ما یا پرېمو نه تر بور مو یا
0: اچھا تر بور دی یو
2: او د کومره تر یا نه کیږي کنه بور
0: او کنا دا سو وای کنا چې ترور زوی
2: او ترور زوی
0: ما ځنه ترور زوی شو دنه لا تاسو چې کوم دی کنا تاسو مو نه سمره یعنی مما ګان مو کېده ودنه لا موالونه مو کېده کنا
2: او کنا دا
0: خیر کترون میں شیز خبر لکھا سبو مال ٹائم چکم دے کہنا اگر ایک رول مشتا یو کال کی کہنا دگا دے دے تختی نصرت نہ نہ دیا رب یہ کہنا نہیں پخ پلا بنوئی نیو کنا خبر ہے دیکھے تاریخ بہت ویلا او
2: کنا سے بہترین دی کنا
0: او کنا اچھا سر خیر کہ فرسٹ ٹائم دے کال کرے کنا ٹوٹل شیڈول لنڈی وم خلک چکم دی مشترا چکم نہ ڈیر زیادہ چکم دی پاتے دی کنا او کنا اچھا پروگرام سے سفر میں ولے میں اپلے کو تو صرف آرڈر کوا سرنگا گنڈی چوک سونی حلوا گنڈی چوک سونی حلوا گنڈی چوک سونی حلوا کیا چرتا کر رہا تھا ملاؤشلا گنڈی چوک سونی حلوا کر ملاؤ ان شاء اللہ ضرورت بل فرمیش تھا فائقہ بالکل سلمنا رری ہو جیسا فاطمہ تہ ماترم نہ سلمنا سیدہ سیدہ ڈیر دیتا من وچ گنڈی چوک سونی حلوائی دار تپلے کے سیدہ ڈیر دیتا من نو دو در تپلے کو کچرت کرتے ملفلا گنڈی چوک سونی حلوائی نو دغ شند چ کم کنا دغ سون کو اور سم لاون شلا خیر دے لف کے شند چ کم کنا گزارا رو سر کی خو دے سر سر چ کم کنا رکیب خٹک فرمیش کو چھ دا سو کا کرنا چھ متا دے چا پو فرے بو خڑا سیدہ نو دغ سر ور رکیب دا تو فرمیش سیدہ ہمیشہ گلا کی گانا چیارا امو فرمیش سکیم لگا نہ پیرا کیجی نو دگا دے تو فرمیش سائی دو
3: دہر چانا
0: آئے ہیں رکیوہ وروہ

0: جیم وزیرا ویسو پر نمیل گروپ نا جیم وزیرا ڈیڈیکیٹ دا ٹولی مسافر تا پردے وطن دا زڑ میں تنگ دے پردے وطن دا زڑ میں تنگ دے ما تا رخصت رکھے چے پل وطن تا زما وہ زبردست پل وطن تا مزڑ کی دے خپل دل تا مزڑ کی دی کنا چھوٹی میں ٹیم ڈیر تیر کنا بس مینیجر صاحب چکیو نے کہ چے تو چھوٹی سا او سو گے نا دو گونے کی کنا
1: ڈلے ڈلے شوری
0: نہیں دو دے ہفتے والا سوار نہ پوتھی کی سائز ہو اس کی تاریخ پہ روسی جو اس ڈائریکٹری مجھے ہفتے والا سوار نہ پوتھی نہیں کے شانتی کی نہیں کنا سو یہ کنا سو یہ کنا دو گونے

0: دیں گے پروگرام سے کالا راؤنڈی 09272912 ریچل کے نمبر زیرو 09272912. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اچھا رغلی دی او وسادر سی کنا ورتا
1: جنم من خپل جوړ ته غلطی اس
0: سرنګ سرنګ
1: نن من خپل جوړ ته غلطی نو
0: سرنګ
1: خپل نن من
0: اس چوټي مې وښه نا خو مې ستا پتا لګي چې تا خبرو کې مې ستا پتا لګي چې دا چوټي مې وښتو
1: نن
0: اے چوټي مې وښو خیر کې دې ته مزید پروگرام ور وې اچھا پروگرام شہر کلا ہے سڑی ماشی تھا گئی چوٹی میں اس سفر میں تھا
1: فرمائش
0: اے
1: یہ دو فرمائش تھا دیتن کرو لینا اس مخوض دیتن گوی نا لگالو گو دلالو یا نا تبا پیر رہتو ہاں نا تبا کی داشو
0: مرچہ رہل چی یو دسی پا ادبی گا شو کہ نا ادبی ارتا اوشو چی کم ادبی بھی سایدو ادبی ارتا اوشو ادبی
1: شکریہ
0: بے حدا مننا.

پروگرام چھ ٹائمر سر ختم شو سمر ہاں سائلنٹ وائلنٹ لسنر دا ٹائم پروگرام سر او دو سول ایور تھنگ اس لسنر دیر سے تمنا کی شکریہ کی چھ مر سر دا پروگرام پوری نو دے سر دا دے پروگرام پر اسپیشل انتظار کی منگل پوریز 12 بجے شو اتوار پر ز دے مزدگار شو او بیا دے ہفتے پر پاما نے دے لاس بجے نو سر 12 بجے او ور سر ور سر کیم دکھے نا بل بل بل بل بل بل بل بل بل کیم دکھے نا دے جیمے پر مزدگار شو دے پر انتظار کی اور میش پروگرام اسپیشل وروی ناگے ٹولے لسنر یو جہان مننا کی شکریہ کی چدا ٹے مشتر پروگرام وروی اور میش پروگرام دے پر انتظار ہاد نا زیو دا شکریہ دے آکا خاموش تے آکا کلرون دے کا میسج کر کمنٹ ودی اسوک چرتا چرتا پروگرام وری پسک بنے بیزی وی جین کا چار لیر شی بیزی کپڑے فشش بیزی یا ور سر سر پ سفر یا ور سر ور سر چکم نگنا چرتا دریمی پتا کرسی او بیا ہندی میش پروگرام پر انتظار اگے ٹولے یو جہان اوردنگ ٹائم تر ختم شو انشاءاللہ کا خیر وان ادے منگل پر رزو سبو مدگار ہدی شی سبو مدگار کا چرتا کی زدل تا موجود سبو مدگار بیا در سر دل خرا ہوتا پر

0: और जहां गूंजे सिर्फ आपकी आवाज,
1: दिन हो या रात,
2: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
3: रेडियो मन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
4: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه بچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-352-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

من ډیره کوله ښکاری بکا خلک شه عامر بکری طرف ته لوټشي او کنا چی نسیم بای سره شفا کاسمیټکس پاکستان ټول پروډکټ اویلیبل دي او جناب ډومیل شه صدف کاسمیټکس دین علاوہ دال فیکٹری ڈومیل شے جناب عامر بیکرز حمید بھائی کی حال چال ہے اجی پاجی ایدے دیکھ ایدے او دین علاوہ صحیح بیکرز ڈومیل دا ٹول پرانڈک درتا ملاوی دائشی حال تک نا استعمال یہ کوئی کا نا

او طارق کاسمیټکس ته ځون ورسوي. اکی چی کلر طرف ته هم درومی چې څوک ته دکیم جنا. السلام علیکم. ڈیر زبردست ڈیر بہترین شیر دراز کا شیر دراز سائگ رہی ہے شاہی شیر دراز اب اس دن روسی غگ رہو کا کنا. ہاں جی پوس وقی کا چ سکے خو وکا خو چ دا اس دن روسا سپاشی اس سعید اس سعید او یا کنا جی کلا کلا میلا کلا بیام کلا بنیام زما یاری پڑنگ ما بولا مینا کلا کلا دے میلا ویجو کلا کلا بیزی روسی کا نا شاشا بس میں لاؤ دے سدا خبر نورا کا چاہتا دے سلومی نوی وے کا وعلیکم السلام شیر دراز تا دوی ڈیر ڈیر خیر یو جہان ونانا تھینک یو ویری مچ. کرک سیٹی شمال پلاز کی طرف تلوٹشی دبئی کاسمیٹکس تام دین ای لوا جناب چائنا مارکیٹ سے داؤد گارمنٹس صدام کاسمیٹکس طیب کاسمیٹکس عمر دین پلازا سے 22 گریڈ امارات کاسمیٹکس مدینہ سپر اسٹور اور حاجی خان بہادر گلاجی مارکیٹ کے تو ستا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ.

0: موجود جرون داي داي نشتي فيرون داي ما كذا زلمينا تنكوامي وخكلينا بسي كلا نروبيا وكي واخدي موشاير ايدر ارمونينا في بوكا في بوكا لشتوشينا تازا تو طرف يمارا كيبا ما خلاف يمار تو تجيس بطو غرنغا خي غوري اخي وخلاف يو
1: غر فغر نور دي سنما چه بي جوندو نخير براك
2: جیرا جیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی بہت بہت شکریہ السلام علیکم ہاں دا خورورا سے دا سوک خبری کبھی حاجرا سرنگ دو بس داؤد لگا چرتا کڑی ہے کب داؤد پسے کے تھا کیما داؤد ارتا کڑی ہوا تیر تھا وہ
3: کا
2: آمین خالی دا خدای ون ڈے بھی مرئی ور کے کی کنا بد امین پس کڑی وی کنا بلا داود پس کڑی وا او تو خاصے رے ڈیرے نہ سے کنا ہائے ہائے ہائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا ہو دے وٹا قربانی کریے تو لکا مطلب دے دادا کہ تب پہ خواہش ہے نہ خواہش ہے من سڑی پہ ایمان بولے پوچھے چاہیے ایماندار ایک دیا دا خبر تب خوب درے ارے سے سال بھر داس وال داس اچھا دیکھے خبر ہے خاندا والے خبر ہے کچا پسار دے خوزے پاک امریش پا تیل لگا والی سرنگ خبر ہے
3: تیل ندير لا فوغا ديكيتشي زعما شاطر هكا عايزك حتى تصورت هي واري بس ليك زحمينا اللي عارفه اللي راه شادي بس انا ما نداوي ديك الصوره كانت مش قدره زعما كنت طبيعي ما انا شاد الفرا
2: تاني صرا خداي شاكره لها
3: ها
2: تاني صرا خداي شاكره ها
3: محبتك لكن زهر ربي انا عمير ضروره لوس عشان بغيت ليك تدارس على باش تزار انا ديك الصوره كي برشغا ما نسيتش كنت غادي بارطا باكا وانا
2: زبردست ماشاء الله ماشاء الله خدا خدا شادی چه شنی پیپری کری دیا چلو جی دیرا شادی چه علاجی ور سارا شوائی بیا دا خو بیا نا نیوان سندر آده تا لگاو نا
3: خود دنی سپیلی پیزو در ریپا خو ملا بس پایی بس پایی بس پایی بس پایی بس پایی بس پایی بس پایی بس پایی بس پایی
2: ماشاءاللہ بس دا شادو چھے علاج شوائی دایا دیر فاندی ہوکے چھے دا خبر درو سارا وشوے اور یوا سندرا دے مو دے طرف نا اتو تا ڈالے یو ٹک توم چانو چھے ٹھیرا ٹھیرا مننا دے کال کوالے خوشول ابو دا دے گوڑے جناب دے شفا تیل شی ډیر کمالات دی اللہ تعالی او تاسو ته شفا ور سره درکوي خو کچې ری تاسو استعمال کی خزیفا کمپنی شفا تیل سار په غوډوي بدن په غوډوي ستایو د سار د وشتوله علاج مو هکې جی د بدن د درد علاج مو هکې جی خزیفا کمپنی شفا تیل ضرور ازماو کی یوزلی ضرور د سوند پر رغړی استعمال کی تاسو ته ډیر ډیر فائدہ ملاو

0: اجناب یو کلر طرف ته سیدا وخت به سره سوته کیم جنې کال کړه. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: هلو.
0: جی قربان د بنو نه کال کړه دی. جی تاسو څنګه یې؟ خیې الحمد للہ. دعا گانے دستاسو بالکل ٹھیک ٹھاک سب دروڑی میں. بیا براشی خیر دے دا کلا زی کلا رازی خو لگ دے پا ذہن باندے کلا کلا بوجا چوا چے دیرا زر نور نہ نزی. ہاں نور سلامونا دی چاہتا شتا کنا نور سبرا تو آئے. جی جی جی کہانی اور ختم شو. ڈیرا ڈیرا من نکال کے والے یہ جہان من نہ خوشحال بریا نہیں اسے. تھینک یو ویری مچ.

جی جناب، جیل چوک کرک طرف تروش نواب سپر سٹور بکرئی پاتاو کے جی، نواب سپر سٹور پاتاو کے جی دی کرک اور دن کی نو کرک جیل چوک سے نواب سپر سٹور ضرور یہ سلام ہو گئی او دا خوزیفا کمپنی شفا چکم پراڈکٹ کی دا زون سر اوکلن.

0: خو زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم د زون سپیناول د پورا استعمال کی دونه دوغینا ڈبینا ترسری مکمل لره کی. السلام علیکم.
1: سلام شاہ خان بھائی سرنگے
0: ٹھیک ٹھاک سو خبر کی د کوم
1: حضرت علی شام پکی گڈ ہیر
0: کرک حضرت علی ہوئے یا کنا سرنگے طبیعت نہ د شدی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی دوگانے دی تو وعلیکم السلام زندہ باد خوشول دے گوڑا بد دے گوڑا چروغل خام الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دعا گانے دے تو سیدھی پروگرام کرو سرا پوتے شاہ جہان.

0: қадыр мына дүнке демижо а сүстөм шелешке гонде а фар кругалай дейди а деле де мусара тайм ха кам тайм асара расе деле вонда тусы ха хузефа компани шифа бьюти ки хузефа компани шифа тел хузефа компани шифа шампу истемал аваляши а дахпал сумра масали чи ки меди اغا پہ ہلکا والا شے اتو سے مسئلے دا تو سے ستون سے دا انشاءاللہ دا اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم دے مخ ختم کری حذیفہ کمپنی شفا تیرو دے سار وشتون مسئلے ختم کری اور دے بدن دردین امور کری اور حذیفہ کمپنی شفا شیمپو چی کی مدد اتو سے تصفی حدر کری زبردست صفائی د سار د وشتون مضبوطی د سار وشتون مو نرم وی ار کلا وشمن زوای شي ستړیا وی او منا او پاسانه سره وشمن زی او د بدن نو مو زبردست خوشبو وی خوزیفا کمپنی شفا شیمپو ها استعمال دا براډه کو تاسو په هر جسم ملاوی شي په شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان شو هندر ته ملاوی تل پډ چنار شو هندر ته ملاوی شي د پاکستان په ګډ ګډ شو تاسو ته خوزیفا کمپنی شفا سمرا ہم پرادتی ہے دو تسی تا ملاو شی کچیر سسول جو بھی اسا معلومات حسل ہوئی ہے نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 بندے خستان شی دیسر آرج شاہد خان تاویر کوئی اجازت سبو انشاءاللہ دیوی بجن اخلا تر 12 بجن رسوزا دیتو سے پا خزمات شوئے بلکہ زو چکی مدو ساتھ
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
3: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی نن د اتوار ورځ کال 2023 جولای میاشتې 19 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان ټول دنیا کې مقیم کشمیر عوام نن د پاکستان سره الحاق ورځ لمانځي د کنټرول لائن دواړو طرفونو آزاد جموں کشمیر کې او ټول دنیا کې مقیم کشمیر عوام نن د پاکستان سره الحاق ورځ لمانځي په دې موقع کشمیر عوام د جولای میاشتې 19 نیټه ترهی قرارداد یا تزکوي پاکستان سره خپل تړون او حق خود ارادیت عزم یادا کوي کال 1970 جولای میاشتې 19 نیټه آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سری نگر کے منعقد اجلاس کے قرارداد پزریا پاکستان سره الحاق کھڑیو کشمیر عوام اجتماعی سیاسی بصیرت قومی شعور او پاکستان سره نظریاتی تړون علامت گنلیو کشمیر کے دت لخوا دا قرارداد ریاست جموں کشمیر مستقبل متعلق عوام و نظریات و نمائندہ دستاویز دی چنن ہم تحریک کشمیر او حق خود ارادیت مطالبے اہم بنیاد گنلی شی پدیم کا صدر مملکت آصف علی زرداری خپل پیغام کی ولی دی چې پاکستان سره الحاق ورځ کشمیر عوام ترہی نظریاتو یاد تزه کوي پاکستان او جموں کشمیر عوام په ماس کی ترہی ثقافتی او روحانی رشتہ دا پاکستان جموں کشمیر عوامو نه حتمی دن کے حق خود ارادیت اصلی حمیت باندې ټینګ ولاړ دی وزیر اعظم شواز شریف ولی دی چې جنوبی ایشیا کې پایدار امن هغه صورت کې ممکن دی چې تر څو دغه تنازع سلامتی کونسل متعلقہ قرارداد مطابق حل کړی شي وزیر اعظم شواز شریف ولی دی چې پاکستان اقوام متحده سلامتی کونسل متعلقہ قرارداد مطابق جموں کشمیر عوامو نه حتمی دن کے حق خود ارادیت اصلی حمیت باندې ټینګ ولاړ دی وزیر اعظم شواز شریف پل پیغام کی ولی دی چنن ورځ پاکستان او جموں کشمیر عوامو په منځ کې موجود هغه مضبوط او پهونه رشتو کسی د چې مشترکه تاریخ کې د ثقافت جغرافي او باهمي تړون سره جوړ ده د ټولو نه لوی خبره هغه بنیادی اصول اوچتوي چې کشمیر عوام په ذات توګه ظاهر کړی شوي خواهشاتو او نظریاتو احترام کول پکار دي وزیر اعظم ولی دی چې جموں کشمیر غیر حل شوي تنازع نن هم هیتې امن او سلامتیا باندې ژور اثرات پیدا کوي جنوبی ایشیا کې پایدار امن هغه صورت کې ممکن دی چې تر څو دغه تنازع اقوام متحده سلامتی کونسل متعلق قراردادونو او کشمیر عوامو خواهشاتو مطابق پر امن طریقې سره حل کړی شي پاکستان حلقی تجارت مرکز جوڑے دلو طرف تروان دے نوے لارے فعال کڑی دی ازبکستان دا پاکستان پورے رسائی حاصل کولو لپار افغانستان بائی پاس کڑی دی نوے تجارتی کوریڈور استعمال شروع کڑی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا پاکستان وستی ایشیائی ریاستونو گوادر او کراچی بندرگاہ سرا منسلک کولو لپارا علاقائی تجارت مرکز

0: خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سورے لاندے منعقدہ کل جماعتی کانفرنس کی شریک سی ایس سی جماعتوں تاجر تنظیموں عوام و نمائندگان متفق عالمی کی سبقہ فاٹو پاٹا باندھے نافذ شوے وفاقی ٹیکس فوری ختم کول مطالبہ کر دا انضمام پہ وقت کڑے شوے ٹیکس استثنے ودو بحالے باندھے زور ور کر دی عالمی کی خیبر پختونخوا حکومت طرف نہ سبقہ فاٹو پاٹا کے صوبائی ٹیکس نو ختم کول فیصلے ہر مقدم کڑے او دا قدم باندھے صوبائی حکومت شکریہ ادا کرے دا کانفرنس شرکا وفاقی حکومت نے مطالبہ کرے دا چے فاٹا او پاٹا باندھے نافذ شوے ٹول وفاقی ٹیکس دا فوری واپس واحص تلشی انضمام پہ وقت عوام سرکڑی شوی ودو مطابق ٹیکس استثناء بحال کرے شی زکہ چے ہتے کی تجارت صنعت او مقامی معیشت تفروغ ملو شی علمی کے طور ہم بارڈر مستقل بنیاد باندھے کلو کول باندھے زور ور کر دے زکہ سرحدی تجارت برآمدات روزگار او کاروباری سرگرمیان متاثر نشی شرکا سابقہ فاٹا پاٹا معاشی بحالۂ صنعت و تجارت فروغ او روزگار نوی موقع پیدا کولو لپر خصوصی اقتصادی پیکج فوری اعلان کولو مطالبہ ہم کرے دا اوسیو نظر دنڑے پہال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران دا امریکی سره مفاهمتی یاداش باندے عمل درآمد معطل کول اعلان کړی دی د ایران نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چې موجوده حالاتو کې ایران اولنې ترجیح ملک دفاع او قومی سلامتی ده دا میڈیا رپورٹ تر مها ایران دا امریکی سره توې شوه مفاهمتی یاداش باندے عمل درآمد معطل کول اعلان کړی دی ایران نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چې ایران مفاهمتی یاداش لاندې کړی شوه خپل وعدو باندے عمل درآمد فی الحال معطل کړی دی موجوده حالات کې ایران اولن ترجیح ملک دفاع او قومی سلامتی ده د لوجه مفاهمتی یاداشت باندې عمل درآمد منکړی شو دی ولی بل هو پاکستان کی ایران سفیر رضا میری مقدم ولی دی چې ایران باندې امریکی حمله مفاهمتی یاداشت او بین الاقوامی اصول خلاف ده عالمی برادری د غجرحانه لپرواهی سخت مذمت وکړي ولی بل خو د امریکی صدر ډونالډ ټرمپ ولی دی چې ایران مفاهمتی یاداشت باندې عمل کوي یا نه کوي موږ ته هغې پروا نشته ده د میډیا رپورټ تر مها امریکی صدر ډونالډ ټرمپ د میډیا رهبر کول په دوران ولی دی چې ایران د امریکای سره مفاهمتی یاداشت باندې عمل درآمد کوي یا نه کوي موږ ته د هغې پروا نشته ده ډونالډ ټرمپ ولی دی چې جنگ بنیادی مقصد ایران کله هم وسله نشي حاصل کولی د امریکای پالیسۍ محور ایران جوهري پروګرام محدود کونی دی او واشنگټن دغه معاملې باندې خپل موقف نه نورستو کیږي تیر ورځ ایران حملو کې دوه امریکی فوجان هلاک شوي او په یو شمېر زخمي شوي دي د امریکی سنټرل کمانډ سینټ کام تصدیق کړی دی ایران حملو کې لاپتہ امریکی فوجي اهلکارانو تلاش جاری دی د امریکی سنټرل کمانډ سینټ کام ایران میزایل حملو کې دوه امریکی فوجي اهلکارانو هلاکت تصدیق کړی دی سینټ کام خپل بیان کې ویلي دی چې اردن کې ایران حملو کې یو فوجي اهلکار لاپتہ دی څلور فوجي اهلکارانو ته طبي امداد ورکولو لپاره هسپتال ته منتقل کړي شوي د ایران حملوں بعد ہتے کی امریکی تنصیبات و سیکورٹی نور سخت کڑی شوی دا وزیر دی وچ تیر ورز ایران پس دران انقلاب اردن کی امریکی الازرق ایئر بیس نیشنل جوڑولو اعلان کڑیو حملو کے بیس باندے دوا فائٹر جیٹ سعودی امریکی جازونو تباہ کولو دوا ہم کڑیوا ویلیو چے حملو کے بیس باندے فائٹر جیٹ شیلٹرز پارکنگ ریمپ ہم نشانہ جوڑ شوی دی ولی بل ہوا اردن کے دوا امریکی فوجانو ہلاکت نہ بعد امریکی فوج دا صدر ٹرمپ حکم باندے ایران خلاف نوے حملے شروع کر دی سخت بمبرے کڑی دی دا امریکی سنٹرل کمانڈ لہوا بیان کی ولی شوی دی چے امریکی صدر ہدایات باندے ایران خلاف نوے فضائی حملے شروع کڑی شوی دی دوا حملے ابنا حرمس کے تجارتی جازونو تا راپے شوی خطرے نہ محفوظ جوڑ ولو ایران صلاحیت نور کمزور کولو او تیر شپا اردن کے امریکی فوجانو باندے حملے کے کڑی شوی ایران فورسز تو فوری سزے کولو مقصد سرکڑی شوی دی ولی دا امریکی تازہ حملوں کے سرزانی نقصان ندی شوی بل ہو دا امریکی حملوں نہ بعد ایران پس دران انقلاب ہم جوابی کاروائی کر دی کویت کے موجود دو امریکی فوجی اڈے نشانے جوڑ کڑی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہ ایران فوج لخوا بیان کی ولی شوی دی چی کویت کے دا امریکی فوجی اڈے وسلے ڈیپو او دین علاوہ ایئر بیس باندے پیٹریاٹ دفاعی نظام ریڈار نشانہ جوڑ کڑی دی اس وړاندې کو د لوب خبرونه د خیبر پختونخوا چیمپئنز لیگ آغاز شو دی ټیمونو لوګوز او جرسی رونمایي کړي شوې ده خیبر پختونخوا چیمپئنز لیگ رنگ رنگ لانچنګ تقریب پشور کې منعقد شوې گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي لیگ امبیسیډر شاهد خان افریدی او نور اهم شخصیات

شرکت کړی دی. تقریبا دوران لیک شامل شپږ ټیمونو لوګو او جرسیو بقایدارو نمای هم کړی شوی دا. په دې موخه گورنر فیصل کریم کندی ولی دی چې خیبر پختونخوا چمپیونز لیگ مقصد دنیا ته صوبې مثبت پر امن او روحانه مخ څرګند کونی دی. فیصل کریم کندی ولی دی چې مونږ دنیا ته دغه پیغام ورکو چې مونږ پر امن خلک یو. بد امنۍ مقابله مثبت سوچ، لوبو فروغ او ځوانانو صلاحیتونو په ذریعه کوو. گورنر فیصل کریم کنڈی لیگ انعقاد کے تعاون باندھے پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین محسن نقوی، وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی شکریہ ادا کرے دا. ولی دی چی خیبر پختونخوا چیمپئنز لیگ کے بشپک ٹیمنا ٹائٹل لپارا مہ مہ کی گی. والیبال اڑخت فیفا ورلڈ کپ کے امباپے نوے عالمی ریکارڈ جوڑ کر دی، میسی ورست پر ہو دلی دی. امباپے ورلڈ کپ کے پا مجموعی تو گدوشت کلو نہ کڑی دی. دا فرانس مائنات فٹبال لغواڑے کیلن امباپے فیفا روان فٹبال ورلڈ کپ کے دا خی کرکردگی مظاہرے کولو سرا ورلڈ کپ تاریخ کے ٹولن زیاد گلونو کول ولا لغواڑی اعزاز پنم کڑی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا امباپے ورلڈ کپ کے پا مجموعی تو گدوشت کلو نہ کڑی دی، چی دیسرا دا ارجنٹینا لوبغاڑے لیونل میسی ورست پر یہ دی. لیونل میسی ورلڈ کپ مقابلو کے مجموعی تو گدوشت کلو نہ سرا پدویم نمبر دی. او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمې تر مها تیرو سلوست کنټرو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره لکو کې موسم چو گرمو ځینو لکو کې پسمان خل خل ورېځې وي. د موسمیات محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې سبا د باران ورېدو امکان دی او ځینو لکو کې به پسمان خل خل ورېځې وي. د موسمیات محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 9 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 83% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی دی. اولی د سره کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمه کې بنور سبا سهار 8 منټه د پاسه 15 بجې سیر وهي او ماهم 13 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. دود ریڈیو امن 88.4 نیٹورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سره اوسه. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. دلی الله پامان.

د کرک په طریق کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردونا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پارسوب، دا سرمنی بیماریانے، بے وقت وشتان سپینی دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریانے او دا زنانا او رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تلی سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیڈ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان هټک یونیورسيټي، هیرو جنرل سٹور ته مخامخ، رابطه نمبر یې دی 0331212343، یعنی 0331 1212413.

درمان ہومیوپیتک سنٹر کرک کچرتا تاسو پدس مرض کے مبتلا یا کپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر اور کنسا او دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتک سنٹر ٹرتا کے التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال سے جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتہ درمان ہومیوپیتک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل اسٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331

0: تیروی خجون دزان دا پار هر سو تیروی خجون دزان دا پار هر سو جون خغده چه دا بل حدمت کی تیر شی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خوشو ریدن کو دغه غواز د ریډیو من 88.4 خرکتا متویل کې جی راز کې یو سلی بیا د خپل خوشو ریدن کو په خدمت کې حاضر شولو. پروگرام صحت لوی نعمت سره پروگرام صحت لوی نعمت تاسو پر درمان هوميوپیتیک سنټر دی طرف نه پیش کې جی درمان هوميوپیتیک سنټر کرک سټی کې موجود دی. خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره هو کرک تبلیغي مرکز سره نیز دی روډ باندې هیرو جنرل سٹور اخیتا مخامخ درمان هوميوپیتیک سنټر موجود دی. چته کې جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب چینی او ډاکټر مصطفی کمال صاحب کلینک ټایم دا سبي نه 8 بجې نه مزدګار 4 بجې پورې درمان هوميوپیتیک میډیکل سنټر رابطه نمبر 0331 12 12 413. جوړیدن کو سرنګیو امید لرم چې ټول برته ټیک ټاک وای تاسو پر تل لغه دعاګانې چې الله پاک مو قدر من لرا الله پاک مو عزت من لرا الله پاک مو صحت من لرا. 19 تاریخ 19/7/2026 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نا لائیو ورغلی مردا آواز تو سیدھے ہوا پو چپو منی بالکل نیخ پنی غل لائیو چدا غاور وے تو سماعت دیر رسی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پروگرام کے سر موجود دا اسٹوڈیو کے ارسر موجود دا ڈاکٹر صاحب سر اب دعا سلام سٹڈی مشی اگن پاس پوتو دی تو سے کال سلسلہ 0331 12 12 413 منی جی اسٹیٹ کے وہ چلو اوریدن کو تا دغه خواست تا چې ډاکټر سیمنا بالکل هغه اوریدن کی هغه ضرورت مند اوریدن کی چې هغه ته د صحت یا بیماری حواله سره یې سم مسله وینو هغه ډاکټر سیب ته کال وکړي. ډاکټر سیمنا خپل پښتنه ولري ډاکټر سیمنا مشوره وخلی ډاکټر سیب بہت اوسته واسي د لیار چې دغه شي. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی پروگرام کے دا ہر کلے استڑی مشی دا ورتوی چ نندریس چ دا اغ درمان ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر کے سرنگے 13 شولا او غینا علاوہ دی توسی طبیعت او مزاج چ دا اغا سرنگے دا جی سر جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز خزہ زبردست 13 شوا خ ایون 13 شوا بالکل مزاج برابر دے صحت بانے برابر یو بالکل زمون درونو خویندو او مشرانو د ټولو دعاګانې دي او امید ساتو چې زموږ سونه لیسنر دي سونه زموږ आवाज اوري نو امید ساتو چې الله پاک بدی د صحت پجامه باندې روغ ساتي. او کله کله که انسان بیمار شي نو دا د الله په یاد کې راځي نو بالکل پدې باندې خفګان نه پکار پدې باندې خوشاله دل پکار چې انسان د الله په یاد کې راشي.
0: صحیح خبر ہے ڈاکٹر صاحب چې سوپر زندگی دا سوپر جوان دا نو دغه بیماری چې دا د دې زندگی وای ساده بیماری چې روسی کنه او شفا ورکونه ورکون کې چې دا غا د الله پاک ذات ته او ډاکټر چې دا بالکل اغا ایوا مسیحا او ذریعہ چې دا غا یو سبب چې دا وګرځي شفا چې دا د ایو ډاکټر پولیس کې هن نه دا شفا چې دا بالکل دا د الله پاک سره دا خصوص نه سوک کیمیو نه کیم ډاکټر اغا چا پیشنټ ته ذریعہ وګرځي سبب وي ته وګرځي.
1: بالکل
0: ډاکټر صاحب بالکل کال طرف ته بوسو خودی کال نمخ کې ایوا وړاوندې پښتنې لرم اغا پښتنا ډاکټر صاحب دغه دا چې لښ کې به تمیش پوي کې د موږ اوریدون کې به پوي کې د پراسټیټ په دغه ډیزیز باندې چې پراسټیټ چې دا څه شی دا څه شی بیماری دو د سدې وجي کېږي سپکې تکلیف کېږي او آیا د دې پورا اپریشن فائدہ مند یا میډیسن فائدہ مندی چې په میډیسن باندې اغا علاج وشي. سر جی بالکل دغه ریکوست چې پراسټیټ باندې لښمش پوي کې
1: بالکل راز بھائی تا سوچ کم پوچھنا کرے دا نو دا ہو پوشی دا امراض کے راضی ہو لگا مطلب
0: داسی بس موٹا موٹا مو پوچھ
1: لگا مطلب داسی او دائرہ کی چھ مطلب زمو
0: جی جی دائرہ کی صحیح
1: سم نغدی فیند میں دی یا چلا کا دی پویم شیو خبرم دغنشی پراسٹیٹ دی نو دا د سړو بیماری دا لکه مطلب کم تشو دسمات جی کئی نو دا دی کی لکه وها مینس کی زیات شي اغه انلارج شي لکه د خپل دغه نه زیات شي نو جی دی تشو دسمات دی کئی نو بیا میتیاز لګی کتر کتر کیږي په الوپیتیک کی الوپیتیک سایډ ته چی دی نو د دی اپریشن دی ٹھیک شو او په هوموپیتیک دا دی علاج چی دی نو اغا په میډیسن سره هوموپیتیک چی کم میډیسن دی په اغه سره بغیر اپریشن دا دی علاج کیږي
0: جی.
1: نو یو طرف تا اپریشن دی چې داغه نقصانات هم شته داغه تکلیفات هم شته هغه کې چې دی نو رسک غشتل دي نور هم داغه نه زیاتې بیماری جوړیږي بل طرف ته چې دی نو علاج دی لږ شان اوږد دی خو دومره قدرې کار دی چې لکه مطلب بیمار به ښه شي او ده ته به راتلونکي زندګۍ کې څه تکلیف نه او هوموپیتیک میډیسن خو چې دو تین دن چار دن استعمال کی نو د دې چې کم تکلیف ته کم جلن کیږي کم درد کیږي هغه ختم شي او یو نارمل انسان غوندې کې د دې فیلینګ کیږي نو بالکل دغه دوه خبرې دي او بهترین علاج درمان هوموپیتیک سنټر کې موجود دی
0: یو جهان مننه یو جهان مننه تپوس میں زکے وکڑلو ڈاکٹر صاحب چی لکھا یو کسو نو آغ تدغا مسئلہ واگا نا نو ست پھیرے آپریشن کرو ست پھیرے آپریشن کرو نو سو وین چی اغا مسئلہ لکھا آپریشن چی یو زلی اوشی او غی سرا اغا مسئلہ کور شی گنا پیا خو ٹک تا چی ست بیرے سی بلا پسی اغا سڑے اپریشن کوی او لشکی کا مجبوک سو دی اپریشن اغا خرچا چی کیم دا اغا خلج زیادت وی
1: ملکل
0: او بل دا نومی دومرا اغا درون دای گنا چی کا وڑو کا اپریشن وی سڑے چی اسے گا پروی جی نو بیا چی یو طرف تا اپریشن وی او اپریشن سر یو زلی حل نراوزی او ست پیرے اغا اپریشن مطلب یو سڑی کی بیدا ٹھیک نہ دے چھے پا میڈیسن باندے مطلب اغا علاج کی جی سڑی پا میڈیسن باندے اغا علاجو کی او بیا چھے سنگا الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ چھے ہومیوپیتک چھے کم علاج دی چھے پا اغی کی دا ہر مرض دا جڑنا علاج کی
1: بالکل
0: چھے اغی تا تک کمپلیٹ چھے دا اغی کی پراسس دے
1: بالکل
0: اغا ورطا اوکے اغا سے علاج اوکے اغا کورس اوکے استوا اغا مسالہ چھے دا انشاءاللہ اغا بیا غیب چھے سیدہ ختمہ بشی نو اوریدونکو ته همیشه زکه وچ ډیر داسې کې د شوریدون کې وی چې هغه ته بده ټیم دغه مسله وي
1: بالکل بالکل
0: نو هغه چې هغه ته وسیده لار شیل چې دی هغه میجا ریسپانسیبিলিটি کې روسی
1: بالکل
0: او وسرا وسرا دا هوي ته ویایو چې ګورا علاجونه ډیر دی کنه علاجونه ډیر دی موږ به همیشه توستا هغه پلیټ فارم شیو چې هغه کې فائدہ وي
1: بالکل جستا سو دا پیسو فائدہ وی
0: فائدہ وی
1: او صحت
0: فائدہ وی صحیح
1: دا ډیر مسائل دا سیدی چې هغه الوپیتیک سایټ ته لګو آی کی وجه دا چې موږ ویل د دې مشر پیسې هم کم ولګي او د ته ریلیف ملو شي لکه اوس 60 سال نه چې کم به خلک دینو د سترګو چې د پردو مسله دا هم ډایرک واټ ته لګو
0: جی یا مطلب چې دا څنګه چې سوګ دا غاښ هغه ته پوس هو کی موږ ته به ډینټل ته لاړ شي
1: بالکل بالکل
0: لکه چې هلته فائدہ د چا ته اکسره وشي ټو سیستم وشي یا د سره موږ خپل ویلې و چې په دې کې چې د اپنډکس کې اپریشن دا غاټه سو اپریشن کوي هغه ته وټ ما کوي
1: ته ټیم نو ورکه زهر دی
0: جی بالکل او یا د سه د هرنیا کم اپریشن دی هغه کوم ویلو چې تاسو دغه سې کم اپریشن دی
1: مطلب شو یا لکه د نوم د پاسه که تاسو خیال کړی باز وخت دغه هرنیا کې راځي
0: جی جی
1: نوم د پاسه کوم جلې وی کنه
0: ها جلې والا
1: بار بار دا کی نو لکه دا یو ډیر معمولی دغه دی خو نو می درون دی لکه زمنګ یو دوست یې هغه ماته خبره کوله وی ماته لوکل انجکشن کوم ماته چې لوکل انجکشن مکو بس وی ماته اپریشن کوم په ویډیو کې خپل دغه هم کته چي
0: جی جی
1: کار کوي وی زیات نه زیات دغه تقریبا افته ماته تکلیف وو بیا افته پس بالکل ټیک ټاک وو
0: جی جی صحیح بالکل خوجا اور ادن کو تستا کله حق سے مسئلہ روشی گنا زدا بیا چی تو سے اغا پویا خلق ٹھیک لے کنا پویا خلق سرا یوزلی مشورہ کوي ٹھیک لا پویا خلق سرا مشورہ کوي بیا خپل ذہن چی دا غلش کی لڑو کوي چی توستا خپل ذہن وی چی او دا خبره په دې زوی مند صحیح دا بیا اغا کوي ٹھیک لا
1: بالکل
0: خو مشورہ خامہ ها کوي صحیح دا ګورو بو ڈاکٹر صاحب خبره ته ریجسٹر ډیری وی کنا د موتی تو خبره بالکل په وی گھنٹے کې لنډی جی نا 9 بجے پورے وہ پروگرام کے آغام رتوں سے مل گیا اور دن کو سر ہے کال طرف تے سو ڈیر اور دن کی ڈیر وقتی نے کال روان دی ہو مدرت میں غوڑ جن خبر ڈیر ضروری گرو فرسٹ کلر سے مسا کال لارے سوک دیجیے السلام علیکم
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
2: ریاض بھائی کا حالات دی
0: علاوہ کرم دے چے شگڑی دی
2: ریاض بھائی تم دے ڈیر نو کھلا کور کے میں دوا مریضوں دی دے الرجی بارے کے ٹول وجود خرشتا ڈاکٹر صاحب نہ معلومات کہوں رحم جلیل خبرے کہوں ترخہ کوئی نہ.
0: اوکے جی رحم جلیل بھائی تا پروگرام کے ہر کلے او دے منو ما چے دو کنا ڈیر ما لکے خفا نہ شی منو ما راز دو شاں راز خیر اس خبر خفان سے دس دا چی دارو تو سونا ٹائم ہے وہ شو دے
2: یار علاج میں دیر وہ کا تقریباً چمڑے ڈاکٹر طرح میں مشورہ کرے تو یوز وزالا دال وڑو کی وڑو کی علاج میں دیر وقت رکھتا اور دیر تکلیف مند ہوں.
0: اچھا ٹھیک ہے او بالکل دغه چې کی می بیماری دی دے علاج زکه کول پیچار دی دی وبل ته خدرومی کنه لاګی نو احتیاط کول پیچار دی صحیح ده شام اوکه چې پښتنه ریډیو آواز درسی ریډیو مند اور وای ڈاکٹر صاحب جواب در کوي ٹھیک
2: ہے.
0: اوکے جی دے کال کول یو جهان من نه خر کله رشی دوکان کوم یو څه ته ڈاکٹر صاحب څنګه چې دی ویل کنه چې خرش ولا غ بیماری ده
1: بالکل
0: او دوا کسان د پکور کې وڑو کی وڑو کی ہم ہاں انسان جی داخلے منڈے ترڑے ہوئی
1: بالکل بالکل
0: وہی جیسا فرق نہ دے پڑے وہ تھے ہومیوپیتھک کے ترمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا خارش چی کما الرجی دا دے دا پارے چی
1: بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا الرجی چی سونم پیشنٹ دی لگا مطلب الرجی کے چی دینو سوریاسس دے چیمبل دے دا دے ایگزیما دا دے کے لگا مطلب مختلف قسم نے دی ہو باہر کیپ لگا عام ایگزیما چی کما دا چی دا غی علاج وشی پا ٹیم باندے علاج وشی نو اغا مرض زر ختم شی لگا مطلب زیاد نہ زیاد میاش دو کی اغا بیمار تا اللہ پاک شفاور کی ہو کو مطلب دا خبر اس اگنور کی نو اغبیا سوریاسس طرف تا اوڑی
0: جی
1: نو چکلم سوریاسس طرف تا اوڑی نو پر نور علاجوں کی اگیتا لا علاج بیماری ہوئی دا علاج نکی کی چکلم دوائی پوری دوائی سر بٹی کی جی دوائی نکری بیا بہت تکلیف
0: جی
1: نو لہذا دیلا پکار دی جی چیک اپ کی دا بیماران چیک اپ پوشی دا بیمار چیک اپ کی نیچے وے نو دا سے پتہ نہیں لگی چی دا کم الرجی
0: او دا الرجی مختلف قسمونه دی ڈاکٹر سے پخپلا سترگو منے اغا سکن او گوری اغا الرجی او گوری نو اغه مقصد دا وی فائدہ دا وی چی توس تب علاج به بہترین ہوشی صحیح دا بالکل روزانہ تو سے خلری نے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا دا پیشنٹ رو ولا نو بالکل انشاء ڈاکٹر سے بو اغا وکسی تشخیص پو کی ٹینشن ما خلا انشاء اللہ بو خیر کوي نو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دا سمینه 8 بجے نه 4 بجے پر کوشش کوي چې کلینک چیکم ٹائم دا اغا کې بالکل چې سوخه روسی چې پیشنٹ روسی اغا کلینک ٹائم کې روسی ګورو نیکسٹ کلر چې مشه کال لري سوختي. السلام علیکم. جی جناب.
3: وعلیکم السلام.
0: جی جناب. یا ای بوچ جی
3: راز بھائی سر کیسے
0: ہے؟ اللہ پاک کرم دے سگنی جی.
3: بس بھائی جا خاموش پروگرام بزانا تو سے ور اور ونن میں بس تو سے سار کی خبر اڑے رہا اپنا کام ہوتا ہے اپڑا دغا چکم تو سے مرض وسا ولو دغے مرض نہ موس پر سارا باوا کا وفات ہوا.
0: اچھا جی جی
3: ہو بس پروگرام ٹول یعنی ڈیرے مفید معلومات تے وجہ نہ ڈیر زبردست خبر ہی ڈیرے فائدہ نو کی اور التا ڈیرو ڈیرو خال کو تھا بے بندا یعنی
0: شکریہ جی خوشولہ رہتا ہو سے روز جانا ہے نم دے سر تو شیلو
3: نم میدا عمل زرین.
0: اچھا عمل زرین بھائی دا پر تو کہنا چھ دے تو جب ہے کہ میں دا کہنا وت رہ زخ پلا گا تجربہ اسے کیسے کہنا تو جب نے مت دا سے محسوس ہے شولا چھ دا سے تو شکر دری میوالی سے نکال کڑے
3: بالکل میوالی ضلع تو
0: جی جی بھلے میں دورے دلے کل بھوگ مورے دلی دی جی خٹاکیے
3: تقریباً
0: بنگی ہیل خٹاکیے
3: جی بالکل.
0: اوکے سی صحیح دائی ٹھیک خوشولہ رہتا ہو سی قربان خوشولہ رہتا ہو سی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام پورا ڈیرا ڈیرا مینا اور عزت لرو جی قربان خوشحال رہتا ہو سے ڈاکٹر صاحب تجربہ میں صحیح ہوا
1: بالکل بالکل
0: جب نا مت پتا ہوا لگے دیکھے نا پشتو نہیں مت پتا ہوا لگے ٹھیک ہے فرق بھی کہنا ہم ہاں مت علاقے پتا ہوا لگے اچھے تمہارا صحیح باز دا ہو ڈاکٹر صاحب نے کہنا زکڑی مدی تو نا ڈیر سمے تو نا زکڑی تھی شام ٹھیک ہے گرو بنے اس کا لرچی میں سر آئے سوکھتی جی. السلام علیکم. ہاں جی کال میں ملاؤ تھا جی مشرا خبر ہے وہ کہ کائنڈلی جی اوکے جی تو زه خپل خبره پیلا وکه کنه بیا اینه پاس کال میلاو کده بل اوریدون کی کال چدا هغه مخرو پاویټکس لای او کته سره ټایم وی او کال میلاوی بیا مستر خبره کوي سعید ازکه چې بیا بل اوریدون کی تاغه پکې مقام ورکو زکه چې کال جست ډیر روان وی چې اوریدون کی ته پکې مقام میلاو شي کله مو کال میلاو شي کنه بیا لښ کی مشته توجه وکوي پاویټکس لا ګورو بنس کلر چې مشه سوکتي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی جناب ډاکټر صاحب نه پښتنه وکه زر زر وکه چې څه پښتنه مکوونی وي
4: مو امیزو جوړو دي موري دې فعال کې ستاد ونیم کولای شي ډيري لاج دې تکو او څه شماري نه کیږي په پار کې نه پیږي.
0: ٹھیک چلا ڈاکٹر صاحب نہ پچھتا نہ کہو صحیح دچ دے علاج ڈاکٹر صاحب سرشتا نشتا دا
4: تو سے
0: ہاں اچھا ٹھیک چلا صحیح دا بالکل پورا سیدا بالکل دغه مسئلہ جی چاته وی غو جوړو نه چي دی غس فیلنګ کوي صحیح دا ڈاکٹر صاحب جوړو نه والے دغه مرض چي کیم دا مختلف بالکل حل کو تجدید دغه مسئلہ چي دغه وی چي
1: بالکل راز بھائی دی تو آسٹیو آرتھرائٹس
0: جی
1: بالکل دی کی دای چي لکه مطلب دا اڈو کی جی دی دا اوپر سی کی دا بدن مختلف اعضاء چي دی دا اوپر سی کی او دردونه کی او ډیر زیات تکلیفي نو بالکل نور علاجونه چې څومره دی پاغي کې د دې علاج نشتا میډیسن خوري او بدن کې ډډون پارسوب دا پیدا کیږي چې کوم میډیسن دی نو بالکل درمان هومپاتیک سنټر کې چې کوم میډیسن دی نو بالکل په مزه مزه با دا تکلیف ختمیږي او ان شاء الله چې سموده دی علاج وکي نو د دې مرض نه به ته مکمل چټکارا حاصلېږي ان شاء الله د الله په فضل سره بالکل الله پاک پر شفا ور کوي دې کوشش وکړي چې کب وکي
0: یو جهان مننه. اچھا ډاکټر صاحب دغه کیم چړونه ولا بیماری چې دا چې تا په خبره وکړلې وجه سوي سوجه کېږي د وجوهات څه دي
1: نو راز یو خدا سی وی چلکا جینیٹیکل مسئلہ وی
0: مطلب خاندانی
1: خاندانی مسئلہ وی بول دین علاوہ لکا اکثریت دا وی چ یو انسان تہ کلم دردونه تب تکلیف راضی نو دیکھ پلا پخپلا نغ باندې دے علاج کئ لکا مطلب کم گولے چ دی الوپیتک پین کیلر شوی یا دردونه گولے شوی دی پخپلا خپل اغه علاج کئ چ تکلیف ختم شی نو بس بیا چکل تکلیفی نو دا چیک اپ کے مقصد دا وچ بیمار تے دس ضرورت ہی دا ضروری نہ چے سڑے درمان ہومیوپیتھک سنڈر تراشی دس رچ نیز دے کم ڈاکٹری اکا الوپیتھک ڈاکٹری کہ ہومیوپیتھک کی دت چے کم دد پ ذہن کے دت صحیح کاری التا دے لار چھو پخ پل مرزے دی دوی نے استعمالی بخ پل مرزے دوی کے دا کاری چے بدن کی او ڈیفیکٹ پاتشی نو دا ڈیفیکٹ دا لگ وخ نی دا دا دیر وخ مسلی دا خوراکی چے کم تکلیف تے نو دا دا لسو کالو نہ زیاد تکلیف تھی دا بے آخر کی دیتا تین دا جوڑو نو بیماری جوڑو شی
0: ڈاکٹر سے کچھلے خبر دے وقت لائے ڈاکٹر ڈاکٹر بھی کہنا کہا ہومیوپیتھک بھی کہا غائل ہوپیتھک بھی ڈاکٹر ڈاکٹر بھی نو اغه اسه ډاکټر نوی نوس کنه اغه ډېر سترګل کړی وی ډېر سبق ویلی وی ډېر تجربه کړی وی دغه ډاکټر روغلی وی اسه اسړی ډاکټر به هو ټول خلک ډاکټرون وای
1: بالکل
0: دې پر خبره ده کوم دا سه کال هروسی هو ځنه خبره اغه د مقصد خبره وی کنه پر ډاکټر پر خبره ده کوم یو کاس وو اغه چې مو ته و مسله وا نو زه یو ډاکټر ته لوړل نو اغه ډاکټر مو ته میډیسن ولی کال ټیکس لا چې کله مو مرست تشخیص وکال ارتستونه وغیرہ مطلب مرست تشخیص خوش مو ته یو میډیسن ولی کال چکله ز مطلب سٹور ته روغ لاله نو مو میډیکل سٹور نه اغه میډیسن اغه ته پرچا ور کړل نو اغه ما ته داسې وکتل و چې ډاکټر سیب ته دوباره ورشل کجې ډاکټر سیب خیال بدل وی او تا ته چې کوم مساله دا نو ډاکټر سیب چې تا ته کوم میډیسن لیکلی دی دا میډیسن د بل څه دی کنه اوس خبره آو را ډاکټر سیب نو وی چې زلاړه ما دوباره ډاکټر سیب ته نو اغه ته مې وی چې ډاکټر سیب ما ته خو مسله دسه ما ته خو دا کس دسه خبره وکړه نو وی چې اغه مطلب غوسه شاندې شو وی چې اغه ته وی چې ډاکټر دای دی وکځه ما کنه نو چې کوم میډیسن مې درته لیکلې دی بس دا میډیسن راواله او دا استعمال کړه نو اوی چې اغه ته ما چې ډاکټر سیب دې خبرې باندې مالک پوي کنه وی چې اغه کوم میډیسن چې ما ته لیکلو اغه به هی د اغه نه جدا یو ډیزیز وو د اغه میډیسن وو شیکښنه نو چې زما کوم مسله وا اغه جدا وا پدې پر خبره ته کوم ځنه خلک بیا وی کنه چې اغه چې موږ ورته وای یقیني چې سو کوی چې لکه زمونږ په دې معاشره کې چې تلار شي ډېر ډاکټران به درته میلو شي کم ډاکټران اغه کلی کې چې کم ډاکټران وي چې ته یو مرز چا سره سم مسله ډیسکس کړه سو په درته وای چې دغه ګولې راواله سو په درته وای دغه ګولې راواله موږ بار بار وایو چې تاسو د چا په خله باندې ګولې مستند ډاکټر ته توسه سي ځکه چې ډاکټر چې کیم ته علاج کوي اغه سره دغه حل هوي ته موږ ریاکشن وکړو اغه سره پاره دیغه انټی ډوټ خوي خطا پته وي یو عام کس ته پته نه وي کنه نو خبره په دې پر کوله وی چې چې کله بیا ډاکټر ډاکټر ته متابو شوکړو کنه چې ډاکټر سمو دې باندې پوي کده مثلا وی چې ډاکټر رو ته وی چې ګورای خبره داسې دا چې دې تو چې کی مې مساله ده باز دسې هغه مسلې دي چې هغه مونږ ته پته وي کنه مونږ مطلب دې باندې تجربه شي وي چې هغه ته چې کوم میډیسن مونږ اولی کو دا غي میډیسن ریاکشن چې کوم دی هغه دغه بیماری علاج دی اوس په اوره سره ډاکټر صاحب
1: ګډ
0: یعنی دا میډیسن چې ته اوخره دا پتاري ایکشن او کیستا په باډي کې او چې دا ریاکشن او کیتا ته چې کوم مساله ده دستا د ریاکشن وجه نه باغه مساله خلشي نو علم ماوی چې زما ذهن په وخت نو ډاکټران وی هغه چې تا کوم میډیسن اولیږي هغه ته پته وي ٹھیک شلا نو د عام خلکو په خوله منده هغه بالکل مس ہے خامخا تو سه ډاکټر ته چې دا غ لازمی سه ډاکټر وی صحیح ده
1: دا تاسو خبر وکړه سنگه چې د الرجی پیشنټ خبره کړو نو هوموپاتي کې باز یو سو میډیسن دا سي دي لکه غم ارچا ته نو ورکو
0: جی جی
1: هغه هغه الرجی خارق دومره سیوا کی کنه
0: جی جی
1: جی بس هغه بیا تا ته کنځه لیکي چې دا ډاکټر صاحب مالا کوم میډیسن نه کړی
0: او دوه هغه سیوا کول هغه به وی چې او دا
1: خو یو خبره دا نو تا چې یو پر هغه لکه سلو پنځره تا تکلیف برداشت کو او یو پر استا الرجی ختم شوه نو بیا به په کلونو کلونو تا غ الرجی نه ني هغه ستا د بدن روزي
0: دا خو ګوره چې کوم خلک اکثر داسې کیږي چې او هو هو دا هو ډاکټر صاحب چې کوم میډیسن نور خراب کړه لکه ډاکټر صاحب اکثر داسې کیږي چې باز داسې میډیسن وی کنه چې ته هغه مریض ته سره د پرې ورکه نو هغه مطلب یا خېټه خراب شي هغه شي هغه پریشان شي چې او هو هو دا خو ما باندې مطلب الٹا دغه و شو خو ګوره چې څنګه خبره وکړه کنه چې د هر میډیسن ډاکټر ته پته وي او ډاکټر صاحب چې تاسو څنګه خبره وکړه بالکل زه پرسنل خپل خبره ته وکړه د دغه الرجی د پرسنل خبره وکړه زه یو ځای کوم خو هغه ټایم اوټ اف سیټ یم ٹھیک شنه نو ما ته دغه سي مطلب مساله وشوله الرجی رو ته مساله وشوله زه لاړم هسپیټل دا نو هسپیټل کې ما ته ډاکټر چې دی کنه هغه یو دوه درې مطلب ټیوبونه چې کوم هغه لکه ما ته میکس ولیکل و چې بس دا سٹور ته لاړ شي هغه بده ته میکس کی کنه نو هغه ما ته هغه دوه درې ټیوبونه چې میکس کو او یو ډبی کې چې کوم دی هغه لوشن ما ته راکړو ما ته دا هغه چې کوم طریقہ کار هغه او خیلو چې ته مطلب شپې خمزیدار پیلا او لمبه بیا بدا او لګوي بیا چې سات چې څنګه هغه احتیاطي تدابیر دي چې بیا به کپڑے سهار بیا چینج کې نو ته یقین اوسه داسې دستا په دې خبره پورې او ما چې ماسخوتنه هغه ولګولو کنه هغه لوشن چې ما مطلب ولګولو ټوله شپه ما ته داسې محسوسېدله چې ما ټوپونه وهلي دي چې ما وی چې که زما په دې ټول وجود څوک ستنې چې کمی دي هغه مطلب چی چی خا ما چی چی خو ګوره چې تا څنګه خبره وکړه چې خرج زیات کی کنه نو ا اوزي د بدن نه هغه سیستم اوزي هغه سخته سره
1: اصل چې دي د بدن نه بيماري
0: استل دي
1: ځانه نه چې لکه ته هغه میډیسن ورکیا چې دا ډیپریس کی مطلب ڈاکٹر مرض بیمار تا درے سالو اور تکلیفی سے خبر نہ دے دی ذہنی طور دا کانسٹنگو کی دے سر دا تکلیفی اور چیو پر ٹک شین بیا بدا مسئلہ نی وی
0: جی جی نو ما چا دو درے اور زے مطلب اگا یوز کز ٹک شر شمال الحمدللہ نو دا تا ز مز خپل پرسنل خبر تے دسی خبر وی ہو ڈاکٹر صاحب ډیر خلق زان دسی خراب کی کنا دسی خراب کی چې هغه دوه ورځې یو علاج وکړي بیا ویټ نه کوي علاج ته ویټ نه کوي هغه میډیسن چې کوم دی هغه ویټ نه کوي کنه نو بیا دوه ورځې نه وي تیرې بیا بل ځای ته لاړ شي بیا دوه ورځې نه وي تیرې بیا لکه دای په دومره هغه جلتۍ کې وي چې اوس بس څه طریقه وکړم چې زر نظر ټیک شم کنه خو داسې نه دي کول لږ ویټ چې دی تاسو چېرته علاج وکړه ته لږ ویټ کوئ صحیح ده ګورو به کلر شي مرسته کال لارې سوکتی جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته جی جی خوش مشرد پروگرام کے ہر کال سڑے ماں سے چاہیے آمین ڈاکٹر صاحب خوش تھا وعلیکم السلام وعلیکم السلام
5: السلام علیکم پروگرام بارو
0: شدی کڑی شدی کڑی چی بالکل کلا کلا بے کال کا وے
5: ہمارا بیماران دیر تا دے کال نہیں ور کلا کنا
0: بس شور سڑائی کنا نہیں شور سڑائی
5: اللہ
0: دی غفرت اللہ آمین آمین آمین خوشول تو سی قربان دی کال کا ولا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ پمخ دشا جی اوکے جی نکال اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا بہادر بھائی دلکی مروت نا مقابر کو جی نیکسٹ کالر تھا 0331312413 بنے چی مجھ سرا دکال دے لارے سوکتے اور صبر و سرا شامل ہوئی کی خوشی اور دن کو بالکل تو سے میسج سیدھے آگے تھا ٹائم ورکا لشکے بیٹھ رہتا اوکے میسج ہمیشہ تو سے کوائے عام پروگرام نہ دے کہ عام میسج ماں کوائے ٹھیک تھا تو اس کا سم مسئلہ بھی آگاہ مسئلہ پشتنا کوائے بھی آپ زکی چاہ ہم انٹرٹینمنٹ پروگرام نہ دے ٹھیک تھا گرو نے کلر چیم سے سوکھتی السلام علیکم جی السلام علیکم ہاں جی سو خبر کیا ہے خبر ہے وہ زر زر خبر ہے وہ ٹائم نستا اوکے چی خفا نشے بالکل یوزر مدر تا ویل کنا چی تو سره کله خبر نشے گوله کنا بیا دی چاک خال چی دای او ګوره اغا اسه مزه کوي دون ډیر کلن روان وی کنا چی سم سلام وی بیا زر زر خبر کو داسې زوی کوي چې کیم زه کې شور نه ویچا یو جهان ما چمن خبر بعد نه ولګي خدل ته کې بیا بل کال چی دغه پکې مس چی او شولی ما چی نن خو بیخی ګلانه کوي کنا میسج موبایل تر اتلو نیم انٹر شو نیم چکم دے بار بالکل میسج میں پڑاؤ کڑا لو شا پر انہیں گلا کا بولے کہنا اس کو پتہ چلا کہ دلی ویچی بٹ گورا یا میں سینڈ کڑا ہے نو وہ راز بھی پڑاؤ کڑا لو اس کو پتہ شوالی ماما گلا وائی خاندل شاہ ویچی گلا میں ناشتا سین شوالی ماما کو شوالا ہو سے ڈاکٹر سے اتاتے سلام انہیں کڑی دی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی گور بنے اس کلر چی سوکتا السلام علیکم ہائے ہائے ہائے چی سمرا سر روک لالائی دمرا زر چی داغا لوڑا لائی سہی دا او یوزلی بیار رو دا ٹرائی وکے گروہ بنیس کلر جی اسلام علیکم جی جناب ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو سے ہاں آواز نہ رسی تو سے ہاں یوزلی بیار ٹرائی ارتا وکے جی بیک ٹو بیک تکال سلسلہ جاری دو نیکس کلر بگورو چی مشترا کال دے لارے سوکتی او سبو شمیلوی جی السلام علیکم ہلو جی جناب السلام علیکم اوکے جی تو سے خیو زلی بیا ٹھہر تھا وکے ٹھیک لا واز ٹائم داسی وچ سگنل ہے مسئلہ وی یوکس بار بار لگے وی خو اغه سگنل چار نہ کئی کال میلو شی زدا سے اوریدون کو تیان چی تو ست پتہ ولا گی جی دی نیٹ ورک نہ دمو مطلب خبر ہی نہ کی جی او ضروری خبر ہے مووی نو بیا بل نیٹ ورک نہ غات سے ٹرائی کوی تو سر بل نمبر وی کنا بیا اغه نہ ٹرائی کوی باز ٹائم داسی علاقے وچ پر کنا نیٹ ورک چا
1: بدل پکاری الیکشن
0: زے ہاں ڈاکٹر صاحب زے بدلونی سره ہن کئی کلا کلا داسی لکه مختلف قسم نیٹ ورک تھی کنا جدا جدا کمپنیاں نو بعض علاقے دی چھ آگے کے یو فون کار کئی بعض علاقے دی چھ آگے کے ٹیلی نہار صحیح کار کئی بعض علاقے کے زونگ صحیح کار کئی لکہ مطلب میں دادی چھ کمی کتا صحیح کار کئی اگر ننے کال کا وائی اور جی تاستا پتہ ہو لگی چھ کار نکوی گئی نا بیا پاگے میں دے بار بار تاستو چھ کم دے زان مستڑا کا وائی زکا چھا خبر کیس جی نا نو دغا مسا لوی سو خوش اور ادن کو بلکل ترمان ہوں پی تک سنٹر سے دا موتا آگا آئی وہ اور ادن کی والے خبر ہے بار بار یودو شیوے چھے راز بھی ایڈریس کو بکر شایا کنا ایڈریس کو سارا شایا کنا موتا آگا پر اسے خن ترو شیشا صحیح گرو کالر شی مجھتا ہے سوکتا اسلام علیکم یا اللہ پکا خیر جی اسلام علیکم
6: اسلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
6: راز بھائی سرنگ چل رہا
0: رہا با گرم دا شگڑی جی سوک تیر سرا زر زر توش ہے کیم زینا پروگرام کے ہر کا لائے اعظم بھائی ورغ بنڈا اچھی تھا دو موت پاتا ہے واہ مجھے ڈاکٹر صاحب تب پاتا ہے بولے گی شاہ صحیح ہے کہ نا مجھے ڈاکٹر صاحب تب پاتا ہے بولے گی جو ورغ بنڈا اچھی تھا ڈاکٹر صاحب تب پاتا ہے بولے گی نا لاڑی کا نا ڈگر نری پورے ڈاکٹر صاحب لاڑ دے شاہ
1: بالکل
0: ہاں ہاں ڈاکٹر صاحب ڈگر نری پورے تلے دا شاہ اچھا اچھا جی جی موت ہے پاتا تھا قربان جی اعظم بھائی پروگرام کے ہر کلے سڑی مچی قربان سا خدمات اڈر کما اوز دکٹ کیجیے اوکے جی قربان تر تلل ہے 8 بجے نہ 4 بجے پورے جی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کولا وی ڈاکٹر سیو انشاء اللہ نو سوی نو تر تلل ہے جی شادی اوکڑو شادی اوکڑو شادی اوکڑو بالکل تو استعلا وندے مطلب تو سی زون مطمئن کولے دے پر گرے کال شتا کنا نمبر شتا دا نو اگے دا فائدہ دا چے سڑائی مطمئن شی کنا او بل ورغبنا نش دے خو نہ دای کنا گرمی خدا شمو اوکڑو اوکے جی د کال کول یو جهان مننه چی بالکل تاسو رتلل شي درمان هم پېټکس میډیکا سنټر چې دا هغه 8 بجې نه 4 بجې پورې جی بالکل کولو یو ډاکټر صاحب چې دا هغه نو سوي او بیا دغه سه پیشنټ کنا چې هغه لکه لارې باندې اس پته نه لګي ډاکټر صاحب چې اوس هغه لیټ شي را روان دی خو لیټ شي کنه چې څنګه تاسو خبره کوي چې یو کس کال وکي خیر دی 4 بجې ٹائم اوشی گھومگا تب ویٹ سکے چگر روان بھی کہنا رابطہ سکے پکار بھی کہنا چھ کتا سوچ پوئے گی چھ دا گھومگا لٹکی جو 4 بجے بیا ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کوئی ڈاکٹر صاحب بیا تاسو ته ان شاء اللہ خام خا ویٹ کوی سکے جی ڈاکٹر مطلب دغه دے ڈاکٹر مطلب صرف پیسے گٹل نے دی چاچ تے اور ڈاکٹر مطلب دے کنا چھ آغا بالکل آغا تھا مسیحا چھ داغا ویل کی جی یعنی دخل کو عزمت خا کوی ٹھیک نا اور نو دے سر گور نیکسٹ کلر چھ می شرکا لاری سوکتی سب شامل ہوئی جی السلام علیکم جناب السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی جزاک اللہ
7: راز کے کی ترنگ چل رہا شے بربار یہ
0: علاوہ کرم دا شی گڑے تو سی دعا گان ہے جی دا چوک تے سر کیم زینا
7: طلب و سڑائی دی جو پی گندال ز خاموش لسنر یا کنا
0: ہاں جی تا خاموش لسنر یہ پہلا سال نکال کڑا ہے
7: پہلا سال میں کال دیتا ہوں کو اور ہوئے تقریباً دو دنوں میں میں اشتنا دا خبر آتا رہے تو سی ٹولو والا ضرور ہوں
0: اچھا دو دنوں میں میں اشتنا
7: دغے دے پرا تو دے پرا ویری گوڈ بٹ ایکسیلنٹ
0: اچھا ویری گوڈ ایکسیلنٹ پچشی مندے
7: چیدہ شکر گرے سڑائی دے اوپے میں دال آواز نا
0: اچھا آواز نا میں اوپے شکر
7: او دا بلا خبر اچھا ڈاکٹر سے بکم ہوئے خبرہ میں دادے تر وڑے سرا چھ سرا دغا دیتا ہوں کو چیدہ
0: ہاں جی
7: دمه کور والا دو ډیر سخت خرو پکړې دغه هم یو پټه کې علاج دا خو ډاکټر سیم مصطفی کمال سید نه ده د کرک کې څوک تا غان ادا کنا
0: جی جی
7: اوس دا سه اوس په حال چې د کوم کنډیشن دا اغا د لوند دیګر نر اور کلوس شوې دو دا
0: جی
7: کنډیتا او سترګو تا مختا تندیتا دا تر ده شوې
0: جی جی
7: تقریباً 8 مہینے زیادہ سے زیادہ یعنی میکسیمم 8 مہینے شوے مینیمم 7 مہینے شوے چے علاج کئی ہو بوے نہ سیدھا غاسے وینا خریدی جی
0: جی
7: چی دا جرسیم دی او کنڈیشن دادا چے موتا خلقی او چی تا پیشاور کے عمری دینا تو دا دیر سخت پدری کے دیر سخت مطلب دا چی گیر یا اس ڈاکٹر سے ندا پشتنا کہوں چی دا علاج سیدھا کا ڈاکٹر تیوس کا دورے دیر ونا دائے می کا خیر اپوس ہے تیرون کی نزدے ہیں مطلب ہے کہ 20-25 منٹ کے درفلا ش تو مسئلہ نشتا
0: جی طرح کوئی ہے
7: نا نا تیرون کا ویتی می کا خیر اپوس مبات نہیں کسرا
0: اچھا مبات نہیں کسرا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے پشتنے
7: اوکے چلو سر اپوس
0: اچھا صحیح دا ہے دا نو روڈ چ کیم لوڈ دا
7: دا نو روڈ چ لوڈ دا دغه کوچ مو سر تر رسیدلا دغه مو جوتان دغه
0: اچھا غره کلی پلا تجربے یقینی مشورہ ہے وہ خوش تلا ہے اور دغه سے بالکل مشورہ چې تاسو ته تکلیف وی دغه سے هغه پریشانی کې ګیر وی او د صحت حوالے سره نو ډاکټر صاحب نه خامہ حاجی دا مشورہ غواړي ډاکټر صاحب تاسو ته وا مفید مشورہ درکوي ٹھیک نه دا دې مو خبره یقین وسته یقین سره تویا کله په ذهن کې چاته دا نه ورشي کنه کله چاته دا خبره ویر نشي چھے آیا دا ڈاکٹر صاحب شاید دا کوشش ہو کی مو پلا پیشنٹ روشی کنا چھے مو درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا دے روشی زدی تا ہمیشہ دا خبر ہے کوا چھے کلل چھے پا ذہن کی دا خبر دیر وال نو والا ہے ہمیشہ گورا ار سڑائی دا غصے نوست آئے گا نا نو خاما خا ار سڑائی چھے کم دے اغا مطلب کہ یو ڈاکٹر نوست ہوئے نو هغه خامہ چې ورسه فیس په هویر کوي میډیسن پیسې به ور کوي چې کوم هر څه دا مشټولو ته پته ده هر ځای ته چې سه هو چې کله په ذهن کې دا خبره نه دیر شي چې دوست کیم ځای کې هغه ریلیپ ملوي شي کیم ځای کې شو علاج وی هغه ځای ته سایټیکس لای چې توسه ذهن یې اومنی کنه چې او دې ځای کې دمو هغه علاج

0: چې دا الحمدلله د نشې علاج کې مو پکې ریلیف مې هر سړی اغیز ہوئی تمنډې ہوئی چې کمزه کې ریلیف وي ته ملوي جی او کمزه کې شې علاج وي ٹھیک نه ڈاکٹر صاحب اوس امید لرای چې ریڈیو وین کھڑے وي تو سے جی
1: بالکل دی تقریباً آٹھ مہینے یا دیکھیے
0: سات مہینے سات
1: پکڑے نو بالکل زبدا خبر ہو کما چیل کرے دی سونا پرسکرپشن دے سونا علاج کرے دی آ پرچی دزان سر روڑی او دا بیمار چیک اپ کو نو دا چیک اپ نہ بعد بیا منگا سوچ کو کمنگ سر علاج وی ہو منگ با علاج کو کمنگ سر علاج نہ وی نو دت با بہترین لار خایو بہترین مشورہ بور کو منگ بد دد فائدے سوچ کو خپل سوچ پنہ کو
0: صحیح بالکل خوش مشرا چی تو کال کڑے وہ دس چل بو کے چھ رو بو شی بالکل چچی چی کی مدا دا بو چیک اپ تا رو والے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چ سرنگ ڈاکٹر صاحب خبر دیتا وہ کڑا چ سچ مرض وقت سا دے کے مختلف قسم نے دی کنا چ آغا کی سم وقت سچ دا دی الرجی کیم کے سم دا تو سی بخپل پر چے ہزون سر رو رہے کچی دا آیا دے ڈاکٹر صاحب وقت ال کنا او علاج وی سرے وی او ڈاکٹر صاحب تو ستوی چ علاج وکا کچی تا دے ڈاکٹر صاحب سر دا علاج نی وی او تو تب بیا یو بہترین زوی خشی بہترین اگے نمخ کے دیتا سسٹم بو شی ہو دے چیک اپ تو نہیں واروپے خنشی خوستل کے جی سیدا دس جی بالکل ٹیل شے فیس پہ نہ دینا خوستل کے جی سیدا بالکل تو دا غایو کوشش وکا چے روئے والا چچی سیدا کنا چیک اپ تا گرو بنس کلر چی مسا سوکتی جی السلام علیکم
2: علیکم سلام بھائی
0: او جی جناب دا مشرا گڈے چوک تو
2: فاطمہ دے کرکنا
0: فاطمہ دے کرکنا
2: جی
0: ہاں گڈے چیتا دے کال کڑا دا چاتا دے کال کڑا دا خوان در کبھی چیتا دے کال کڑا دا کم ریڈیو تا دے کال کڑا دا
2: کرک ریڈیو تا
0: اے موچانو مادو چاہتا دے کال کڑا
2: ناز بھائی
0: ہاں
2: راز بھائی
0: راز بھائی
2: جی
0: اچھا اچھا اچھا اچھا سیام کے سبا کیا ہے
2: سبا کا
0: سکول
2: اوام کے
0: اوام کے سبا کیا ہے
2: سبق نہیں آیا
0: ہاں
2: دن سبق آیا
0: اچھا دن سبق کیا اسکول نہیں آئے
2: جی
0: اچھا صحیح وہ میں سپارے کیے اچھا
2: بیس کے
0: اچھا بیس سے صحیح دائی کل چھ ان شاء اللہ قرآن پاک تو ختم کیے کا نا
2: جی
0: بیابو بیابو مشتا مو ڈاکٹر صاحب تو مٹیر لجے شاہ
2: ڈاکٹر صاحب سلام دا
0: وعلیکم السلام مجھے تو مٹھائی لجے شاہ آؤ سبا کیا ہے شاہ آؤ کل کل سبق تک نہ سے شاہ کل کل نہ سے کہنا موتا پاتے تھا کل کل تس سے خانہ کور کے دس پکوی بیٹا نہ سے نن خانہ بھی لوڑا موتا پاتے ہو نن خوی نہیں لوڑا کہنا خو سبق ماں گوڑا ہوا سبق تا سا شاہ ڈاکٹر صاحب برابر ہمیشہ زدہ خبر ہے کہ اللہ پاک ڈیر شی گڑی دی
1: بالکل
0: ڈیر لوئی کرم یہ دا چھ سمر شکریہ مجھے ادا کو اکامی دی گورا یو ہوئے مسلمان پیدا کڑی ہو
1: بالکل
0: او بیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پو امت کے پیدا کڑی ہو چی دی دی امت تی پرائے پیغمبرونو خد و اگانے کڑی ہو چی اللہ پا دی امت کے پیدا کڑی ہو
1: بالکل
0: او اغین علاوہ بیا پو مسلمان ہے کی بیا پو پشتنوں کے پیدا کڑی یعنی پشتون قوم کے پیدا کڑی ہو چی پشتون قوم چی دا دا ہمیشہ دی پو دین اسلام مندے گا ننگ کڑی دا غیرت کڑی دا اور یو واحد واحد پو دنیا کے دا خبر اب وکاں چی دیر اوری دن کو کی دیشی چا پا ذہن کے دانوی چی واحد یو پشتون قوم دا واحد یو پشتون قوم دا چی پو پورا دنیا کے پو دوی کی کافر نشتا نا
1: بالکل
0: چی دائی پشتون وی دائی بو کافر نہیں مسلک خبر ہے نا کہوں فکر خبر ہے نا کہوں ہو کافر چی دا دا دے اللہ لوی لوی رحم دا دیر کرم یہ دا او بیا مجا پو پشتونوں کی کتا وقت سے پو دین اسلام مدی کدی مجھ مشمون تا وقت سے کنا یکن وقت سکل نہیں آئی کنا دین سباک بودا خاما خواہی ہے
1: بالکل دا غٹ خبر ہے
0: قرآن پاک چی دا اغا بودا خاما خواہ چی دا دا سباک ویلوی دین سباک بودا ویلوی نو دا سمرا دی خوش خبر دا
1: دیر غٹ خبر
0: سمرا یقین وستا دیر زیادہ دی خوش خبر دا سو ٹیم رو سر خوش آوری دن کو سر ترسی دا سدا خبر ہے تو سر منشان غیر باندې غوړو بخشنه او معذرت زندگی او واسو بوتو ویزلی بیا تو سره سیم ٹائم سیم چنا سیم پروگرام سیم ڈاکٹر صاحب سره ملاقات کیجی درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سنٹر بالکل جی کرک سٹی کې موجود ہے خوشحال خان خټک یونیورسٹی سره خو په هو کرک تبلیغی مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنا سواګت مخامخ درمان ہومیوپیتھک سنٹر جتا کې جناب محترم ڈاکٹر مصباح کمال صاحب جی اور ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم سبینه 8 بجے نام زیگار 4 بجے ورته تین سم پر 3 1312 1413 اوس پرو کې مشتاق اجازه خپل مشرانو کشرانو مشمونو حاصل کې خپل صحت بډیر خاص ہوتا ہے لوی الاپو امان.

0: It's 9 o'clock.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر وزم
3: پورے حس خفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس پا اش مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
3: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: زه مهنوریم د پښاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورله وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ ہر سوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

خدي دې توار رستي رشولا خد آرام او استاسو خد مزور رستي رشولا سبب ان شاء الله د پیر رزوي او سبب زما د آرام او زما د مزور رزوي ان شاء الله سبا سګيږي د الله ته پته دا خو انسان یو نیک اراده او یو سوچ کم دی نو اغل لري شي باقي سوچ زونه داسې دي چې دا الله رب العزت ځان سره ساتلی دي او انسان ته د دې پته نشته لکه څنګه لکه د چا نارینه اولاد کیږي که د زنانه دا الله رب العزت ته پته انسان ته چرته رزق ملاویږي دا الله رب العزت ته پته ده د کشانتی چې کم دی انسان بکله وفات کیږي دا الله رب العزت ته پته ده باران بکله کیږي دا الله رب العزت ته پته ده سبا بس کیږي دم الله ته پته ده قیامت بکله راځي دم الله رب العزت ته پته ده کنه نو دا سشي زونه الله رب العزت ځان سره راز ساتلی وي خو انسان چې کم دی نو هغه د خپل تجربې نه او د خپل تیر شوی عمر یا د ژوند د ایکسپیرینس یا د تجربې نه بیا چې کم دی نو هغه خبرې کوي کنه ان شاء الله سبا د پیر ورځ ده ما ځان له چې کم دی نو د پیر ورځ ټاکلې ده خجی ټول بنن ان شاء الله پروگرام کې کالونم کوي ټول به میسجز هم کوي پرون ما چې کم دی نو د کرک ریډیو د ټانک ریډیو د لکی ریډیو اور سنو ایف ایم 96 والا چکم لسنر دین واغا ما پرون چکم دے سٹاپ کڑیو ما جے صرف د زلمی ریڈیو نو شیرا والا خوائن دیرونا ما تا پروگرام کی کالو کی انشاءاللہ ننچی تاسو سو کم زما پروگرام کی کال کوئی سو کم میسیجز کوئی زب شاملو ما خو یادو ساتی چی صرف یو نمبر دے ام دک یو نمبر بانے بزستا سو کالونا او میسیجز دا پروگرامی سے جوڑو ما آغا نمبر دے 0315 94 72 30 دو دا یو نمبر ولی دے دا یو نمبر زک دے چی زہم در سر خپ کلارا تسلی سر خبری اوکما تاسو سرم خپ کلارا او پا تسلی سر خبری اوکما کله چې ډیر زیات موبایلونو باندې کالونه شي ډیر زیات نمبر شي نو بیا چې کوم دی هغه تسلی ګډوډ شي زما خبرم پمنډ شي ستاسو سره خبرم پمنډ شي او بیا وایو چې را پدیم کال دی پدیم کال دی دی اقربم انتظار وکړو دی اقربم انتظار وکړو نو بس بیا اغزم در سره پمنډ شمه چې یو نمبر وی نو خپ کلار انسان یو کالر سره خبرې وکي میسیجز شامل کی او خپلې چې زړه کې سره خبرې راوړي وي نو اغم تاسو سره شیر کی خجی قربان گرمی دا اور بس گرمی گورا پا ہر زے کی گرمی دا خان اے سی لان دم گرمی دا پکی لان دم گرمی دا باہر ہم گرمی دا دنن ہم گرمی دا گرمی ہی گرمی موسم ہے گرمیوں کا بیا دا گرمی دا توڑ دا پارا ما دو پروڈکٹ دا سی را وڑی دی چے دا استعمال نہ کدستا سو پاتی وی نو ززی موار نیما او چے سو کے میں استعمال نو دا گرمی توڑ دے یو اشما ہربل سپرے سترګې پټوي مخ باندې کوي کمزے ډیر خارخ کوي اغزی باندې کوي کمزے پوخ دے په اغي کوي غرمه کې ګرمي داني چې ورته وي پاغي کوي خلمو په خدا پاغي کولای شي یادر باندې زخم دے سپونه دے خارش دے الرجی دا په اغزی باندې کوي دواګانې براته کوي چې په 2500 روپو کې داسوی کمالی اشما هربل سپری هربل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹوں نہ جوڑ دیں چھوٹے بڑے مرد عورت سب کے لیے یکساں مفید اس نقصانی نشتا و فائدی ډیر زیاتی دی او خلکی دننم کولے شیخا بل چکم دے دا گرمی توڑ نو آغا اشما اکوسیٹ سیرب دے اشما اکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن چی دا کما دوائی دا نو اشما اکوسیٹ تاسو دری ٹیما لوی خلق دو چمچی ما شوان یو یو چمچ سکی میدبم یخی کلمی بم خوشالوی نو چی کلم میدہ ٹکوی ستاسو دا سر درد بن رازی بلڈ پریشر بم ہونا سیوا کی گی الگ بدر تلگی ہزم بم سیوی خوراک بتا سولہ طاقت در کئی او دک شانتی بدرتا زڑ کچ کچ نہ کی گی کے الٹائی بنا درزی گرما کے بدر باندھے نہ راخی جی او ڈیر زیات بدستا سو گرمی من کی گی نو اشما اکوسیٹ استعمال ہوئی او دا آغا خوین دورونو دا پارا دا آغا مشرانو کشرانو دا پارا ڈیر فائدہ مند ہے چے کم خلق دا شوگر دا بلڈ پریشر یا دا مختلف قسم بیماریانو دا پارا دوایان استعمال ہے اللہ رب العزت دے مونگا ٹول و لشفارہ کی او مونگا پختانے یو خبری کو چے اللہ دے زمونگا لاڑے زمونگ دا پارا دارو کی او اکثر خلق چی بیمار ہوئی گنا نو مونگا خلق وایو دکی دا خامی دا دکی دا گناہ دا دکی دا گناہ دا خو مونگ نا دا خبر ہے رشی چیر دی گناونو سرا دا دی انسان نا دی بیماری سرا دا دی انسان نا گناونا ختمی گی چی کم انسان بیمار وی گنا او مونگا دا گناونا شمارو خدا سوچ نکو چی دی بیماری سرا دا گناونا ختمی گی

دی بیماری سرا دا اللہ تا دونا گران دے چی دا بیمار انسان که یو کس تپوسو کی نو سمر فرشتی دا ماسخوتن نوالا سحر پوری او دا سحر نوالا ماسخوتن پوری دا تا دعا گانے کئی او دا انسان پخپلم چی چاہتا دعا کئی نو دا فرشتو پشانتی دا دعا قبلی گی نو دا دا چی سوکم بیمار دی نو مت تاسو دا سوائی مد اغدا سوچ کئی چی یرا زس گنانگار یما او ز پس کی را گیر یما دا بالکل غلط خبر دا اللہ رب العزت ستا درجی اوچتی او ستا مخ کی چی کم رتلون کی سختی دی وی کنا چی کلا انسان تا پتاو لگی دا حساب کتاب پورس باندے اور پا آغا جون او پا آغا دنیا کی چیرا دا زما عمل عمل زما پا عمل نامہ کی دا عمل دا سشی دے دا نیکی دا سشی دی نو اللہ رب العزت باورتوائی چیرا پا آغا دنیا کی تا تا کم تکلیف در رسید لیو او تا پا آغی کم صبر کردیو نو دا دا آغی نیکی دی یا تا کمی دعاگانی غوختی وی اور آغا دعاگانی قبولی شوی نوی ستا پا حقی نو دا دا آغی نیکی دی نو دا داغی سیلا دا نو بیا با دا انسان وای چی یا اللہ چی ما باندی آغ دنیا کی دیر سخت وی اور زما یو دعام نو قبول شوی دا طول دعا گانی زما آخرت تا زخیر پاتی وی نو دا دا چی بیماری دا انسان درجیو چتی صبر پکار دے زن لا علاج پکار دے او اللہ رب العزتنا غختنا پکار دا نو کسوک دا مہدی بیمار دے دا کلمو بیمار دے اشما اکوسیٹ خلیلہ دی ترخی تربی اوبرا زی کبز دی دے خوراک نشی کولے ٹول خوراک نالی دی سوزی مہدہ دی سوزی السر دے اشما اکوسیٹ دا یادو سا دے خان سلام علیکم اکرام بھائی ز عائشہ یا ماما سر چکم دے نو مریم ہم ملگری دا اور اکرام بھائی دن اورنگ ندر تا موسٹ ویلکم پخیر رالے وائیو شیرو بھائی تاسو سنگ ای آواز مو ماشاءاللہ بالکل کلیئر دے لکی آٹاسی پلی کمان دے در سرمل گرتیا کوما انا سنا ہما دے چار سدینا وائی چی زلمے ریڈیو کلیئر دے اللہ دی کلیئر لری خان زبیدہ نور این سلیما نور این کول نور وائی چی سی ای او سیب آئی لائک یور شو آئی لائک یور سویٹ کیوٹ امیزنگ وائس آوائی چی ایف ایم زلمی ریڈیو نوشیرا باندھ ساسو آواز بالکل اوکے دے اکرام بھائی دا بیوٹیفل نوشیرا نظر سرمل گرتیا کو اشما تمام پروڈکٹ اسپیشل دی اسپیشلی دا وختو دا پارا اشما آملا شیمپو دا مخ دا خکلا دا پارا اشما گولڈ بلیچ سیزن دے وخت وینزل ڈیر آسان کار دے مونگم ڈیر ڈاڑا چکم دے وختم وینزو او گرمی دا گنا نو پا گرمی کی بیا لمبے دل لگا سان شی نو امدا ٹائم دے چتا سو خپل وخت خیستا کولے شی دا وختو نو خشکی ختمو لے شی سنگا کدا چا وختو کی خشکی دا ٹول بدن باندی خشکی دا زما اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو یوازی دا وختو نا ستا دا مخنا لاسونو خپونا دا ٹول بدن نہ خشکی ختمی نو اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو چ کم پ 300 روپے کے ملاوی کی دا استعمال کئی دا دینا علاوہ اشما آملا شیمپو پدی کی آملا ایکسٹریکس دی دا اغی دا وجستا سو دا وختو جلو تا کوزی کی وخت در ل مضبوطی دو سو کے در ل دا وختو ختمی وخت در ل سل کی نرم ملائم جوڑوی نو دا وختو دا بارا اشما آملا شیمپو استعمال کی اشما پیاز والا اونین شیمپو استعمال ہولے شی اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اشما ایلوویرا اشما گارلک بہترین شیمپو آن دی ہر ور کوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی نو دا اشما دا شیمپو انتخاب ہو کئی الشما نو دا نوشیرا نا وائی چی ہائے اکرام خانا زدیم پروگرام اور ما خدا اکرام خان نمشری سلام علیکم اکرام بھائی سنگ خائی چک چاک برابری ویلکم بخیر رالے در تبیمہ اکرام بھائی دادا بدشنا پر ٹانگ کی دمر خیستہ موسم دے چی بس چاہتا وائی امو ادن یم دا ٹانگ نا وقتی ما واک کولو ہمیں درہ سر عمل گرے ہو نو زبونگا اکثر دا سی تقریباً مخام منز نباد بس مونگا واک شروع کو نیم گھنٹہ 40 منٹ چکم دے نماؤ حمید واکو کو خٹیٹا گرمی بھی نو حمید وئی چھے مڑا بس بارانو شی کنا نو مورتے للکا تا بادی شروع کردے دا بادی کے بدر تا خلل وی بیا ننا مڑا وئی چھے خواہ شاکی بارانو شی کنا وئی بس ہواگانے بے مونگ تراشی زمونگا موسم بخیستے شی نو انشاءاللہ چھے خواہ شاکی بارانو شی کنا نو بیایم ہواگانے مونگ باندے رازی مونگ تا موسم اللہ رب العزت خیستے کی مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا اشما نور دا بابو زینا ڈیر زیادہ مننا آج و سباہ تاج زینا
زما ډېرې زیاتې خوږې خویندې دي د تاج قابلې دي آج وا سباحت د تاج زینا او بالکل زما خوري پروډکټ تاسو اغستې شیخا واحد تب تاسو لاړ شي اور واحد تب وای چرتا سو اکرام بی تکالو کئ نشی تاسو کوم ور لګلی دی ما سره خبریو کی ګور سایما احساس اور آسما اخلاص ماشاءالله دیتم پروډکټ ملاو شو ماجر بازار چکم زبیر دکاندار دے داغنا نویتم ما میسج کڑے دے چچارا تا پرون ویلی دی چمون تا نوید نیس دی دے چارا تا ویلی چ نوید رات نیس دی دے بہرحال ما نویت میسج کڑے دے چارا تا ویلی نوید رات نیس دی دے ادھر گا ویم اندر تا ہاں زکہ چ اغا ریکارڈ کے پراتی دی دین علاوہ چکم دے نو چارا تا چ زبیر بھائی چا تا نیس دیو نو اغوی تا ما ویلی دی چرتا سو زبیر بھائی لاڑ شئی صحیح دا ما نمبرم دی نوید تا ویلے دے نم نیم میں مورتا یاد کردے دے پتہ نہیں چھے کم یو نیم و بارحال خورتا میں یاد کردے دے اخری ہنسے میں مورتا یادی کردی دی چا ماتا پرون ویلو چھے مونگ نوید ناخلو گا نا پروڈکٹ نوید راتا نیز دے دے او دک کشان تے چھے کم دے نو میسا والا چھے کم دی سونیا زما خوردہ اور یاسین دے نو آغتا ما چھے کم دے دغا یاد کردے دے زبیر بھائی یاد کردے دے پاشان زما پا خیال یو الکو نندرکو والا غلا پکار دی چھے دغلا ورشی غلام اسحاق لا یو جانگیری والا زما خور وا اغله پکار دی چې مدینہ مارکیټ کې سجاد ٹریڈر دے نو اغله دی ورشی سجاد ٹریڈر ته دی وای چې تا سجاد تکالو کا ڈسٹریبیوٹر تا غنا کنفرم کا نو ان شاء الله پروڈکٹ بورته ملاو شي خود اخیری ہنسی چې کمی دی نو دا بورته ضرور وای چې را دې نمبر نما کال کړو دا می نیم دے زکه جدا مکمل ریکارڈ چې کم دے نو ما غی سره شیئر کړی دی کنه ان شاء الله سو بپاتی نه ښا او مخانی ته ادنان یاد کړی دی.

0: اچھا سمر خوین دیرو نم زما آواز اوری گنا ایک جزانا درخواست ہے کہ ریڈیو تا غوگ مگدئی چھ کلا تا سو کال کوئی موبائل تا غوگ دئی چھ تا سر خبری کی گی گنا سیدا نو ٹائم ب زمام نہ زائے کی گی ستا سو بم نہ زائے کی گو زبس تڑے کی گم ہم نہ گور انسان ما کنا گور فون بلی کرا سر سوگ دی کم سین دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم خان بہادر سنگھ خی ٹک ٹاک برابر آواز میں درزی
1: شکر الحمد
0: ز شکر دے چٹ آواز میں درزی سنگھ اور طبیعت دکھا دے برابری
1: الحمد للہ جسے آپ کریں گے
0: شکر دے بالکل خیر خیریت دے غزنی خیلوں کی گرمی سے ہوئی
1: یار غزنی خیلوں سے ماشاء اللہ نوک تماری دا
0: دا سوائے توکڑی بے یہی گنا خان زاد خیل دا غزنی خیل سر خوا کے خان زاد خیل علاقم دا ہاں یار زمان پا کی دا دلو خیل علاقہ دے رخوا خدا گورا منی کنا منی دا ماتا پتا نیشتا چی سینٹر دے خوبا زمان دلو خیل علاقہ خوا خدا دلو خیل بیگو خیل غزنی خیل اور بس مڑا ماشاء اللہ بڑی رضیات علاقے دی گنا دارا تو آیا زما خو گرو رچ نن پٹولا ورس کے دے دا اشما سے استعمال کری دی
1: اشما والا پیاز شیمپو میں استعمال کرے دا
0: زبردست زبردست
1: اول وہ اپنے اسپرے اگلا پانی کا ناپا میں وہ لگا وہ لگا نا لمبے گرد اور
0: ماشاء اللہ اللہ دے خوشحال کر ڈیرا منا نہ رور خوشحال اسی محبوب زما اور کوٹا شانتی رور دے او اللہ دے خوشحال کی دل برکت ادا یخی یخی بس کما او محبوب ماشاء اللہ تعلق ساتھی بنو سرا موت لگا بنو تو مزہ بنو کی سگنل نہیں شرے بیا خفائی مائل بس ہم پتے پہ خور کے گرزا او ڈیر بدا بنو خپل خپلوان بنو کے دا محبوب خپل خپلوان با آواز اوری او ان شاء اللہ چې تکل بنو تلاڈ شي خلق بدرتا وای چلک اکرام بھائی ریڈیو کے یاد کرے ہاں السلام علیکم ہیلو زما آواز درزی السلام علیکم شکر الحمد للہ قربان سوکھ خبریں کبھی کم سے نا شکر الحمد للہ تو ماں گیا زمانے چھ مشرا گا نا لگ گونتے معمولی گونتے مانا مشرا بس پتہ رہتا وہ لگے تھا زمانہ مشرا استاد بدماشی نہ پتہ لگی جاتے سنگا میسج کے ہاں پرون دے کال نہ اکڑے نو گورا چھ پرون دا پروڈکٹ اورز وستا کال ملاو نشو ہاں تا کالو نہ کولو مادر پسی بیزی کولو ہے تو زما دشمن ہے زما تربور ہے کدا دم رخل کو بانے زما پروڈکٹ پرزو شو پتا میں پرزو نہ شولا ہاں خو یو خبر ادم ما وی زما پروڈکٹ پمے خو اثر نہ کیا خدا سے قدرتی توری دی کنا دا خبر دے بالکل صحیح دا اس بدر تھا میلا اوشی ان شاء اللہ اشما بلیچ او اشما ملتانی مٹی بس دا دو پروڈکٹ بدر تھا میلا اوشی صحیح زمنگ اوریدون کی دا زما خیال ہیرا دا ٹکر نہ زنیرا زنیشا دا آدھا شانتی وینر راغلی وانو چرتا دکاندار لورغلی واغه ول بلیچ ورکړو او یو تار ايش مارجن فیشل ورکړو چې زدا نه لما واپس تلې وخفت تلې واپس پوي شوې خا ماشاء الله صحیح ده خو ګوره تا پرون کال نه دی کړی ها کال دی نشو ملاول کال ملاول ګران کار دی زما پروګرام کې اوري کنه اوکے بہرحال ڈیر زیادہ مننا علیش با ما سر ملگری ودا نوشیرا نا نوشیرا کے تاسو چرتا زما آواز ہو رہی جانگیری کے اکوڑی خوڑ بازار ماجر بازار نوشیرا کین ترازی دے نوشیرا ریڈیو بلی گوانے تاسو زما آواز ہو رہی سوابئی کے کتور ڈیرے مو بازار دے ٹوپئی لنک روڈ سوابئی چوٹا لاہور گدون زیدا شیو اڈا یا مردان کے کمو علاقوں کی زما آواز ہو رہی چار صدا کی آواز ہو رہی دا اشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی میسا کے زبیر بھائی سر ملاوی گی نندرکو کے غلام اسحاق دے اور سمیر بھائی مستری بانڈا محلہ حسن خیل دینا علاوہ زما دا اشما پروڈکٹ ہر یو جنہ سٹور کاسمیٹک سٹور ہر یو دکاندار سر ملاوی گی گور دا فون بلی کرا سر سوک دی کم زینے دی اسلام علیکم آواز میں درزی سوک خبر کوي د کوم زینا وعلیکم سلام
2: جی عائشہ خبر کوم شهیدنا
0: عائشہ خبر کوي د شهیدونه عائشہ څنګه خورې طبیعت ده برابرۍ
2: شکر الحمدلله تاسو څنګه یې
0: خیر شکر ده خورې پهل ځل کال کړو کمخ کې د کله کال کړو
2: پهل ځل منن کال کړو
0: خپ پهل ځل کال کړو څومره ټایم نه زما پروګرام اوري زما आवाज اوري
2: جی بس داس یاد نه دي خو ډیر وخت نه تاسو پروګرام
0: اوري خیاد نه دي
2: کال نه ملاوي دو چیتنن بس پتہ نشته قدرت خبره وا ملاو شنو
0: خزه شکر دې چې ملاو شو درته وایا زما خوري چې دا دومره ډیر زما پروډکټ دي تور کې کم یو پروډکټ استعماله
2: زور کې څنګه پروډکټ استعماله
0: خا ماشاء الله بس بسم الله کا نیمه واخله
2: جی غشنو والا پرسیس باودر بیوٹی کریم چې شیمپو خو بس تاسو مکو نشین دا پیاز والا او املا والا
0: کل شیمپو اندی وخته خسته کوي کنه
2: بالکل مونږ ته ډیر زیات مطمئن یو ډیر زیات رزلټ را کړی دي
0: کم بازار او کم دکاندار نه خوري زما د اشما پروډکټ را غواړي
2: واحد کاسمیټیک نه
0: خه ماشاءالله زبردست درته وایي چې دا دومره ډیر خويندې زما پروګرام کې کال کوي ستابه کې د کمی خور خبرې خوخي دي
2: معقوله باجی
0: خه ماشاءالله خو لا باجی پیژنې
2: بالکل ما ملګری
0: ده خستا ملګری درشانو خکولا ده کسی نیمه خکولا ده
2: خکولا ده
0: خو ویری گود سید عائشہ دیر مانانا خوری خوشحال ہو سی خان
2: خکولا تو دوا سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام گورا دیتا وی خکولا چی خکولا ما شالا چی کم ده نو اخپلا ملګری هم زمونگ ده پروگرام په کالونو باندې چې کم دین او راواړه والا یعنی مطلب زمونږ پروگرام کې چې کم دین او د خکولا زما د خوږی خور ملګری هم چې کم دین او کالو کړو

0: خجی نازمینا د شاخ نمبر چینا نازمینی جوندی مور بلار دی خدی کور کے خیر دے خواخ اسخر دے سنگ دی نازمین گورو فون بلی کرا سر سوک دی کم زیمی دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اکرام میٹنگ ہے
0: شکر دے خیر خیریت دے خوگا ورورا سوک خبری کھوی دے کم زینا
1: فرحان خبر کم کارک
0: فرحان سنگ ای طبیعت دے خد برابری
1: شکر دے اللہ دے راجی
0: فرحان کارک کی دے کم زینا خبری کھے
1: کارک کی دے کندہ بجہن
0: دا لکم علاقہ دا لکم خدا نے من پہ لزل ہو دا تنگوڑی چوک میں قتل ہم دے اور ادل ہم دے ماشاءاللہ تنگوڑی چوک ہاں بازار ہم کمی ہو دے فرانا اچھا مین کرک سٹی دا مین کرک سٹی نا اشما پروڈکٹ خلی
1: بالکل
0: عمر گل ماما عمر دین پلازا عمر گل لالا یعنی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر خیر زمونگا چه کرک مین سٹی دا ہر یو کاسمیٹک سٹور سارا زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی ماشاءاللہ بادر خیلو کے لتامبر حمیدان شگی لاغر دک کشانتے چکم دے امبیر کلی کے مولانا کاری نور خطاب سیب دے تخت نصرتی کے پٹیری کے کرک کے بعد سے یو بازار نہیں چلتا با زمونگ اشما پروڈکٹ نہ ملاوی گی بالکل دیکھے ہی شک نشتا دے ادارا تو ہے جتا پخپلا دا اشما سے استعمال ہوئے نو سہی استعمال ہوئے خماشاء اللہ زبردست ڈیرا مانا اللہ دے خوشحال کا اشما ہربل آئل دے فران یاد کرو نو اشما ہربل آئل چکم پلاسٹکی بوتل دے پدی کے دنن تیل دی اغستا سو بیماریاں نی ٹک گئی خدا کم چ کاغذی ڈبے دے خلق غرزی دا بتا سو دا اشما ہربلائل نہ غرزوی پدی باندے بخپل نیم مبارک لکھئی خپل موبائل نمبر ب بھی لکھئی ساو چ کم یو دکاندار کم علاقے نہ مغستی دینو اغه نیم ب بھی لکھئی او دا دکاندار سره ورجما کئ پدی با انشاءاللہ کور اندازی کیگی دا کم یو خوش قسمت نیم راو خطو گنا نو انشاءاللہ انشاءاللہ زیبل خیرہ عمرے لا مون تب دعاگانے کوی او سنگا بمو پا دعا کی ہیری گو جتا سو بدا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف ازی عمریلا توافون بکوی صفا مروا بکوی دخوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در روزے سلام بکوی مسجد نبوی کی بمونزونا کوی او بیت اللہ کی بمونزونا کوی سنگا بم ہیری گو سوال نہ پیدا کی گئی چستا سو ہیر شو سنی دعا سلام علی گی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا آسما وئی چ اکرام بھائی دا اشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی امداد کلی کی سوری کراب کلی کی امداد اللہ کاکا سر اشما نور دبابو زین وئی چ اکرام بھائی اسپیشل سلام در تکوم وعلیکم سلام اکرام بھائی تو یقین ہوگا چھ ترائیس 23 پروڈکٹ اشما یوز کہ او دا ہر یو پروڈکٹ نہ خوشحال ہے رضی یو کالر زان سر رکھ لما چدار سر سوک دی اور کم سے ندی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگ اکرام بھائی
0: شکر الحمد للہ کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ منگل میلہ او کور دے پکم سے کہ دے
2: وزیر کلا
0: وزیر کلا زمان دا خوک رور پا کور کم پروڈکٹ خرسی او دکان کم خرسی خودی کے دد کمال نشت دے بلکہ دد د کور د خلق مونگ سر مین دومرا سیوا دا ماشاء اللہ چی دا روری سیدھا کڑے دے سنگ چی مولانا کاری نور خطاب سے سیدھا کڑے دے او ماشاء اللہ شاطا نا دا پروڈکٹ فائدہ و ریزلٹ میں لوشو دے نو مخ کے دا سڑے سیدھا روان دے اسی گورے زما دا اشما کپنی چی سمرا کامیاب دا پدی کہ زما دا خوین دو زما دا مین دو زما دا خورزو زما دا وریرو دا زما دا دی خوریانو ډیر غټ لاس دے چی دوی هم را سره داسې تکڑا تکڑا رونا ملگیری کڑی دی لکا پدی ٹانگ کی زخبر او کما نو شیخ اتار روڈ باندے بخت اللہ دے کی دے شنن سبا پوانا کی وی موسم خیستہ دے داسی تکڑا تکڑا رونا مونگ سر دا کور دا طرف نا ملگیری شوی دی چی شا با دیر اور سر ملگیری شا خیستہ پروڈکٹی دی ماشاء اللہ مونگ لے فائدہ را کڑی دا خرسوے مو خلکو تیم رسوا
2: کیسر
0: بھائی کار روزگار خروان دے ماشاء اللہ بستا مینا سیوا دا منگل میلے نا چکم دے نستا مینا سیوا دا مولانا عبد الخالق سے مینا سیوا دا نو دا ریڈیو دا اوریدون کی دا سیدھی کہنا چی دوی سر تم مینا کوی نو بدل کے تا سر مینا کئی چې ته پروګرام ته کال کوي میسج کوي نو بیا دې زه یادوم دا خلک بدر لرازي ستا دیدن لبم راځي ایشما پروډکټ خو بدر نه خلی خلی خو ستا دیدن لبم راځي چې دا کیسر بسنګ انساني کیسر خو ګوره ټانګه ورته رنگ کوه چې کله دکان ته راوځي جهانگیر بابا غونته جهانگیر بابا ورته مکمل ټانګه رنگ کړی وي ها واسکټه مورته راکاګلې په دې ګرمۍ کې بیا ایشما کې بیا ځوان شو ها ډیر مننه کیسر بھائی الله دې خوشاله کسب پیغام ورکې اوریدونکو ته الحمد للہ ڈیرا مننا کیسر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ سو کم زما آواز اوری زما دا اشما تمام پروڈکٹ ترلا سکول رضی گرو بلا سر دا فون بلی کمانے سوک مل گری دی اور کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اسماعیل افریدی خبر کون دے بار کم
0: اسماعیل افریدی چی سنگا میں دینا برولی دو کنا زر میں یس کڑو زر میں موقع در کڑا مائی کا اوس میں دے سڑی لے موقع ورنہ کدا با ٹک ماتا وی چی ستا ماں سر بدی دا چی زر کال کو موتا کال نو چھتے او خودے گو کس ستا پا کال پوئی کم چی تا پا کم نمبر کالو نا کوئے خوشولا شما چې دا د حکیم اسماعیل او پردای دوای دو نو دا غو ستاسو علاقہ کې ناوری دلې کی دا پروگرام چې سار بخلک په قطار ولاړی چې زکنا حکیم صاحب سنگا چل دے جوړه ککنه دوای یار بڑا اسماعیل بتا تا وری دل بل چان دی اوری دلی دا صرف تا وری دل ہاں بل چان دی اوری دلی خود تو خیال کوا موبائل پر سپیکر نے کہ پلار سر دگا کے ناس ٹیوب ویل کی ادھر کا تا پلار تو سب دادا کا ابا
3: بابا
0: راشه پروگرام اور میکرام تکال کوما او زم چ جوړ سره په خبر یا اور او زداسی گپ شپ لګوم بابا دی اوری بابا دی وای چې وا وا ډیر وی روندای دا سړی خو ډیر وی روندای
3: ویرون خو ای
0: ها او دا خو تا ته پته دا بابا ته خو پته نشته کنه نو
3: دا خبره خو دې ستاره څنګه اچو
0: خو ای شکر الحمدلله ته څنګه یا کاری سیب څنګه دی حج نه چراغلې او
3: ټول خسور کې دی الله فضل
0: ا بچنګي دې څنګه شو لاغه ګرمه چای چې پیرا غورځیدلې وا
3: وس خدا ان شاء الله گزارا یې کړی او ماشاء الله دا اشما کری کری مو اشما هر بل پرې سره یې ماشاء الله ډیر گزارا شوی دا
0: الله رب العزت دې ورله صحت ورکی الله دې روغ کی او بس ما شومان خو ما شومان وی کنه او دا خبره اترې پکې راضی بس جون سره تړلې خبرې دي خو تکلیف وی ډیر زیات نو ډیر خفګان خبره ده
3: بالکل انداز سره بس الله
0: پروډکټ خراب دی اسماعیل پروډکټ
3: الحمدلله الحمدلله دومره په تیزی سره روان دي چې بس سو کم کسه اشما او اشما اشما او اشما
0: الحمدلله
3: کم غوی نو زی دی کندور سړی لا مشن پورا کوله نو گا کی دی کندور نه سی وای مون اوری الحمدلله خپته زی سر روان دي
0: زه شکر دے چرور می خوشاله دے انشاء الله ورکه پیغام ډیر افریدیان رونه خویم دی بده आवाज اوری په تیرا کې او داسې د تیرا خو او شا علاقو کې
3: چې څوکم دی ما وزور نن صاحب مسلم چې کم دی دی هر بل سپرې دی ګرمي دو خو ما خو به شکل نو ګرمه کې کیږي پچا باندې رشه درتي کمزوي سوزيدلې وي د ورسره یا د علامه کا میاسيو چې چلای وي یا بل څه غوي کنه نو ان شاء الله چې د اشما هر بل ستوري چې کم رزلټ دی کنه مونږ په ستر غولي د پختنا به ځکه خود نو الحمدلله ډېر بهترین رزلټ یې راي او ډېر د اغنا ډاک پروډکټ یې اشما کاسمیټکس الحمدلله
0: ډېر مننه الله دې خوشاله کا اسماعیل زما ډېر زیات خو غرور ما سره ملګری او ګورو بل سره د فون بلی کوي سوګ دی اور د کم زين دي را سره السلام علیکم شکر دے بالکل خیر دے جعفر شاہ ماما گور دو ورځی چھٹی کا وو یو ورځ تنور خوالا زا
4: بیگا جی سے بس تا دا پروڈکٹ بم نصیب کینو دری پیری کال لگے دل ہوتا سو کے نکو خبر مون کی
0: اسے بدل پروڈکٹ در کمن اصل کے بیگا تا سو زما پ خبر پوی نہ شوئی کنا ما دا خبر اوکڑا جعفر شاہ ماما ما وی چکم خوین دیرون دی زما دا زلمی ریڈیو والا خو چکم لری لری علاقوں کے آواز اوری لکہ دا ستاسو چکم علاقی دی اکوڑا خٹک شو میسا علاقہ شوا مستری بانڈا شوا دا خود زلمی ریڈیو دا غوگ لان دے علاقی دی مائن چی لگ دا لرے لرے خلق راتا ہوئی چی آواز صفا دے کن دے لکا سنگا ام خانی رالا سنگا نازمینہ دا شاخ نمبر چین رالا سنگا اغا یو خور چی کم دا دا جانگیرین رالا نو دا سی دا لرے لرے علاقو والا میں یادو خوبا کہ ماشاءاللہ بس لند والا مرا شروع شو مائی بس رازی بسم اللہ کی او ماشاءاللہ تانا زما کپنی ٹولا زار تو ماشاءاللہ زما ریگولر کالر نو ما وی چی لگ دے نو نو تا موقع ملاو شی چی لگ دا نوی نوی آوازون را میدان تشی
4: بس اجی سے بلا دی عزت کا تا سودا سے سوچ من تم پروڈکٹ را کلا تا سو کو اپنی زمون کو اپنی کا خبر نشتا
0: صحیح
4: بس ارم وقت کی خبر در سرو کو بس تا سو جے نو نور نمبر دا کہ مے پردا کرے زم نصیب کی نہیں خبر
0: بل خبر دادا چی جعفر شاہ ماما دمر ڈیر کالران را شروع شو ما دو نمبر کو لوکڑے وے کنا تا زما پرسنل نمبر باندې کال کولو نا پرسنل نمبر ما سائٹ تک دلیو ما اون پدی نمبر کالو نا غسل دتا چ پی اس کالو کڑو او پا 0335 نمبر میں کالو نا غسل پرسنل نمبر ما سائٹ تک دلیو نو تا تا موقع زکا ملاو نشو چا پرسنل نمبر سائٹ تا زکا ما تا پتا ہونا لگی دا
4: سعید جی با دیر میرے بانی خیر دیکھو بزبیر ماما سلام راستو لے وقتم دا سپیشل سلام کو ماو چی سمرا زماو آواز آوری سمرا رونا خویان دی او جنید بھائی دے نو جنید بھائی نا دے پروڈک اوڑی اشما پروڈک تول اگا سارا ملاو گی دا بلی کپنای اگا سارا پروڈک نشتا
0: ماشاءاللہ
4: اشما کپنای پروڈک تی
0: ماشاءاللہ اللہ دے خوشحال کی او جعفر شاہ ماما اشما ہربل سپرے پا جب کے گرزا وا چی کلر اوٹھائی پا خوی نو زان باندے اشما ہربل سپرے کا وا
4: آجی شیب دا تا منی او کنا منی تقریباً ال تاکید جکم دے کار کم نم خود ارتا دا آغاز ہے نشم اگستلے خوال تا تقریباً پینزو کسان تما سار با نوید تا وردم یا نوید نی واحد نا بوڑم اسپری جیدن طولو فرمائش کرے دے گرما کو دا پارا
0: آو کنا گرمی دیرا زیادتا دا استا کار خم تنور سر دے اور سر دے نو سمر زمونگا خوین دی دی رون دی کچن کار کئی تنور کار کئی اشما ربل سپری زان سر بلکل ریڈی ساتے
4: او دا دانو کی کار کئی جی سیب کنا دا ایک نی ڈراپ ہوتا یو سما
0: دا دانو دانو دا پارا اشما ایک نی ڈراپ یو سا او کچر دا دانے گرما کی بھی نو گرما کو کدا کار کئی
4: بس گرما کیم دیو دانی مزک جی بس اکال میشتا او خلقو بان دانی راخی گی نزک زیاد چی دا ایک نی ڈراپ امر سارے یو سما اشما سپری تقریباً
0: ڈیرا مننا جعفر شاہ سے بلادی خوشحال کا یو وی گورا گرما کی کنا گرما کی یو وی زوانا کی اکنی چکمی دا دانی دی نو دا زوانا کو دا پارا دانو دا پارا زمونگا اشما انٹی اکنی ٹیوب زبردست کار کئی 250 روپے کی ملاوی گی اشما اکنی ڈراپ زبردست کار کئی دا ہربل پروڈکٹ دے اشما اکنی ڈراپ دا ہربل پروڈکٹ دے استرگو ساس کی عمر ساس کے دے غوک کے دانا دا پوزا کے دانا دا استرگ خوا کے دانا دا خلا کے دانا دا دے سر مکمل ختم کی آسے سا غوٹا رہوا تھا اکثر دا سی معشومانی الگ دے معشوم پسر کے غوٹا دا سرڈ باندی غوٹا دا اشما اکنی ڈراپ سر غیبی کی دانیم غیبی کی او بیا چکم گرم کی دی نو گرم کو دا پارا بتا سو چکم دے آگا اشما ہربل سپرے استعمال ہوئی او کچر تا کی در باندے داغونه دی استر گلان دی ہلکی دی دانی راغلی دی تلی دی او داغونه پریخی دی او یامو د مخ رنگ خراب دی تیر سرو د لاسه پریشان ای نو قربان اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال وای کاغذ ډبې زیړ دی پلاستیکی ډبې هم زیړ دی مخ باندې به لیپ کوي مساج به بالکل نه کوي بل خپل عدد جوړ کای چې د اشما سن بلاک استعمال وای اسپیشلی دا زنانا قسمه قسم لوپټې چولی وی اور مخ باندے راکاگی خولی اوچوی نو بیاست کی گی دا سی چھ بیا چھ کم دے نو دا دوی سکن ڈیمیج شی نو یو خو تاسو سترگی پٹوی خپل مخ باندے اشما ہربل سپری کوی زکا چھ کارونا در پغاڑ دی کوکنگ بکوی چائے بکوی کاوا بکوی اور خلاصی دل نشتا دنیا دستور دے او زندگی دا سسٹم دا سی روان دے ناری نبہر مزدوری کئی نو دا چھ سترگی پٹوی اشما ہربل سپری کوی اور اشما سن بلاک لگوی ستاسو بمخ نسوزی دمخ رنگ بمون خرابی گی کم ناری ندی بہر ناراضی اشما کریک کریم لاسونو باندے لگوئی خپو باندے لگوئی چکم پٹو کے کار کئی یا کم گلکاران دی سبا دا پار بیا بالکل ریڈی ہے ستاسو لاسونا خپے چکم دورز مزدوری سر خوکشی انشاءاللہ اشما کریک کریم سر با مکمل ٹکی گی پوندو دا پار اشما کریک کریم جوڑ دی خپو تلی دی سوزی گتو دا سوکی دا گتو منزون خراب دی نو اشما کریک کریم استعمال ہوئی بلا خبر دادا چی خپل بدن اشما اکنی صابون سر وینځي پدی گرمی کی اکنی صابون انتہائی فائدہ مند دے پاگی کے داسی انگریڈینٹ دی چستا د بدن نا گرما کی ختمی بل دا ڈیر خولی لاڑی شی بدن نرم شی سیدا نو ریشز رازی سپونے رازی خارخ رازی الرجی رازی اغدر لدارا منی کئی اشما اکنی صابون بہترین صفائی کئی 150 روپئے کی ملاوی گی اشما اکنی صابون استعمال ہوئی اشما رائس صابن ملاوی گی زمونگ دا اشما رائس صابن استعمال ہوئے شئی باقی رائس ایکسٹریکس دی مخ لاس ٹول بدن ور سر وینزلے شئی باقی پاتے شو فیس واش نو زمونگ دا دری قسمہ فیس واش دے اشما ڈیلی فیس واش پا 200 روپئے کی ملاوی گی ویٹامین ای بیڈز دانا دا ور کے آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے وڑوالے ختمئی میخونا ختمئی دک شانتی بیا زمونگا پا 300 روپئے کے اشما فارمولا فیس واش دے آگے کے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی سلفیٹ فری فیس واش دے سمر مساج کولے شور سر کوا مخبدی امدمر خیستکی گی کریمی فیس واش دے او دینا علاوہ اشما رائس فیس واش پا 350 روپئے کے ملاوی گی خواہ 120 گرام ٹیوب دے غٹ ٹیوب دے پاگے کے رائس ایکسٹریکس دی داغی دا وجی کچر تا تاسو دا لسون خپل پا غوڑو کے مغوڑ کئی کنا سالن مخوری کنا او بیام تاسو اشما رائس فیس واش سرا لسون وینزی مکمل بدر لصفائی راولی حیران بشئی لکر اگمال چی اوخی دمر صفائی دمر غوڑوالے ختم چی کل غوڑوالے ختم شی بیا دا دانیم ختمی گی او دا مخ رنگم خیستخ کاری اخیرے کالر زمان دا پروگرام دین بعد بین شال استاسو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑو ما سلام علیکم
5: وعلیکم سلام
0: سوک خبری کبی بچوڑی یا کم زائنہ
5: محمد تابش
0: محمد تابش دا کم زائنہ بچیا
5: کرکنا
0: پہلا زل دکالو کلو کا مخ کی دکالا کال کھڑے رہے
5: مخ
0: میں کال کھڑے رہے ہاں ماشاءاللہ عمر دی سمر دے
5: عمر میں 13 سال
0: 13 سال تابش ستا مور مشرہ دا کپلار دے مشرہ دے
5: دوانا
0: نا دوانا خودستانا مشران دی خپلو کی کم یو مشر دے مور دے مشر دا کپلار دے مشر دے
5: پلار دے
0: پلار دے مشر دے او پلار دے دا مور نہ یری گی نہ یری گی او مور دے دا پلار نہ ٹولی پیسی اخلی کا لگی پیسی اخلی لگی پیسی اخلی او جگڑے کئی خپلو گی او تا تا سو گران دی مور کا پلار
5: پلار
0: پلار در تا گران دے دادر تا ولی گران دے دادر تا ولی گران دے لکا گورا دا گرانی دو خوصا وجہ ہی کنا اس کتوائی چھ ماتا مور گرانا دا زکا گرانا دا چھ مالا کپڑی وینزی مالا کپڑی را کئی یا چکم دے نو ماتا ناشتہ تیار وی ہاں یا مالا چائے روٹائی کبھی نو پلار در تا ولی گران دے پیسے را کبھی گٹی نو را کبھی را لدا سوایا او دارا تو جی سوم کلاس کے سبق وائے بچوڑیا شپگم کے سبق وائے خا ماشاء اللہ او دارا تو آیا چی دا اشما کمیو پروڈکٹ پی جنے
5: ایشما توت پودر ایشما رائس فیش واش ایشما ہربل سپری ایشما ایشما اونین شیمپو
0: ویری گڈ او دار تو ہے چہ دا ایشما نے دے چرتا سے گفٹ گٹھلے دے کنا نا دا ولی نو تا ہوئل چہ ما پہلم کال کڑے دے نو بیا دے گفٹ ولی نہ دے گٹھلے
5: اگے سن نہ دے گٹھلے
0: اچھا ٹھیک دا او دار تو ہے چہ سکول تا سی سوم کلاس کے سبق وائے
5: شپگم کے
0: شپگم کے قرآن سبق وائے سوم سپارہ دے دا
5: 25
0: پنزشتم سپارہ دے دا ماشاء اللہ پناظرہ کا پا یاد و حفظ
5: پناظرہ
0: باندھے خا ویری گڈ اوزدارا تو آیا چی صورت اخلاص برا تا وائے چی بیا تس وائے اب زمانم اول رات دو آیا چی دا غوک کے در تا خبری سوک کئی تابش دا غوک کے در تا خبری سوک کئی
5: خبری سوک نر تا کئی
0: گورا دروغ دی ہوئی کنا بس پدی خبر در سر زمان ختم شولا بس زکال کٹکوم تا دروغ ہوئی خان
5: ریڈیو آواز دا
0: نا بس دروغ دی ہوئی بس زما استاد کچی شو خان تابش ما سر ملگرے او د کرکنا اور تابش کتاب ویلیو گنا رشیا دی ویلیو چې یازما پلار دی یازما مور دی یازما خور دی یازما رور دی نو بیا بچ کم دی کنا ماستا خبر مخ پوڑان دی بوتلی خان نو گورا چی سمرا ما شبان دی دا اس نورتا گورا دروغ مخایی خان بلکہ ہر حالت کی معشوم تا رشیا خائے نبیہ بھی انشاءاللہ دا رشیا ہوئی اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے امبیر کلی کی دکان دے زمگ دیشما تمام پروڈکٹ ورسر ملاوی گی اور مولانا کاری نور خطاب سے بوئی چھے حمزہ جن سٹور غنڈائی کلا مرحبا لیڈیز شاپنگ سینٹر بابا خیل الیاس لیڈیز شاپنگ سینٹر زرخان کلا عثمان کاسمیٹکس احمد آباد مولانا شکور ورانا میر حسن خیل اور ہیڈ آفس آف اشما کاسمیٹکس پاکستان یعنی اروسا شاپنگ سینٹر امبیر کے لیے کہ بھائی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی دعوی مولانا کاری نور خطاب سے آفیہ دا امبیر کے لینا وہ چھ اکرام برو سنگئے شکر دے خیم تخی وہ چھ پروگرام دے نائس دے دیر زیاد نائس دے اور پروڈکٹ دے ہم دیر زیاد نائس دے خامنا نخور اللہ دے خوشحالہ کا جوندہی ہو شائستہ فرشتہ وانا وزیرستان نا ویلالا رائس فیس واش اشما ہربلائل اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو دے زندہ باد وی او زمان لالا دے پائندہ باد وی ویلالا دا سی خوگا صفا آواز دے رازی وانا ریڈیو باندے وانا ریڈیو کے کالج روڈ باندھے سوکم وانا کی زما آواز اوری کہنا وانی ریڈیو باندھے زما آواز اوری وانا علاقہ کے کالج روڈ باندھے باز محمد بھائی گل محمد بھائی زما مین ڈیلران دی دکانداران کورونا کے سوک پروڈکٹ ہر سے استعمال دا پارا دوی نا اشما پروڈکٹ ترلا سکو لے شیخ
6: اگر جائے گے تاج دارے
0: السلام علیکم برو وردا خان یما ماریا لائبا تزمال طرف نا سلام علیکم سلام ابراہیم کنڈی دا کنڈی کوٹ نا سوکم زما آواز اوری کنڈی کوٹ کی ابراہیم خو گرور سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی صدام اینڈ رمضان پلازے کی ضربت خان جی سر ملاوی کی نورنگ منیاری بازار کی جہانگیر بھائی سر زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ڈیر زیاد مسکو آغا خلق چچرتا دا سگنل و مسئلہ دا نیٹ ایشو دا نیٹ ورک ایشو دا یقین ہو گئے چھو ڈیر میں یادے گئی خان ہیر میں نہیں سلام علیکم اکرام بھائی فاروق ہم دا اکوڑینا ساز پروگرام زما ډیر زیات خوخ دی ډیر خسته وی پروډکټ دی نمبر 1 دی اور وای شي کرام بھائی تاسو لایف خپل فیس هم خایې کنا نو ریډیو کې خو زما فیس راځي نو ماشاءالله زما دومره غټ فیس دی چې هغه ریډیو کې ورزیم قربان زمونږه ټیک ټاک آی ڈی دا اشما کاسمیٹکس پاکستان اگر تاسو لائک کئی فالو کئی فیس بک کے زموں گا اشما کاسمیٹکس پاکستان ایڈی دا باقی کے مونگا ٹھول یو انعام اجاز اکرام شیراز جہانگیر بھائی حافظ ظہیر بھائی سمر دی دا ٹول پکے تقریبا نشتا ہر زیر ڈراگانی وی او دا ٹول رازی ماشاءاللہ گفٹونا زموں گا ترلا سکئی او دوی خپلم پاگے کے پارٹیسپیشن وی حل زلے ورکے کئی نو دا ٹول لگے کے بیا مخی ترازی شاہ فیصل سجاد ستاسو نوشیرہ والا نندر کوالا غلام ساک زبیر ماما وہی سلام سر جی سنگھ اے خائی ٹھیک ٹھاک برابر ہے صدف یم دا کوٹ منظرینا صدف سنگھ اے مور دی سنگھ دا دا خدے مڑا مکا مڑا جوان دا غیب اے مشاہد اللہ خٹک دعا سلام علی گی وعلیکم سلام مشاہد اللہ خٹک تھینک یو فضل بات نا حیا نور زما ڈیر خوگے خور دا وائش اکرام بھائی وائش مالا دا اشما یو ٹی کپ جوڑ کا کنا سعید خور جوڑ بکود اللہ قربان سلام اکرام بھائی میسج میں شامل کا زما دکان دے نور دراز خان نظام بازار سٹینڈرڈ اسکول تا بالکل مخامخ وائی چھ دا اشما کریم فیس واش ہو دا اشما ہر پروڈکٹ را سر ملاوی گی اچھا سوکم زما آوازوری کے نا اکوڑا خٹک کی میرولی او قاسم یعنی الفجر جن سٹور دے ادوی سر گور زما دا اشما چکم دے نو اگر تمام پروڈکٹ ملاوے گی ادین علاوہ چکم دے نو اختر بشیر ہول سیلر دے یعنی پہلے چھ اختر ہو دس رم دا اشما پروڈکٹ ملاوے گی ماجر بازار اکوڑا خٹک کی نیوز یاد ہے واحد دے یاسر علی اور اماد کریانہ سٹور دے کرنل شیر خان انٹرچینج نندرک بدنشتہ جلا کورونا کسی دی لکھ لی تھی کوربا

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ। रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد د جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. د نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

سو خواجہ اوریدن کو بالکل پروگرام پر سٹارٹ کیے گا نا سو دے کار خبر ہے کار خبر ادا کرے گا نا چھ سو خبر ہے وہ کو اعتبار مانے ٹرسٹ ٹرسٹ جیسا تبھی اعتبار جیسا تبھی ہے یو خو نن سبو کیما حالات چی چلے جی نن سبا کیما زمانہ چی چلے جی دیکھ اچھا من اعتبار کا ول ندی بیچار صاحب ہے او بیا کا تو سے پوچھا من اعتبار کا وے نو بالکل آغا چی کیم دے کنا آغا صحیح چان کا وے زکا چی زمانہ چی کیما آغا اعتبار پوتے شوی نہ دا دس دس خلق دا غز سے فراڈ و دکی کئی چی بالکل استر گدی چی دی کنا دا بدی تندی تے روشی شاہ دا سی سڑائی بودی سر فراڈ دکا ہوگی کنا چی چیتا بودی پا حیال و گمان کی نوی چی دا سڑائی موسر دکا کولی چی دے موٹ رست چی دا آغا ٹیس رس ولی چی نو کلا ہا چی پچا مندی تو سی ٹرسٹ کوئے نو آغا سر با پیلا دیر خیال کوئے ازمیش پی کوئے او بالکل چھاگا کلا تو سے چان کہے گا نا او بالکل متصلی شے بیا پہ خیر دا ٹرسٹ ہو کیسا او یو بلا خبر دادا چھے کلا ہاں دے تو سے اعتبار تا ہے دے تو سے ٹرسٹ ہے سوک چھے کیم دا گا ٹھیس ورے سہی تو سر سوک دھکا وکی تو زندگی کی بیا کلا ہاں پاگی سڑی منی بیا دوبارہ ٹرسٹ ماں کا ویسا ہی دا او کچھی تا یو سڑی دکا دی سر وکڑا او تب اغا سڑی مندی دی بیا چی دا اعتماد وکڑا لو بیا وڈی غاٹ نقصان دی ترسی دی زندگی صدا سی تلخ کا حقیقتو نیوی صدا سی تجربی وی چی اغا خلکو سر شوی وی زکا اغا خلک دغه دی تجربی پا بیس مندی خبری کوی انسان زڑتا ہے صدا سے حالت تی گنا چھے آغی ٹے مندے انسان زڑتا چھے دا آغا دیر ٹھیس رسی او یو دغ حالت حدی چھے تب چاہ مندے آغا دمرا ٹرسٹ وکی اعتبار پہ ہوکے او دائی تو سر افراد دکا وکی نو پو دیٹے مندے ہاں انسان زڑتا ہے دیر زیو ٹیس چھے دا آغا رسی او بیا چھے یو پردائی سڑائی تو سر آغا دکا وکی دمرا زڑتا دی زور نرسی خوچے کلا یو خپل سڑائی تو سر دکا وکی انتہائی دا زڑت دا سکی جی کنا چھے بالکل پری کی جی شاہ نزدہ خبر ہے کہ کلا تو سر ایو سڑائے دوکا وکی تو سے اگا ٹرسٹ ٹیس ور سوی پاگی مندی بیا کلا ہاں اعتبار ما کوئے بدی وی سر ما کوئے تعلقات وی سر ما ختم وائے زکا چی زن دا سے بلڈ ریلیشن وی دا سے رشتی وی بدی ما کوئے تعلقات ما ختم وائے خبر ما بندہ وائے خود زندگی پوچھا روکی مختلف قسم کرونے کی دلائشی تو سے پاگا سڑی مندی ٹرسٹ ما کوئے اگا نزون باج گرزا وائے ٹھیک دا نو تو سی وہ فائدے کے ہوئے دا ڈیرا دے فائدے خبر ہے دا آغا مثال دے پشتو مثال دے کنا چی ویشیور چی یوزلی اوبڑا سی جی کنا بیا نمڑا سی جگہ زکی شا بیا پا غیل یا رہنے سی او کچھے دا دائی پا غیل یا رہ اوبڑا سی دال بیا ہاں دائی پا غیزوی مندی ویر سی بیا دائی خپل زون سرے کبھی نو چی یوزلی اوبڑا سی جی کنا بیا آغی زو اغیل یا رہنے زون بچ کوئی شا کہ سو کیو زل دکا دی سرائی وکی حقی مندی بیا ٹرسٹ مکاوئے داشوا جی یو دے کار خبر ہے بلا دے کار خبر ہے بکو بلا دے کار خبر ہے دادا کنا چی اللہ پاکتو تا اللہ مندی چی تا اتاکات در کڑی وی حدا در کڑی وی ردبا در کڑی وی ملکی در کڑی وی کنا او تا دی چا موتا گوڑا چار چی دا آغا کولا شی او تو تا سوک چار رو ری تو من سوک سا حزمات وشئی سو حزمات تے من دے وچوی سوک چار دیتا وشئی سوک حزمات تا وشئی نو بیا دا سی چال وکا وائی کا چھی تا دیا گی سڑی تا چار کا ولائی شی بینا پیسے بینا للج بینا مقصد ہے ویتا وکا او کا چھی تا چار دے پواس کی نوی صفا ویتا وائی اچھی گولائی دا چار دے مو پواس کی ندو نشے کا ولائی ہو آگی تا دی دکو تا سلائی ماویر کوا باغی من دے ٹیم چھی دا گا مزے کوا چی چار تاوی تا کوینا او پو واس کی دی ہوی او اغی تا یای چی زبو دی تا کوشش وکر ٹرائی بو وکر یاوی تا ویای کنا چا مثال چی دا دی وشو بلای آیا سایدو او دی چار کوی حنا کا کولای شی نئی کوی نو دا سی ما کوی شا دی پر ایوا خبر حدا کوام زکا کی مثال چی وی کنا کی ما خبر سڑای کوی او بیچی کلی یو مثال وی سرای دا سی کہانی بی بیٹھی رہ مزا کوی شا
ये पर एवा कहानी रहेगा वहां क्या वो सही पे पहुंचे छा दासे चालमा का नाम है चियो जंगल में बागी कियो जंगल के होटल सुनावर भी गना यो बिजुगा है वहां या बिजुगी दा सोच हुआ कल गना چه ویلی نزده زنگل مشیر جوڑ شو او ویلی نزده زنگل بادشاہ جوڑ شو اوز دی سوچ وگل چه نا چه دا نور زنگل سمره خلق دی گنا یعنی زنور چه دی دا زنور بو سنگ پا اعتماد که حالا گنا چه دوی ما مشیر جوڑ که خیر دا ٹولر جمع کل وی تا وی ویل چه دا سی چال وگو کنا چه ما مشیر جوڑ گو دی تو سی چه سمره تکلیفون استون دی پریشنه وی تو زنگل که موتر سے زبے ہلکاو نور زنا ور خپل کے مشورہ وکړلا چینا په تکلیف کې هډې ریو پہلا مجھے کې مشر دای غناغه هم تکلیفونه بر مطلب نه ہلکوی چارې مون نه کوي او یو ظلم کا بدی ته هم پکې ویر کو نو داسې چالو کې غنا چې په مشورې باندې د بیزوګای چې دا غ مشر جوړ کې یعنی د زنګل بادشاہ جوړ کې او شکل دای بادشاہ جوړ شي غنا یو چک غار وی دی غره سار وی یعنی غونډی سار وی بس داسې چار کوي چې سبینه یغی ته خیر شي او با اغی من کشینی په زنګل من نظیر سوتی او جناب داخله کې نور زنور یې خدمتونه یې کوي څوک وی دا تشاروړي څوک وی دا تشاروړي لکه دلته کې مو به انسانونو کې مبه کاتی وی کنه چې داسې لشکي لشکي اصل رسوخ ولا سړای وی کنه بیا تاسو ته پته ده کنه چې سړتای مخ ډیر کسان وسره ګرځي لیدلې مو وی نو داسې بيزوګي ته هم بالکل زنا زناور چیو کنه داسې مخ ته سړتای بالکل هغه خدمات وکړ بس دغه چار وسبی نه به روغ الغونډي بسار بکشین او سال او بیا به مشروم چې دا خپل ټیکانی ته تلل سو جناب داسې چل وشول کنه چې خیرن مې دروغ لشاله کا شغي جسته وی بیزوگی تا روغ للا ویتوی چه ما تا خوی وادی را غط پریشانی دو مسالا دو جناب تا چه ما دا غا پریشانی ختم که خلیه که آغی ویتوی چه یا بلکل مسالا دیشه وی چه جی آغا پو زنگل که چه که ما او بو والا زوی دا کنا یعنی آغا ندی چه که ما دو آغی که مگرمچ چی دی کنا آغا مجرا او بو تا نپریش دیم اومیش چکل ایویر شو کنا نسی مو بلکل خوری مو اومیش او باوین نشود شای او سکون منی نومیش دا مسئلہ تا حل کا بیزوگی وی تا وی چی داده وشلا بلای آیا وی چی ناباس بلای می نشتا دا خود دار تا حل کا بیزوگی سا چل وکال دا سی چلی وکال کنا چی بزنگل که طولو نچک بوٹا وکنا حاقی تا دیتا وقت آد چه اغیتا وقت آل کنا کل ایوی سونگی دا ٹوپ وی کل بلی سونگی دا ٹوپ وی کل ایوی سونگی دا ٹوپ وی کل بلی سونگی دا ٹوپ وی دسی نیمہ گنڈا ٹوپو نایو ویل شام شای زون خیلے کال او بیار کوش شال گونڈی پسا خوال کشی نوستا نو اگا مسئلہ چی دا حل نشوا حیران ویتا بیار اغلای وی افتے باز چی جی تو خوی میرا بادشاہ سلامات ہاں بیزوگی تھے ویل کنا آلے خوی مشر جوڑ کرنا دی خوی تاویل ہو جی تو چی سا مسالی ویزا بے حل کون جی وی چی تو چی دائی مو مسالا چی بندے سو اکڑالا کی سا خوی آغا سے دا مگر مچ چی دی کنا خو مجھو بوتا نپریش دی تو خوی چی زبا حسا دے وکڑا دیوی تاوی چی جناب دوم را دیر کوشش میں اکڑال دوم را دیر منڈی ترنے میں اوائلے دوم را زیوت پزون میں حیلے کل کنا او دی تو والا چار چی دا وان اشلا خو مخ خپل طرف نا دیر کوشش وکا نو دستا کوشش کرنا و دا آغا کوشش و جا بوٹی تا خاطا و شا تفا بوٹی که توپو نا ویلی وی سونگی نا بلی سونگی تا زیون خوی خیلی کرنا وگا نا در وی خوی نا ویار امید دا چی پدی مقصد با پدی مطلب بندی پیشی وی چی و رست و بیدا خبر ما کوای چی دیری مندی ترده می تا ویلی دیر کوشش می دیتا وگرل خوی تو چار چی دا وان اشوالا او پا ماسک کڑی دیوی که خوبونا نو چې وا چار دې چا دې نه کیږي نه کنه وځ صفا مخ مخ وي ترای شروع جنا دا چار دې نشه کولای نه کیږي مو په واسکې نه دو او که بچی ری کولای شي په واسکې دی وی کنه بیا وته وا حقا دغه انسانيت ته جی دغه انسانيت خدمت ته او دغه جی وړې وړې نه کوي دی نه کوي چې دی چا په کور ته نه سي شا کړای چې کله کور نه روزي کنه
سنه سره چارې پسې بالکل په دنیا داسې زندگی ده چې سنه سره چارې پسې به ته روان وې خامخا سنه سره سټرګل کې به وې نو دغه نیکۍ چې دي بالکل دا دغسې په لیارو پرتې وي سه اوس قسمت خپل چې تیر ګرځوې او که ځای کوي یې وړې وړې داسې هغه خبرې وي چې ته هغه وړې وړې نیکۍ وي چې ته دا هر ځای کې ګټلی شې سو کوشش کوې چې د حال کو سره شکه وای داسې وړې وړې نیکۍ چې د هغه تو سره ګټای پروگرام کیوں کی جی بالکل ہاں نورا ہاں گپ شپ لگی دیر نہ سیتو نے ایسا کہنا کہو کنا چھ زنا اور دن کی بھی اتانگ شی ای چھ راز بھائی جدا کہنا جس تو ڈیری خبریں کبھی دن نہ سیتو نہیں کبھی ہونا کا انٹرٹینمنٹ پروگرام میں نو مش کوشش دا وی کنا چھ صدا سے کار خبریں خپ کے رو رو اور دور دن کو نہ ہاں بالکل دے چارے خبریں اور وہ تو خوجا اور دن کو بالکل تو سکال طرف تے خبر سا تو سے سمسٹر تک حوالے چھ سمسٹر غلی خدی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ بلکہ مگر مچ صحیح ہے کہ مگر مچ سر مگر مچ ہریو ہے بھی بے اوس ہے یہ من اور میں سندرا یہی کہنا شراز بھائی یہی کہنا سنن خدا سے اچانک اچانک رو گلائے کہنا ڈولو نہ رو تبلے کا سخو شیدہ کا سخو شی ورو تو شیدہ ڈولو نہ تبلے کا وشا بالکل میسج رو دوبارہ میسج وہ کہے چا میسج کرے تھا کہنا وہ سخو شیشتا رو تو یہ تو خوش پاور دن کو کوشش مداوی کنا چ سوک پتہ نہ لگی کنا کہ تے سوک دیر سیٹ سیٹ ہوی کنا چیلا ہن بالکل دا مڈ جی دا چینج چلش کے ازہ ہن چ دا غلا ہن چینج کنا اور بے واخ دا ون سندرا سندری نہ پاس بالکل دی خوش پاور دن کو خدمت کی دوبارہ زر حاضر ہے اچھا میسج ہوتا ہوا کہ شاب بالکل 30 سیکنڈ ٹائم ہے وہ 30 سیکنڈ کے چاروں تا میسج کو جی 10 اندر والا کا غاوت لگا ٹھیک ہے زر زر تا میسج کو 30 سیکنڈ دی شا کنی بے پخلے خوش لگا جی اوکے جی 30 سیکنڈ ٹائم شروع

0: जंहिंखे मैसेज चालू करे जी फैज़ान सिर्फ नुमर फैज़ान यो जहान मना तेंगे सो वेरी मच हवाई जे रखी फाटा क्या मैं जिस इंसान के साथ मोहलिस रहा हूँ हर उस इंसान ने मेरी मोहलिसी के बदले मुझे ऐसे थप्पड़ मारे हैं कि मेरी रूह तक जख्मी हो गई है वाह रकीबो दिल जले रकीबो नन हो दिल जले मैसेज दशा रकीबो यो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच ओके जी मैसेज महाशय मिलाओ कार में ही वाह कार खबर है सईदा ढेर अवरी दुन के बिल्कुल प्रोग्राम टोलो दे परेशान सुमरा हच अवरी दुन की दी गाना मशेरोंदी कशेरोंदी मशुमोंदी चाची गाने मम्मी गाने अंची गाने छोलो दे पर प्रोग्राम सही कार खबर है वहां देर खलक उदासी भी जाबो कार खबर है इंतजार कीजिए बिल्कुल ही वाकार खबर है मकसद खबर है मतलब खबर है फायदे खबर है और सरा दे मिसाल जी दासे चालवा के ना छे यो वर्ड कहूं सुमरा वर्ड कहूं जी तुमरा स्तर वर्ड कहूं के ना छे कलच के सब वाक व्याल नो आदे गोलाई वाई वाह युवा यदि गोला वायु दायव हवा छ बिल्कुल अगा छे परदेश के ओन ड्यूटी नु करी गवला है नो दासे चाल वशवाल का ना चाहते गोले से बिना मुंजत दा चक काल का ना बच्चे चक शाल मुंजत टेम दा जामे तलोट शा दाय खुद दा नशाल चक दवा द्रेज ल चक काल खुदा चक नशाल नो अगा जामे टेम छ दा तेर शा چکل جام ٹیم تیر شا کنا ادی گلی بیا چکل جی بچا چک شا اس ہو جام نہ ہودین پوتیش لے ہوس داس چال چال منز نہ کزو کی جس بنے والا چک شال منز وکا دا بیا ہن شال چک جی یعنی کہ المنز کا زو کا خدای چک نہ شال منز ٹیم لوڑا المنز کا زو شال دای چک نہ شوال نو دے دا پیپر شروع وے اگر اس منے ہا پیپر وا ادی گلی تے شا پاتا وا چنن میں بچی پیپر دا ہے او پدی ٹیم مندے دا یعنی کہ 8 بجے بو پیپر تے زون رسوی یا 9 بجے بو زون رسوی او دا دا اگسی و دو زکا کنا چ ٹولش پے موبائل کتا وہ ہا زکا مج دے تو یو کنا چ ٹولش پے موبائل ما کسے شاپ ٹیم مندے دا کے جے بیا دغی نیت سرا جے سبینے و زہ ہم حال منزت جی چا گیزا نو ادی گولی تے پتہ وا چھ بچی میں پدی ٹیم پہ پرے رکھو ادی گولی اچھا کنا کال صحیح دا نو جناب بالکل نواب صاحب چک شوال کہنا ہے دا غوڑ کا چھو دا چک شوال پو 10 بجے 8 بجے پیپر ہو یا 9 بجے پیپر ہو 10 تر کی کلاس پہ 10 بجے چھ پو 10 بجے چک شوال کنا ٹیم میں وقت آلے وچ او ہو سارتا ہے ٹاک ویر کا وادی گولی من استر کے ویر ویسل چیتو ز ویل نے چھکڑا مو ہو پیپر وزا ہو پیپر نہ پوتے شو مو ہو پیپر از یا شو سو جناب بالکل ادی تے ڈیرے خبر وکڑے ڈیر غریش وی تا وکڑا اللہ کا سرنگے چ زنا کا سان خپل پیرنٹس تا غریش کوی وادی گولی غلی وا سہی وی تا ونا ویال یعنی دے دسر دا ٹینشن نو دا اینا وی تو ویل کنا چھے ادے گولی زدل من زدہ نے چکڑا من خواہ خواہ الموز کا زور شو پیپر غام ہو اس رجی پیپر ارنا پوتے شو زیا شو ادے گولی وی تو ویل کنا دیر غلی وا دیر خبر اور دل خواہ خیری وی تو ویل کنا بچیا چھے جامی تمہیں چھا گوالی کنا سوزلہ میں چکڑی نشوے چک بیا چل منزہ ٹیم تیرے دلو بیا میں سوزلہ چکڑی خو نشوے چک یا مو یو سوچ وکڑا لو کنا چھے دے آخرت پو گٹا لیا تا نا پائے جے کنا نو دا غی دنیا گٹا لیا دا خد نا پوتی وی زکا میں بیا پیپر تا خانا کڑی چاگا سا شلی خبر خوی تا کڑے وان چھے آخرت پو گٹا لیا منے نئے اڑیا او دنیا گٹا لیا خموی چھے دا خد سارو خوری دے وجہ میں نکڑی چاگا اگی تا یو سباک و درے دال دیر افسوس وی تا وشوال دے خبریں وندے آگے نا پاس بجی ٹھیک جامی تا خچا گے دار یعنی آگے تا یو سباک کو ملاو شوال نو کنن سب مجھ خبر ہے وکو کنا دے آخرات چاہ سر ہے غام نشتا یعنی دے آخرات گٹلی چاہ سر ہے المنزف کر چاہ سر ہے خنشتا بودا نن سب واقع کے کوک سے دیر کسان بدا سے وکسے کنا چی بو دنیا پسی بو منڈ ترڑی وی المنزف غام بخین ہے وجی سر آخو کا دی دنیا وقت سے کنا آگے تا ٹیم ہوئی سر ہے خو مثال مندے بتو سے بلکل شپ ہوئی وائے نو هغه غټلی هزون ته هم ها په چار دو ډیر ضروری ده نو نیمګړی زندگی ده تیریږي کنه نو خوش اوریدونکو چې سحا کوي سحا کوي کنه هول مسجد هم ها کوي شا اوکے جی نیکسٹ میسج چا کرے بچے اٹس می یتیم لڑکی راز سلام ٹو یو اینڈ آل سٹاف راز بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم چار سسٹر اور ایک بھتیجی ہے میری بھتیجی کا نام زائشہ ہے آج سسٹر سے کہو کہ میرے اچھے سسٹر سے کہو کہ نام کیسا ہے میرے بھتیجی کا نام کیسا ہے جی نام بالکل ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس نام کے جو ہے نا آپ مانی دیکھ لیں ماں نام ہمیشہ ایسا رکھنا چاہیے ہمیشہ دس نم شردائی کا نام کہ اگی مانا تو سے کیسا ہے زکا چی دینوں میں اثر چی دادا انسان بو شخصیت مندی وی خام خائبی بشا نو نما ہمیشہ تو سے اسلامی نما شردائی اگی نما مطلب چی کہ اگا تو سے خام خام معلوم ہوئے چیراز بھائی رسول بادشاہ پلے کا چمبائی کا رکھنا اوکے جی جی ہمو میسج کرے تھا پہلے ہمو میسج کرو شاہ تپلے کا شاہ اس کی ویٹ ہوتا اوکے اچھا رقیب خٹک بھائی جی فیاض خان اچھا فیاض خان کاش کی ہاں سانگ لگاؤ جی اوکے رقیب ویٹ ہوتا ہوگا بھائی جی مینا دا غرون اترانا دا غرون اچھا مینا دا غرون اترانا دا اوکے جی پہلے انگلش کی ٹھیک لی گئے چاہ میسج کرے تھا جی یو جہان ماننا جی دگا دگا سیکشن سیکشن تیر شو دا شاہ صحیح دے کہنا گانا پلے شو دا دگا ٹیم میسجز دی کہنا جی موبائل جی 30 سیکنڈ ٹائم دا نو تو صحیح دا میسج ہو گئے دگا جی تیر شو دی او بلا گانا تے لگاواں لش کی ویٹر تو گئے کہنا میسج میں وہاں میسج رتا گئے بالکل شامل ہوں بٹول میسج شامل ہوں بیا بس جی اوکے جی یو میسج شامل ہو بیا کال طرف تے ساتھ اسے کال کولے چھ 0527291292 وے چھ اٹس می یتیم لڑکی راز بھائی زندگی بہت مشکل ہے پلیز راز بھائی میرے جاب کے لیے دعا کرو ہر بار میں انٹرویو میں رہ جاتی ہوں کیونکہ جاب سفارش پر ملتی ہے محنت پر نہیں سلام ٹو آل سسٹر اینڈ آئی مس یو راز بھائی طارق بھائی کو اچھا سلام جی اوکے جی اللہ پاک تو کی اللہ پاک تو کی کہنا ہے جی چاہ ہاں بالکل اگر ضرورتوں نے بھی اللہ پاک ضرورتوں نے پورا کی چاہتا تھی جاب ضرورت بھی اللہ پاک تھا اغوت ہے چلے جاب میں لاؤ کہ اگر جاب دی عزت والا جاب چھ باغ کی دے انسان عزت بھی گورے دا سے جاب خزون تھا ماں گوڑا دا سے نوکری ماں گوڑا جی باقی عزت نے بھی شاہ عزت دیر خوش دے شاہ کلا ہاں دی دنیا دے پر کلا دے پیسوں دے پر خپل عزت چے دای کنا غما ڈاؤن کا ویسا خپل عزت چے ما خر سوے عزت ڈیر قیمتی دای نو اللہ پاک دو کی چٹول ہوتا چھی بالکل دی عزت والا او جو ملوشی نو کریانے ملوشی دو وگانی جٹول دے پر اوکے جی نیکسٹ میسج چھی دے کنا نورا میسج مو بیا شامل ہوا کنا لس کی کال والا ملگر ڈیر وقت نہ بالکل پروگرام سٹارٹ نہ کال رہو دی کنا کال طرف تے سوچ نن مشرا جی اور ادن کی سر شامل ہوئی جی لکی کال رب گورو جی فاس کال رب گورو دینن پروگرام جی مشرا سوک تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: السلام علیکم فاروق جی
0: وعلیکم السلام فاروق لالا تمہیں پروگرام کے ہر کل فاروق لالا میں سرنگے دا شے میسج ہم نے پڑھو کڑا ہوں جی
1: ڈرا مہربانی جی عمر و بس پروگرام دور ڈرا مزہ کئی خالق ڈر مزدور مگر مریض نہ کئی اگر بجلی والا خبر ہے پٹا پٹا مطلب تھا جی ورا سدا
0: ورا سے دے کہنا
1: بالکل جی سار تار سے دلی جی
0: صحیح صحیح بس کسے ڈیرے خوان کی مطلب چی ہوئی سر کیسے مثال ہوئی سر کسا ہوئی سر ڈیرے خوان کی
1: بالکل جی بس دا سمجھدار سڑا چی آگا بے پوشی
0: نو مطلب دادا جی نن مت پلا والا جی فاروق بھائی تہاں سمجھدار آئیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھے فاروق بھائی خبر ہے رتاو کام
1: جی
0: چھ تچھے وڑی کہے کا نا
1: جی
0: مش خوب کی دیشی سارا پیدو نہ اوشا
1: جی
0: خوزا دیوی خبر ہے تو نہ پچھتا نہ کہوا دا خبر ہے رتاو کا کہنا چھ مو دا خبر ہے ڈیرے ورے دلی دی تو بدا واخلی دلائی وی
1: جی
0: چھ وی چھ پو لکا کویون بو کنا کویون خال کو بو مطلب دومرا وبچ کے وے چھ مطلب اپ مشو مندے پو گیو مندے بے وبا ونری استلے گنا
1: جی جی
0: او پو کیو نو مندے بو گھاٹے گھاٹے شوی پا گا شو کے بو ڈیر درن انگورون وو
1: بالکل جی مانو
0: جی جی بے داوڑ کی چیو کنا دو بو گھر میں مطلب یا انگورون چھ دیا گا شو کول دے خال کو والا
1: بالکل
0: چھ تے شو کول دی داس انگورون
1: بالکل جی دا دمجا تنگونی چوک فرا لون دے مشرہ کورنا ہوتی ہے کنا
0: ہاں
1: یو شو بازار مطلب ما مرد خدا دے بو شڈ
0: امین سو امین جی جی
1: اگی دل تنور کیوں نو سرا دا غیر سرا یو کوم پرو تدال تا کنا
0: جی جی
1: بس دغه نو موږ ور وښو کو شته څنګه ګورونو دا څه خوان به کار به واره مده مډر پټ کړو چې پل گاډه کې موږ شخ کړو
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا خو چې دا داسې د سره شی و چې مطلب بوټی ته خاطه وي اولون دا سړا دی مندر غلای
1: اغا جی دا موږ محله ته د کیمو کې اف سی وټر تر شمش پته کیړو کار کورونه دی د کلون دی هایوې نه لون دی کورتا یو کور دا رحمت خان چرمن موږ مشهري ها کوي
0: ها ها
1: مندته ته جی خاطري یو غي یو د سړا زون سره ستلو چوکي دور یو
0: ها
1: مندته ته خاطري ز پوسا ور خاطر مو د پوسا زيري زيري دا ز ته شو کوم ته به نه شو ها
0: یار
1: جی خو هغه ډکر مندې مو څه زلون دې مندته سرار پر وته دلته یو ملګر و اگی دا بلنه کو بستر پر جوګو نه سو جی
0: ها ها
1: اگی دیا جو بنا ڈکڑی مجھ کا سڑا ہو کمزور ہوں دمرا وٹ سوا سرانگے دا ویسے اگون جو بنا میں ڈکڑی اور رسو بند باسا ہو کا تو والا گدرے مشا ہے نر چکر آدھا جیسے کہ آخوا غرابی ہو کا چوکی دور خبار سے مجھے منڈا ہوا دے چکی میں خرس کے پر مجھے کے شاخ ہے
0: آئے آئے آئے
1: یا ما کرس کے وے سپرے سپے بولا سوے کا سمرا ٹیمو تو تقسیم اس تیرے پلیار کال تا کرس کے وے سوالتا مندت ہے پرا
0: جی جی
1: آگا چوکی دور دو ذرا وہ سپورے یاستا کلا کلا روشی دا تارے لکے دا جی کنا مائلس کے وے چیارا دیرے مندت ہے ممول نوڑی دی
0: اسے دا پشتنہ بچے تا کہو دا پشتنہ بدا سے کہو کنا چانا با مطلب پشتنہ کہو چھے لکا وڑی کولے وڑی کتوب خوار سڑی تیر کڑا دا کنا یا تیرہ وی ہے اکثر وڑی کولی کہ تقریباً ہر سڑی بو داغا سے آگا مطلب جیویتی کنا چی شیتوں نے بے کڑی وی
1: جی
0: جی دے مسالہ کہو چی آئی دا وڑی کولی کہ چی سڑی دا سے لکاو تو چی مندتے دیکھڑی انگورون شوال چی دے خوب گناہ نوی زائن چی کبھی بھئی
1: نا جی دے خدا سی چی آگا سڑا بچپن وی کنا
0: بچپن وی کنا چلو دے بو پشتن کہو چی تا چی لکا سڑی نا وڑی کولی کہو دا سے آر سو کئی چی دست رنگی چی اللہ
1: بل خبر ہے وہ کڑے جی دام لیدلو پکا تپی کندا کے
0: اچھا تپی کندا کے جی
1: تپی کندا کے یو کویا میں مجھا تروڑ دو کی اگے رڑے وڑی کے ونے بلٹائے وا ہاں بت چے ادا تے دو درے دا پڑا درا تو باو بر ونی والے کنا
0: جی جی
1: ایک جو کہ باو بل دا چکلے بے وتا ویلے اگا گویا بے پوتڑل کنا اوڑام بے ویر کا چکرے بے ودرا والا گڈوے بو کنا گڈوے کے بوبر
0: و ہاں بالکل اے مش و مش رخلے نہ مودا خبر ہے بالکل ورے دلی دے غبی دتو چ سنگ گڈو خبر ہے وکڑ لا چی داسے زنجیر بو ما بے پکے گڈوے وے اوبڑے رچ گے وے کنا بیا باغ گڈوے تو لکا زنجیر بو تو وے دال بیا باغ گڈوے رچ گے دلے ویل بچے مڈ بو داسے چار وکال چ گھر میں مو بو لکا اگا پیوس چھ کی ما گنڈولا نہ وگی چا گنڈولا ویتی ہے ویچ دا گنڈولا مو بروش کولا دا بالکل دا سے سروائی وی پے پوندے کنا ویچی بیام بو گڑوائی کی دینا او بات شالے دمرا لکا او بات چھا گئے وی
1: بالکل جی دا چھا خبر آئے مجھو ملگرہ ور پروتا و آغا زندیرائی نیولی کو مان سے پکر لالے دال کنا
0: آچھا
1: آغا وز دا چپل دیکون کئی کرک بدر کشتر دیکون دا کنا دا ویتا دا کرک لگو سو آئے چھا
0: جان مننا او چھا تا دعا سلام جی
1: بس سمرا مجھا ملگری چا آواز ارے سبیر وزیر آفتاب لالا فردوس پھٹک عثمان بھائی تمرا ملگری آواز اری خاص کر طارق بھائی تا ایم ایس ڈی تا
0: جی
1: اختر نواز اللہ تا اگین خڈاری رو جی
0: جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام خوش ہو لاتا اسی عزت مان شکر تمام شی جی دے کال کولے جہان منا تھینک سو ویری مچ لاٹ اف تھینکس جی فاروق پیپسی والا فاروق بھائی یو جہان منا تھینک سو ویری مچ زڑے خبر مری سر وکڑے جی خپل مشرون سره گپ شپ لگاوای خپل مشرون سره کښینای دغه خبرې وینا ورويز دکوي جی او خپل تیر شوی تاریخ چې دا غي مونږ کله کله نظر چې دا چوي به تاسو ته د زندګۍ حقیقت پته لګي چې زندګۍ اوس سرنګ دا مخکې سرنګ دا جی مو مشیرونو سرنګ وخت تیر کړه او زې سرنګ تیرو جی او ارتلون کې نسل چې دای کنه هغه بو سپوزیشن وی جی نیکسٹ کلر بگور جی چھ مش سرائے سوکھ تھی اغنب خان جی واپس تنہیں کہو جی سوکھ ہرو گل کے اغنب خزائی واپس تنہیں کہ جی السلام علیکم ہائے ہائے ہائے کال یہ کاٹ کوشا خبر ہے اور دلا چی دا پشتنا بچی پتہ نہیں سچی راز بھائی سر بالکل نیکسٹ کلر گورو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وہی چھ مجبوری و رات لے نشو سے خبر نوا
0: چه مجبوره و مجبوری و راتله نشوی سه خبره نوا
2: چه مجبوری و راتله نشوی سه خبره نوا خدا دروغ و بهانه در لبیا نوا پکار او چه رختیا وایم نو رختیا خبره دغه ده چه چه رختیا وایم نو رختیا خبره دغه ده چه د خپلو خلکو د ځینو خلکو ملګرتیا په رختیا نوا پکار
0: آی های
2: او واجدا مونږ سره دولت نو خبره دا وا واجدا مونږ سره دولت نو خبره دا وا
0: مونږ
2: سره مینا وا او مینا دا چا نو پکار
0: آی های ډیر شو ډیر شو
2: ډیر مې ربانی ہے در فری دے خبرې کوم دې کرو چھے نا
0: حجی استړای ما چھے استړای ما چھے هر کله روشی وای کنا چھے منم چھے ژوند رته مشکل شو ډیر د تھانه بغیر منم چې ژوند را د مشکل شو ډیر د تانه بغیر خوستا خوم څوک په شمر نه رغلل زمانه بغیر هر کلای در تبی هر کلای چی سرنګ شی برابر یی ټیک ټاک یی
2: الحمدلله ختم مزو کی ما بس ما خوشانه غونه کی ولا غولو غزای تو आवाज می اوره دل و ډایرک می ټرایم شروع کړه لکه نه د مخکمل غری چې کم خبره وکړه دینو بس د خبره می اوره دل
0: مزای وکړه مزای وکړه فاروق بھائی وو
2: بالکل او یو سو می سولونه می اوره دل غنه چې تو مطلب خبره ما بری سم سولونه دی مر غولو نو یرا امر خو ماشاءالله دی مونږ د شون دی دا غنه چې می سولونه خو مو سره مشته دی غنه
0: او کنه چې او کنه او ډیر شای چې ته روغ للی بالکل ته خو رسو درنی خبره رو تکوې چې دین از دای
2: کوشش مزدیگر والا پروگرام بھی بس راکو دے مند والا پروگرام بھی آئی کہ قمومن دے نشو والے والا دے وقت مو یا رسالے لانے کے قرآن سر یہ سو خبری ہوئی
0: قربان قربان بالکل پس صحیح ٹیم رو غلائے شاہ زخا چانک رو غلائے تو ہاں چانک میندہ اکنے شاہ
2: نہ نہ بالکل بس گورا دا کوئی زڑونو مینا دا کنا زڑونو مینا دا کہ قمی اومن دے کنا کنی دے وقت وزو ودو ما دا نائٹ والا شگونے لگا سر دے بیا دے نہ شما ورے دے کنا
0: قربان قربان جی بالکل سو قیمتی خبر رو تکای واپس تنے میں کولا خواغا تو نہ کما شام
2: ویلوی گنا ویشه یو بادشاہ ونو دی آغا دری وزیرون وگنان و آغا دری وڑی روغ وقتل و آغا وزیرونو تی ویلوی چه را توسو یه فروتو باق تلور شو مطلب ما دی پر ایوائی و تی دی فروتو روڑو گنا نو پیلا وزیر شو آغا چکلا باق تلور لنو آغا دیر مزیدور و خستا چکم فروت وگنا دی آغا نای تی دیر روڑا کدل و آغای روڑ لگنا دویم وزیر شکم آغا چکلا لور لنو آغا بس چی دا خروب و مطلب آغا دا فروت و آغا نای تی دیر روڑا کدل ویچه پادرین شا جی بادشو بلا تی دیر کلو وین کنا بی کلو وی کنا نو یاگی نای ویتا تی دیر روڑا کدل و آغا در یم چکلا لور لگنا نو آغا فروت و بزور فروت و باقتا مغالو نرل بلکه آغا پا دیاری که دا غا دی زنورو چی کم اچارا مرا گیا مایا ویتا یاگی نای تی دیر روڑا کدل و آغا روڑا لگنا نو ببل دې ځکه چې هغه درې وړه چې کله بادشاہ ته حاضر شولو کنه نو بادشاہ بس ما کا کور وکړه چې تلې اړو پلوم نکړلې و هغه درې وړه د خپل خپل ته دوه سره جیل ته ورې ګرو په جیل کې باندې کړو کنه
0: جی جی
2: نو هغه په لور ځکه چې کوم چې هغه کوم خېسته فروټو نه تلې وړه غړې و کنه هغه خو خپل مازی سره په جیل کې خپل او فروټو ولې تلې و پاډه لګنا هغه دویم چې کوم چې هغه خروب فروټو نه تلې وړه غړې و کنه نو هغه هغه خروب فروټ چې وړلو دی هغه سره هغه بیمار شول ځکه چې هغه خروب هغه خوشوي و کنه او هغه دریم چې کوم چې هغه دی زناورو دی غاید چارې نه د تلې وړه غړې و نو هغه خو هغه دی زناور ولا خروب نشو غولې نو هغه په جیل کې دلوګې نه مړ شول کنه
0: جی جی
2: نو په دې ټولو کیسې کې لکه مطلب دغه مطلب کنه چې همیشه دې پره چې کم سوچ مطلب کم سوچ سړی دې ځوان دې پره خوښوي هغه دې بل دې پره خوښول په کور دي کنه.
0: جی جی بالکل.
2: کم سوچ چې سړی دې خپل ځوان دې پره کوي نو هغه شون دې سوچ هغه مطلب نورو دې پره لکه خوښول په کور دي کنه. دې څه نوی شي هغه سوچ مطلب هغه وروسته به تاسو په خپل باندې قسمت جوړ شي کنه.
0: جی جی.
2: نو په دې کیسې کې دا مطلب وو دا غاو په کې مو یاره وځي تو سره شو
0: یو جهان مننه. اچھا داسې چې ته سره شوی هې طرف فری دي چې ته کمره کې خپل کمره کې پروت وې کنه.
2: جی جی.
0: خپل کټ کې پروت وې او ټیبل باندې مطلب ته ته ځای وې کنه. ٹیبل مندے ابئی شی دی چکے کنا والے تج خے خو الی لک چگی دل نہ ش زڑ دی نہ گوڑی چھ دا ابور ابور سے سرنگ چک شدا سی چھ دے سر شوی دی
2: یار بس دس کو با خیر نئی کئی بدھے راز وی روی تا تے گا مجبورے نہ بم روی تا تے گا لگا چھ تا ویلے نہ چھ کنا نو چھ سڑے تے گی سی ہاتھ دا شون زودا تی جائے گی بس بیا پخلا
0: نہ نہ کنا مطلب مان تے تپو نہ ش زنے خلق داسی وی پ زندگی کے چاغے تا لاٹون وی ایشا
2: نہ
0: بیا هغه بادشاہ سیبونو بوغو بیا دوی داسې چل وکړ چې په هغه سیبونو بوغ کې مطلب گیا میا کوله کنه. بیا لوړل یو سیب بوټی لوندې سم لستل وچې لښ کې ریسټ کوو داسې چې سم لستل هغه سیبونو دای کتل کنه هغه سره سره سیبونه نیولې او هغه یو وې ته وویل بلته وې چې یاره اوسه ټیټ ټیټ وو کنه لسونه رسېدل وې ته ویې چې دا سیب ته مې ډېر زړه وشو یاره که دومره لښ کې چک شي دا یو سیبر پرې کې کنه مطلب مودے پر چار وکی پلا بے کواش لائے چلش کی ٹیم تیرے دو کنا اگا بل کاس چیو چا کم تا دیوی یل کنا اگا یو سے پریوتو اگا پو سینا مندے پریوتو کنا اوس دائر اخلی نا ابل تب یہی چھ ملگری لش کی کدا سے چار دے اوکر دا سیب دے ہو چھت کرو بلکل دا مو خلی تا دے نیش دیکھ رو چیزا چاکوی نا اوکو کنا یعنی مقصد میں دادا چھ دوڑا دمرا لٹون ہوگا نا بالکل نو مقصد میں زندگی کے طریقے جوڑ بھی کنا چی بس چی بل سکوی متدا چار وکی
2: بس
0: ہاں تیور خور خوی نو دس ندی قبل پہ چار خپل خپل پخپل لوس مند ہر چار قبل پہ چار دے اگا انسان ہمیشہ کامیاب بھی چی
2: سڑے کم اچار ہو کی کنا پائے کی مزہ ہم بھی کنا ہم نے بس فرق دیا راشی چھ سڑے بگی بل تو مختو جو شیا تو بل تے یہ چھ مولی پر ادا کور وگا سڑے پخپل وانی پس یاد وانی پاپ تو منی خبر و بار وی او تا ہر وچار پخپل وانی گولین چھ کنا و تو پخپل وانی مطلب بزور دے زون بل تے مختاجہ کرے وی کنا نو لکدا خا خبر نہ دا کنا
0: صحیح. حیدر افریدی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ او چاتا دعا سلام جی
2: بس ډیر مهرباني دی واټر کولو بجټ می سوګه موضوع دی غټولو ته سلام په مخه
0: اوکے چی په مخه دې شاو علیکم سلام ټیک سو ویری مچ

0: بچی دل بہت اداس ہے اور اللہ میرے دشمن کے بچے کو بھی یتیم نہ کرے. پلیز پلے ویری سیڈ سانگ اور دعا میں یاد رکھنا اٹس می یتیم لڑکے. بالکل جی اللہ پکتا ہے وہ کہ سوکھوں یتیم نشی سیڈ سیڈ ماؤس ہے شان اللہ پکتا ہے خیر ہو کے مرحال دے میسج کولو یو جہان مننا سیٹ سیٹ سانگ چیتی دا بو نپلے کہو جی دیر معذرت سرائے سوری بلکل مجھ یو سات تا روغلی و چنک روغلی و کنا کوشش مداوی تو ہفتے کی دے مو یو پروگرام می بلکل نائٹ کے چی اگا مو سنگل پروگرام اگا ہاں جی غزلزار پروگرام دا اگا ہاں بلکل جی شہرائی سرا اگا خدا سے او دا سو دس پروگرام می گنا نو نن بلکل دا سے چنک زر روغل آیا گنا نو سیٹ سیٹ چی دا اگا سانگ بنا لگو خفارونا نشے بھی ہم نو مجھا مقصد داوی جی چالش کی ٹینشن ڈپریشن یو سات تے پرائے ختم کو جی نو سیٹ سیٹ بنو سیدا نن رو دا بلکل سیٹ سیٹ سانگ ماں گوڑائیں وہ جی سلام کیسے ہو راز بھیا ویلکم ٹو دا شو میں آپ کی چھوٹی سسٹر آمنا وہ جی سلام ٹو سپر ڈوپر تارک بھیا اور ایم ایس ڈی بھیا اور تارا ہان روشی خان تجے اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹ سسٹر جی لیٹر سسٹر آمنا تھینک یو سو ویری مچ فار میسج اینڈ سلام تارک بھائی دا ایم ایس ڈی بھائی دا اور روشی خان تارا ہان تا ورسے تو جی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ لاٹ آف تھینکس میسج کا والے جی جی کال تو بٹھایا میرے کو ٹھیک ہے السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال میں ملا تھا جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاور بشم خدر بنشم
0: ہاور بشم خدر بنشم
1: ہاور بشم خدر بنشم سب قدری بمتر مر گیا دوینا
0: آئے ہائے
1: نے کی دل احترامات میں قبول کا رکیب خٹک خبر دے ملک سنگھ جی جیل چوک کا رکھنا
0: جی رکیب خٹک تے پروگرام کے جڑے ویلکم ہر کا لائز تڑی ماشی رکیب و سرنگی
1: ملک آراز بھائی بالکل لفتر جکیم دے دے خوشے خوشے خبر دے وکڑے فاروق بھائی شوال ویسرا ویسرا حیدر فریدی بھائی شوال دے خوشے خوشے خبر دے وکڑے ماشاء اللہ دنتو ہو
0: بالکل بالکل بالکل زبو پدے مقابلے کے تو اے تراشا نور تنگ شوی قسم دے تراشا نور تنگ شوی ام قسم دے دا بلتون دا محامون العذابا نیمش پد استا دا خوخی میوزک پلے دے نیمش پد استا دا خوخی میوزک پلے دے را یادے گی ملالی ابے حسابا رکی بہو یائے بہو سرنگی شائے برو باری داہو پروگرام رو سراور وے او ویش خیئے ہاں
1: بس راز بھائی دا سے دو چھ دی مجھا دی ریڈیو من ٹیسٹ نائٹ پروگرام

0: تاروغلی لکه ازنه نه دیو چې خوان دی وکل چې تاروغلی کنه
1: بالکل
0: د مثال چې مودې ته چې مثال هغه مثال دا ده لکه بغیر وریزو چې بارون روشیشه
1: هوا نه یې پکې او دغه بارون روشیشه
0: لکه وریز نه یو بس پښین اشمون بارون مارول بالکل لکه
1: وګړه زو نه وی او اچانک بارون روشی هغه څه یې چې د سمړ بارا نه ځای په ځای ورایږي
0: اوکې چې رګي وو بس کله کله موږ ساده ګونو نه غسه څنګه خبرې زده کوا شو
1: بالکل بالکل مجھے پلا ڈیر سے دلگونی ہو تو سے میرے تو زونی تو سے کہا دکھو کہ نہ ہوتا بیا ہو ہمیشہ دے پرا ایم او چی سمرا سینئر دی اگا زدی سوز مرتبہ آگر اگا چاہے دت کی ویلی نیوی یا ایم جا روڈیو من صاحب شد آگ کی ویلی نیوی ہمیشہ دے پرا ایدی سوز ازا آگا زندہ دا کے مستہ دراؤں لکا بالکل
0: صحیح رکی وہ گرہ داسی خبر کہے بیا موتا یو اگا مخبل غزل رو دیجی یو شیر دا کنا وی ہیں تو تا نہیں ہے سا تو تا نہیں ہے
1: وی وی
0: نا نا تو تا نہیں ہے کنا
1: جی جی
0: رکیب میں پکیوت کڑا تھا میں نہیں پکیوت کڑا وی چھے یو تا جنان دا غم خوب نرازی بل پس رکیب کی سڑی توب نرازی
1: وا وا دیر سا دیر سا راز بھائی ٹائم بس ڈیر نہ کھولا
0: جی قربان جی جی قربان اوکھلا جی تابے دار تابے دار جی رکی بول تابے دار ارشاد چرتا دے بچا پسی جڑلی دی کنا
1: طبیبا چه حالات دی سنگ دی دما دڑکی زخمون دی گنڈلی دی کنا موائے طبیبا چه حالات دی سنگ دی دما دڑکی زخمون دی گنڈلی دی کنا کس تا جوندگا رتا بیان کرلی ونیا اخری مکتا ادا دو چه کسی در زندنه را تا بیان کرده لیونی یا پسخت که یران در سر تلی دی کنه
0: آجی آجی
1: ایجی پسخت که یران در سر تلی دی کنه
0: واجی واجی دیر شن رکی بو
1: یو جهان من
0: نرد اویتوش دو شیرون ده بلکل دا شیرون دلائی وی وی چه سوچ و فکر می غمونو سر لادو سم رخ کل وقت وقتونو سر لادو او زده می مگو را طبیب زده می نیشت زده خغو چه یادونو سر لادو
1: سوری
0: اسپیشل رکیب ته ډالای وی ټول اوریدونکو ته خاموش اوریدونکو ته ډالای وی جی

0: ना सलोमुना करे छे कि देर केच का बिल्कुल ढाई पे से बोला के वर्षा दिन ड्राफ ने शीशा बिल्कुल जी फारूक भाई इधर अफरीदी छे दाई के ना दा क्रिकेट यो माना हुआ दे खपल वक्त छे दाई जी बुकला कली के होगा ना दा देर जबरदस्त प्लेयर हो दे क्रिकेट जी और खास करके दा यो फ्लाई बैट्समैन हो और दब दुमरा लरे लरे छके हुए लेके ना और देर लरे लरे ना वो खालक जी बिल्कुल बैटिंग तमाशे तर उतल और देर शौक शलाई फील्डर हो और कैच छिदा भी हिद नन ड्रॉप की सलमून दे कैच का ढाई और पसे ओला के वाला अच्छा है तरफ ही दिखो ना माशा रिश्ते आता हुआ जराज भी तसरंगी पता है जैसा क्रिकेट प्लेयर हो जी फारूक एफएफसी वाला भाई चिराज भाई दार रखी बो ओके जी फारूक भाई यो जहान मना दे मैसेज का बोलो थैंक यू सो वेरी वेरी मच गुरु जी खालर खालर तो मुकाबिर को जी बिल्कुल 0927291292 जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सुख तिर सर किम जना जी अलावा करम शिगड़ी जी بس چوکی دور ماما کلا کلا وینې تاسې یای چې داسې پروګرام او طبیعت شوي بیا موږ وی چې کلا کلا داسې خیر دی چوکی دور ماما کلا کلا داسې پروګرام خپه کی وی کنه نه نه نو ورته مو تدریس سره ولاګو ته پښتنه وکړو ترنګې صحیح حالات بالکل ٹھیک دي ترو ته وایې سه سلام اچھا چوکی دور ماما نن ہوتر تے وا اتو نہ بھائی وا پشتن ہے او کا کسن نہیں خاصا نو
1: کروائی تے پر تو وا کسی بالکل بے جواب کر کا
0: یا اچھا چوکی دور ماما موٹر سائیکل دس دا کنا دس دا موٹر سائیکل چلا والا شے کنا نہ
1: موٹر سائیکل میں
0: دس دا اچھا موٹر سائیکل دینا دا سائیکل دس دا سائیکل میں تو
1: سائیکل رکھا
0: سائیکل دس دا سائیکل دس دا چلو سائیکل والا خبر ہے سائیکل میں بازور تا لوڑ کور والا تو سر غوش تھی فرض کرو غوش ہے دینا غوش ہے منا لشکی لوڑ سا غوشا رو رہا مل منا رو گلی دیکھ سنا یو رقیب رو گلا دا یو حیدر افرید رو گلا یو راز بھائی رو گلا دا وشا رو را زر زر چوی تا پا خائی کو او تا پو منڈا منڈا لوڑوی چالا دا خود در درنا مل منا رو گلی دیشا او تو وشا رو خوستی وی کنا او سائیکل انڈل کے دماغ تا یشی وی او تر راون وی زون سر سندر خی آئی پو سائیکل و وشا دینا پری اوتی وی لی پا پاش لی دلی وی او کور تا دا غاست رو گلا وی چه کور تر ورا سی کنا وشا نوی داسی شوی اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح ٹھیک لا چوکی دور ماما چاہتا دعا سلام اوکے جی وعلیکم السلام دی کال کال یو جہان مننا ہے تھینک یو سو صحیح رہ جی وعلیکم السلام خوشحال رہتا اسے جی چوکی دور ماما جی دے کرک سٹی نا خوشحال ہو سے جی ریگولر لسنر ہر پروگرام دے کال کبھی جی قربان تھینک یو سو ویری مچ بالکل جی داسی کلا کلا کیجیے کہنا زو یوار سے چتا مجھے راہوں نو کنا داسی پروڑ بند میں کتل کنا بوٹے بوٹے پرتے ویسا شیکن والا بوٹے بوٹے پرتے وی داسی چی وز وی لڑوی با بوٹے پرتا بس لڑوی بیا موت دان دزا والا کی داسی چنا غوشا جدل با فاش لے دل دے کنا او ٹھلا غوشا داسی نہ کیٹا دا ہا سڑی تے ڈیر افسوس کیجیے ڈیر اور دن کا سرو داسی شیوی سو جناب بالکل کیئر سوتا ہے چتو سے موٹر سائیکل کے اوکل سامان چی داغا لٹکاؤ کے بہترین طریقے سے لٹکاؤ کوے کلے کلے دا سیکھی جی اور ہمیشہ تو سفر موٹر سائیکل خاص کر کے اور یا سائیکل دے بورا سائیکل او خیر نشتا ہے موٹر سائیکل ہی دی کنا سائیکل ڈیری کا مشوی دی نو سیف گارڈ کے اکثر چی دا بالکل سامان خلق چیز دی نو شپر چی دا ڈبل کوے شاہ اکثر دا سیکھی جی چی ڈیر قیمتی شوی نوی چی اگا تو سی ضرورت شوی نوی اور ٹیم ہاں ڈیر کمی وی تو سی اگا کور ترسا وی اگا پلیار اپری ہوتی وی شاہ نو اکثر دا سیکھی جی نو خپل سامان سا ڈیر کیار کوائی چی نس کلر ته مقابر کو چی ګورو بالکل انټرسټینګ انټرسټینګ خبرې وې شه رسوې رسوې د کال لاله رسوې جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رحمت الله برکاتو
0: چې دا به رسوره څوک وی دا اوس خو داسې جانه پہچانه لاګي اچھا نربت شاہ بھائی تو پروگرام کے ہر کہ لے فقیر آباد نہ جی صحیح ہے پروگرام سر اور ودا خو پروگرام خدا نہیں ہو بالکل اچانک رو گلا بدالا دو پروگرام تھا
2: بس اچانک رو گلا روشی مجھے
0: صحیح صحیح نا بالکل تُسے رتل دمرا خوشا پروگرام بخام ہار ہو سا ویلے بنا روس ہے
2: بالکل ویلکم بیٹا کو
0: کال کو سڑائی اگی جو کبھی جی چیتا جھڑا گوڑی کا نا نو تو سے خزڑا او گوڑی کنا چے کال وے تے وکو گوری چے سڑی زڑا نو گوڑی اچھی تے کال کوي ہو چے زڑا او گوڑی کال کئی کنا
2: بالکل لگا خبر الو
0: جی بالکل تو سے رتل لے سے جی بالکل ہر کلائی دے تے سڑی مش دے تے نن پروگرام دے سر خواش تا کنا دے خواش ہو
2: ویلے میں نہ خواش پروگرام ہلا کا سکرا تے پگم نے پوسا نہ اونچا دام رو خان
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح نور تے شئیے
2: مشکو چې دا وانی ما دا څه پکې خپل تا غم غانا ما نه پکې غپ کې پېښ کې شعر به مشته ډېر خوان رو
0: نه شعرونه به پکې پېښ کوو قیمتي خبرې به پکې کوو او خندو خبرې به پکې کوو میسیجونه به شاملو کالونه به شاملو چې چار چته فائدہ ونه ورسی شه
2: موږ خو الحمدلله شو دا میسیجو ولس کی زیتا کوي
0: نه نه زیتا څوک نه کوي ګوره هغه ولس زیتا کوي هغه منه پیسې
2: نه مو به خبره ته خو زیر ونه کنه
0: ها جی ها جی زیتا هیڅوک نه کوي شه پیسے پو لگی جی سوکا ہو نکی جی وہ میسج مندر ڈیری پیسے لگی کنا گور خپل پیسے خرچ کری کنا غریبوں بولا یار ندی مفت ندی کنا اس کال والا داسی وی کنا چی کال والا ہو گورے وہ سڑی میاشت پیکج کڑائی وی کنا کا ٹیلی فون فری وی کنا او میسج والا چی دا ہو پیسے وی گورے چی وہ سڑی پیسے لگا ولی وی خیر دے میسج نے دے کبھی کنا مجھ بھی تشمل ہو کنا دا ہو گورے جوتا نہ دے کنا دارو تو خیر دا دا پریز دا وای واپس تنه دینه کوا تو نه واپس تنه کوا سرنګ وای کا
2: درې خو کا
0: اچھا دا دې تر توای کنه چې ته چې کله وړی کوي کنه نو دا سې چې ته شی وی دي چې چھنه مو چې کی می دی غا استلی وی او سړی بو منډه وخستی وای
2: یار اچھا خو منډه دی استلې چې خو به تر وخت او کو ځای زله و زوی نارتل په تسلیم کې پولیس او لاګیو چې نه استلې مشکو ویره او مې دا پولیس او لاګیو
0: Mm-hmm.

او په ډکار یې مرغلرې خرڅولې یا په ډکار یې مرغلرې خرڅولې چا غزلې چا سندرې خرڅولې او کده زه چرته د مینې دکاندار وای او کده زه چرته د مینې دکاندار ما بستا د خولې خبرې خرڅولې نکته مې چې اگړه وای چې سیف الله د میټه خېلو نه وای چې سلامونه راز بای څنګه ای وای چې هغه سندره خو راته وای کنه او وای سندره خو مې ته ویل کنه ټولې خو سندرې نه وې سیف الله د مېسج کول یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ نکته مې ګټور جهان سپیډ بای جانی فل هیپی هو اچھا ریزن ہے نا کہ ایک آپ کا شو ہے اور دوسرا ہمارے گھر میں سیکنڈ چاچو یعنی کہ سیکنڈ چاچو یعنی کہ اچھا ابو کی کزن کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے اچھا ابو کی کزن کی شادی اچھا شادی کی تیاری ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں پلے ہو جائے ایک ڈول جی اچھا ڈول اوکے جی ڈول خمک کے خچا خوشتے ہیں وہ داغا دا اوکے جی ڈولا ڈول تا تو سے خفا ہے تبھی مجھے لگاؤں گا نا جی دیر سے جی بالکل جی بالکل خوش ہوئی چیتا خوش ہو لے جائے شاہ خبر ہے خوش ہے چیتا پڑے سے طریقے سے من کا وائی جی خوش ہے کل کل روسی او غمونه جدی کنه الله پاک ته مجه ټول ونه وسوتی او چکل روشي صبر کوي جی الله پاک ته مجه ټول ونه وسوتی خو خوشی چکل روشي به خوشی کې به غمونه ما کوي سا هاي وطنی ماما دا حق وته دي چې کنه مو ته خوان نکړو لو کنه صحیح ده صحیح ده دا به وخت صحیح ده کوته بدل کا ډول ته جی دا ٹھیک ده دا

وای چې مې کړو ریحان سویټ بای جانی واځي وا او سی سام خان وکړه ډولونو ته تھینک یو پلی کرنے کے لیے جی اوکے جی اس خبر ہے نا

0: बिल्कुल सोच में बोने भी वसारे इंसान पर मंड उतरड़ो की भी कहना है देव जे हम हब दिरसू जी बिल्कुल दिरसू असम गलाय तो यो जहान मनना हाँ चे सही बस कल गाड़ा कल मोटरसाइकिल कहना बस चिस मोहब आसवी थी कहना चिपो गेजरवनी वाल कहना बस जोन रसा उन कही कहना सही सही बस दाहो चली जी कहना सरंग सही सही रहे इनशाला चकार देर अगर से وعلیکم السلام اگر دس چل شو ہو کنا چکی دیشی تو تے بائی ویلی وی یا نہیں ویلے کنا گاڑ میں سروس تے بتلا ہو داتو سے سروس تو سرا سروس سدا ہے ہاں دتے مو گاڑ سروس تر بتلا ہے وہ نو تو پشتنے میں دی بائی نہ وکرلا وچ آغا ہو مشپشین نہ باس روسی تقریبا 11 بجے ٹائم کا 12 بجے ریزے ٹائم کا نہ ہو تو پشتنے میں نہ کڑے وا دغه وړ کی چی دی دا سرویس ډیر مزدور کوي اکثر دلته کې سرویس کوو جی جی جی بالکل دا دغه ته موږ سرویس کوو دا وړ کی ډیر لکه زبردست چار کوي
1: طارق ته سلام میز دیتا
0: جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی جی وعلیکم السلام خوشول اور تاو سے خوشول اور تاو سے تھینک یو سو اوکے جی دیر دے مین نا جی اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ بالکل آسم و موسرا جی دیکھا رکھنا ہے اور دیر خوش سڑا دیر زبردست اور بالکل دس چل وشی کہنا چھ واؤ اردو والا ہے سنگ دو پلے شی صحیح ہے سرنگ میں خوش ہے اردو والا سنگ کہنا صحیح بالکل ڈیر عرصہ وش وائی چیدہ سندر ہے منندر ورے دلے بالکل کھلا کھلا بو پلے کے دل ہے جی ہاں بالکل کیم چھ زوڑا لے سندر بھی کہنا وہ تب وہ بالکل پاتے ویرو والا گی کہنا چیدہ سندر ہے وہ کھلا کھلا بالکل پلے کے دل ہے جی نندہ بیا پلے شی جی